0: Der mangler lige nu mere end 30.000 bloddonorer i Danmark for at dække et stigende behov. Derfor starter der i dag en national indsats, der skal få flere til at overveje, om de kunne være nogens blodtype. Kampagnen var de næste uger og skal blandt andet lokke unge mænd til at donere, siger Lisbeth Schønau, som er direktør i Bloddonorerne Danmark.
1: Vi har brug for donorer i alle aldre, men vi ved specifikt, at unge mænd, de vil gerne donere, men de får ikke altid gjort det. Så egentlig skal vi ud til alle, men dermed også de unge, og de er bare nogle gange lidt sværere at nå. Så derfor er det godt at tage fat på dem.
0: De seneste år har behovet for især blodplasma været stigende. Plasma bruges nemlig til at fremstille medicin, som er livsvigtig for en lang række patienter. Blandt andet patienter med blødersygdomme, visse typer kræft og nedsat immunforsvar. Og derfor er det altså vigtigt, at vi har nok herhjemme, fortæller Lisbeth Schønau.
1: Vi har sat os et mål om, at i Danmark skal vi være selvforsynende med plasma, og derfor er der kommet behov for mange flere bloddonorer.
0: Mens cybertruslen mod Danmark tager til, konkurrerer det danske cyberlandshold i denne uge ved EM i cybersikkerhed. Cyberlandsholdet består af 10 af landets største hackertalenter, som får rosende ord med på vejen af Lisbeth Bech Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed.
2: Det er en flok unge mennesker, som er helt vildt dygtige til det, de laver, og hvor man også må sige, at i den sikkerhedssituation, vi står i, der udfører de også et kæmpestort, vigtigt arbejde for Danmark.
0: For at styrke cybersikkerheden i Danmark er der brug for flere folk med viden på området. Det fortæller landstræner Jens Myrup, som er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet.
3: En af de største udfordringer, vi har i forhold til at øge cybersikkerheden i Danmark, det er manglen på talenter. Så det er flere unge mennesker, der interesserer sig for cybersikkerhed, vælger en uddannelse og karriere for cybersikkerhed, det er rigtig vigtigt.
0: Det kan også mærkes i efterspørgslen på deres arbejdskraft, fortæller Mark Fidel, der er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste, som altså selv holder øje med hackertalenter.
4: På tværs af sådan som os og forsvaret, myndigheder og virksomheder, så tror jeg nærmest, at efterspørgslen den er uendelig.
0: Og til EM er målsætningen for cyberlandsholdet klar, hvis man spørger landsholdskaptajn Mikkel Bruni Simonsen.
5: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
0: Og turneringen den løber altså over ugen og afgøres fredag. Ifølge den saudisk ledede militærkoalition i Yemen har et uidentificeret projektil søndag ramt en terminal i den internationale lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Angrebet derfor sad en brand i lufthavnsterminalen, lyder det videre, og Saudi-Arabiens luftfartsmyndighed oplyser, at en person har mistet livet, mens 11 personer er såret efter angrebet. Meldingen om det nye angreb kommer efter, at mindst 12 personer blev dræbt, og 309 blev såret i et angreb mod lufthavnen Riyadh lørdag. I nat der får vi til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byer. Det bliver ned mellem 3 og 10 grader. Det var Radioavisen med Christian Klein.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Der er blevet indgået en våbenhvileaftale på energiområdet mellem Rusland og Ukraine. Det skrev USA's præsident Donald Trump i går på sit eget sociale medie Truth Social. Aftalen er dog hverken bekræftet af Ukraine eller Rusland, så Jakob Korsbo, der er sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, han føler sig ikke sikker på, at der er en aftale.
3: Nej, jeg vil sige, at jeg hører med på skeptikerholdet, fordi vi har før set Trump lave de her udmeldinger, som virker noget, som noget, han selv finder på, og så bruger han det sådan taktisk, også i forhold til sin vælgerbase derhjemme, til ligesom at retfærdiggøre det, når han er i knibe. Det har vi blandt andet set i Mellemøsten indtil flere gange.
2: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, han sagde i går aftes, at han gerne vil indgå en aftale om ikke at bombe energiinfrastruktur, hvis Rusland også stopper. I Tyskland er små messingbelagte mindesten, også kaldet snublesten, kommet på dagsordenen. Man har nemlig lavet et forbud mod at lægge stenene i den lille by Heidenau i delstaten Sachsen. Mindestenene de bliver lagt i fortovet foran huse, hvor der boede ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. Men stenene de bliver udsat for lidt af hvert, så i stedet der bør man altså udvide mindesmærkerne på kirkegården, siger Daniel Bartel fra højrepartiet Alternativ für Deutschland, som har været med til at presse på for forbuddet.
4: Vi har der drüben noch en supermarkt. Der laufen viele Leute lang und außerdem ist doch die Fläche versiegelt.
2: Lige derovre er der et supermarked, så der går masser af folk forbi, nogen lufter deres hunde og lader dem tisse lige her, siger han. Forbuddet det har altså fået folk op af stolene i hele Tyskland, blandt andet det jødiske samfund i Sachsen, hvor Ekaterina Kulakova er formand.
5: Das alles in Schmutz liegt, Wasser, es regnet, die Leute treffen das mit.
2: Det er jo ideen, at de ligger i snavset, bliver våde, og at folk træder på snublestenene. Det er meningen med dem. Folk skal snuble over dem og gøre sig nogle tanker, siger hun her. Skanderborg AGF tabte 31-29 hjemme i Djursland Bank Arena i Aarhus til Fredericia. Men kampen vil nok blive mere husket for en voldsom episode i begyndelsen af en halvleg, hvor kampen altså var afbrudt i mere end 15 minutter. Det blev den, fordi en vagt skulle bruge lægehjælp og blev kørt væk fra hallen i en ambulance. Østjyllands politi de bekræfter til TV2, at der er en person, som er blevet anholdt for at begå vold mod vagten i hallen, mens to har været tilbageholdt. Og så skal vi til en vejrudsigt. Resten af natten der får vi til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byer. Men det bliver altså til ned mellem 3 og 10 grader. Og i Jylland, der kan det lokalt nå ned omkring frysepunktet. Kun svag til jævn vind fra nord og nordvest. Det her, det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Mobiltelefoner skal forbydes i skolen, mener regeringen. Men hvad med den computerskærm, skolen selv har givet børnene? Flere forskere peger på, at skolens computere også kan stå i vejen for koncentrationen og fordybelse, og beder nu politikerne om at rette fokus den vej i stedet. En af dem er skoleforsker Louise Kling.
3: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
2: Louise Klinge har lavet observationer i mange skoleklasser og fortæller, at computerne forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det altså forhindrer koncentration og læring. Og det kender flere elever på Korsvejens skole i Tårnby godt til. Her er det Valdemar Høj Larsen og Malte Seo.
4: Man kan blive fristet til spillefan og bruge det forkerte hjælpemidler med ChatGPT og sådan noget lignende.
5: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet. Og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus på det, man ligesom ved, man godt skal.
2: Og i Socialdemokratiet, der medgiver undervisningsordfører Mathilde Powers, at det ikke kun er mobilerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computere i skolen.
6: Det er for meget, så vi skal i hvert fald have en snak om, hvordan gør vi det bedst.
7: Hvorfor ikke sætte ind nu i forhold til brug af computeren i skoletiden?
6: Fordi det er mere komplekst. Vi har også brug for, at computeren er i skolerummet. Så vi kan ikke bare en til en smide det i et mobilhotel, ligesom vi kan med mobiltelefonen. Så vi skal have fundet nogle andre måder at være i det her på, hvor det ikke bliver forstyrrende.
2: Der mangler lige nu mere end 30.000 bloddonorer i Danmark for at dække et stigende behov. Derfor starter der i dag en national indsats, der skal få flere til at overveje, om de kunne være nogens blodtype. Kampagnen den varer de næste uger og skal blandt andet lokke unge mænd til at donere, siger Lisbeth Schønau, som er direktør i Bloddonorerne Danmark.
8: Vi har brug for donorer i alle aldre, men vi ved specifikt, at unge mænd de vil gerne donere, men de får ikke altid gjort det. Så egentlig skal vi ud til alle, men dermed også de unge, og de er bare nogle gange lidt sværere at nå. Så derfor er det godt at tage fat på dem.
2: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har bedt israelske myndigheder indlede en undersøgelse af de anonyme kilder, der medvirker i dokumentarfilmen Nasser. Det oplyser Netanyahus kontor i en udtalelse søndag ifølge nyhedsbureauet AFP. Filmen, der sætter fokus på Israels militæroperationer i Gaza, indeholder anonymiseret vidneudsagn fra 24 israelske militær- og efterretningsfolk, der fortæller om planlagte og systematiske drab på palæstinensere under krigen i Gazastriben. Denne film fortæller en falsk og vildledende og partisk historie, som miskrediterer staten Israel og hæren i hele verden. Det siger Netanyahu ifølge udtalelsen fra sit kontor. Først på dagen i dag, der bliver der enkelte lette byer, ellers mest tørt med nogen sol og temperaturer mellem 10 og 14 grader. Det var radioavisen.
0: Det her
1: er P4.

P4 Trafik, godmorgen. Uheld på Vestmotorvejen i retning mod Køge. Uheldet det er sket efter 33 Vemmedrup, og der skulle holde flere biler i det venstre spor, og det giver altså hurtigt voksende kø. Og det var et uheld på Vestmotorvejen i retning mod Køge, hvor der er sket uheld kort efter 33 Vemmedrup, hvor der holder flere biler i det venstre spor.

Radio 4 Trafik med melding om nyt uheld denne gang på Holbæk Motorvejen i retning mod København. Det er sket mellem 15 Gævninge og 14 Roskilde Vest, og det højre spor skulle lige nu være spærret af et par biler, der er både redning og vejhjælp på vej til stedet. Det trækker voksende kø, og den bevæger sig lige nu tilbage mod Gævninge. Så er der Vestmotorvejen i retning mod Køge, hvor vi fortsat har et uheld lige ved 33 Vemmedrup. Her er det venstre spor spærret, og køen den er vokset massivt. I møder den lige nu omkring 34 Borup, der skulle være redning lige på trapperne.

0: I USA kommer der nu kritik fra både republikanere og demokrater af den dieselaftale, som præsident Trump lavede med Rusland i fredags. 7 amerikanske senatorer, 4 republikanere og 3 demokrater mener, at aftalen om at få leveret knap 2 millioner ton russisk diesel strider mod amerikansk lovgivning. Den forbyder nemlig energiimport, indtil præsident Putin indstiller sin invasion af Ukraine. Og så er du med, Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent. Vi står altså med en stribe senatorer, som vil have Trump til at droppe den her dieselaftale med russerne. Men hvad kan de egentlig overhovedet stille op?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, og de forsøger formentlig at inddrage domstolen, og det har vi jo set i løbet af de seneste 2 år, at det i høj grad har været domstolen, der har sat en stopper for nogle af Trumps politiske initiativer. Og det er altså også det, man vil forsøge at gøre her. Om det lykkes, det må vi se.
0: Og så er Trump også ude på sit eget sociale medie Truth Social, og så siger han, at der nu er en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Nu har hverken Rusland eller Ukraine altså bekræftet, at de vil stoppe med at angribe hinandens energiforsyning. Så hvad er op og ned der?
1: Jamen, i virkeligheden lidt det samme. Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den. Men altså, om den bliver overholdt, jamen igen her må vi også bare vente og sige, at vi bliver nødt til at vente og se.
0: Ja, vi må vente og se. Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent, tak fordi, at du var med her. Mobiltelefoner skal totalforbydes i skolen for at redde elevernes faglige niveau, siger regeringen. Men i virkeligheden bør de gå efter de større skærme, nemlig dem, der sidder på computere. Det siger flere skoleforskere, som peger på, at de computere, som ofte bliver brugt til undervisning, ender med at spænde ben for læringen. Derfor er regeringens kamp mod mobiltelefoner ikke nok. Så lyder det fra blandt andre Louise Klinge, som er selvstændig skoleforsker.
2: Det er et meget lille svar på et meget større problem, netop at det meste af undervisningen i rigtig mange klasser i udskolingen, det sker bag en computer, og det har kæmpe store omkostninger, og det er der, man skal sætte ind.
0: Siger altså Louise Klinge her. Hun har været ude og observere i mange skoleklasser, og hun fortæller, at børnene har gang i mange ting, som ikke har noget med undervisningen at gøre. De sidder eksempelvis og spiller eller shopper. Nogen ser lige frem på porno midt i timen. Og det genkender Finn Rasmussen, der er lærer på Rundhøjskolen i Aarhus. Han fortæller, at eleverne især sidder og gamer, mens han underviser.
3: I det hele taget så er det jo lidt frustrerende at opleve, at elever kobler sig af. Hvis de nu kobler sig af ved at sidde og kigge ud af vinduet, jamen det tror jeg er lidt nemmere at konkurrere med som lærer. Men de spil der, det er svært at konkurrere med.
0: Eleverne bruger i gennemsnit 3,2 timer om dagen på digitale læremidler i skolen. Og i Socialdemokratiet mener de, at det er gået for vidt, også med computerne, siger undervisningsordfører Mathilde Powers.
4: Vi er nødt til at have fokus på begge dele. Computerne er jo også blevet et enormt forstyrrende element. Selvfølgelig skal vi også have sat nogle rammer omkring computerskærmene.
0: Europas største hackertalenter mødes og dyster i at finde skjulte sårbarheder og bryde ind i systemer, når EM i cybersikkerhed starter i dag. De 10 medlemmer af det danske cyberlandshold er også med, og selvom det udefra kan ligne computerspil, så har det stor samfundsværdi, fortæller minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen.
5: Det er nogle af dem, der kan finde huller i cybersikkerheden, der kan hjælpe os med at øge cybersikkerheden generelt, så vi kan passe på vores kritiske infrastruktur, og i sidste ende jo på Danmark og alle, der bor i Danmark.
0: Og mens cybertruslen vokser, gør efterspørgselen efter folk med de kompetencer det samme, fortæller Mark Fiedl, der er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste, som selv holder øje med landsholdstalenterne.
6: Der er også bare et massivt behov i andre myndigheder, det er i Styrelsen for Samfundssikkerhed, det er i Forsvaret, og ude i kritisk infrastruktur, såvel som i ganske almindelige virksomheder. Så efterspørgselen på de her kompetencer er simpelthen så massiv, at det kan vi ikke få nok af.
0: Og det danske cyberlandshold går efter guldet ved EM, sådan som det også er lykkedes tidligere, fortæller anfører Mikkel Bruni Simonsen.
7: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
0: Ja, og held og lykke med det. Cyberlandsholdet får blandt andet støtte fra Industriens Fond, og turneringen løber indtil på fredag, hvor der bliver kåret en vinder. Og så skal vi også lige have et kig på vejret. Det drypper lidt her først på dagen, men ellers så skal det holde tørt, og der er også gode chancer for at få solen at se. Det bliver 10-14 grader. De højeste temperaturer kommer vi til at opleve mod sydvest. Her til morgen er det Thomas Hougaard, der læser radioaviserne.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Yeah.

0: På Holbæk Motorvejen i retning mod København har vi fortsat uheld kort før Kornerup Resteplads, og det betyder voksende kø, som nu starter lidt før 15 Gævninge. Det højre spor skulle være spærret, og der er kommet nogle blå blink frem til stedet. På Vestmotorvejen i retning mod Køge, der har vi også uheld, det er ved 33 Vemmedrup, og det seneste vi har hørt fra uheldstedet, det er, at det venstre spor er spærret, og at der skulle være redning ved at indfinde sig. I skal være forberedt på kø, der starter kort før Borup.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og René Sabro.
2: Ferie, ferie, ferie.
3: For nogen i hvert fald, ikke?
2: Det er efterårsferie for skolebørnene og for en del voksne også, må man nok sige. Ja, så øjensynligt ikke for dig og mig og Cecilie i trafikken.
3: Og nu ved jeg godt, vores køremønster er lidt anderledes, fordi vi møder tidligt. Men jeg kunne godt mærke, at der var færre biler, end der plejede at være på det tidspunkt. Så var jeg ude at køre i går eftermiddags. Næsten aften. Der plejer der ikke at være sådan så mange biler søndag eftermiddag, synes jeg.
2: Nej.
3: Så det der med ferie, det vender bare op og ned på, hvordan trafikken er, ikke?
2: Mm, det gør det. Og alle mulige andre mønstre, kan man sige, ikke? Vi...
3: altså, det er jo, man tager jo lige en dyb indånding, inden man tager i storcenteret i hvert fald.
2: Jo, nu vel. Og mange andre steder. Vi er i hvert fald klar med P4 morgen fuldstændig ganske normalt, selvom det er efterårsferie, René. Mm. Dog kan jeg afsløre, at vi kommer til at tale rigtig meget om græskar i dag, og på den måde, så går der jo efterårsferie. Det er alligevel ikke. Velkommen til alle sammen.

0: Ja, jeg synes, han fungerer rigtig godt på dansk. Christoffer elsker dig så meget, at jeg kunne gå i stykker, hedder hans nyeste her. Klokken er 14 minutter over 6. Vi skal tale om folkeskole i dag, René. Og vel at mærke lige der, hvor skolebørnene så har efterårsferie. Det er meget passende i virkeligheden, ikke? I forbindelse med PISA-undersøgelsen forleden, der blev der også talt om, at vi skal have mobilerne ud af skolerne. Men hvad nytter det, når meget af undervisningen jo rent faktisk foregår på en computerskærm?
1: Men der er så nogle skoler, der sætter aktivt ind for, hvad er det, eleverne egentlig kan på den der skærm i skoletiden. I Sorø Kommune, der har de fået sådan et program ind på skolecomputeren, der gør, at der bliver blokeret for Instagram, TikTok, spillesider og hvad de ellers kunne finde på eleverne, sådan så de kun kan bruge den til det, de skal, nemlig det der skolerelaterede. Om det så er historietime eller matematiktime eller hvad det nu er. Og samtidig så kan læreren også følge med i, hvad de egentlig laver på computeren, så der er altså også en ekstra overvågning.
0: Ja, og hvad siger de så til det, de unge mennesker?
1: Ja, altså vi besøger borgerskolen i Sorø her til morgen, en reportage vi har lavet. Og der er, at de elever, vi i hvert fald taler med, er sådan set glade nok for det, fordi det gør, at de kan koncentrere sig. Men det er også meget sjovt, en af dem, vi taler med, hun siger så, ja, at det er jo først nu, når man ikke kan komme på siderne, at man er faktisk opmærksom på, at der egentlig godt lige kunne tænke sig. Altså, det er jo fint nok, at man kan koncentrere sig, men det er jo først der behovet, abstinenserne, jeg ved ikke, hvordan man lige skal formulere det, ikke? Det er der, de opstår sådan, gud, jeg kan jo ikke komme på.
0: Nej. Og der er det er også noget med overspringshandlinger, ikke?
1: Som jo.
0: De unge mennesker jo så, og det kender vi to, vi har jo talt om det her tidligere i morges, så vi gør det jo selv, når man lige sidder og zoomer lidt ud, så er man lige over at se et eller andet, ikke?
1: Jo. De der bjælker, jeg skulle bruge, hvad er det nu, de her på tilbud?
0: Ja, lige.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Her var den så, Madonna og Sabrina Carpenter. Bring your love. Nå, René, det er meget sjovt, ikke? Du kan godt huske Citroën 2CV fra vores barndom, ikke?
1: Jo, det var sådan Citroëns svar på boblen fra Folkevogn på en eller anden måde, ikke?
0: Ja, den jo en pædagog Jaguar, ikke?
1: Jo.
0: den havde jo ganske specielt over sig. Virkelig en meget gammel bil tilbage fra slutningen af 40'erne eller sådan noget. Men Citroën varemærke, og ved du hvad, nu er den også kommet med på listen over de her, du ved, gamle biler, der kommer i nye versioner som elbiler. Så inden længe her, ja, så kan du altså få en helt ny udgave af Citroën 2CV som elbil.
1: Ja, og nu er den på listen over noget, det vi har søgt efter.
0: Ja.
1: Og det er nok, fordi der er kommet billeder af den, ikke?
0: Jo.
1: Jeg står og kigger på en, at det er jo ikke farven rød, vi er mere over i sådan noget orange. Den ser super fræk ud, men det er meget sjovt. Jeg husker jo ikke 2CV som en lille bil, men alle andre biler var jo også mindre dengang.
0: Jo, jamen,
1: og det er bare, når man så ser billedet nu kan man godt se, at det er jo en lille bil i virkeligheden, ikke? Der er jo også Renault 5, som vel en af dem, som man har lagt mærke til, at de der gamle biler, der er blevet genoplevet. Vi er over i sådan noget. Man kan tydeligt se, hvad forgængeren er, og alligevel er den frisket op. Den ser fræk ud.
0: Ja, det gør. Og den, altså det der med det buede tag, og det der med, at jeg ved ikke, om det er garanteret ekstra udstyr, at man kan trække taget af, som på det billede, jeg ser i hvert fald her, ikke? Men det giver jo visse associationer til den gamle model.
1: Jo, også forlygterne, som står frem som sådan nogle knupper,
0: ja,
1: på en eller anden måde, ikke?
0: Altså, de tydelige skærme, ikke?
1: Skærme der. Men du kan godt se, den ser jo ikke kæmpestor ud. Jeg ved ikke, hvor stor den er.
0: Men det er den sikkert, fordi alle biler er jo de seneste år her blevet kæmpestore i forhold til, hvad de var før, ikke?
1: Og altså, man får bilkabuler alle vegne, fordi ens bil bare, altså, de alle bliver jo bredere. Hvis man selv er bare 10 eller 15 cm bredere, så er nabobilen det jo også.
0: Mm.
1: Han har måske råd til den store, så han er 25 cm bredere. Men jeg tror altså ikke, den er så stor. Jeg ved ikke, hvornår den kommer. Der er i hvert fald kommet billeder af den, og er det Paris Motor Show, den er blevet vist på, eller skal vises på. Så nu er det, vi kommer til at tale om det næste stykke tid, ikke?
0: Ja.
1: Tosavien.
0: Det er jo et eller andet sted meget hyggeligt, ikke? Sådan at de der ting fra vores barndom pludselig kan få sin nye udgave igen. Hvad bliver det næste?
1: Man føler sig helt moderne igen.
0: Ja. Jeg ved, om Buddingen også er på vej tilbage. Nå, 7 Days på vej til dig i P4 Morgen. Her er Craig David, 5 minutter i halv 20.

0: 7 Days, en lille morgenfrækkert her fra Craig David. Og så er klokken 6:53, en opdatering på morgentrafikken, Cecilie.
1: Ja, I skal altså være forberedt på næsten stillestående kø på Holbækmotorvejen mod København. Køen den begynder mellem Kirke Sønderup og Torgilstrup Resteplads og strækker sig så frem til Kornerup Resteplads. Og det skyldes det her uheld, der stadig spærer det højre spor. Redning arbejder på stedet. Det betyder også, at rute 155 er godt fyldt op allerede, og det er især gennem Gævninge lige nu. På Vestmotorvejen mod Køge, der løsner det mere og mere i køen frem mod et tidligere uheld ved Vemmedrup, men der er stadig en god prop tilbage omkring Borup.
0: Og vi har nyheder til dig lige efter Taylor Swift.

0: Sobolight. Du lyttede til Taylor Swift her i P4 Morgen.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: På borgerskolen i Sorø kan eleverne godt glemme alt om Instagram eller et hurtigt computerspil i timen. Kommunen har nemlig indført programmer, der spærrer for forstyrrende sider og lader læreren følge med på elevernes skærme. Efter de historisk dårlige PISA-resultater vil regeringen have elevernes mobiler helt ud af grundskolen. Men mobiltelefonerne er ikke nok. Diskussionen om mobiltelefoner har på mange måder distraheret fra det, som egentlig distraherer eleverne, og det er i høj grad deres computere, siger Andreas Lieberoth, der er lektor i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet. Og historielærer på borgerskolen i Sorø, Rasmus Thomsen, er enig i, at mobiltelefonsnakken ikke hjælper det store.
3: At sidde og tale om det er jo ikke som sådan relevant, fordi at det er jo skærmene her, der er problemet, og det er det, vi har skulle forholde os til. Og det har vi så gjort, hvad kan man sige, til en vis grad, eller nærmest 100% ved at få det her indført med lægenskole, som hjælper os rigtig meget i hverdagen.
2: Han kan med programmerne sikre sig, at eleverne er inde på de rigtige sider, og det gør en forskel for undervisningen, siger han.
3: Og selvfølgelig er det mere spændende at være inde på sociale medier, end måske sidde og have om Versailles-traktaten fra 1. verdenskrig. Så det kan man jo ikke fortænke dem i. Men der er jo så det, at vi ligesom skal være de voksne og se, er du inde på det, som du skal være.
2: Det sagde lærer på borgerskolen i Sorø, Rasmus Thomsen. Græskar skyder op i til højre og venstre. De er i Vejboder, og Plukselmarker og det lokale supermarked. Og i Skelskør holder man i den her uge Græskarfestival. Som noget nyt i år skal de også afholde madskole for de voksne. Merete Seier Brødskov er arrangør af Græskarfestivalens madskole. Hun håber på, at flere vil få øjnene op for græskarets egenskaber.
4: Græskar, der er færre kulhydrater og kalorier end for eksempel kartofler og pasta og ris. Og så er det et godt alternativ, og man skal også spise, hvis man spiser det efter årstiden, så er vi også miljøbevidste.
2: Og derfor skal deltagerne lære at lave andre retter end lige klassikeren Hokkaido-suppe. De skal lave en helt træretters menu med forskellige former for græskar, der forhåbentlig kan give inspiration til hverdagen.
4: Og så skal vi have lært de voksne, at der findes altså andre græskar, og man skal bare gå i gang og gå på nettet og søge, for der er rigtig mange græskaropskrifter også, man kan finde. Og det er altså for os at fremme sundheden.
2: Det sagde Merete Seier Brødskov, der er arrangør af madskolen på Græskarfestivalen i Skelskør. Og så til Champions League-håndbold i Nykøbing Falster. NFH's kvinder tabte i aftes på hjemmebane til rumænske Gloria Bistrița med 35-38. Holdene fulgtes godt ad de første 15 minutter, men derefter stak Gloria af og var i resten af kampen overlegne. NFH nåede aldrig indhente rumænerne, der nu er blandt favoritterne til at kvalificere sig til Champions League Final Four.
0: Og vejret i dag, vi starter med enkelte byer, men så bliver det tørvejr, og vi får solskin. 9-13 grader i dag. Vinden er bare svag til jævn og kommer fra nordvest.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Under the Palm Trees her med Scarlet Pleasure. Klokken nærmer sig 6:57. Og lad os lige vende blikket mod Ukraine og Ruslandkrigen, for Trump har jo meldt ud, at han har sørget for, at der kommer energivåbenhvile. Men hvis vi nu lige prøver at koncentrere os om, hvad er der egentlig på plads? Altså, hvad ved vi, og hvad ved vi ikke om den her fredsaftale?
1: Jamen altså, vi ved, at den amerikanske præsident har meldt ud på sit eget sociale medie, at der er den her energivåbenhvile, at begge parter har accepteret den, og at den åbenbart øjeblikkeligt skulle være trådt i kraft. Vi ved så også, at den ukrainske præsident sagde, ifølge nogle amerikanske medier, at det var nyt for ham.
0: Mm.
1: Men at de også var villige til at støtte en våbenhvile, hvis Rusland var det. Og så ved vi, at den her annoncering kommer efter, at Trump jo selv har fortalt, at han har lavet en aftale om at importere russisk diesel, altså hjem til sit eget marked hjemme i USA. Så langt, så godt. Det er det, vi ved.
0: Mm.
1: Så er der bare ret meget, vi heller ikke ved.
0: Der er meget, der er uklart indtil videre, ikke? Altså, Moskva har jo for eksempel endnu ikke kommenteret på Trumps udmelding her.
1: Nej, vi ved heller ikke, hvad den her aftale skulle indeholde. Altså, vi mangler jo ligesom, at den russiske præsident også, jeg ved noget. Det kan godt være, at han er blevet orienteret i løbet af natten. Det skal, altså, dansk nat, ikke? Ja. Det skal jeg jo ikke kunne sige. Men vi mangler i hvert fald, at han også melder ud, hvad har han fået at vide. Så mangler vi også at få at vide, hvorfor er det, at Trump lige pludselig kan melde den her våbenhvile ud? Altså, hænger det sammen med importen af den der russiske diesel? Eller er der en helt anden anledning, at vi er på vej til noget større? Eller, fordi det var sådan ret overraskende til synligheden, at Trump lige pludselig siger, nu er der den her energivåbenhvile. Der bliver også igen nu talt om behovet for et valg af ny præsident i Ukraine. Kan det have noget med det at gøre? Altså, nu kan jeg tænker bare højt, ikke? Så der er rigtig meget, vi mangler at få at vide. Blandt andet, så skulle den jo være trådt i kraft med det samme.
0: Men det gjorde den øjensynligt ikke, jo.
1: Nej, fordi der var et kraftværk i Kiev og et energianlæg i en anden region, der bare få timer efter Trumps udmelding blev angrebet af Rusland. Ja. Så det virker jo ikke rigtigt til, at der er den der aftale.
0: Nej, så er der en aftale, eller noget Trump bare, jeg vil lige sige, har fundet på. Noget han bare melder ud, uden at have baglandet i orden, ikke?
1: Jo, det kan også være, det er en aftale, om der sådan kun gælder visse dele af energisektoren. Altså, det ved vi ikke, men nu er det jo morgen dansk tid, så det kan være, at vi kan blive klogere i løbet af dagen.
0: Præcis. 6:59. Nu er der Boston sætter, det er Stella Lefty.

0: Og spørgsmålet, hvad siger eleverne selv til det? Jeg, reporter Jakob Lomholt, har besøgt borgerskolen i Sorø og talt med Martha Mie Nielsen og Elias Sonne Lund, der går i 8. klasse.
1: Martha, jeg har lige overvejet jeres historielektion, hvor jeg kunne se, I sad inde på fuldstændig samme hjemmeside. Sådan kan jeg helt sige, sådan var det ikke, det jeg gik i folkeskole. Der sad vi inde på Facebook, og vi spillede spil på Y8. Er det ikke noget, man savner som folkeskoleelev, at kunne hygge sig lidt også?
2: Jo, det gør man da helt klart, men det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
1: Kan du godt mærke, at de her lidt sjovere sider, de frister, når man sidder i en kedelig time?
2: Ja, så det er lidt lettere nu, når man ved, at det kan jeg ligesom ikke gå ind på.
1: Telefonerne blev jo udfaset på jeres skole for mange år siden. Det er noget med, at I har dem låst inde et sted. Men har du godt kunne mærke, at selvom telefonen er væk, så kan man stadig blive fristet på computeren?
2: Ja, men det er ikke noget, jeg tænker så meget over, fordi vi har aldrig haft telefon i vores skoletid.
1: Synes du, du lærer mere i at få mere ud af timerne, efter at de her programmer er blevet indført?
2: Ja, det er lettere at koncentrere sig, og det er lettere lige, at man bliver inde på siden. At man ved, at man ikke lige kan lave et sidespring eller noget.
1: Og så har du ikke noget imod, at Rasmus er læreren heroppe, han kan bare sidde og se din skærm hele tiden?
2: Nej, fordi hvis jeg gør det rigtigt, så ved han jo godt, hvor jeg er henne, så det er jo lidt lige meget.
1: Elias, savner du at kunne gå på Facebook eller TikTok eller hvad I laver, mens I er team?
3: Ja, helt klart.
1: Var det noget, du godt kunne finde på, og nu sidder din lærer lige herovre, men jeg tænker, at der er frit lejde til at indrømme ting. Var det noget, du har godt kunne finde på en gang imellem?
3: Ja, men vi kan nogle gange godt stadig med, når lægen skulle ikke er til. Så helt klart.
1: Så er det også lige med at vide, hvornår det her program er slået til eller fra?
3: Det kan vi se inde på vores computer.
1: Og når det så er slået fra, så kan man give en gas?
3: Ja, det kan man.
1: Hvad betyder det for din læring, det her med, at Rasmus han kan holde øje med din skærm?
3: Altså, det er nemmere for lærerne at vide, hvad vi laver, og for os, så lærer vi jo lidt mere af det.
1: Synes du, føler du også, at du bliver overvåget i en eller anden forstand?
3: Ja, det er helt klart, at jeg føler, at jeg bliver overvåget, og at de kan lukke for vores skærme, og at vi ikke kan gøre noget med dem.
1: Hvordan føles det?
3: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
0: Det sagde her Elias Sonne Lund, men også Martha Mie Nielsen. De går begge i 8. klasse på borgerskolen i Sorø.
4: Og det var Jakob Lomholt, der havde besøgt skolen nu klokken 6:45. Her er Miles Smith for Stargazing.

0: op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: På Holbæk Motorvejen mod København er begge spor igen farbare efter det tidligere uheld ved Kornerup Resteplads, men der er næsten 10 km massiv kø, og den begynder omkring Kirke Sønderup. Det betyder også, at rute 155 Lindenborgvej er helt udsolgt. Forhåbentlig kan vi snart se noget bedring i den forreste del af køen, nu hvor der altså er ryddet helt op. På Køborg Motorvejen nordgående er der spredte pletter af tæt trafik, og sådan ser det også ud på de øvrige veje. Det kører pænt, men med lidt tæt trafik, hvor vi plejer at møde det.
2: P4 Trafik.
3: Pas på hinanden derude.

0: Don't you forget about me. Simple Minds klassiker her i P4 Morgen. 7:07. Altså, efterårsferien er jo efterhånden blevet lige med græskarferie. Mm. I gamle dage var det jo kartoffelferien og roferien, nu er det altså så blevet græskarferien.
1: Og det er jo på en eller anden måde også lidt mere festligt, ikke? Altså, jeg har da ved indgangsdøren, der har vi købt nogle af de der små...
0: Allerede?
1: Pyntegræs, ja. Ikke? Der sådan, tror jeg, vi købte 4. Det ene var nærmest en dobbelt, der var vokset sammen til 1. Men det kostede kun for én.
0: Så det var, ja, det var genialt. Og hvis der er nogen, der er glad for gode tilbud, så er det dig.
1: Nå, men så ligger der 3-4 af de små. Så vi købte et stort et. Tror jeg egentlig, det er et medlavningsgræskar, men det er ligegyldigt, fordi det står egentlig sådan cool, lige når man kommer ind der. Du ved, den der reol, der hænger på væggen, står der og pynter. Vi har gæster i weekenden, så kunne de jo se på det. Så var der pyntet lidt op. Ej, der også, ikke?
0: Hvor er det festligt. Ja. Ja. Altså, der vil jeg sige indtil videre, så græskar hjemme hos os, de bliver altså maltrakteret. Sådan en god græskarsuppe, Hokkaido-suppe for eksempel, ikke? Guffeluffe, du. Det smager altså efterårsagtigt og lækkert, ikke?
1: Altså, nu er det lang tid siden, jeg smagte sådan. Er den lidt stærk, sådan en?
0: Nej, ikke nødvendigvis. Nej. Det kan du gøre den til, hvordan du krydrer den, ikke?
1: Det var fordi, lige snart den hedder Hokkaido-suppe. Jeg tænker, det hedder jo bare græskarsuppe, der er jo bare...
0: Nå, om det er lidt, hvad for en græskar, man bruger. Men det er også det der med at tage græskar, altså ikke de der store pynte, man har sådan nogle specielle madgræskar, ikke? Skære dem ud både og bage dem i ovnen. Du ved, jeg ved godt, det ikke er pomfritter, men det har sådan en virkelig lækker, blød konsistens, og det smager helt vildt godt, altså.
1: Jamen, kan man ikke nærmest lave dem med sådan en sprød overflade, så det minder om en slags... Altså, ligesom de her søde kartofler.
0: Jo, det kan du sige. Men søde kartofler bliver jo helt aldrig rigtig lækre pomfritter, vel? Altså, Nej. Det bliver jo sådan et blødt oven det hele, ikke?
1: Ja. Nå, men det er jo en god omgang, vi kan få her til morgen. Man kan bruge græskar til meget, og de er bare alle vegne i øjeblikket. Men hvad bruger du dem til?
0: Lad os høre fra dig. Skriv til os på sms-nummer 1212, og husk lige SJ som det første i din besked. Og så er der Facebook, hvor man jo egentlig også kan sende billeder, hvis man har lyst.
1: Hvis ikke der er for mørkt ude ved indgangsdøren, hvis det er pynt, du bruger det til, eller du lige har billedet af din græskarsuppe, så send dig endelig et billede. Men det kan du kun gøre via Facebook, der hedder vi DRB4 Sjælland.
0: Vi glæder os til at se Freja, se jeres billeder og høre Freja morgen igennem her.

Impossible her fra James Arthur. Thomas Hårgaard er klar med radioavisen om et øjeblik og fortæller, at elevernes mobiler skal forbydes i skolen ifølge regeringen. Men skoleforskere advarer om, at computerne også kan lokke med spil og shopping midt i undervisningen. Mere efter vi har hørt denne sang fra Augusta Schanking og Lea Eidbjørk, den der hedder 100 år.

0: 100 år fra Lea og Augusta. Og så er der nyheder fra Radioavisen. Nu er klokken 7.
1: Regeringen vil forbyde mobiltelefoner i skolen, men de glemmer den computerskærm, som skolerne selv har givet eleverne. Det siger flere skoleforskere, som beder politikerne om at sætte fokus den vej i stedet. For samtidig med, at computer ofte er en del af undervisningen, så kan de også stå i vejen for elevernes læring, siger skoleforsker Louise Klinge.
2: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
1: Når Louise Klinge har observeret i skoleklasser, har hun oplevet, at computerne forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det forhindrer koncentration og læring. Det genkender flere elever på Korsvejens skole i Tårnby. Her er det Valdemar Høj Larsen og Malte Serup.
3: Man kan blive fristet til spillefaner, bruge det forkerte hjælpemidler med ChatGPT og sådan noget lignende.
4: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet. Og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus på det, man ligesom ved, man godt skal.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke kunne ikke stille op til interview, men Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers medgiver, at det ikke kun er mobilerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computere i skolen. De er bare svære at forbyde, siger hun.
5: Det er mere komplekst. Vi har også brug for, at computeren er i skolerummet. Så vi kan ikke bare en til en smide det i et mobilhotel, ligesom vi kan med mobiltelefonen. Så vi skal have fundet nogle andre måder at være i det her på, hvor det ikke bliver forstyrrende.
1: Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. I går erklærede USA's præsident Donald Trump på sit eget sociale medie Truth Social, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men her til morgen er det fortsat sådan, at hverken Ukraine eller Rusland har bekræftet, at det skulle være tilfældet. Og Flemming Spidsbol, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, har også svært ved at se den tredje kraft.
6: Det er muligt, at der kan komme en ganske kort våbenhvile. Russerne er jo ikke tiltrådt, tværtimod jo, bomber videre, og de vil have yderligere krav. De vil have yderligere krav, fordi de fornemmer med alt det, der er sket inden for de seneste 36-48 timer, med meldinger fra Trump herunder, jo blandt andet en melding om, at han nu, Trump havde fået lov til at købe russisk diesel, og var meget taknemmelig for det, om russerne fornemmer, at de kan gøre mere, de kan stille større krav.
1: Og den her nye solomelding fra den amerikanske præsident på Truth Social er dog en klassisk Trump, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
7: Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
1: Ja, og hele den her snak om en energivåbenhvile, den kommer efter en weekend, hvor Trump først indgik en aftale med Rusland om at få leveret knap 2 millioner ton diesel, som præsident Zelensky langede ud efter. Og det fik så Trump til at anbefale et præsidentskifte i Ukraine. Mens cybertruslen mod Danmark tager til, konkurrerer det danske cyberlandshold i denne uge ved EM i cybersikkerhed. Cyberlandsholdet består af 10 hackertalenter, som får rosende ord med på vejen af Lisbeth Bech-Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed.
8: Det er en flok unge mennesker, som er helt vildt dygtige til det, de laver, og hvor man også må sige, at i den sikkerhedssituation, vi står i, der udfører de også et kæmpestort, vigtigt arbejde for Danmark.
1: Og Cyberlandsholdet er støttet blandt andet af Industriens Fond, hvor de mener, at erhvervslivet har brug for flere unge, der ved noget om cybersikkerhed. Og det er landstræner Jens Myrup enig i.
9: En af de største udfordringer, vi har i forhold til at øge cybersikkerheden i Danmark, det er manglen på talenter. Så det er flere unge mennesker, der interesserer sig for cybersikkerhed, vælger en uddannelse og karriere for cybersikkerhed, det er rigtig vigtigt.
1: Siger landstræner Jens Myrup, som også er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet. Og det kan også mærkes i efterspørgslen på deres arbejdskraft, fortæller Mark Fidel, cyberchef i Forsvarets efterretningstjeneste, som selv holder øje med hackertalenter.
10: På tværs af sådan som os og forsvaret, myndigheder og virksomheder, så tror jeg nærmest, at efterspørgslen den er uendelig.
1: Til EM er målsætningen for cyberlandsholdet klar, hvis man spørger landsholdskaptajn Mikkel Bruni Simonsen.
11: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
1: Turneringen løber hele ugen og bliver afgjort på fredag. Et kig på vejret afslører, at dagen begynder med enkelte lette byer, men ellers er præget af nogen sol eller perioder en del sol. Temperaturen kommer til at ligge mellem 10 og 14 grader. Varmest bliver det mod sydvest. Peter Faghold, Løfvalder redaktør.
0: P4.
12: Du lytter til P4.

0: Langsomt, men sikkert letter det i køen på Holbæk Motorvejen i retning mod København. Den tætteste kø er lige nu mellem fra- og tilkørslen ved Kirke Sønderup. Herefter bliver det så mere elastikkø frem mod Roskilde Vest, og det skyldes alt sammen et tidligere uheld på strækningen. Køborg Motorvejen nordgående oplever stadig klumper af tæt trafik. Det er mellem Solrød Syd og Ishøjudfletningen.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Og det er efterårsferie. Det er græskartid, de fylder overalt i landskabet på dørtrin, men også i butikker og alle mulige andre steder, ikke, de her græskar. Mm. Vi spørger egentlig, hvad bruger du græskar til?
4: Ja, og så var vi jo sådan, da vi satte det i gang over på, at jeg bruger det til pynt, og du bruger det til mad. Så siger og skriver Marie fra Næstved, man kan sådan set godt bruge det til begge ting, fordi hun gør opmærksom på, at de der store græskar, altså Halloween-græskar, det er jo faktisk langt hen ad vejen af helt almindelige spisegræskar.
3: Ja.
4: Så nu kommer hun med et tip.
3: Ja.
4: Når I begynder at udhule og skære flotte lygter, så gem endelig frugtkødet. Fordi det kan man jo så bruge i madlavningen.
3: Mm.
4: Det er jo, kan du se, det er 2 for 1 pris. Det er da genialt. Så kan du både lave for eksempel græskarsuppe og have noget flot, der pynter udenfor.
3: Ja.
4: Altså, jeg er da bare...
3: Du har smidt ud.
4: Jeg er da bare smidt ud. Det er den grønne pose der, hvor sådan noget skal ende.
3: Ja.
4: Det, men det er vel bare det.
3: Ja, men, det må
4: men,
3: det
4: ja. Men man så kan bruge til en suppe, for eksempel.
3: Det er rigtigt. Altså, nu er det bare, du ved, det er også nogle gange, så foregår det udendørs, så det er børnene, der har at gøre det. Og måske har man nogle gange bare lyst til, at det der...
4: Det er bare snask.
3: Det snask bare skal omlægge.
4: Jo, altså, hvis det er fordi, du er bange for beskidte fingre, så bliver det jo kogt igennem.
3: Nå, jo.
4: Jeg ved ikke, hvordan du laver din suppe, men altså...
3: Det skal ikke laves kold i hvert fald efter sådan en opgang. Mudderfingre der.
4: Marie fra Næstved kan altså godt lide både at have dem som pynt, men også bruge indmaden. Men hvis man skal lave de der bagte stykker, så er det jo lidt svært.
3: Men man kan bruge dem i gryderetter og alt muligt andet.
4: Ja.
3: Det vil man sikkert godt kunne. Ikke? Jamen, tak for det gode tip. Hvad bruger du græskar til? Skriv til os og fortæl om det, så deler vi alle de kreative ting her morgen igennem.
4: Det kan du gøre på 2 måder. Du kan sende en sms til os. Det er den ene måde. Der skal bare lige SJ i begyndelsen, og så stige afsted med den til 12.12.
3: Og så er der også Facebook-siden DRP4 Sjælland, hvor du kan gå ind og trykke på beskedknappen. Det er en, der kan du også vedhæfte billeder, hvis du skulle have lyst til det.
4: Ikke
3: også,
4: ja.
3: Om lidt så giver vi en udfordring til en af Danmarks bedste kokke. Det handler om at lave mad med græskar. Det er lige efter Temper City og Salfo Air.
1: P4 morgen. Middag hele vejen.

0: Self-Aware. Det her, det var Temper City. Vi har jo ramt den tid på året, hvor græskar fylder på markerne og ligger foran indgangsdørene. Men græskar kan altså meget mere end bare at være til pynt, for græskar nemlig også godt i madlavningen. Og det sætter Græskarfestivalen ved Skælskør fokus på i denne uge.
1: Ja, så i dag der giver vi god inspiration videre sammen med en af Danmarks bedste kokke. Det er Martin Rommel, der er køkkenchef på restaurant Surt og Sødt i Nakskov. Reporter Ulrikke Eskelund, du er på besøg.
2: Ja, og der er allerede fuld gang i køkkenet her. Altså, der er 1, 2, 3 gryder og en ovn, og så er der stillet en masse græskar frem. En masse græskar, jeg aldrig har set før. Altså, det er af dem, der er sådan lidt gråt i det, som hedder Crown Prince, altså kronprins. Og så der bliver skåret æbler herover. Martin er i fuld gang. Og du er jo altså ikke, altså du er nomineret som altså til årets kok faktisk. Hvad er det vi har gang i her?
3: God morgen. Jamen lige nu der er ved at snitte nogle æbler i små tern, og dem putter vi ind i en græskarrulle, der er lavet af butternutgræskar. Der kommer lidt sukker og lidt syltelag ned sammen med, og så ryger det ind i ovnen og bliver bagt som en slags tilbehør.
2: Og det er ikke den eneste ret vi har gang i her. Der er jo faktisk flere i gang. Hvad er det vi der er på menuen?
3: Jamen, I spurgte mig jo i fredags, om jeg har lyst til at lave lidt med græskar, og så laver man en træretter. Så vi laver en græskarsuppe, som alle kan lave derhjemme også jo. Og det bliver en græskar-krabbesuppe med krabber ud fra Smålandshavet. Så kan man komme ud her i efterårsferien og se, om man kan være heldig at finde nogle krabber, eller hvis man har nogen liggende i fryseren jo. Og så som hovedret, der har jeg fået fat i noget vildland lokalt hernede fra os. Og der kommer også det der græskar og ruller til med æble i. Og så en græskarsauce. Og så til dessert, der laver vi en lille tært med en creme for græskarnes indmad, så vi får brugt det hele.
2: Og jeg synes jo allerede, det lyder meget avanceret. Altså, mit speciale er jo havregryn med mælk derhjemme. Altså, kan man lave det her mad, selvom man ikke har mange års erfaring, og netop er nomineret til årets kok, som du er?
3: Jamen, det kan man. Selvfølgelig kan man det. Det er jo nem mad. Man skal bare se, hvad det er, man har lyst til at så lege med maden. Og hvor det så går det. Så man kan sagtens lave det, også selvom man ikke har flere års erfaring.
2: Og hvad med det der med smagen? Hvis man ikke lige er vant til græskar, er der så et godt råd til, hvordan man kan vende sig til det?
3: Det ved jeg da ikke, om der er noget, man kan vende sig til. Jeg har jo aldrig været i kredsen, så jeg spiser jo, hvad der er. Og jeg synes jo, det er bare dejligt med at prøve noget nyt. Og så kan man sige, enten kan man lide det, eller så kan man ikke. Det er jo en smagssag.
2: Så i hvert fald prøv det af, lyder det.
3: Ja.
2: Det er jo græskarsæson, og der er græskar alle vegne, men hvorfor er det, der er så fedt at lave mad med råvarer, som faktisk er i sæson?
3: Jamen, det er jo bare dejligt. Det er der, de er bedst. Det er midt i sæsonen, jo. Og så er der jo også det der med priserne. Det er lidt sjovere at købe tingene, når de er i sæson, end når man skal midt om vinteren skal have fat i nogle røde jordbær, og så koster de en spidsen af en jætjær, og smager ikke en dyt. Så derfor, køb tingene når de er sæson. Handle lokalt, hvis man kan. Det er altså også det bedste, man kan.
2: Så også et sparetip herfra. Jeg glæder mig altså meget til at smage på det her. Det ser allerede meget lækkert ud.
1: Ja, der er altså godt gang i køkkenet allerede nu hos restaurant Surt og Sødt i Nakskov, hvor Martin Rommel er med, nomineret til årets kok. Reporter Ulrikke Eskelund er med i køkkenet, selvom det ikke er hendes spidskompetence.
0: Nej, den er ikke dum, den der Ulrikke, med at have spidskompetence i havregryn med mælk. Det vil jeg sige.
2: Det er billigt.
0: Ja, det er fuldstændig ret. Nå. Vi vender løbende tilbage til køkkenet i Nakskov, fordi vi skal jo simpelthen lave en træretters. Så der er nok at tage fat på her morgen igennem. Om et øjeblik, så får du en frisk vejrudsigt efter Kelly Rowland og David Guetta, When Love Takes Over.

0: for, er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
3: 8 minutter i halv 8, Simon Brix. Det er jo en kold morgen. Det har været frostvejr i Jylland, men ikke hos os.
4: Nej, slet ikke da. Vi er langt fra. Jeg mangler jo, hvis du spørger mig, lidt målstationer officielt set, i hvert fald inden sådan på Midtjylland. Der kunne vi godt bruge nogen. Der er ikke så mange, og derfor den laveste temperatur, jeg faktisk har haft her hos os, den er på 7,5 graders varme. Så det er jo ikke fordi, at det afskrækker nogen fra at stige ud af sengen. Så det er altså en kontrast til et jysk, hvor man PT har haft den laveste temperatur i Billund Lufthavn på minus 1,0 grader.
3: Ja.
4: Der er lidt forandringer her hen over landet. Vi kan dog også se frem til, at det bliver varmere nu faktisk. Så er der nok en eftermiddag i vente med op til en 13-14 graders varme. Vi har lidt mere vind hos os. Det er altså det, der sørger for, at vi lige kan holde temperaturen lidt over. Og så er der til gengæld også lidt byer og lidt dryphister her. Det er der nok nogen, der allerede har oplevet, at det er blevet til. Der kan godt komme lidt mere i løbet af dagen. Og hvis vi kigger på de mængder, der indtil videre er faldet, ja, så bliver det altså nok sådan en 5-6 mm de steder, hvor der kommer til at falde mest. Lige nu der ligger vi på 4,3 mm ved Roskilde Lufthavn.
3: Mm.
4: Ellers også plads til lidt sol ind imellem, men der er nok sådan en god blanding dagen igennem af en himmel, der altså både har skyer og lidt sol.
3: Er det sådan kendetegnet for hele efterårsferien det her, eller hvad?
4: Ikke just. Vi kommer også til at få lidt længere periode med tørvejr. Hvis vi kigger på de næste par dage, så er den vådeste dag nok slutningen af tirsdagen, hvor der lige kommer en front ind forbi. Men onsdag ser helt og dels tør ud, og den kommer altså også til at give masser af sol. Torsdag ser altså også ganske pæn ud for vores vedkommende. Og fredag, den kunne altså også godt ende ud med at blive ganske fin for os, mens der er et regnvejr over resten af landet. Så lad os se, om vi ikke kan finde en fin måde at holde ferie på.
3: Jamen, vi endte vejrudsigten på en high note. Det kan vi godt lide. Tak for det, Simon.
4: Velkommen.

0: End of the World. Her var Miley Cyrus. Og Cecilie, en opdatering på morgentrafikken.
1: Og den lyder på, at det faktisk triller i trafikken på Holbæk Motorvejen i retning mod København nu. Den massive kø, den er i gang igen, men forventer altså stadig køkørsel fra Kirke Sønderup og frem til Kornerup Resteplads efter et tidligere uheld. Det løsner dog mere og mere. Det tidlige uheld på Holbæk Motorvejen betyder også, at mange har søgt af Lindenborgvej, og derfor møder du en del kø omkring Gævninge og igen i Roskilde.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: Vi taler græskar. Hvad bruger du græskar til, spørger vi simpelthen om her til morgen.
4: Jamen, så var der jo en lytter lige før, der skrev det med, at man kunne bare bruge indmaden fra græskarret, fordi så kan du... Du kan skære noget ud, du kan sætte udenfor, så pynt, og indmaden kan du bruge til madlavning. Men der er Hanne, hun tager simpelthen hele græskarret og skærer store stykker med skrald og det hele på, og dem bærer hun så i ovnen. Ja. For hun, der er ikke meget pynt over det græskar der. Og det bedste, fordi hun har sendt sådan en længere opskrift, det er, at hun starter med at skrive, at det er så et Hokkaido-græskar. Skær det i store stykker, og det er lige meget med ensartigheden. Mm. Og det er lige noget for mig.
0: Ja.
4: Det er lige gyldig, om det er pænt. Bare det bliver bagt.
0: Og du er ikke sådan en dipsedut mand, når du laver mad?
4: Men jeg kan også godt lide, at det går stærkt.
0: Ja, okay. Godt. Nå, Hanne havde skrevet til os på sms'en 1212 og skrevet SJ som det første i beskeden, og det kan du også gøre, hvis du vil fortælle, hvad du bruger græskar til. Og så er der Facebook-siden DRP4 Sjælland på beskedknappen, René, og der kan man også sende billeder og videoer. Det er der nogen, der gør.
4: Ja, fordi hvis nu det er pynt, så kunne det da være meget sjovt at se, hvordan det ser ud, ikke?
0: Ja. Vi er klar med nyhederne lige efter Nick og Jay og KBH.

0: tilbage. Jeg tror, jeg holder fast bare lidt endnu. Ruller gennem den gamle town.
1: KBH, den nye fra Nick & Jay. Klokken er 7:30.
2: Nyheder fra DR Sjælland.
3: Sorø Kommune har måske fundet den rigtige løsning på skærmdistraheringer i folkeskolen. Kommunen har nemlig indført programmer, der spærrer for forstyrrende sider, og simpelthen lader læreren følge med på elevernes computerskærme. Og det er en god idé, siger Andreas Lieberoth. Han er lektor i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet.
4: Vi ved, at lærerens blik er vigtigt, både fordi så kan læreren gøre det rigtige for eleverne, når de kan følge med i, for eksempel, hvornår de mister koncentrationen, eller hvad det er, hvor de laver deres fejl, men også bare i forhold til, at eleverne gerne må mærke, at der faktisk er voksne, som har troet i dem og følger med.
3: Computerne er faktisk en større synder end mobiltelefonerne, siger lektoren. Regeringens partileder mente ellers, at mobiltelefoner bærer en stor del af skylden for en historisk dårlig PISA-undersøgelse. Men der overser de computerne, siger Andreas Lieberoth.
4: Diskussionen om private mobiler har på mange måder distraheret fra det, der egentlig distraherer eleverne det meste af tiden, som er de computere, de sidder med foran sig.
3: Og det er også godt for læringen. Det har Elias Sønne Lund i hvert fald mærket. Han går i 8. klasse på borgerskolen i Sorø.
5: Altså det nemmere for lærerne at vide, hvad vi laver, og for os så lærer vi jo lidt mere af det.
3: Programmerne, der bliver brugt til at overvåge eleverne, hedder Landschool og NetSweeper. Politiet kan ikke udelukke, at 3 forskellige brande og et indbrudsforsøg på Vestlolland natten til i dag kan hænge sammen. Klokken 01:22 fik politiet en anmeldelse om en brand i Søllested, ligesom 2 skure tilknyttet en kolonihaveforening tæt på også stod i brand. En lille halv time senere måtte politiet rykke ud til en anmeldelse om et forsøg på indbrud i en guldsmed i Nakskov, ca. 10 km væk. Vi undrer os lidt over, at 3 steder brændte meget tæt på hinanden nogenlunde samtidig. Det plejer vi ikke at opleve, siger vagtchef Kim Skov fra Sydsjællands og Lolland-Falsters politi til Ritzau. Politiet undersøger nu, om der er en sammenhæng mellem hændelserne. Og så til Champions League håndbold, og Nykøbing Falster for NFH's kvinder tabte i aftes på hjemmebane til rumænske Gloria Bistrița med 35-38. Holdene fuldtes godt ad de første 15 minutter, men derefter stak Gloria af og var resten af kampen overlegne. NFH nåede aldrig indhente rumænerne, der nu er blandt favoritterne til at kvalificere sig til Champions League Final Four. NFH var ramt af skader og stillede uden topscorer Mora Høgdal, der er ude med en fiberskade i baglåret. Og vi bliver ved sporten og ved Nykøbing Falster, for det går rigtig godt for fodboldklubben Nykøbing FC, der nu ikke har prøvet at tabe en fodboldkamp i et helt år. I går kunne anden divisionsholdet fra Falster gå fra banen med en 3-1-sejr over VSK Aarhus. Og det er kamp nummer 35 i træk, at de er ubesejret i alle turneringer. Sidste sæson rykkede holdet op fra 3. division til 2. division, og efter 11 kampe i årets sæson fører de 2. division med 4 point ned til nummer 2 FC Roskilde.
2: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
2: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Uden forsvar fra Marie K. Klokken er 6:06, og vi taler om græskar her til morgen. Vi spørger simpelthen bare, hvad bruger du græskar til? Og jeg skal love for, at I er kreative.
1: Ja, altså nu har vi jo ikke spurgt, hvad bruger du ikke græskar til? Men det er bare fordi, Adam fra Stubekøber, han bruger det faktisk ikke så meget til at spise. Og det er fordi, han skriver, at det er kun i nødstilfælde, jeg kan spise Hokkaido-suppe. Og nu kommer forklaringen.
0: Ja.
1: I min barndom, der brugte vi flere weekender og eftermiddage på at hjælpe familien med at høste Hokkaido-græskar ved håndkraft. Og derefter rense og pakke hvert og et, også i hånden. Jeg tror, jeg har fået serveret alt det, der kan laves af græskar de sidste 15 år. Og derfor spiser jeg det meget nydeligt
0: i
1: dag. Jeg ved ikke, om han sådan lige tager en dyb indånding, når vi lige går ind i den her græskarsæson, som vi er i nu. Det der er bare en masse minder, der bare sådan noget. Er vi nu der, ikke? Nej, det er sjovt. Tak, nå. Adam.
0: Prøv at høre, Steffen har skrevet en besked til os, og han har ovenikøbet også medsendt en video. Jeg starter den lige her, René, så kigger du med derover, så kan vi lige prøve at beskrive, hvad der er, der sker på videoen her. Den er optaget ud foran hans hus. Der er tre græskar med lysende ansigter på, ikke? Og så er der Michael Jackson-musik til.
1: Ja, og så er det jo, han skriver, at vi har lært vores græskar at synge, så de kan underholde til vores årlige Halloween.
0: De er jo levende.
1: Tilløse. Ja, fordi lige om lidt, når sangen begynder, så bevæger munden sig på de der græskar, der står op på, ja, på et eller andet, ikke?
0: Jo, jo.
1: Og det er... Ej, det kan nu, han begynder at synge Michael Jackson.
0: Jo,
1: der. Prøv at se, nu bevæger munden sig.
0: Ude, Michael Jackson står i midten og synger der som et græskarhoved.
1: Ja. Altså, det er jo sådan noget lys, de kaster hen på græskaroverfladen, ikke? Tænker jeg.
0: Så der står tre rigtige græskar, og så er der sådan en projektor, der skyder nogle øjne og mundbevægelser og sådan noget hen på dem-agtigt. Jeg starter den lige igen. Vi skal lige se en gang til. Ja.
1: Det er virkelig, virkelig godt.
0: Gud, hvor ser det godt ud.
1: Ja, jeg tror, han har lavet videoen i forbindelse med noget, de lige skulle demonstrere. For man hører, der er en masse mennesker, der også snakker i baggrunden.
0: Jo, jo.
1: Og det ser simpelthen så godt ud. Især det, når sangen går i gang. Er det ikke endnu?
0: Det er fedt.
1: Der. Prøv at se, så bevæger munden sig. Så det passer til, at Michael Jackson synger.
0: Ja, det ser altså næsten alt for levende ud.
1: Ja. Nå, men det er bare, hvis man lige er på de der kanter, Tølløse, hvor Gitte og Steffen bor, så jeg ved faktisk ikke engang lige præcis, hvor det er.
0: Mm.
1: Men det ved man nok, når man er i Tølløse, ved man godt. Det er dem med den blærede udstilling. Så skal man altså glæde sig til at se, at græskarne, de simpelthen kan synge.
0: Okay, nå, det er godt. Hvordan bruger du græskar? Skriv til os og vær med i, vær med i vores snak. SMS nummeret 1212, SJ som det første. Eller gør ligesom Steffen. Send os en besked via vores Facebook-side, DR4 Sjælland. Gå ind og tryk på beskeden.
1: Ja, og der kan man jo så blære sig, hvis man ligefrem har et billede eller en video. Jeg tror ikke, man kan slå det her, som Steffen lige har sendt, men der kan jeg altså også gøre det, ikke?
0: Men jeg fik sådan lyst til at høre Thriller-sangen her.

0: Oh, the thriller.
1: Lidt skræmmende, ikke?
2: Oh, kan du mærke, at vi har taget ikke alene græskersnak, vi har også taget hul på Halloween. Det var da uhyggeligt, det her.
1: Jo, det kan da godt være, at der stadig er været 2-3 uger til det egentlig er Halloween. Men i Danmark holder vi det i efterårsferien. Vi er i supermarkedet, når det godt lide.
2: Ja, vi er 20 startet på det. Nå, det er stor græskartid, og vi spørger simpelthen her til morgen, hvad bruger du græskar til?
1: Ja, og det er sådan en skøn blanding af udsmykning og madopskrifter. Altså for eksempel fra Lars fra Møn, der skriver, hvad med græskar tartarting med honning? Det er sådan en omvendt tærte bagt med butterdej og ricottaost. Hvad er en omvendt tærte?
2: Jamen altså ikke bare en tærte, der vender på hovedet. Nu tager du den ud, og så vender du den på hovedet.
1: Nå, så...
2: Altså bunden er opad.
1: Ja, det
2: er du med?
1: Det er med, jeg skulle tro det ikke. Jeg kan godt kende, at den ikke står på højkant. Så triller.
2: Du kender godt fænomenet vende på hovedet, kan jeg høre.
1: Ja,
2: godt,
1: det gør jeg.
2: Så er vi, så er vi i gang.
1: Nå, men tak, Lars. Det var da samtidig lidt god inspiration til aftensmaden, ikke?
2: Mm. Så er der Gita, og Gita har sendt et fint billede, og hun skriver, jeg skal have efterårspyntet med græskar og flerfarvet lyng oppe ved min afdøde samlevers gravsted. Og der er altså nogle flotte, det man vil kalde for pyntegræskar, altså små græskar, som i sig selv jo bliver små kunstværker, ikke?
1: Jo, fordi de der, som hun har sendt billede af, det er jo seks meget forskellige. Der er både det klassiske runde, der er det aflange gule, altså...
2: Og hvad er de? 15 cm i længden eller noget af den stil, ikke? Med lidt aflange mange af dem. De er super flotte. Mm. Og så er der lige sådan et par stormlys, og så, som hun selv skriver, det her lyng. Det er meget stemningsfuldt og flot. Det bliver et flot gravsted,
1: ja, det der. Ja, det gør det. Nu var jeg lige ved at sige, at man kan lave meget med få ting, men der er jo også meget her, men det er jo små ting. Så det bliver sådan en helt lille udstilling nærmest, ikke?
2: Jo, i stedet for, at det altid er blomster, man skal komme med. Altså, det der, det er jo... Det er meget smagfuldt, må jeg sige.
1: Mm.
2: Godt lavet, Gita.
1: Nå, men vi kan godt bruge flere beskeder.
2: Okay.
1: Fordi morgenen igennem vil vi da meget gerne vende tilbage til vores græskartema, fordi vi er jo faktisk ved at få lavet mad i et køkken i Nakskov, så derfor hænger tingene jo sammen, ikke? Så hvad bruger du græskar til, om det så er til at spise eller pynte, eller måske noget helt tredje, vi slet ikke har tænkt på endnu, ikke?
2: Ja, skriv til os på sms nummer 1212 og lige SJ som det første i din besked, og så er der altså også, som flere af jer bruger, muligheden for at skrive til os via Facebook.
1: Ja, og der hedder vi DRB4 Sjælland, og det gode derinde, det er, at hvis du lige frem har et billede af det der, du bruger græskar til, så er det derinde, du kan sende billeder. Det kan vi ikke på sms'en, men det kan vi på Facebook.
2: Lige nok det. Klokken er 8:14, så er der Katsejer og Animal.

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DR TV.
8: Der er stadig lidt ekstra køkørsel på Holbæk Motorvejen mod København efter et tidligere uheld ved Kornerup Resteplads, og det er lige nu mellem Kirke Sønderup og Gævninge, at I skal regne med den tætteste trafik. I togtrafikken, der kan der være forsinkelser på tog, der skal på tværs af landet. Det skyldes en signalfejl, som er følgende af den brand, der var tæt på sporet i Aarup i fredags.
9: P4 Trafik.
10: Med dig hele.

0: Forfra sårbar, det her var Hugo om, klokken er 8:06. Vi taler om græskar her til morgen. Græskar, græskar, græskar til alt muligt, blandt andet madlavning fra en dygtig kok. For vi har sendt vores reporter i køkkenet i Nakskov sammen med Martin Romme.
1: Han er køkkenchef på restauranten Surt og Sødt og i gang med at lave en træretters, og der er altså græskar hele vejen igennem. Ikke? Græskar krabbesuppe, vildand med græskarruller og græskarsauce. Det hedder det jo, når det er fint mad. Og så er der græskar tærte. Mm. Så Ulrikke Eskelund, hvad er det, at de tre retter er i gang med lige nu?
2: Jamen, der er faktisk 6 gryder og pander på komfuret lige nu, så jeg tror, vi er i gang med dem alle sammen. To af dem, det ene bliver brugt til noget and, og det andet til noget svampesauce, men de 4 andre, de er dedikeret til græskar. Og så er der gang i ovnen også, og så herovre, Martin, der står du, og det ligner du i gang med at lave noget tærteværk.
3: Jamen, jeg laver nogle små tærte til vores dessert.
2: Hvad var det, der skulle ned i det?
3: Jamen, der tager vi... Med tærten, der kommer der, hvad hedder, en creme, jeg lavede af indmaden i går. Aftes, jeg snod lige, så det blev lidt køligt her til morgen. Så en creme af alt indmaden fra græskarne, der bliver koldt ned med noget fløde, lidt kanel og lidt chili. Og så lidt agar, så for at sætte sig. Og så bruger vi det i stedet for kagecremen. Og så kommer der lidt af det der syltede crown græskarne op i, som også ligger blevet koldt ned i syltelagen og blevet koldt møre, sammen med lidt kanel.
2: Og det var de der grå græskar, som kom ned i den?
3: Det er det.
2: Og så, jeg har set, der er kommet kanel og chili i flere af dem. Er det noget, der er godt at bruge sammen med det her græskar?
3: Jamen, det synes jeg. Jeg synes jo, det er nogle dejlige varme krydderier, som passer meget godt til græskarret.
2: Ja, og nu står jeg og kigger på de her gryder og pander, og jeg hørte lige tidligere, René, at du nævnte, at du går ikke så meget op i, at det skal se fint ud, det skal bare være nemt, men her, der ser det altså rigtig fint ud. Det ser så også nemt ud, når Martin laver det, men altså, det er jeg ikke sikker på, at det vil gøre, hvis vi ikke kan stå os ud i det.
1: Ej, men altså, han er også nomineret til den der konkurrence om at blive årets kok, så jeg tænker, han burde jo også... Ha' styr på det, og så er det jo, det godt kan se nemt ud. Nå, men altså, en træretters er i fuld gang med at lave i køkkenet på restaurant Surt og Sødt i Nakskov. Martin Rommel, det er ham, der gør arbejdet, og så er du Rikke, der står og kigger på.
0: Jeg har skrevet på min tæl fløde, kanel og chili. Mm. Altså, det kan ikke gå galt. Det er jeg sikker på, det der. Nå, han har en lille time nu, inden træretteren, den skal være klar. Vi har god musik på vej til nyhederne. Den nye fra Jada kommer her. Den hedder Dreaming of You, Dreaming of Me.

Dreaming of You, Dreaming of Me, den helt nye fra Jada. Om et øjeblik, så er der radioavis. Det er Thomas Hougaard, der er klar, efter vi har hørt Øde Ø. Det er Rasmus Seebach, så vidt jeg ved.

0: Rasmus Seebach med Øde Ø. Så er klokken 8.
1: Computere, som elever skal bruge i skolen, er med til at ødelægge undervisningen, mener flere skoleeksperter, som peger på, at det ikke er nok, at regeringen vil forbyde mobiltelefoner og andre private skærme i skolen. Regeringens partileder mente ellers, at mobiltelefoner bærer en stor del af skylden for en historisk dårlig PISA-undersøgelse, som blandt andet viser, at eleverne er blevet dårligere til at regne og læse. Men de overser computerne, siger Andreas Liberoth, der er lektor i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet.
2: Diskussionen om private mobiler har på mange måder distraheret fra det, der egentlig distraherer eleverne det meste af tiden, som er de computere, de sidder med foran sig.
1: Finn Rasmussen, der er lærer på Rundhøjskolen i Aarhus, er enig i, at computerne kan spænde ben for undervisningen. Han oplever ofte, at eleverne spiller på deres computere.
3: Hvis de nu kobler sig ved at sidde og kigge ud af vinduet, jamen, det tror jeg er lidt nemmere at konkurrere med som lærer. Men de spil der, det er svært at konkurrere med.
1: Og lærer Finn Rasmussen her ønskede at sætte spejle op bagerst i lokalet, så han kunne se elevernes skærme, men fik nej fra sin chef. I stedet starter han ofte sine timer bagerst i lokalet, så han på den måde kan være opmærksom på, hvis nogle elever laver noget, der ikke er relevant for undervisningen. Men han mangler et værktøj.
3: I den daglige undervisning, der vil det være guld værd at kunne gå ind og dyre, hvad de har adgang til.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke kunne ikke stille op til interview, men Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers medgiver, at det ikke er kun mobiltelefonerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computere i skolen. Og hun siger, at regeringen vil arbejde på, at der bliver sat firewalls op ved alle skoler, som forhindrer adgang til visse hjemmesider. Forvirringen er total efter, at USA's præsident i går annoncerede en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Donald Trump skrev på sit eget sociale medie Truth Social, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men hverken Ukraine eller Rusland har bekræftet, at det skulle være tilfældet. Og så er du med, Victor Schrøder Friis, vores udsendte i den ukrainske hovedstad Kiev. Hvordan er den her melding fra Trump blevet modtaget?
4: Jamen, man venter stadigvæk på at se, hvad der er op og ned i den her sag. Præsident Zelensky har været ude at sige, at den melding kom som et chok, men at han er klar på en våbenhvile på energiområdet, men det kræver så også, at Rusland siger ja til det. Og her i Ukraine, der har de sociale medier flyttet over med spørgsmål om, er våbenhvilen i gang? Hvor længe var den? Hvad er reglerne for den? Og betyder det, at Rusland så stadigvæk må dræbe civile, men så ikke ramme energiinfrastruktur? Så der er stor forvirring over, hvad er op og ned i den her sag.
1: Men Victor, hvad ville sådan en energivåbenhvile betyde for ukrainerne?
4: Jamen alt efter, hvad reglerne rent faktisk er for den, så vil det have stor betydning, hvis det er sådan, at ukrainerne kan beholde deres varme, deres strøm og deres vand hen over vinteren. Ifølge ukrainske efterretninger, så har russerne plan om at bombe energiinfrastrukturen og gøre det til en særdeles ulidelig vinter for ukrainerne. Så det ville have stor betydning, hvis det kunne blive aflyst.
1: Fortalte vores udsendte reporter i Kiev, Victor Schrøder Friis. I dag mødes udenrigsministrene fra de 27 EU-medlemslande i Luxembourg for at drøfte blandt andet krigen i Ukraine. Ukraines udenrigsminister er også med. Europas største hackertalenter mødes og dyster mod hinanden, når EM i cybersikkerhed begynder i dag i Tyskland. Og herhjemme har vi sendt et landshold afsted med 10 talenter i alderen 15-25 år. Og målsætningen er klar, hvis man spørger landsholdskaptajn Mikkel Bruni Simonsen.
5: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
1: Og ifølge landstræner og professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet, Jens Myhr Pedersen, så er det vigtigt at afholde det her mesterskab.
6: Det er vigtigt, fordi vi har virkelig brug for de her kompetencer i forhold til at løfte cybersikkerheden i vores samfund. Og det her er alle tiders måde at vise unge mennesker, at cybersikkerhed er spændende, det er relevant, det er noget, man kan blive god til. Og når vi holder europæiske mesterskaber, så er det også med til at skabe rigtig stærke netværk mellem de dygtige talenter, vi har i Danmark og de andre europæiske lande.
1: Og samtidig med at cybertruslen vokser, så vokser også efterspørgslen efter folk med de her kompetencer. Det fortæller Mark Fiedel, som er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste, som selv holder øje med landsholdstalenterne.
7: Der er også bare et massivt behov i andre myndigheder. Det er i Styrelsen for Samfundssikkerhed, det er i Forsvaret og ude i kritisk infrastruktur, såvel som i ganske almindelige virksomheder. Så efterspørgselen på de her kompetencer er simpelthen så massiv, at det kan vi ikke få nok af.
1: Lød det her fra Mark Fiedel, som er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste. Vi lægger ud med enkelte lette byer, men ellers er der udsigt til en dag med tørt vejr og nogen eller i perioder en del sol. 10-14 grader bliver det i dag lunest i de sydvestlige egne. Peter Fagerholt Løfvald er redaktør på Radioavisen.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: På Vestmotorvejen i retning mod Køge, der er en bil havareret mellem Sorø og Ringsted Nord, og lige nu er det højre spor spærret, mens Vejhjælp arbejder på at hjælpe bilen videre. Det trækker lidt voksende køkørsel på strækningen. På Holbæk Motorvejen mod København kan der være lidt tæt trafik ind imellem, men generelt kører det pænt igen efter et uheld ved Kornerup tidligere på morgenen.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og René Sabro.
2: René, kunne du egentlig ikke godt bruge en lille quiz?
3: Det kunne jeg godt.
2: Det er vores Quiz Me Baby quiz, hvor du får en lille ledetråd, som har lidt med kunstneren og teksten at gøre. Så skal du se, om du kan huske, hvad det er for en sang. Er du klart?
3: Mm.
2: Hvor kan alting ske for sande?
3: Hvor kan alting ske for sande? En taxa?
2: Men
3: det er jo... Jeg kan ikke engang huske, at hun sang præcis det.
2: Nej, det gør hun nemlig. Ja, ja. Og det er jo frække ting at sige, der sker den takt.
3: Ja, det kan man vist godt sige.
2: Nå. Hvordan ønsker Phil Collins egentlig, at vejrudsigten ser ud?
3: Hvad synger han om? Hvad vejrudsigten? Always... Nej, det er ikke det. Noget med skyer og sådan noget. Nej. Nå, ja.
2: Ja, det er rigtigt. I wish it would rain down. Han ville så frygtelig gerne have noget regnvejr.
3: Ja, det var ikke bare skyer.
2: Nej,
3: det var tunge skyer.
2: Det var det. Nå, du ved, jeg glemte det. Hvad er det nu, Sofies forældre hedder?
3: Okay. Hvad er det nu, den hedder? Jo, det er jo det, sangen også hedder.
2: Hvad er det, de hedder?
3: Nej, lige nu. Det er præstationsangst, det her. Marianne Henrik, det er rigtigt. Helt gode, klassiske navn.
2: Ja, Marianne og Henrik fra Midtjylland. Ja, ja. Nå, men det klarede du rigtig skidt.
3: Det gjorde jeg.
2: Jeg håber, du havde det sjovt.
3: Ja, det havde jeg.
2: Det er godt. Nå, men lad os så lige tage Marianne og Henrik sangen her i P4 Morgen.

0: apparat.
1: Ja, der fik du den i hvert fald endnu en gang. René Sofie 1998's historie om, at hun ikke vil gøre sine forældre til bedsteforældre. Marianne og Henrik hedder de jo, som du skulle gætte i quizzen for et øjeblik siden.
2: Det var lige præcis det, de hed, ja.
1: Klokken er ved at være 14 minutter over 8, og vi taler altså græskar her i P4 Morgen, for det er jo græskartid, men altså, det er ikke sådan, at der kun bør være græskar som pynt på trappestenene og i haverne og i indkørslerne, så i denne uge, der er der græskarfestival i Skælskør, og her der vil arrangøren bag madskolen huske os på, at græskar også er rigtig godt at lave mad af, og her taler vi altså ikke kun om Hokkaido-suppe.
2: Det er Merete Seier Brødskov, der er arrangør af madskolen, og hun er med os nu. Godmorgen.
3: Ja, godmorgen.
2: Hvorfor er det, du gerne vil huske os på, at man altså kan lave god mad med græskar?
3: Jamen det er, fordi jeg synes, at der generelt bliver sagt alt for lidt omkring, hvad græskar kan bruges til, altså ud over Hokkaido-suppe, så er folk lidt idéforladt, fordi ja. At de ikke lige ved, hvad man skal gøre ved det her græskar, eller hvad det er for nogle græskar, man skal bruge.
2: Men jeg hørte jo tidligere... Altså, jeg tænker, at græskar er jo ikke nyt, så det er vel lidt underligt, at vi ikke sådan rigtig bruger det i vores mad?
3: Nej, men græskar er ikke nyt, men det har da mange år været glemt i madlavningen. Fordi ja. Jeg kan da huske fra barn af, der var det kun syltet græskar, og det kunne jeg bestemt ikke lide. Og nu er det bare kommet frem igen, og det er det jo også, fordi at du kan næsten ikke gå i en hvilken som helst forretning, uden der ligger græskar, at man kan købe, både som pynt og som spise.
2: Og hvad er det, der er så godt ved græskaret, at vi skal huske at bruge det som mad?
3: Jamen, det er bare et rigtig, rigtig sundt alternativ til kartofler og pasta og ris, fordi at der er mange flere fiber i, og der er også altså mange flere vitaminer og gode til andre ting i dem, som gør, at man, altså, hvad skal man sige, bliver sundere af at spise det frem for ris og pasta.
2: Og du har jo en fornemmelse af, at det der med Hokkaido-suppen, den har vi styr på. Så den træretters, der skal laves i morgen, der er der ikke Hokkaido-suppe på menuen. Men hvad består den så af?
3: Jamen, den består blandt andet af en ring af bagt græskar, og det er ikke Hokkaido. Og så kommer man oven på den coleslaw og laks og avocado. Det er en forret. Mm. Og så kommer der en hovedret, hvor det er et lille græskar, meget lille græskar, som vi fylder med fars og bager den helt i. Og så er der en kage/dessert, som en crumble kage med, hvor græskar er i.
2: Så det er jo også meget forskelligt, man kan bruge græskaret til.
3: Ja, lige præcis. Og det er det, vi skal lave. Det skal ikke være så svært at lave, fordi så er det, at man mister lysten til at gå i gang med at lave noget. Og man skal også kunne sige, når man står med et stort græskar, hvad kan jeg bruge det her til andet end sup, eller hvad det er. Man kan bruge det til mange forskellige ting. Og man kan faktisk også fryse mosen, når man har bagt den.
2: Og gemme det til en anden god gang.
3: Ja, lige præcis.
2: Sidste år, der lærte de jo børn at lave græskarkugler. Men i år, der er madskolen mere tiltænkt de voksne. Hvorfor er det dem, du gerne vil have med på vognen?
3: Ja, fordi hvis de voksne ikke spiser græskar, så gør børnene heller ikke. Så det er jo de voksne, der skal lære børn ikke at være kræsne. Mm. Og det gør man jo blandt andet ved at begynde at lave mad med græskar og smage sig frem. Og så er der noget, man kan lide, og noget, man ikke kan lide, men man prøver sig frem. Det gælder jo bare om at prøve sig frem i køkkenet om, hvad er det for græskar, vi kan lide, hvad er det for retter, vi kan lide.
2: Men det er jo et rigtig godt punktum for vores snak. Det handler bare om at prøve sig frem. Merete Seier Brødskov, tak fordi du var med, og held og lykke med hele arrangementet i morgen.
3: Jo, tak skal du have.
2: Merete Seier Brødskov er altså arrangør af madskolen, som er en del af Græskarfestivalen, der er i fuld gang i Skælskør.
1: Ja, og den begynder jo allerede i dag og var indtil på lørdag. Selve madskolen, som Merete er altså arrangør af, foregår i morgen fra klokken 9:30 på Solskinsskolen i Skælskør. Og man skal altså have en billet for at være med, men den kan man hente gratis i den lokale Rema 1000, altså i Skælskør. Rema 1000 i Skælskør, ikke? God fornøjelse med det, og lige om et øjeblik, René. Så fortsætter vi faktisk med at tale om at bruge græskar til mad, når vi skal tilbage til køkkenet hos Surt og Sødt i Nakskov, for at høre, hvordan det går med vores træretters.
2: Ja, for der er også en træretters.
1: Præcis. 18 minutter over 8.

0: Yes! En skattejagt!
1: Hvor er det spændende!
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej! Hulen falder sammen! Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow! Sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

0: Og vores nye, den hedder Nirvana. Og på nye, så en opdatering på det nyeste fra trafikken for dig, Cecilie.
1: Og det starter på en god note, for den havarerede bil på Vestmotorvejen mod Køge er nu blevet hjulpet videre. Begge spor er farbare igen mellem Sorø og Ringsted Nord. Men det har trukket lidt kortvarig kø, og det møder I nu efter Tulsø Resteplads. Hvis du skal over Storebæltsbroen, så vær opmærksom på, at det er forbudt, hvis du har et påhængskøretøj med, der vejer under 750 kilo. Det skyldes den kraftige vind, og varslet gælder lige nu frem til kl. 12.
2: P4 Morgen.
0: Og lad os komme tilbage i køkkenet til køkkenchefen Martin Rommel på restaurant Surt og Sødt i Nakskov, for Martin er ved at lære vores reporter Ulrikke, hvordan man laver lækker mad med græskar.
3: Og det er vel at mærke en træretters. Græskar krabbesuppe, vildt and med græskar ruller og græskar sauce, og til sidst en græskar tærte. Og Ulrikke, nu er det hele kommet ud af ovnen, ikke?
4: Jo, der er begyndt at dufte rigtig godt her i køkkenet, og så har vi lige, eller jeg har lige oplevet det, jeg nok vil mene var morgens mest nervepirrende øjeblik. Der var nemlig noget, der skulle ud af en bageform. Hvad var det, der skulle ske der, Bart?
5: Jamen, vi har lavet sådan nogle små ruller af bondelukkergræskarret, som vi har fyldt en karamelliseret æblekompot med timian ind i. De er kommet ned i silikonformene, og de er selvfølgelig blevet sprøjtet med, og så er det store. Sidder de fast, eller kommer de ud? Og heldigvis, der kommer alle tre ud.
4: Ja, det så fint ud. Der skete ikke noget, men du sagde, at det netop nogle gange godt kan gå galt. Altså, hvad er det, der sker der?
5: Jamen, når tingene går galt, de sidder fast, jamen, så ser det selvfølgelig ikke så pænt ud, som det billede, man havde op i hovedet. Men så længe det smager godt, jamen, så er det også en af de vigtige ting. Man skal bare hoppe ud i det. Mad skal være nemt og lækkert, og jamen, det er noget, man også laver derhjemme, jo.
4: Og så sagde du, det er vigtigt at lave mere end én. Det er måske et meget godt tip, hvis en af dem falder fuldstændig fra hinanden.
5: Får man nu gæster derhjemme, og man gerne vil have det, så over og ser pænt ud, jamen, så skal du ikke lige, hvis du skal bruge fem, så laver du ikke kun lige fem. Så laver lige en ekstra, eller to, eller tre mere. Så man lige kan håndplukke dem, der ser pænest ud. Det gør vi også i restauranten selvfølgelig. At det gæsterne får, jamen, det er det, der er det pæneste.
4: Og nu kom der også noget mere på panden herover. Altså, jeg synes, jeg blinkede, og så var der en ny pande. Altså, er det nogle ingredienser?
5: Det er ingredienser, der lige er kommet ned i svampballercreme, som skal være bunden på panden.
4: Jamen, altså, det ser så lækkert ud, og jeg begyndte nærmest, og, altså, min mund er begyndt at løbe i vand. Jeg glæder mig helt vildt.
3: Altså, I har 20 minutter endnu. Kan I nå det?
4: Ja, vi har 20 minutter. Kan vi nå det?
5: 20 minutter? Ja, masser af tid.
4: Okay.
0: Det er en alakartekok, du står med.
4: Vi skal også have morgenkaffen, siger Martin.
0: Ja, præcis. Han er vant til at arbejde hurtigt. Det er kokken jo. Det er godt. Jamen, tak Ulrikke. Vi vender tilbage til dig her om, altså, jeg vil sige under 20 minutter faktisk. Mm-hmm. Ikke? Om et øjeblik, René, så har du en opdatering fra det regionale nyhedsafdeling. Inden da skal vi forbi amerikanske Jamie Miller og den nye, der hedder Baby Doll.

0: Baby Doll her fra Jamie Miller, klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der var bekymring for overvågning fra elevrådet, men borgerskolen i Sorøs kamp mod distraherende skærme er alligevel lykkedes. Sorø Kommune har nemlig indført programmer, der spærrer for forstyrrende sider og lader læreren følge med på elevernes skærme. Og på borgerskolen er det en succes og ikke negativ overvågning, fortæller skoleleder Malene Hersted.
3: Der er jo ingen, der stiller spørgsmålstegn ved, at en lærer har prioriteret, hvilket didaktisk værktøj eller hvilke materialer, der skal arbejdes med. Det gælder fuldstændig på samme måde i den virtuelle verden. Når vi arbejder med den digitale verden, så har vi jo uddannet folk, som har gjort sig nogle overvejelser om, hvad er det, vi vil have ud af det her fag på det her tidspunkt i den her klasse. Og det gælder jo derfor også, hvad er det så, vi skal have adgang til?
2: Og også 8. klasses elev på skolen, Martha Mie Nielsen, synes, det er en god idé. Men hun savner også sociale medier på computeren.
4: Jo, det gør man da helt klart, men det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
2: Andreas Lieberoth er lektor i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet. Han mener, at Sorø har fat i den lange ende. For selvom regeringens partiledere mente, at mobiltelefoner bærer en stor del af skylden for en historisk dårlig PISA-undersøgelse, så mener lektoren, at computerne er mindst lige så afgørende. Diskussionen om mobiltelefoner har på mange måder distraheret fra det, som egentlig distraherer eleverne, og det er i høj grad deres computere, siger han. I denne uge er der Græskarfestival i Skælskør, og her kan man komme på madskole, hvor missionen er at lave mad med græskar. Det synes Judith Kyst, der er direktør i Madkulturen, er en fantastisk idé. Græskar er nemlig en af de frugter og grøntsager, der er i sæson. Og udover at fødevarer i sæson smager virkelig godt, så er det også vigtigt for klimaet, siger hun.
5: Altså, vi fragter frugt og grønt jorden rundt og æbler fra Sydamerika, når vi har dem lige rundt om hjørnet. Så det her med at få sat fokus på både vores eget spisekarm og den velsmag, der er i det, men også på den måde tage vare på klimaet.
2: Fødevarestyrelsens kostråd anbefaler 600 gram grøntsager og frugt om dagen. Ifølge Judith Kyst er det dog kun de færreste, der når det mål.
5: Så vi er meget langt fra at få det her frugt og grønt ind på tallerkenen, og kan en festival som den her være med til at inspirere os til at bruge græskar på flere forskellige måder og få lyst på, på en skøn grøntsag i sæson, så kan det være en af vejene til at inspirere os.
2: Det sagde Judith Kyst, der er direktør i Madkulturen. Udover at forsøge sig med græskar ved madskolen på Græskarfestivalen, så kan man også eksperimentere med græskarvulkaner eller dekorere keramiske græskar.
0: Det ser meget tilforladeligt ud for morgenstunden vejret her, men der kan altså være byer i luften. Senere så får vi tørvejr og masser af solskin. Temperaturen 9-13 grader. Og vinden, den er bare svag til jævn og kommer fra nordvest.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: et snap.
1: Snap. Her var Rosalind.
2: DR Clickbait. DR.dk. Nu med ekstra spice.
1: Ja, for selvom det er efterårsferie, René, så skal du altså quizzes i vores hjemmeside DR.dk. Kan du huske, hvad du har læst? Kan du gennemskue, hvad der gemmer sig bag de her clickbait-overskrifter, jeg har lavet?
3: Det er måske mere det der med at gennemskue det.
1: Ja. Her... Ej, vi skal lige... Jeg starter lige med den der.
2: Nummer 1.
1: Her Andersen i chok. Den usynlige tyv stjæler fokus. Gæt hvorfor?
3: Her Andersen i chok og en usynlig tyv? Okay, det er jo helt gakket. En usynlig tyv? Jamen, jeg ved det ikke.
1: Hvad kan hr. Andersen...
3: Lærer Andersen. Nå, det kunne jeg se på ansigtsudtrykket, jeg var på vej den rigtige
1: vej. Jeg er jo matadorfan, ved
3: du. Ja, ja. Så det er noget med hr. Andersen. Og
1: hvad var han?
3: Ja, han var lærer.
1: Ja! Skal okay, du have mere hjælp, eller hvad?
3: Okay, det er så den historie, jeg har fortalt om. Jeg ved ikke, hvor mange gange til morgen. Okay, jeg var slet ikke derhenne. Jamen, det er jo det der med computerskærmen i undervisningen. En ting er mobiltelefonen, men computerskærmen er også fuld af fristelser.
1: Mobilerne skal ud af klassen, men det er en helt anden skærm, der er problemet, lyder det for skoleforskere. Sådan er den lidt småkedelige, men meget korrekte overskrift, ikke også? Jamen, det klarer du fint.
2: Nummer 2.
1: To ukendte helte hacker sig ind på fremtidens sikkerhed. Du vil aldrig gætte deres hemmelige våben.
3: Fremtidens sikkerhed? Jeg kommer jo til at tænke på alt det der CPR-tyveri der.
1: Gør du det?
3: Ja, det gør jeg.
1: Nå.
3: Nu kan jeg ikke lure på dig, om det er så rigtigt eller forkert.
1: Ja, det er simpelthen ikke.
3: Det gætter jeg på. Nej, men det er jo ikke... Jamen, det her er vi jo blevet ved med at have mange historier om, men vi er jo trods alt tilbage i sidste uge.
1: Ja, og det er ikke den. Det handler om Mikkel og Sebastian. To helt normale, unge mænd, der forsvarer Danmark på den digitale slagmark. No. Og der er brug for langt flere med deres kompetencer, fortæller vi her til morgen. Altså, amatørhackere, var jeg ved at sige, som er så dygtige, at de kan hjælpe forsvaret.
3: Nå, det er den moderne udgave af sådan en, der kan flyve de der jærfly.
1: Nå, sådan en pilot?
3: Ja, nå, det var en pilot, ja.
1: Der kommer den sidste.
2: Nummer 3.
1: Flad smag. Tre hemmelige krydderitrik forvandler hver bid til et smagseventyr. Og nummer 2 får dig til at tabe kæben.
3: Okay, se, den tror jeg, jeg er med på, fordi vi taler jo rigtig meget om græskar. Mm. Og det gør vi også på DR.dk. Mm. Der taler vi ikke så meget, der skriver vi mere om det. Og der er nemlig nogle tip, jeg tænkte på, vi kunne kigge på lidt senere på morgenen, ikke?
1: Mm-hmm. Ja, overskriften lyder, de smager ikke af en dyt, men er geniale med chili, hvidløg og ingefær. Du har ret, det handler jo selvfølgelig om græskar, som vores kok i Surt og Sødt i Nakskov køkkenet fortalte for lidt siden. Altså græskar, hvis man lige chili, kanel og fløde, det er hans hemmelige trick til at få det til at smage godt, ikke?
3: Så ved man har lyttet til P4 morgen, hvis man putter chili eller fløde i, fordi det på DR.dk, det var lidt mere fesen, var det ikke?
1: Det var hvidløg og ingefær. Ej, ikke om det er fesen. Det er altså noget af en smagseksplosion i munden, ikke?

Dig, dig, Shakira her sammen med Burna Boy. Og René, så er tiden jo kommet, hvor vi skal få sluttet vores lille græskar af, græskars,

0: Martin. Og der er jo lige kommet lidt... Er det kammuslinger ovenpå?
1: Ja, og... lidt rimmet og lidt røget kammuslinger. Okay. Så er der det der spaghetti af bondelok græskar, der er blevet syltet sammen med lidt chili. Og så græskarsuppen i bunden, og så lidt grøn olie.
0: Jamen lad os prøve at smage på det. Jeg tager en god portion her. Wow, det er cremet. Det smager efterår, vil jeg sige.
1: Det er efterår, ja.
0: Det er nok den der græskesmag, der giver mig lyst til at sige efterår, men det er sgu lækkert.
1: Det var godt at høre.
0: Ja, og så fisken, den kommer måske lidt efter faktisk i virkeligheden.
1: Jamen det er jo også græskar, der er fokus i dag, jo ikke?
0: Ja.
1: Kammuslin, det er bare for at sige, at vi kan lige toppe der lidt ekstra. Den behøves ikke, men hvis man sidder og gæster lørdag aften og har lyst til noget lækkert, så er en kammusling, der er lidt rimet og lidt råd, det gør jo ikke noget dårligt.
0: Det er sindssygt lækkert. Lad os hoppe videre, selvom jeg nærmest har lyst til at tømme den her tallerken, inden jeg hopper videre. Men vi går hen til, det er jo så noget and. Og hvad er der kommet ovenpå her?
1: Det er vildanden, der er ude for Stia herude. Så sammen med græsker og rulladen med lidt æblekompot. Og så lidt af den stegte græsker. En svampeballe creme med lidt ingredienser og så noget grønkål.
0: Okay, jamen lad os smage på den her også. Jeg ved ikke, jeg har lidt svært ved at skære her.
1: Men... Jeg har skæret for dig så.
0: Okay, tak.
1: Ned igennem.
0: Yes, og jeg starter med det her, tror jeg. Eller skal man spise det sammen med anden?
1: Man skal jo spise lidt af det hele.
0: Ja, okay.
1: Så lidt af det ene og anden og tredje. Nu har jeg skåret.
0: Okay, jeg tager både anden, græskar og svampesovs her og ingredienser. Og så bare ind. Ej, det er så sjovt. Endnu en gang, så synes jeg, at græskaret kommer først. Altså smagen af græskar, det er virkelig lækkert. Den her, den var også meget blød. Mm. Men den kommer ligesom før anden, og så kommer det bagefter.
1: Det er jo, igen, det er græskar, der er i fokus, og det er jo også den, der skal være den mest dominerende i smagen i dag.
0: Det er altså vildt, at man kan lave det sådan. Nu har jeg stadig lidt an i munden, men vi skal skynde os videre til desserten. Den vil jeg også meget gerne smage på, nemlig. Vi efterlader anden her. Jeg prøver lige at tykke munden. Jeg tænker ikke, den her dessert er lavet til at skulle have and med sig.
1: Nej, så lige tyk helt af munden, så inden, men det har man også gjort, når man har siddet og nydt det. Men jo, prøv.
0: Ja, ved du hvad, jeg er klar, og nu smadrer jeg den her. Den er allerede så fin, den her tærte. Okay, man skal lige ned. Wow. Ej, den er sød, men der er også noget lidt syrligt, eller... Hvad er det, der giver den syrlige smag?
1: Det er syltet, sagde jeg lige med mad i munden, ikke?
0: Det må du gøre lige nu.
1: Åh, fedt. Ej, det er den syltede græskar, der er på toppen. Mm. Som selvfølgelig laver karamelliseret lidt i syltelagen. Så der har lidt den der syltede bitterhed, men på en god måde. Og så den sødmen. Og så er kringen ned i, det er jo lavet på resterne af kerner. Der er blevet kogt ned med noget fløde og alt det der. Så den har jo som kringen. Og så lidt hasselnødder, og så lidt urter ud fra min mors have af, der blev tørret. Og så til sidst, der er selvfølgelig lidt skovsyre.
0: Det er jo sindssygt lækkert. Altså, jeg er helt overvældet af det her mad, den her træretters. Jeg siger tak.
1: Velbekomme.
2: Du er hele, du er nærmest mundlarm jo.
3: Og det er da klart, når hun både er ved at spise suppe, and og græskartærte på en gang. Ikke? Ja. Vores reporter Ulrikke Eskelund med fra... Restaurant Surt og Sødt i Nakskov, hvor Martin Rommel, en af Danmarks bedste kokke, lige tryllede lidt græskarmenu her til morgen.
2: Ja, han er også nomineret til årets kok. Det er alligevel også noget, ikke? Og der kan man altså mærke, det er forskellen på amatøren og den professionelle, ikke?

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør vildt naturligt i DR Lyd.
3: Færdig, bum.
4: Og vi kan heldigvis runde morgenen af på en helt anden måde, end den startede, nemlig med eksemplariske veje og intet kø at fortælle om nu. I den kollektive afdeling, der kører det også uden større problemer, men der kan være forsinkelser på tog, der skal på tværs af landet, og rejseplanen er opdateret.
5: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik

0: synger Bruno Mars her 3 minutter i 9.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Store dele af regionen vil senere i dag blive overfløjet, hedder det vel, af fly fra eskadrille 721. Det er nemlig Danmarks ældste eskadrille, og de gør det, fordi at de i dag fylder 100 år. Mm-hmm. Ja, 100 år. Og altså, man kan sige, det er ikke dem, der har sådan noget jagerfly og sådan noget. De er sådan mere over i transportafdelingen. De har blandt andet de der Challenger jetfly, som sådan noget som regeringen og kongehuset bruger, men også bliver brugt til overvågningsopgaver. Og så har de også de store Hercules transportfly. De hører også til under dem, faktisk.
3: Ja, det er faktisk et af hver, man så kan opleve her til formiddagen, når de flyver ind over Danmark. Og det går jo så... Altså, det skal nok gå hurtigt, men det går jo langsommere, end når de er de der jægerfly, ja, ja, hvor man jo dårligt når at se noget som helst, ikke?
0: Mm.
3: Jeg har tidsplanen...
0: Ja, fordi de kommer hen over Storebælt, og så ved Korsør, og så drejer de egentlig sådan lidt ned i sydlig retning, ikke?
3: Ja, så Korsør, der skulle de gerne ramme 9.43, og så flyver de mod Avnø, og det er jo så sådan noget med Skelskør og Biserup, de vil...
0: Avnø syd for Næstved, ikke?
3: Ja, for så kommer de i Avnø syd for Næstved, den tidligere flyveskole, der skulle de være 9.50, og så drejer de op mod Køge, men på vej op mod Køge, der fra 9.50 og frem til klokken 10, syd om Næstved, forbi Haslev og op mod Herfølge og så Køge.
0: Ja.
3: Så det bør være, planen, så vi har dem et kvarters tid her i vores område. Altså fra Korsør, så buen syd om Næstved og så op mod Køge.
0: Mm.
3: Hele den her tidsplan, den ligger også på DR.dk, hvis man er nysgerrig. Der er altså en lille time til, man kan se dem her,
0: ja,
3: i regionen. Ikke?
0: Og det er altså lige med at kigge op, for det går stærkt, så vær klar i god tid. Altså Korsør 743, Avnø 59 og Køge 10.00. Radioavis om 2 minutter, efter vi har hørt Niall Horan.

0: Slow Hand, Niall Horan. Nyheder fra Radioavisen. Nu er Thomas Hårgaard klar. Klokken er 9.
1: Det er ikke nok, at regeringen vil fjerne mobiltelefoner og andre private skærme fra klasselokalerne, for det er ofte de computere, som skolen selv beder eleverne om at bruge, der spænder ben for undervisningen. Så lyder det fra skoleforskere, der opfordrer politikerne til at kigge den vej i stedet, for der foregår ofte meget andet end læring på skolecomputerne, fortæller skoleforsker Louise Klinge.
2: Elever sidder og shopper og streamer og spiller og sågar ser på porno i timerne og fortæller mig, at når læreren kommer og spørger, om de har brug for hjælp, så siger de nej, fordi så kan de hurtigt spille videre.
1: På borgerskolen i Sorø har de forsøgt at komme det til livs. Kommunen har indført programmer, der spærrer for forstyrrende sider på skolecomputerne, og samtidig kan læreren følge med på elevernes skærme. Og jeg har min kollega Jakob Lomholt besøgt 8. klasse.
3: Martin, jeg har lige overvejet jeres historielektion, hvor jeg kunne se, I sad inde på fuldstændig samme hjemmeside. Så kan jeg helt sige, sådan var det ikke, det jeg gik i folkeskole. Der sad vi inde på Facebook, og vi spillede spil på Y8. Er det ikke noget, man savner som folkeskoleelev, og kunne hygge sig lidt også?
4: Jo, det gør man da helt klart, men det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig. At man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
3: Synes du, du lærer mere i at få mere ud af timerne, efter at de her programmer er blevet indført?
4: Ja, det er lettere at koncentrere sig, og det er lettere lige, at man bliver inde på siden, at man ved, at man ikke lige kan lave et sidespring eller noget.
3: Og så har du ikke noget imod, at Rasmus er læreren heroppe, han kan bare sidde og se din skærm hele tiden?
4: Nej, fordi altså, hvis jeg gør det rigtigt, så ved han jo godt, hvor jeg er henne, så det er jo lidt lige meget.
1: Sagde Martha Mia Nielsen, som altså går i 8. på borgerskolen i Sorø. Er der våbenhvile, eller er der ikke våbenhvile mellem Rusland og Ukraine? Det er det store spørgsmål, efter at USA's præsident Donald Trump i går pludselig meldte ud, at de to lande havde indgået en energivåbenhvile. Altså, at de var blevet enige om ikke at angribe hinandens energiinfrastruktur. For Ukraine kom det som et chok, og russerne har heller ikke bekræftet. Så nu forsøger ukrainerne at finde hoved og hale i det hele, fortæller her vores udsendte reporter i hovedstaden Kiev, Victor Schrøder Friis.
5: Her i Ukraine, der har de sociale medier flyttet over med spørgsmål om, er våbenhvilen i gang? Hvor længe var den? Hvad er reglerne for den? Og betyder det, at Rusland så stadigvæk må dræbe civile, men så ikke ramme energiinfrastruktur? Så der er stor forvirring over, hvad er op og ned i den her sag.
1: Flemming Splidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, mener, at den her energivåbenhvile efter alt at dømme heller ikke bliver til noget. For russerne har flere krav.
6: De fornemmer med alt det, der er sket inden for de seneste 36-48 timer med meldinger fra Trump herunder, jo blandt andet en melding om, at han nu, Trump, havde fået lov til at købe russisk diesel og var meget taknemmelig for det. Jamen, russerne fornemmer, at de kan gøre mere, de kan stille større krav. Og et af de krav, det kunne være, at EU skal ophæve alle sine sanktioner for, at Rusland vil tilslutte sig en energivåbenhvile.
1: Ja, og i dag mødes udenrigsministrene fra de 27 EU-medlemslande i Luxembourg for at drøfte blandt andet krigen i Ukraine. Ukraines udenrigsminister er også inviteret med til det møde. En person er blevet dræbt, og 11 er såret i endnu et angreb på den internationale lufthavn King Khalid i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh i går, der oplyser de saudiske luftfartsmyndigheder. Angrebet ramte en passagerterminal i lufthavnen, som også blev angrebet i lørdags. Her blev 12 mennesker dræbt og flere end 300 såret. Den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen har taget skylden for angrebene. Lufthavnen har været lukket siden angrebet i lørdags og er blevet ramt 4 gange på 5 dage. Der mangler mere end 30.000 bloddonorer i Danmark for at dække et stigende behov. Derfor starter der i dag en national indsats, der skal få flere til at overveje, om ikke de kunne være nogens blodtype. Kampagnen varer de næste uger og skal blandt andet lokke unge mænd til at donere, siger Lisbeth Schønau, der er direktør i bloddonorerne i Danmark.
7: Vi har brug for donorer i alle aldre, men vi ved specifikt, at unge mænd, de vil gerne donere, men de får ikke altid gjort det. Så egentlig skal vi ud til alle, men dermed også de unge, og de er bare nogle gange lidt sværere at nå. Så derfor er det godt at tage fat på dem.
1: Ja, de seneste år har behovet for især blodplasma været stigende. Plasma bruges nemlig til at fremstille medicin, som er livsvigtig for en lang række patienter. Blandt andet patienter med blødersygdomme, visse typer kræft og nedsat immunforsvar. Og derfor er det altså vigtigt, at vi har nok herhjemme, fortæller Lisbeth Schønau.
7: Vi har sat os et mål om, at i Danmark skal vi være selvforsynende med plasma. Og derfor er der kommet behov for mange flere bloddonorer.
1: Siger altså Lisbeth Schønau. Når byerne over de østlige egne tager af, får vi en dag med tørt vejr og solchancer. 10-14 grader bliver det, lunest i de sydvestlige egne. Peter Faghold Løfald redigerede radioaviserne her til morgen.
8: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Anders Bisgaard og René Sabro.
2: Det er græskartid, det er efterårsferie, og vi taler om græskar her til morgen, hvor vi spørger, hvad bruger du egentlig græskar til? Og jeg skal love for, at vi har altså fået bud i alle retninger.
3: Ja, og det er ikke kun pynt, fordi mange kender jo græskaren for det, man har stående foran hoveddøren. Nej, man kan jo spise det. Det kunne man jo også i gamle dage, men det var bare ikke altid, det smagte så godt. Altså, fordi Lisbeth skriver fra Vestmøen, som barn synes jeg, at syltet græskar var afskyelige. Men som voksen, der elsker jeg syltet græskar. Jeg har ikke fået lavet nogen i år, men et par glas skal det nok blive til, måske i denne uge. Og derfor, altså, jeg blev sådan lidt skuffet, fordi hun har sendt et billede af syltet græskar. Jeg troede, det var fra hendes eget bord.
2: Nå.
3: Men nu har hun jo lige afsløret, at hun ikke har fået lavet nogen endnu. Ikke?
2: Jo.
3: Det er sjovt, fordi jeg elskede da syltet græskar, da jeg var barn. Jeg synes, det smagte fantastisk.
2: Det var sådan lidt asiagtigt, ikke?
3: På en jo, måde. Men uden at være så surt.
2: Okay.
3: Det er jo lidt mere sødt, så måske var det derfor, jeg godt kunne lide det. Nå, men det kunne Lisbeth ikke. Det kan hun så til gengæld som voksen altså lide det, ikke?
2: Vi har også fået en besked fra Jensen fra Falster, som skriver, der er en ting, jeg ikke forstår om græskar, det er, hvorfor man ikke kan få dem på dåse. Det ville da være oplagt, og så kunne de også eksporteres.
3: Mm.
2: Og der kan man sige, ja, men vi har måske mere en tradition for, at man kan sylte, altså at man kan købe. Man kan vel godt købe syltet græskar, sådan færdiglavet, altså.
3: Ja.
2: Bovee og de andre der laver vel sådan noget, ikke?
3: Men hvad nu, hvis du har lyst til, at de smager anderledes, eller du vil bruge dem til noget andet?
2: Mm.
3: Nu har vi jo lavet en træretters tidligere på morgenen, ikke? Der var der, altså, hvis du kunne få noget.
2: Ja, man kan jo få alt muligt andet, altså bønner og andre former for grøntsager, spars og så videre på dåse. Hvorfor ikke græskar?
3: Så det mere var en råvare for det var
2: en færdigvare.
3: En færdigvare, ikke?
2: Mm.
3: Men altså, nu kan man sige, nu kommer det jo i egen indpakning, fordi de har den der tykke skrald, ikke?
2: Ja, de kan holde sig længe.
3: Ja, men det er da nemmere at stable på dåse.
2: Jo, vi skal jo have prepperlager alle sammen, jo. Så kunne man også have lidt græskar der. Hvis nu der lige kommer en krise omkring den her tid på året, så der finder her græskar.
3: Så sidder du der, og du har glemt at købe fredagsslik. Så åbner
2: skal
3: du bare...
2: Kan vi gå og finde en dose græskar? Nej, det fungerer ikke.
3: Nej, det gør det. Men han har jo ret. Og ved du hvad? Jensens idé er der oplagt, hvis der sidder en græskar avler lige nu og lytter med.
2: Eller en konservesproducent, ikke?
3: Ja. Vi tager kun 10%.
2: Sådan der.
0: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.

0: Sæt det fri. Her var Malte Ebert, klokken 14 minutter over 9. Altså efter en historisk dårlig PISA-undersøgelse forleden her, så vil regeringen nu have elevernes private skærme helt ud af grundskolen. Men mobilforbuddet, det rammer altså kun en del af problemet, siger flere forskere til os her i DR. For distraktionen ligger ikke kun i lommen, men også på skolecomputeren.
1: Det samme mener man i Sorø Kommune. De har indført nogle programmer, der blokerer forstyrrende indhold, og samtidig kan læreren følge med på elevernes skærme. Rasmus Thomsen er historielærer på borgerskolen i Sorø, og han er glad for, at eleverne ikke længere bliver distraheret af spil og Instagram, når computeren bliver brugt i undervisningen. Reporter Jakob Lomholt har besøgt skolen.
2: Nu står vi og kigger ind i det. Nu er det så tomt, fordi eleverne er hoppet til frikvarter. Der ligger jo Chromebooks over det hele. Kan der ske noget på de her computere, uden at du ved præcis, hvad der sker?
3: Ikke rigtigt, altså så skal det være, fordi jeg ikke har slået vores LAN-skole til. Der kan selvfølgelig være folk, der nogle gange hopper ud af deres browser, men hvis vi ser, at det sker ofte, så kan vi jo så lukke ned for det, eller se, hvad er du inde på. Så jeg vil sige, altså nej, ikke, hvor vi ikke kan gøre noget ved det. Nej.
2: Det er tæt på fuld kontrol. Er det noget, man har drømt om som folkeskolelærer indtil nu?
3: Altså, vi vil foretrække, at vi ikke skal ud i det her, hvad kan man sige, med at kontrollere og overvåge. Så jeg ved ikke, om det er en drøm, der er gået i opfyldelse, men det giver nogle muligheder i forhold til, at vi har mulighed for at følge med i, hvad eleverne laver, og sikre os, at der ikke er ting, der frister på nettet, som ikke er relevant for deres faglige læring. Så ja.
2: Nu vandt Facebook jo sit indpas op gennem nullerne siden der. Har du lagt mærke til, at det her med distraheringer på sociale medier er noget, der har fyldt for dig som lærer?
3: Ja, altså det er noget, vi har kunne se, at de har været inde på, og problemet har jo været, at hvis vi går derned, så er de jo ikke, så er de jo smart nok til at lukke ned for det, ikke? Men man kan jo se, at der er nogle hænder, der lige pludselig får travlt, og vi skal se, har du været inde på noget, og trykke kontrol 8 og historik, så det bliver hurtigt mange ting, man skulle koncentrere sig om i stedet for undervisning, ikke? Og selvfølgelig er det mere spændende at være inde på sociale medier, end måske sidde og have om Versailles-traktaten fra 1. verdenskrig, så det kan man jo ikke fortænke dem i, men der er jo så det, at vi ligesom skal være de voksne og se, er du inde på det, som du skal være.
2: Nu spurgte jeg jo et par elever, om de følte sig overvåget. Føler du dig nogle gange, som at du sidder der og kan overvåge dem?
3: Jamen, det kan man jo ikke undgå at føle, men man kan jo sige, at det jo ikke er anderledes, end hvis du er ude i en skolegård og gårdvagt, at du også må se, hvad der sker, fordi vi vil jo gå ud fra, at de kan finde ud af at gøre, som de skal, men det er jo altså også børn og unge mennesker, som nogle gange har brug for guidning, så selvfølgelig er der overvågningsperspektivet i det, men ja, vi ser nok mere som guidning, og at vi hjælper dem på vej.
2: Noget af det, regeringen rigtig meget talt om efter oven på den her PISA-undersøgelse, det er at få mobiltelefonerne ud af klasselokalet. Nu var vi lige derinde, hvor jeg så det aflåste skab, hvor de hører til, og det har jeg faktisk gjort i en del år. Ja. Men har du kunne mærke i mellemtiden, at computerne også kan være slemme?
3: Ja, altså fordi efter at vi har haft det på skolen her i cirka 12 år, meget bekendt, og i dag er der jo nærmest et de facto forbud mod mobiler på danske folkeskoler, så at sidde og tale om det er jo ikke sådan relevant, fordi at det er jo skærmene her, der er problemet, og det er det, vi har skulle forholde os til, og det har vi så gjort, til en vis grad, eller nærmest 100% ved at få det her indført med LAN-skole, som hjælper os rigtig meget i hverdagen.
1: Det sagde Rasmus Thomsen, der er historielærer på borgerskolen i Sorø.
0: Og det var reporter Jakob Blomold, der havde besøgt skolen. Så er klokken 17 minutter over 9. Her Backstreet Boys og Shape of My Heart.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Ida Lauerberg og Ella Augusta med Bedre Held næste gang. Og René, lad os da bare blive i den danske musik. For Christoffer, han begyndte jo i foråret at synge på dansk, efter at have haft hele sin karriere på engelsk. Mm-hmm. Og det har jo nærmest gjort ham mere populær end nogensinde før, ikke?
1: Og prøv at høre, der er solgt omkring 60.000 billetter til den der koncert, der først er om et lille års tid i København. Ja. 60.000 billetter.
0: 60.000 billetter. Det er jo Danmarks rekord i øvrigt. Det er helt vildt, altså. Nu kan man godt mærke, at han måske så småt er ved at varme op til, at han skal have en masse gæsteoptrædende. For det er jo det, du ved, der sker, når man laver de der kæmpe shows.
1: Nå,
0: der.
1: Ja.
0: Så kommer der alle mulige venner og kolleger ind og skal være med til at synge. Og jeg tænker måske, det er derfor, at han i fredags udgav en ny single sammen med en af de andre af de allerstørste og mest populære danske sanger og rapper i øjeblikket, nemlig Benjamin Hav.
1: Ja, det er... Der er jo dobbelt op på det gode.
0: Det er altså to fra den allerøverste hylde lige nu. Sangen hedder Larger Than Life, og havde altså, den udkom i fredags, men her er du mandagspremiere på den i P4 Morgen.

0: passer jo fint sammen, ikke? Men havde man forventet andet egentlig, var? Christoffer og Benjamin Havs nye duet, Larger Than Life.
1: Wow.
0: Ja, det må man sige. Vi er på vej mod regionale nyheder om et par minutter inden, der er The Script her, Man in the Arena.

0: Man in the Arena, den nye fra The Script. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det kan være svært at holde sig fra Messenger, shopping eller Tetris, også når man sidder midt i danskundervisningen. Men det er faktisk slet ikke muligt for eleverne på borgerskolen i Sorø. Kommunen har nemlig indført programmer, der spærrer for forstyrrende sider og lader læreren følge med på elevernes skærme. Programmerne hedder LAN-School og NetSweeper. Og Marlene Hersted, der er skoleleder på borgerskolen i Sorø, siger, at skolecomputeren tidligere stjal opmærksomheden.
3: Det er et værktøj, som begrænser virtuel støj og digital støj, og det er noget af det, som vi rent faktisk får tilbagemeldinger fra vores elever på, er rigtig, rigtig betydningsfuldt. Det der med, at man ikke hele tiden bliver forstyrret af sociale medier og hele tiden har adgang til hele verden, men at de voksne rent faktisk kan prioritere både pædagogisk og didaktisk, hvilke ting skal man have adgang til.
2: Men helt lukket er smutvejene ikke, det siger Elias Sonne Lund, der går i 8. klasse på borgerskolen i Sorø, og som savner at bruge skolecomputeren til andet end undervisning.
4: Men det, vi kan nogle gange godt stadig med, når LAN-skole ikke er til. Det kan vi se inde på vores computer.
2: Det er græskarsæson, og der er græskar alle vegne. Og i Skælskør slår man i den her uge et ekstra slag for, at de også kan bruges til andet end at lave uhyggelige græskarmænd med. Her er der nemlig græskarfestival, og der kan man blandt andet komme på madskole og lære at lave mad med græskar. Og det giver god mening at bruge græskar til madlavningen, når de er i sæson. Det siger Martin Rømmel, der er køkkenchef på restaurant Surt og Sødt i Nakskov og nomineret til årets kok.
5: Jamen, det er jo bare dejligt. Det er der, de er bedst. Det er midt i sæsonen, jo. Og så er der jo også det der med priserne. Det er lidt sjovere at købe tingene, når de er i sæsonen, end når man skal midt om vinteren skal have fat i nogle røde jordbær, og så koster de en spidsen af en jætjager, og smager ikke en dyt.
2: Merete Sejer Brødsgaard er arrangør af madskolen på Græskarfestivalen i Skælskør, og hun håber på, at flere vil få øjnene op for græskarets egenskaber.
6: Græskar, der er færre kulhydrater og kalorier end for eksempel kartofler, pasta og ris. Og så er det et godt alternativ, og man skal også spise, hvis man spiser det efter årstiden, så er vi også miljøbevidste.
2: Flyvevåbnets ældste eskadrille, eskadrille 721, fylder 100 år i dag, og det kan man se flere steder, hvis man kigger op på himlen. 100-året markeres nemlig med en dobbeltflyvning, hvor Hercules-fly og Challenger-fly flyver i formation. Og du kan blandt andet se et glimt af flyene fra Korsør 943 og den tidligere flyvestation Avnø 950. Herefter fortsætter flyene mod Køge og nordpå. Turen er en træningstur for besætningerne, og flere steder der, hvor ruten tillader det, der vil flyvende flyve ret tæt på jordoverfladen.
0: Og det bliver fin mulighed for at se flyene her til formiddag, for skyerne og byerne er på vej væk, og så får vi tørvejr og solskin. Temperaturer 9-13 grader i dag, og en svag til jævn vind fra nordvest.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Maroon 5's SZA, her med den, der hedder What Lovers Do. Klokken er 7:07, René, og så til en spektakulær historie fra den gamle Storstrømsbro. Det handler om broen, der er lukket, og det handler om sanger, inden du hører i baggrunden, nemlig Ilma, som vi har spillet en del her på DR, blandt andet med den her, der hedder For a Moment, fordi hun skulle optage en musikvideo, fik en idé til at gøre det på den lukkede Storstrømsbro, og pludselig, så var helvede løs.
1: Ja, altså hun havde sådan set fået lov af både Vejdirektoratet og Banen Danmark. Hun kører også derud sammen med sin kæreste. Hun har sådan en trafikvest på, men det de skal til at optage, så er det, hun tager trafikvesten af, og så danser hun rundt alene.
0: Ja.
1: Det er der
0: hun,
1: så...
0: Skal jeg sige, der er ikke nogen fotograf, hun filmer også sig selv. Det er en del af det, ikke?
1: Ja.
0: Så der er kun hende jo.
1: Hun står virkelig alene.
0: Ja.
1: Det betyder så, at der er tog, der er på vej over broen, der simpelthen standser. Måske er lokomotivføren blevet advaret af en anden lokomotivfører. Det er vi ikke helt klar over. Men i hvert fald standser toget her, fordi de tror, at det er en kvinde, der er på afveje, og måske simpelthen vil hoppe ud fra broen. Ikke?
0: Ja.
1: Det er jo så ikke det, der er tilfældet. Og efterfølgende får hun så også, opbakning, mandsopdækning. Jeg tror, det var ikke det, jeg tror, at der kom ud. Og simpelthen så er der resten af optagelsen, og står med en gule veste, så alle kan se, okay, det her, det er noget.
0: Ja, politiet kommer også, og som hun siger, hverken politiet eller lokoføreren fra DSB tror på, at hun har tilladelse til at være der. De tror, at hun prøver at bortforklare, at hun vil begå selvmord. Ikke?
1: Men hun har det på skrift,
0: så
1: den er god nok, at hun har fået lov fra Vejdirektoratet og Banen Danmark. Så har det jo så på en lidt, virkelig en lidt trist baggrund, fordi nogen har troet, at noget var ved at gå galt her. Men der har hun så også fået noget omtale af den her, både den her nye sang og den her musikvideo, ikke?
0: Ja, altså musikvideoen kan ses på YouTube blandt andet. Der søger du simpelthen bare på Ilma og Bridges. Og hvis du skruer godt op for radioen, så spiller vi den for dig nu her i radioen. For det er det, vi kan, René. Vi kan det, som de andre kun kan skrive om. Vi kan spille musikken. Så her er altså Ilma og Bridges.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: Arcade Fire med Everything Now. Klokken er præcis 9:45. Nu skal vi til borgerskolen i Sorø, for når eleverne der tænder for computeren midt i timen, ja, så er der hverken adgang til spillesider, TikTok eller Instagram for den sags skyld. Kommunen har nemlig indført programmer, der spærrer for forstyrrende sider, og samtidig kan læreren følge med på elevernes skærme. Og det sker altså, mens regeringen efter de historisk dårlige PISA-resultater vil have private skærme helt ud af grundskolen. Og her er der jo i praksis tale om elevernes egne mobiltelefoner.
1: Ja, men problemet er, at skærmproblemet ikke stopper der, for eleverne kan stadig forsvinde ind i skolecomputeren, siger Andreas Lieberot, der er lektor i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet. Og derfor ser han positivt på løsninger som den i Sorø Kommune. Men det er, hvad han synes, noget andet er, hvad eleverne siger til det her. Reporter Jakob Lomholt har besøgt borgerskolen i Sorø og talt med Martha Mie Nielsen og Elias Sonne Lund, der går i 8. klasse.
2: Martha, jeg har lige overvejet jeres historielektion, hvor jeg kunne se, I sad inde på fuldstændig samme hjemmeside. Sådan kan jeg helt sige, sådan var det ikke, der gik i folkeskole. Der sad vi inde på Facebook, og vi spillede spil på Y8. Er det ikke noget, man savner som folkeskoleelev og kunne hygge sig lidt også?
3: Jo, det gør man da helt klart, men det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
2: Kan du godt mærke, at de her lidt sjovere sider, de frister, når man sidder i en kedelig time?
3: Ja, så det er lidt lettere nu, når man ved, at det kan jeg ligesom ikke gå ind på.
2: Telefonerne blev jo udfaset på jeres skole for mange år siden. Det er noget med, at I har dem låst inde et sted. Men har du godt kunne mærke, at selvom telefonen er væk, så kan man stadig blive fristet på computeren?
3: Ja, men det er ikke noget, jeg tænker så meget over, fordi vi har aldrig haft telefon i vores skoletid.
2: Synes du lærer mere i at få mere ud af timerne, efter at de her programmer er blevet indført?
3: Ja, det er lettere at koncentrere sig, og det er lettere lige, at man bliver inde på siden, at man ved, at man ikke lige kan lave et sidespring eller noget.
2: Og så har du ikke noget imod, at Rasmus er læreren heroppe, han kan bare sidde og se din skærm hele tiden?
3: Nej, fordi altså, hvis jeg gør det rigtigt, så ved han jo godt, hvor jeg er henne, så det er jo lidt lige meget.
2: Elias, savner du at kunne gå på Facebook eller TikTok eller hvad I laver, mens I er team?
4: Ja, helt klart.
2: Var det noget, du godt kunne finde på, og nu sidder din lærer lige herovre, men jeg tænker, at der er frit lejde til at indrømme ting. Var det noget, du har godt kunne finde på en gang imellem?
4: Ja, men det, vi kan nogle gange godt stadig med, når lægen skulle ligge til. Så helt klart.
2: Så er det også lige med at vide, hvornår det her program er slået til eller fra?
4: Det kan vi se inde på vores computer.
2: Og når det så er slået fra, så kan man give gas?
4: Ja, det kan man.
2: Hvad betyder det for din læring, det her med, at Rasmus han kan holde øje med din skærm?
4: Altså, det er nemmere for lærerne at vide, hvad vi laver, og for os, så lærer vi jo lidt mere af det.
2: Synes du, føler du også, at du bliver overvåget i en eller anden forstand?
4: Ja, det er helt klart, at jeg føler, at jeg bliver overvåget, og at de kan lukke for vores skærme, og at vi kan gøre noget med dem.
2: Hvordan føles det?
4: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
1: Man bliver vant til det, sagde Elias Sonne Lund, og så mødte vi også Martha Mie Nielsen. De går altså begge i 8. klasse på borgerskolen i Sorø.
0: Det lyder som om Elias havde prøvet det.
1: Jo, men altså...
0: det er rigtigt.
1: Nå, men det er det også. Altså, så kunne man noget tidligere, og nu er det på en anden måde.
0: Ja, men det accepterer ungerne umiddelbart. Nå, det var Jakob Lomholt, der besøgte skolen. Klokken er 11:11.

0: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: 9:55. Vi skal lige om lidt give stafetten videre til vores gode venner i ikke formiddag på 4'eren, for det holder ferie. Så programmet hedder Den Lyse Side, men vi er ude noget af det samme. God formiddagsunderholdning, hvor du også kan blive lidt klogere. Og det der med at blive klogere, René, jeg synes, vi to er blevet noget klogere på græskar her til morgen.
3: Ja, fordi det er jo i mange børnefamilier bare sådan noget, man pynter med. Mm. Især i den her uge. Der er lidt til Halloween endnu, men det er jo blevet sådan en efterårsferie-ting. Men altså, god gamle dage, der lavede man jo også mad af græskar. Ja. Jeg synes, vi har fået nogle gode eksempler på, hvad man kan lave her.
2: Vi har lavet træretters menu i Nakskov.
3: Ja, nu siger vi jo vi, men det er jo restaurant Surt og Sødt i Nakskov. Og køkkenchefen der lige tryllede sådan træretters frem, græskarsuppe med kammuslinger, for som han sagde, kammuslinger kan man jo altid lide.
2: Til brug salt.
3: Ja. Vildt and med græskarruller og græskarsås.
2: Og den var skudt lokalt.
3: Ja, altså vildanden, ja. Ikke græskar.
2: Nej, græskar var ikke skudt.
3: Og så græskartærte. Jeg er simpelthen, altså min mave rumler efter den her morgen, og så var der jo lytter, der også skrev ind om alt muligt med græskar, ikke? Ej, hvor er jeg sulten.
2: Det er også, men det bliver rugbrødsmadder, for vi har ikke græskar.
3: Nej. Så skulle det være de der syltede græskar, som flere også har fremhævet.
2: Men så må du over i supermarkedet.
3: Ja, det jeg tænker jeg altså
2: mig netto, måske.
3: Ja, det tænker jeg måske.
2: Mm. Ja. Græskar mandag her i efterårsferien i P4 Morgen, hvor vi sender dig godt på vej videre, uanset om du har fri eller er på arbejde, eller har andre gøremål. Det gør vi med Aretha Franklin og George Michael frem til klokken 10. I knew you were waiting.

0: Forbrugerpriserne er 2,2% højere i september end i samme måned sidste år. Og det er ikke så skidt, for det er tæt på inflationsmålet på 2%, forklarer Asger Wilhelm Dalsjø, der er økonom i Danske Bank. Men der er noget, der trækker inflationstallet meget højt op. Benzin og diesel.
1: Hvis vi kigger på prisen på diesel, så ligger den 43,5% højere, end den gjorde i september sidste år. Og benzin, der er det 28,1% højere. Det går ind, og det trækker jo betydeligt op, når man måler på prisændringen fra sidste år til i år.
0: Til gengæld er der også noget, der trækker inflationen ned. Blandt andet fødevarer, der er faldet mere, end de plejer at gøre om efteråret. Og elektriciteten.
1: Det er jo netop, fordi vi har nogle politikere, som afskaffede elafgiften her fra begyndelsen af året. Så derfor, på trods af, at priserne, markedspriserne på el er steget, jamen så betaler vi som forbrugere stadigvæk mindre for vores strøm, end vi gjorde sidste år. Og sådan nogle ting, det modvirker jo også højere inflation.
0: Lød det fra Asger Wilhelm Dalsjø. De computer, eleverne skal bruge i skolen, er med til at ødelægge undervisningen, mener skoleeksperter, der peger på, at det ikke er nok, at regeringen vil forbyde mobiltelefoner og andre private skærme i skolen. Regeringen og partileder mener ellers, at mobiltelefoner bærer en stor del af skylden for en historisk dårlig PISA-undersøgelse, der blandt andet viser, at eleverne er blevet dårligere til at regne og læse. Men de overser computerne, siger Andreas Libero, der er lektor i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet.
2: Diskussionen om private mobiler har på mange måder distraheret fra det, der egentlig distraherer eleverne det meste af tiden, som er de computere, de sidder med foran sig.
0: Finn Rasmussen, der er lærer på Rundhøjskolen i Aarhus, er enig i, at computerne kan spænde ben for undervisningen. For eleverne spiller ofte spil på deres computer.
3: Hvis de nu kobler sig ved at sidde og kigge ud af vinduet, jamen, det tror jeg er lidt nemmere at konkurrere med som lærer. Men de spil der, det er svært at konkurrere med.
0: Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. I går erklærede USA's præsident Donald Trump på Truth Social, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men det har hverken Ukraine eller Rusland bekræftet. Meldingen er en klassisk Trump, siger USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
4: Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
0: Vi har udsigt til en dag med nogen eller en del sol. Det bliver kun forstyrret af enkelte byer, især østpå. Mellem 10 og 14 grader og svag til jævn vind fra nord og nordvest.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Ja, det er det, der er hele ideen med programmet. Vi vil så gerne se tingene fra Den Lyse Side. Det er ikke altid nemt, men nogle gange, så kan en måde at gøre det på jo simpelthen også være bare at få snakket om tingene, afmystificere det lidt, være ærlig, fordi med ærlighed, så kommer man længst. Måske.
3: Ja, det satser vi på, ikke? Og jeg tror også, at det er det her med at afmystificere ting, vi skal satse på at gøre i dag. Fordi det kan der sagtens være. Vi håber, at når vi er færdige om små 2 timers tid, så er der masser af ting at glædes over, når det kommer til cybersikkerhed. Det er nemlig det, vi skal tale om den her formiddag.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Dit navn, det er Sara Skovhave.
3: Og du hedder Rasmus Bruun Kynde.
2: Og velkommen til Den Lyse Side på P4.
0: Den Lyse Side på P4. Hvis du forstår.

0: tilbage. Rune Rask Hampenberg overblæst med en som dig. Og så kunne vi godt drømme om, at du fandt din telefon frem, kære lytter, fordi du vil få brug for dit indspark i DR Lyd lige om lidt. Du skal heldigvis hverken bruge NEM eller MIT eller ALT ID for at komme derind. Du skal bare finde afstemning, vi har lavet under den lyse side inde i DR Lyd, fordi så skal du give en lille status på, hvordan det står til med det der med IT-sikkerheden hjemme hos dig.
1: Ja, for der er altså nok at tale om, når det gælder IT-sikkerhed. Altså for nylig havde vi historien om 8,8 millioner menneskers CPR-nummer, der er blevet hapset inden på det der store flydende begreb, vi kalder for internettet.
0: Ja.
1: Der var jo lige en fynsk virksomhed med speciale i sådan noget med datasikkerhed, der måske, jeg ved ikke, hvad vi kan sige, Rasmus, skulle de have brainstormet lidt mere på passwords?
0: Måske, det kunne godt være.
1: Der var jo måske noget med, at det kunne måske skyldes, at der var et password, der hed 123456, der blev brugt.
0: Ja, så kan det jo gå.
1: Mm.
0: Men det var ikke så godt. Og dertil så kommer der jo så også en øget trussel om hybridangreb, som i mange tilfælde jo også foregår gennem os helt almindelige mennesker, hvor fremmede magter jo forsøger at nedlægge vores store institutionsagtige infrastruktur.
1: Ja.
0: Også noget med vandværker og rensningsanlæg og alt det der. Og vejen ind er jo ofte det samme. Det går ligesom gennem et svagt led, som jo i nogle tilfælde kan være dig og mig.
1: Ja, det kan sagtens være mig i hvert fald. Og så er der jo også EM i cybersikkerhed, der starter i dag. Vores allesammen cybersikkerhedslandshold, de er med. Og derfor synes vi altså også, det er på sin plads, at vi lige ser os selv efter i sømmene. Og ikke mindst får styr på det der med sikkerheden allesammen.
0: Fordi det kan godt være, at det virker super komplekst, men i fællesskab, så må vi jo forsøge at forstå det. Og så sikre jo både os selv og hinanden.
1: Men hvis vi skal forstå det her med IT-sikkerhed og blive bedre til det, så er vi nødt til lige at vide, hvilket niveau vi starter på. Altså, om det sådan begynder med password 1, 2, 3, 4, eller hvor vi er henne, har vi styr på det der med tofaktorgodkendelse, password managers og alle kodeord, de forskellige?
0: Det er jo et godt spørgsmål, og det er det, du kan give dit besyv med inde på DR Lyd. Du skal hoppe dig ind og så altså give en lille stemme inde i afstemningen på, hvordan du ligesom, hvordan du har det med det der med IT-sikkerheden. Om du går fra, om du er katastrofen, eller om du er cyberchefen. Du går ind og stemmer, og så vil vi også rigtig gerne høre måske lidt uddybning på sms'en.
1: Bare sige, man skal ikke være bange for at stemme på katastrofen, for eksempel. Det kom jeg jo til at stemme på lige før. Og jeg kunne måske godt have givet mig selv genbrugeren, bruger samme gode kode til alt. Men jeg kom til at stemme på mit kodehår 1, 2, 3, 4, 5. Det er det dog ikke, kan
0: Nej.
1: Jeg godt afsløre.
0: Det, og godt, du siger det.
1: Ja.
0: Så der ikke, og I behøver ikke prøve det af.
1: Nej.
0: Gå endelig ind og vær med i afstemningen inde i DR Lyd, og så gerne send en lille, sådan, jamen, hvor man ligesom får lidt mere kød på sms.
1: Ja.
0: Det er P4, og så et mellemrum, og så er altså din besked afsted til 12.12 med en status på det der med IT-sikkerheden hos dig. Det er faktisk bare sådan rimelig lige ud af landevej.
1: Jamen, vi glæder os til at høre fra dig.
2: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: Hvad er status på IT-sikkerheden hjemme hos dig? Gå endelig ind i DR Lyd og sæt din stemme, og send også gerne en sms på 1212, om du starter den med at skrive P4, laver et mellemrum, og så altså sådan en IT-sikkerhedsstatus afsted til 1212.
1: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
2: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
3: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
4: Så var du godkendt.
3: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
4: Den er gangbar.
3: Det er kvalitetsstempel.
2: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: I morgen er der også en dag fra Andreas Odbjerg.
1: Vi er i fuld gang med at finde ud af, hvor vores niveau sådan lige er samlet set, når det gælder cybersikkerhed. Vi har lavet en afstemning i det her lyd og spurgt dig, hvem er du online?
0: Ja.
1: Og jeg vil sige, resultatet kommer ikke bag på mig, som det ser ud lige nu.
0: Nej, fortæl.
1: Der er 41%, der har stemt på sådan, at man er på niveau 2, kan vi kalde det. Genbrugeren bruger samme gode kode til alt.
0: Ja, okay.
1: Det er også lidt der, jeg selv er.
0: Det kender jeg godt.
1: Så har vi 32% på den forsigtige, unikke kodeord, men ingen totrinsbekræftelse.
0: Nej, og jeg har lidt på fornemmelsen, nu skal vi tale med en, der er virkelig klog på det her efter klokken halv. Det der med det totrinsbekræftelse, det er bare ret vigtigt, har jeg forstået.
1: Okay, pusser du din egen glorie derovre allerede, Rasmus, eller hvad?
0: Nå, nogle gange lykkedes det.
1: Ja.
0: Så jeg tror, altså der er jo den der hedder Sikkerhedsninja, som har password manager og to-faktor godkendelse.
1: Mm.
0: Det der med det der password manager, det forstår jeg ikke noget af. Så jeg tror, jeg er den forsigtige, unikke passwords, men så til gengæld, jo, den der to-trins bekræftelse, den er der styr på de fleste steder.
1: Jeg indrømmer gerne, jeg er altså genbrugeren. Bruger den samme gode kode til alt.
0: Ja, og det er nemlig også dejligt. Og i den forbindelse, der har vi jo også fået nogle sms'er allerede, blandt andet Roland, der skriver alle unikke passwords på mellem 12 og 16 tegn med specialtegn.
1: Og det er jeg jo imponeret over. Kan vide, om Roland også har gang i sådan en password manager, så fordi jeg ville da ikke kunne huske det.
0: Nej, præcis. Det synes jeg også altid, det der er svært.
1: Så er der altså også Ida fra Odense, der skriver, jeg har 3-4 varianter af et relativt sikkert password,
0: ja,
1: og har 2-faktor på de vigtigste ting, men har brugt basen af mit kodeord så længe, at den virkelig bør skiftes. Har forsøgt, men glemmer den hver gang. Valgt genbrugeren i afstemning, men det passer ikke helt.
0: Okay.
1: Og det glæder jeg mig altså til at blive klogere på, fordi jeg kender godt det der med at genbruge base. Er det okay?
0: Ja, grundlaget sådan, så, ja, og så laver du variationer ud fra, ja, et eller andet.
1: Er det så unikke passwords, eller skal der meget mere til?
0: Ja, det er jo så et rigtig, rigtig godt spørgsmål, som vi må tage med videre. Der er også kommet den her fra Tom, der skriver, hej, den lyse side på B4. I mangler noget vigtigt, nemlig det der med at bruge sin sunde fornuft i forbindelse med IT. Det er den bedste beskyttelse imod IT.
1: Jamen, det tror jeg da, han
0: har
1: ret i.
0: Det tror jeg også, at Tom har fuldstændig ret i. Der er mange flere gode råd på vej. Vi har nemlig allieret os med en, der ved mere end det dobbelte af os to til sammen.
1: Meget mere.
0: Hun er med efter de regionale nyheder. Nu musik. Mr. Jones her fra Counting Crows. Og afstemningen er jo stadig åben.
1: Ja, ja.
0: Det samme med sms'en. Bare fyr den af.

0: County Crows og Mr. Jones. Der er regionale nyheder på vej, og efter dem, så får vi selskab af en, som virkelig har styr på det der med både data og IT og cybersikkerhed.
1: Det må man sige. Tine Tuxen har arbejdet med informationssikkerhed i mere end 20 år, og med IT i 25 år, så hun ved altså virkelig, hvad hun taler om.
0: Ja, og nu har hun sat sig for, at nu skal det være noget, vi alle sammen ligesom har styr på, og det forsøger vi os jo så også med efter de regionale nyheder.

0: Robert Heath sammen med Darlin. Så er det tid til regionale nyheder. Kommer her. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: På borgerskolen i Sorø Kommune har de måske fundet den rigtige løsning på problemet med elever, der bliver distraheret af skærme i undervisningen. Kommunen har nemlig indført programmer, der spærrer for forstyrrende sider og direkte lader læreren følge med på elevernes computerskærme. Og det er en god idé, siger Andreas Lieberoth, som er lektor og pædagog, i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet.
3: Vi ved, at lærerens blik er vigtigt, både fordi at så kan læreren gøre det rigtige for eleverne, når de kan følge med i, for eksempel, hvornår de mister koncentrationen, eller hvad det er, hvor de laver deres fejl, men også bare i forhold til, at eleverne gerne må mærke, at der faktisk er voksne, som har troet i dem og følger med.
2: Efter de nedslående PISA-resultater, der viste, at danske skoleelever klarer sig dårligere i læsning, matematik og naturfag end nogensinde før, meddelte regeringen, at mobiltelefoner helt skal ud af folkeskolen for at hæve elevernes faglighed. Men der overser de computerne, siger Andreas Lieberoth.
3: Diskussionen om private mobiler har på mange måder distraheret fra det, der egentlig distraherer eleverne det meste af tiden, som er de computere, de sidder med foran sig.
2: Og i regeringspartiet i Socialdemokratiet, der erkender undervisningsordfører Mathilde Powers, at mobilerne ikke er nok. Men det er sværere at begrænse computerne end mobilen, siger hun.
4: Det er mere komplekst. Vi har også brug for, at computeren er i skolerummet. Altså, computeren kan vi ikke komme udenom. Det bliver et arbejdsredskab for de unge mennesker resten af deres liv. Så vi kan ikke bare en til en smide det i et mobilhotel, ligesom vi kan med mobiltelefonen. Så vi skal have fundet nogle andre måder at være i det her på, hvor det ikke bliver forstyrrende.
2: NFH's kvinder tabte i aftes på hjemmebane til rumænske Gloria Bistrița med 35-38. Holdene de fulgtes godt ad de første 15 minutter, men derefter der stak Gloria af og var resten af kampen overlegne. NFH de nåede aldrig at indhente rumænerne, der nu er blandt favoritterne til at kvalificere sig til Champions League's Final Four.
1: Nyheder.
2: Og det var nyhederne.
5: Den lyse side på B4.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Og det er jo ikke, fordi vi skal træde rundt i det nødvendigvis. Men der er vist ikke nogen tvivl om, at brugen af adgangskoden 1, 2, 3, 4, 5, 6, det ser ikke sådan super godt ud.
3: Nej, det gør det nok ikke. Men lad os lige få sagt velkommen til dig, til Den Lyse Side, Tine Tuxen.
4: Tak skal du have.
3: Du har arbejdet med IT-sikkerhed gennem 20 år, og i dag har du gang i et projekt, der hedder roimaven.dk. Det skal hjælpe helt almindelige mennesker og virksomheder til at få styr på det der med cybersikkerhed og alt der omkring. Hvordan kom du egentlig ind i den her branche for godt og vel 20 år siden?
4: Det var et tilfælde. Jeg havde arbejdet med IT i længere tilbage, og tilfældigt blev jeg spurgt af det sted, jeg var ansat. Om jeg ikke havde lyst til at komme over og være sikkerhedskonsulent, så jo, det kan da sikkert godt. så det var ikke sådan noget fuldstændig planlagt karriere, men mere en tilfældighed, som tænker, det kan jeg godt, så det prøver jeg.
2: Du dumpede lidt ned i, at det var dig, der sad der tilbage efter afdelingsmødet, og så, jamen Tine, hvad med dig? Altså, kunne det ikke blive dig?
4: Det er noget med at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, og så gribe mulighederne.
2: Perfekt. Hvad er der så ligesom sket siden, altså for jo så godt og vel 20 år siden, og så når vi kigger frem til i dag, der er jo sket en del.
4: Der er sket en hel del. Først og fremmest har vi jo alle sammen, vi render alle sammen rundt med en telefon, hvor jamen det er jo der, det meste af vores digitale liv foregår. Dengang for 20 år siden, da jeg startede, der havde vi jo ikke en telefon, der kunne gå på nettet. Så populært sagt kan du sige, at dengang, hvis vi havde som virksomhed havde en firewall, altså den der ydre beskyttelse, jamen så var det den, vi fokuserede på, og i dag, der er det vores telefon. Ja. Altså, vi render alle sammen rundt med data om vores firewall. Den er sådan set ret ligegyldig. Ikke, at den ikke skal være der, hvis du er en virksomhed. Men den har ikke samme effekt.
2: Det er blevet mye mere komplekst, hører jeg dig sige.
4: Det må man sige.
3: Vi har jo prøvet lige at finde ud af, hvilket niveau vi ligger på her i Den Lyse Side. Sådan overordnet set fået vores lyttere til at stemme inde i appen DR Lyd. Og der er altså flest lige nu, der har stemt på det, der hedder genbrugeren. Bruger samme gode kode til alt. Og så er der også en del, der har stemt på, at de er sådan den forsigtige online. Unikke kodeord, men ingen totrinsbekræftelse. Så det er sådan i bund og grund det, du har at arbejde med den her formiddag, Tine. Hvad er egentlig din oplevelse af, hvordan det går med sikkerheden?
4: Altså, jeg tror, det er meget... man kan sikkert ikke drage statistik eller lave retningslinjer ud fra jeres lytter. Men det er i virkeligheden også min egen opfattelse. Jeg kender udmærket de der, som siger, vi har det her super gode passwords. Nogle har altså en eller anden variant, sådan 3-4 varianter over det der, som de bruger på forskellige tjenester.
2: Ja.
4: Og andre er, jamen vi har forskellige passwords, men det der 2-faktor, det gør det bare lidt mere besværligt. Ikke?
2: Og det er jo også lidt rigtigt.
4: Ja. Ja, fuldstændig. Ja. Jeg anerkender det fuldt ud.
2: Ja. Det er lidt bøvlet. En af idéerne blandt det her ro i maven, det er jo det her med, at folk de vil ikke nødvendigvis have IT-sikkerhed. De vil sådan set bare gerne have ro i maven. Og det peger jo et eller andet sted rigtig fint ind i de tanker, der også er om den lyse side. For ved ligesom at få talt om tingene, få styr på tingene, så kan det jo give lige præcis det der sådan ro i maven til måske at se lidt mere lyst på det hele. Fordi så er der noget, man måske ikke behøver at bekymre sig om, fordi man faktisk har styr på det.
4: Og det var vores formål, da vi lavede ro i maven. Altså, hvad er det, vi kan gøre selv for at få den der ro i maven, og for forhåbentlig at kunne sove lidt bedre?
2: Præcis.
3: Jamen, du er den helt rigtige, vi har med i dag, Tine Tuxen. Det bliver noget med noget hjælp til selvhjælp i løbet af dit besøg, og så får vi forhåbentlig alle sammen styr på alt det, vi skal have styr på online, inden klokken bliver 12.
2: Ja, og hvis du har spørgsmål, kære lytter, så er Tine naturligvis også mere end klar på at svare på dem. SMS'en, den er åben, og man kan også stadig stemme inde i DR Lyd.

0: Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker fra Christoffer. Vi taler om cybersikkerhed her til formiddag, naturligvis på den lyse side.
1: Ja, for lige nu der er Danmarks cyberlandshold til EM i cybersikkerhed. Det er de i en sportshal i det vesttyske Bochum. Og der er altså bare en af mange gode grunde til at tale om det her.
0: Ja, og den allerbedste er jo sådan set, at det jo er pinedød nødvendigt at have styr på det her. Fordi så kan man ligesom have ro i maven, når det gælder ens digitale liv.
1: Og Tine Tuxen, du er jo stadig med os, og du er klar til at klæde os alle sammen på, for du er specialist i datasikkerhed og vores IT-guru. Hvad? Ja, det kalder vi dig i hvert fald her til formiddag, og med rette. Hvad er det første, vi sådan ligesom skal have styr på?
2: Altså, det er de der passwords. Det er, at vi er nødt til at kigge på, at vi skal have forskellige passwords til de ting, vi tilgår. Det er ikke, jeg ved godt, det er ikke et super simpel måde eller en super simpel ting, men vi er nødt til at have en forskellig password. Fordi hvis vi genbruger et password, hvis der så er en af de her tjenester, som bliver hacket, det vil sige, så har dem, der hacker den her tjeneste, fri adgang til alle de der andre tjenester, hvor du har brugt det samme password.
0: Mm-hmm.
2: Det er det, der er problemet.
0: Men Tine, jeg kan ikke huske dem. Jeg kan ikke huske dem.
2: Og det er jo udfordringen. Jeg bruger selv en password manager.
0: Ja.
1: Hvad er det?
2: Det er et lille program, som holder styr på mine passwords. Og ja, så har jeg et meget langt, meget sikkert password til den, og to faktor, den her ekstra kode, når jeg skal ind i den. Men det betyder, at jeg ved med sikkerhed, at samtlige de passwords, jeg har, de er unikke. Det vil sige, de bliver ikke genbrugt. Og sidst jeg tjekkede, havde jeg 220. Og nej, det kan jeg jo ikke huske.
0: Nej.
1: Nej.
2: Og hvis man ikke vil ud i noget fancy password manager, det kan godt lyde sådan, puha, hvad gør vi der? Jamen, så tag en notesbog.
1: Okay, fordi der er faktisk en lytter, der skriver til os, at han aldrig gemmer koderne på PC'en. Det bliver altid skrevet ned på fysisk papir.
2: Ja. Og det er jo, det er lidt paradoksalt, at jeg siger det, fordi vi har jo råbt og skrevet om, at du må aldrig skrive de der koder ned. Vi har sagt det i mange, mange år. Men hvis du har en passwordbog, kan vi kalde det, så ved du også, at det er min passwordbog. Og hvis du så passer rigtig godt på den, skal du selvfølgelig sørge for, at den ikke ligger og flyder et eller andet sted.
0: Okay. Det vil sige, man kan i princippet kunne man godt løse det her ved og sige, jeg køber en lille Kina-bog nede i BogID, eller hvor jeg nu har lyst til at købe mine papirprodukter. Så går jeg hjem, og så begynder jeg fra en ende af, for det er jo også der, jeg synes, det bliver rigtig svært. Så skal jeg

0: Fordi der er selvfølgelig nogle ting, der er mindre alvorlige end andre.
1: Okay.
0: Jeg har jo også, hvis jeg skal til frisøren, så går jeg også ind og booker. Jeg tænker, at det der password, det er nok lidt ligegyldigt, hvornår folk, om folk får adgang til det, jeg kan se, hvornår jeg sidst blev klippet. Det betyder nok ikke så meget.
2: Nej.
1: Ej.
2: Men det gør det så, hvis du har brugt det samme password til et eller andet, der faktisk er vigtigt.
0: Lige præcis.
2: Oh, okay.
0: Men hvis jeg så har nogle password, som siger, at det her er til ikke vigtige ting, det kunne være frisøren, det kunne være, at jeg bestiller en pizza, eller hvad ved jeg, så kunne det sagtens, altså, jeg tænker, det er ikke nødvendigvis et problem.
2: Okay.
1: Okay.
2: Jeg ved ikke, om vi har helt styr på det endnu. Men nu tager vi lige lidt musik. Så ser vi lige. Jeg skal lige bryde mit hoved med det med kinaboner og det der. Og så prøver vi lige at se. Og så måske vi vender lidt mere passwords, og ellers så har vi altså rigtig meget andet, vi også skal have styr på. Det er dejligt, du er her, Tine.

0: Sissel med Blond for dig.
1: Vi har fået en sms fra Jens fra Nykøbing Mors, der skriver, jeg har oprettet en begivenhed i min kalender, som kun jeg ved, hvad er. Når jeg åbner den, så er alle mine passwords listede der. Regner ikke med, at hackerne kan gå ind og finde mine passwords der.
0: Åh, smart.
1: Ja, det tænker jeg også umiddelbart.
0: Måske. Tine, jeg tror simpelthen, vi bliver lige ved det ved de passwords lidt. Fordi der er mere, kan jeg godt mærke. Hvad tænker du om den her løsning fra Jens?
2: Jamen, det er jo en dejlig lavpresset løsning. Og en løsning, som Jens selv kan finde ud af. Det var ikke en løsning, jeg sådan på stående fod ville anbefale. Men det skal jo også være, det er jo vigtigt, at det skal også være noget, der fungerer.
0: Ja.
2: Og det er jo klart bedre, end at Jens bruger det der password alle vegne, han har et password. Og så husk lige, Jens, den der to-faktor, altså den der ekstra kode, hvor du overhovedet kan slå den til, så slå den til.
3: To-faktor. Ja.
2: Fordi det er jo der, hvor hvis dit password bliver lækket på en af de her tjenester, jamen hvis du så har en to-faktor, altså en ekstra kode, så er det bare noget sværere at komme ind de andre steder.
0: Det er rigtigt. Jeg tænker også, grunden til, at vi måske godt kan blive hængende lidt ved det med det password, det er jo også fordi, det er vel der, man for alvor kan gøre en forskel.
2: Du kan i hvert fald gøre en stor forskel.
0: Ja.
1: Og hvordan laver vi så det der super gode password?

0: Ja, det der ene, vi skal bruge til vores...
1: Ja, det der ene, vi skal bruge til vores, den der password...
2: Manager.
0: Ja.
2: Du laver det så langt som muligt.
0: Okay.
1: Okay.
2: Det er, der er rigtig mange, der i tidens løb har forsket i at sige, hvad er et godt password? Vi har alle sammen hørt, jamen det skal være store og små bogstaver og tal og tegn og alle de her ting. Men faktum er, jo længere det her password er, jo bedre. Jo okay. mere sikkert er det. Og så kan du for min skyld og for rigtig mange andres skyld, bruge bare store små bogstaver. Hvis det er sådan et 20 karakter langt password, så skriv en sætning.
0: Mm-hmm.
2: Linjen fra en sang, et eller andet.
1: Ja.
2: Fordi det er nemmere at huske end alle de der specialtegn og tal og hvad ved jeg.
1: Så det må godt give mening for en selv?
2: Det må det gerne.
1: Okay.
0: Godt. Og det er jo så vejen ind til den der kodeordshusker, som vi så har hentet, og som vi så har puttet alle vores... Jo, som jo så... Hvad gør den? Så skal vi så bruge den til at generere andre passwords til alle de steder, vi nu skal bruge passwords, så vi ikke skal huske andre passwords end det ene password.
1: Det er det, den kan.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Det er, hver gang jeg har brug for at oprette mig på en ny tjeneste eller et nyt sted, jamen så går jeg jo ind i min password manager. Nogle gange tilbyder den selv, jeg har den indskrevet med min telefon og min iPad, nogle gange tilbyder den selv at sige, skal jeg oprette password til den her tjeneste?
1: Mm. Mm.
2: Og så kan jeg definere, hvor langt det skal være, og hvor komplekst det skal være. Så jeg ved, alle mine passwords, som sagt, som jeg sagde før, de er forskellige, og rigtig mange af dem er sådan noget totalt volapyk, bestående af en hel masse tal og tegn.
0: Ja, så de er alle sammen forskellige, men du kan huske absolut ingen af dem.
2: Ingen af dem.
1: Men hun kan så huske sit password til sin password manager.
2: Det er jo selvfølgelig forudsætningen, ikke?
0: Jo.
1: Der er det vigtige.
0: Nu kommer jeg lige her ind på højre og siger, Tine, hvad nu hvis jeg så pludselig skal bruge et af de her passwords, og jeg ikke kan, der er simpelthen, jeg kan ikke få fat i min password manager. Han er et andet sted.
2: Det er fordi han har gået en tur,
0: eller? Ja, eller hvad.
2: Altså, ja, den situation skal du selvfølgelig tage højde for, så du skal jo have adgang, sørge for, at du har adgang til din password manager. Og det kan være, der er rigtig mange af de her, som kører, du kan køre dem på tværs af forskellige, både din computer og din telefon, og hvis du har en iPad eller lignende.
0: Okay.
2: Det er der rigtig mange, der kan.
0: Nogle anbefalinger til, hvad der fungerer godt, og gør det simpelt, hvis man skal have sådan en til at styre sine passwords.
2: Ja.
1: Du er med på, at du skal ud og hyre en mand, ikke? Rasmus?
2: En, der går med din password på.
0: Det hjælper mig til forståelsen.
1: Ja, det er godt.
2: Altså, der er også rigtig mange, som bruger den der funktion, der er i din browser med at gemme dine passwords.
1: Ja,
2: og så kan du sige, er det, så ligger de jo på computeren. Ja, det gør de. Men det er stadigvæk bedre, end at du genbruger dit password.
0: Godt. Okay. Så vi skal have, nu har jeg noteret, vi skal have fundet ud af alle de steder, vi har nogle passwords.
1: Mm.
0: Dem skal vi langt hen ad vejen have lavet om, kan jeg høre.
2: Ja.
0: Og det får vi så hjælp til fra vores password manager.
1: Mm.
0: Det klarer han.
1: Og så skal vi lave den der super gode kode, gerne på sådan 20
0: yes.
1: Ting. Gerne store og små bogstaver, og det må godt være en sætning, der giver mening for hende.
2: Ja, for guds skyld.
0: Og så skal vi have det der to-faktor godkendelse på vores password manager, sådan så det er meget svært at komme.
1: Og på alt, hvad vi ellers kan.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jamen, hallo?
2: Hvor svært kan det være?
1: Så har vi lært meget, men jeg ved, der er meget mere, vi skal lære.
2: Altså, jeg har også et eksempel. Jeg har set et eksempel på en, jeg kender, som havde en stor opslagstavle på sit kontor, og så sad der, jeg ved ikke, hvor mange gule lapper. Og så kiggede jeg på den der og tænker, hold da op. Det var så alle de forskellige passwords.
0: Oh.
2: Og så tænker jeg, men de er jo skrevet ned. Ja, men de var faktisk alle sammen forskellige. Så jeg tænker, hold da op, den her person havde faktisk hørt efter, ikke?
0: Wow, fantastisk. Der er meget mere, vi skal kigge på, Tine. Og gudskelov, du er her lang tid nu.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi i dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Regeringen vil forbyde mobiltelefoner i skolen, men glemmer den computerskærm, som skolerne selv har givet eleverne. Det siger flere skoleforskere, som beder politikerne om at rette fokus den vej i stedet. For samtidig med, at computer ofte er en del af undervisningen, så kan de også stå i vejen for elevernes læring, siger skoleforsker Louise Klinge.
1: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
0: Louise Klinge observerer, at computer forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det forhindrer koncentration og læring. Og flere elever på Korsvejens skole i Tårnby kan godt genkende det. Her er det Valdemar Høj Larsen og Malte Seup.
2: Man kan blive fristet til spillefaner, bruge det forkerte hjælpemidler med ChatGPT og sådan noget lignende.
3: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet, og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus på det, man ligesom ved, man godt skal.
0: Ifølge Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers vil regeringen have sat firewalls op, der forhindrer adgang til visse hjemmesider på skolerne. En vagt blev udsat for vold under håndboldkampen mellem Skanderborg og AGF og Fredericia i aftes. Mellem Skanderborg AGF og Fredericia i aftes, det hedder holdene, det oplyser Østjyllands Politi. Episoden, der skete i Djursland Bank Arena i Aarhus, opstod under kampen, da vagten kontaktede nogle fans fra udeholdet. På grund af hændelsen var kampen afbrudt i begyndelsen af anden halvleg. Vagten blev kørt på hospitalet og indlagt. Betjentene på stedet sigtede en 58-årig mand fra Fredericia for vold mod vagten. Han blev løsladt efter endt afhøring, og Østjyllands Politi efterforsker sagen. De kommende dage dyster 400 unge mod hinanden om, hvem der er bedst til at hacke. Der er EM i cybersikkerhed, og de 10 hackertalenter på det danske hold får rosende ord med på vejen af minister for samfundssikkerhed, Lisbeth Bech-Nielsen.
4: Det er en flok unge mennesker, som er helt vildt dygtige til det, de laver, og hvor man også må sige, at i den sikkerhedssituation, vi står i, der udfører de også et kæmpe stort vigtigt arbejde for Danmark.
0: Og Forsvarets Efterretningstjeneste holder øje med de danske talenter. Der er hårdt brug for deres arbejdskraft, siger cyberchef Mark Fiedel.
5: På tværs af sådan som os og forsvaret, myndigheder og virksomheder, så tror jeg nærmest, at efterspørgselen den er uendelig.
0: Europamesterskabet i cybersikkerhed foregår i Tyskland til og med på fredag. Og vi har udsigt til en dag med nogen eller en del sol, men i første omgang kan der komme enkelte byer, især østpå. Det bliver mellem 10 og 14 grader.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen. I'm in IKEA rocking shades. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. IKEA episode.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Yes, og som vi lige hørte i radioavisen, så starter EM i det, der nok er yndlingsdisciplinen hos vores gæst her til formiddag, nemlig IT-ekspert Tine Tuxen. Det starter i dag.
3: Ja, det er jo EM i cybersikkerhed, ikke? Hvor det danske cyberlandshold er med. Og der spiller det der med password, vi talte rigtig meget om inden radioavisen, også ind, kan vi forstå, Tine?
4: Det gør det jo, fordi rigtig mange, altså det som de forsøger nede i Tyskland, så de har cybermesterskab, de har meget, meget dygtige unge mennesker. Men også generelt, når nogle hacker sådan forsøger at komme ind i en virksomhed eller komme ind i et system, så er det, de siger, kan vi finde et password, eller kan vi finde en liste over passwords, som vi på den måde kan bruge til at komme ind. Og det er jo derfor, passwords er så essentielt en del af, hvordan vi beskytter os selv.
2: Og det er også derfor, vi lige tager en lille lynrunde med de spørgsmål, der så er kommet til det her med spørgsmål. Der er blandt andet Bornholmeren, der skriver: kan man bruge ChatGPT til at lave password, eller er det ikke så godt?
4: Altså selvfølgelig kan man jo bruge ChatGPT. Det hele handler om at sige, og altså jeg vil jo ikke gøre det selv.
2: Nej.
4: Men altså du kan selvfølgelig bruge ChatGPT til at generere et sikkert password, men kan ChatGPT så opbevare den så nogle informationer og kan koble det sammen med den konto, du så bruger det password til? Så synes jeg måske ikke, det er verdens bedste i dag.
2: Så vi er tilbage ved det der med, den der password manager er altså bedre til både at lave dine passwords og ikke mindst holde styr på dine passwords.
4: Ja, men det kunne være, at man kunne bruge ChatGPT til at generere en del af et password.
3: Ah ja, og så selv lige gøre det
4: færdigt. Og så selv lige udskifte noget eller sætte noget ind, eller hvad man kunne finde på.
2: Godt. Jeg har taget lidt noter, og jeg har skrevet password manager, et ultrasikkert password, og så også dertil tofaktorgodkendelse.
3: Det er der altså mange, der ikke forstår det der tofaktorgodkendelse. Altså, hvordan gør man det? Er der flere, der spørger os om?
4: Det er der er mange forskellige måder, det bliver gjort på. For eksempel, hvis man skal overføre et stort beløb via sin bank, så får jeg typisk den der sms, hvor der siger, nu skal du indtaste den her kode for at få lov til at lave den her overførsel. Ja. Det er min tofaktor. Det er den der ekstra kode, jeg skal indtaste i en eller anden situation. Det kan også være, du kan have sådan en kodegenerator-app, altså tofaktor-kodegenerator-app. Alle de store selskaber, altså der er Google Authenticator, som den hedder, der er Microsoft, de laver dem alle sammen, som genererer en kode, der bliver skiftet hvert minut, eller hver 30. sekund, med en eller anden frekvens. Sådan at den hele tiden står og genererer, så skal du indtaste, når du forsøger at logge på, så skal du indtaste den kode, der står lige nu.
3: Men handler det, Tine Tuxen, simpelthen bare om, at vi skal sige ja, når nogen spørger, kunne du tænke dig det her tofaktorgodkendelse? Så skal vi sige ja.
4: Det synes jeg, der er en god idé.
3: Okay.
4: Det kan også være en mail, eller det kan være, hvis du forsøger at logge på et socialt medie, så siger den tit, jamen åbn dit sociale medie på en anden device og godkend, at jeg må. Det er også en tofaktor.
2: Ja, og så er det jo så lige det der med, hvem der er, der spørger. Og det er jo så også, fordi der skal man jo så også lige være lidt på vagt. Ja. Men det kan være, at vi lige dykker ned i det efter lidt musik her fra Katinka.

0: Katinka, og jeg har ikke tabt mig.
1: Vi lukker lige snakken for de der passwords for nu i hvert fald.
0: Ja, der er ellers meget at snakke om.
1: Der er meget at snakke om, men det er jo ikke nok at have styr på passwords, hvis vi skal være IT-sikre. Så IT-ekspert Tina Tuxen, hvad er det næste, vi skal have styr på?
2: Altså, vi skal have styr på, at vi opdaterer.
1: Åh, oh, nej.
2: Og opdatering, det er sådan lidt gab, kedeligt. Ja. Altså, det er ikke særlig spændende at opdatere. Men det er både dine programmer, altså det, hvis du kører Windows, eller hvis du har en MacBook og kører hvad hedder det, Mac OS, mm-hmm. på din telefon, på din iPad, hvis du har sådan en, dit Apple Watch, altså alle de der enheder, vi har.
0: Altså den grimasse, som Sara hun har i ansigtet lige nu.
1: Det er jo fordi, altså, jeg har 176 apps, der ikke er opdateret. Jeg har heller ikke opdateret til den nyeste version af det der iOS-noget på min iPhone, for jeg synes altid, de bliver langsomme, telefonerne, og så kan de ikke holde strøm og sådan noget.
2: Nej, og det er det, jeg siger, det er i bund og grund træls. Det er mega irriterende at skulle opdatere. Men det handler om, at du skal lukke de huller, der er. Rigtig mange af de opdateringer er, fordi producenten har fundet et eller andet sikkerhedshul. Altså, et sikkerhedshul er jo et eller andet, som en hacker kan udnytte. Mm. Et eller andet hul ind til dine data. Og det gælder altså, når du har muligheden, og de ovenikøbet stiller metoden til rådighed for dig, så er det altså bare om at få det gjort.
1: Ja, det er jo også noget, jeg kan finde ud af, kan man sige. Så
2: det må man sige. der er ikke nogen undskyldning andet, end det tager lidt tid.
0: Okay.
2: Og ja, der er nogen, der siger, jeg ved ikke, om det er rigtigt, at telefonerne bliver langsommere nogle gange.
0: Ja. Det må man
2: men
0: så tage
2: sådan
0: med.
2: Er det.
1: Ja.
0: Okay.
2: Men så kan du få en kop kaffe imens.
0: Ja.
1: Godt. Så får jeg lige opdateret min telefon. Og hvad skal vi så mere gøre?
2: Jamen, så skal du opdatere din computer. Du skal opdatere de enheder, du nu har.
1: Ja.
0: Alt skal opdateres.
2: Alt skal opdateres. Og det gælder også din støvsuger.
0: Hva?
2: Altså, hvis du har en støvsuger eller dit smart TV, alle de der, din bil, hvis du har sådan en.
0: Nej.
2: Der kommer opdateringer til alle de her forskellige dimser og enheder, vi alle sammen har.
0: Og I hørte det her først, mine damer og herrer. I skal opdatere jeres støvsuger.
1: Hvis man har sådan en fancy,
2: nej,
1: ikke?
2: Jeg vil sige det. Hvis det er sat til at gøre automatisk, så for guds skyld, når den kommer og siger, at der er en opdatering, så tryk.
0: Det er vel også fordi, man kan sige, at støvsugeren kan blive en vej ind til alt det andet. Hvis den er på ens trådløse netværk, så hopper den ind i det, og så derfra så kan den hoppe ind i din computer, og folk de kan hoppe frem og tilbage, og så er der egentlig fri leg.
2: Ja, og den kan bruges til det, vi kalder et botnet, altså et netværk af enheder, som bruges til at hacke andre.
0: Okay.
2: Så. Men jeg siger ikke, at det er nemt at opdatere jeres støvsuger. Misforstå mig ikke. Det er nok en af de lidt sværere.
1: Men så har vi så fået styr på, vi har det vores passwords nu. Jeg får lige opdateret alt, jeg kan opdatere. Hvad er det så mere, vi skal?
2: Jamen, så skal vi, hvis nu det alligevel går galt, ikke? Så skal vi altså have en backup af vores data.
1: Okay. Er det sådan noget med en ekstern harddisk og sådan noget?
2: Det er der nogen, der vælger at gøre. Det kommer an. Igen, vi skal kigge på, hvad er det, der kan fungere? Hvad er det, der er nemt for mig?
0: Hvad er alternativet, hvis ikke man skal i gang i den der ekstern harddisk?
2: Altså, jeg vil jo bruge den tjeneste, der automatisk følger med din telefon. Hvis du har en iPhone, så har du en iCloud-konto. Hvis du har en hvad hedder det, Android-telefon, jamen, så har du en hvad hedder det, Google Drive, et eller andet.
0: Okay, så det vil sige, at man behøver alligevel ikke være mere sølvpapirshat, end at vi tror på, at det der med skyen, det er så faktisk noget, vi godt kan regne med.
2: Altså, jeg synes jo, backup handler for mit vedkommende om, at hvis jeg mister min telefon, hvis den lige pludselig holder op med at virke, eller min computer, jamen så har jeg min data endnu. Det vil sige, at jeg har alle de der billeder af mine børn, fra de var små, eller den der ferie, jeg var på i sommer, eller hvad det kan være.
0: Jeg skulle også lige til at sige, at jeg kunne næsten ikke overskue at skulle til at hente, jeg ved ikke, 12.000 billeder af min datter, altså for sådan ned på en eller anden harddisk, fordi det bliver godt nok også et stort opgave.
2: Ja.
0: Godt, så
2: og
0: det må gerne ligge.
2: Brug det, altså igen, gør det automatisk, brug hvad der fungerer for dig, og for nogle vil en ekstern harddisk være det rigtige svar.
0: Godt.
1: Okay. Jamen, så tror jeg, at vi er blevet så meget klogere nu.
0: Ja. Vi fortsætter. Og hvis der er spørgsmål, så bare byd ind, hvis det går lidt for stærkt. Jeg synes faktisk, vi prøver at være pædagogiske omkring det her. For alles og også vores egen skyld.

0: Mille og gør noget. Vi har været omkring sådan det der, den digitale del af det der med vores sikkerhed. Det der, hvor man skal ind og sige opdatere eller skifte sit password eller gøre alt muligt andet. Men Tine, jeg ved, at der er jo også en stor del af det her, der jo handler om vores adfærd.
1: Ja, og der var, jeg blev mærke i, at der var en lytter, der havde skrevet ind i starten af udsendelsen, ja, som siger, jamen det handler om sund fornuft. Brug din sund fornuft.
0: Ja, det var Tom.
1: Og der er jo rigtig, rigtig meget sund fornuft i det her. Der er jo rigtig meget, hvis vi hvis vi får en besked fra om at en pakke er klar, eller vi skal lige indtaste vores en kode her, eller hvad det kan være, det er sådan, er det nu også helt korrekt? Har jeg vitterligt bestilt den der pakke? Eller har jeg en eller anden overførsel fra udlandet, som ikke er gået igennem? Altså, og det er der, hvor det er aller sværest, fordi det handler om adfærd.
0: Ja.
1: Og i bund og grund, vores hjerner, altså, ja, de befinder sig tilbage i stenalderen, kort fortalt. Og digitaliseringen buller derudad, og vores hjerner har simpelthen ikke kunne følge med. Så det er et super, super svært område, det der med adfærd, og det der med at være opmærksom. Fordi de der vil hacke os, eller som vi, altså som laver phishing, altså som vil have nogle oplysninger fra os, jamen de har jo også læst alle de her bøger om adfærdsdesign, så de ved også godt, hvad der virker.
2: Fordi der er jo nok mange ting, der sidder og siger, ja, jeg kan da godt gennemskue det, hvis der ikke står GLS, men står GPS eller sådan noget.
1: Ja.
2: Men hvad er det, vi skal være opmærksomme på? Fordi vi kan vel alle sammen hoppe i?
1: Det kan vi. Altså jeg tror også sagtens, jeg vil kunne hoppe i. Jeg har tilsyneladende ikke gjort det endnu, men selvfølgelig vil jeg kunne det. Fordi vi bliver fanget på et tidspunkt, hvor paraderne er nede, eller hvor vi måske har gang i mange ting på en gang, og så er det, de der parader, de er svære at holde op, når vi bliver distraheret, eller når vi har en masse ting i vores hoveder, ikke?
0: Mm. Jeg ved, der er lidt råd til, for eksempel, hvis man handler på nettet, fordi det er jo også et sted, hvor man også godt kan blive snydt. Ja. Det der med, at man tænker, hey, det er jo et godt tilbud på de her, I don't know, sko, jeg godt kunne tænke mig. Ja. Der er ligesom nogle ting, man kan holde øje med i den proces.
1: Altså først og fremmest, så siger vi altid, jamen kig efter den der hængelås i din browser.
2: Hængelås?
0: Hvor?
1: Den står oppe ved siden af adressefeltet.
2: Okay.
1: Adresselinjen oppe i op for oven. Men, fordi der er et meget, meget stort men, når vi snakker om den der hængelås, det er et udtryk for, at den kommunikation, hvor du skriver din kreditkortinformation, eller hvad det kan være, at den er beskyttet mod, at nogen kan læse det. Men det er jo selvfølgelig ikke en beskyttelse af, hvordan opbevares så det her firma, du handler med. Hvad gør de så med dine informationer? Det siger den intet om. Det kan vi ikke vide os sikre på.
0: Nej, okay.
2: Men hvis man ikke kan se en hængelås, så skal man ikke købe noget på den side.
1: Jeg synes i hvert fald ikke, man skal indtaste nogle informationer.
0: Godt. Så vi har styr på vores password. Vi har styr på det der med tofaktorgodkendelse.
2: Mm.
0: Vi har også opdateret alle vores ting og sager og støvsuger og pæneklipper og hvad det nu skal være. Og nu har vi så ligesom også lavet det, der hedder sund fornuft-manøvren, hvor man tænker sig rigtig meget om, inden at du giver informationer væk, som du tænker, det var der måske nogen, der godt kunne bruge til noget andet.
1: Yeah.
0: Er der et sidste vigtigt, vigtigt råd, Tine, til når man gerne vil være mere cybersikker?
1: Jamen, altså, det bedste råd, jeg vil sige, det er at se at komme i gang.
0: Godt.
1: Fordi jeg har jo siddet talt om de her forskellige elementer. Jeg vil sige, jeg lavede den sammen med en jeg kender i branchen, som da jeg lavede Ro i maven siden, der vi startede med at sige, der findes jo tonsvis af gode råd og informationer derude, men vi er simpelthen nødt til at skære fra. Så vi er sådan fuldstændig angstprovokerende, som når man arbejder med et område, så begyndte vi at fjerne informationer og nåede helt ned til de her 5 råd.
0: Ja.
1: Og det er bedre at komme i gang og gøre noget velvidende, men vi kan ikke opdatere vores støvsuger eller vores bil eller vores planklipper. Men så lad os starte med de ting, vi rent faktisk kan.
0: Og jeg vil sige, at hvis der stadig lige er noget, man gerne vil have styr på, så vil jeg anbefale, at man kigger ind forbi roimaven.dk, som jo bestyres af vores helt egen cybersikkerhedsheltinde.
2: IT-guru.
0: Ja, tak. Tine, tusind.
1: Det er mange fine ord.
0: Tine, tusind tak for at gøre os alle sammen klogere her til formiddag, og tak for, at du vil være med.
1: Velbekomme. Tak for, at jeg måtte.

Programmet blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Hey, That I Made You Love Me fra Ariana Grande. Den lyse side er tilbage efter en omgang regionale nyheder. Kommer her, klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Elevrådet var bekymret for, om det blev for meget overvågning, men på borgerskolen i Sorø Kommune har det været en succes at indføre programmer, der spærrer for forstyrrende sider og lader læreren følge med på elevernes skærme. Det siger skoleleder på borgerskolen, Malene Hersted.
3: Det der med at arbejde med indre og ydre styring, det er smadret svært, når man er et ungt menneske, og der popper noget op på en skærm, så selvfølgelig var det også en udfordring her. Vores elevråd har også arbejdet med det, og var lidt bekymret for overvågningen i starten, men vi har faktisk fået en tilbagemelding, der hedder, ej, hvor er det rart, at vi ikke bliver forstyrret.
2: Programmerne hedder LAN School og NetSweeper og et samarbejde med Lenovo. Og historielærer Rasmus Thomsen kan mærke, at det gør en forskel for undervisningen, at eleverne forhindres i at surfe rundt i skoletiden.
4: Og selvfølgelig er det mere spændende at være inde på sociale medier, end måske sidde og have en Versailles-traktaten fra 1. verdenskrig. Så det kan man jo ikke fortænke dem i. Men der er jo så det, at vi ligesom skal være de voksne og se, er du inde på det, som du skal være.
2: De næste 15 døgn kan man følge streameren Rasmus Søndergaard live fra Gavnø Slot i Næstved på platformen Twitch. Han gik nemlig i gang med Sønderthon 2.0 i går, som er en efterfølger af hans succes med konceptet sidste år. Navnet det er et ordspil på internetbegrebet Subathon, hvor streamere sender direkte, så længe nye følgere bidrager med et pengebeløb. Sønderthon 2.0 er lavet i samarbejde med Red Bull, og det er altså få dage efter, at Forbrugerrådet Tænk klagede over deres samarbejde til ombudsmanden. De mener, at energidrikke markedsføres på hans kanaler, hvor børn og unge under 18 år ser med. Rasmus Søndergaard siger dog i en pressemeddelelse, at han laver indhold til voksne. Først skyet og især mod øst byer, men efterhånden bliver det mest tørt med nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 9 og 13 grader. Regionale nyheder med Hans Korfitz.
1: Den lyse side på B4.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Og det gælder om at komme i gang. Så simpelt er det faktisk, hvis vi i hvert fald skal tro Tine Tuxen, og det skal vi, når det kommer til det her med cybersikkerhed, så det er Sara Skovhave. Det har hun gjort.
3: Jeg er i gang med at opdatere alle mine apps på telefonen. Jeg satte den simpelthen bare i gang. 176 stykker, så der er ingen grund til at lave overspringshandlinger på min telefon, fordi alle apps er i sådan en venterposition lige nu. Jeg kan ikke bruge den til noget.
2: Det kunne jo også være dejligt, hvis vi havde lavet den der afstemning inde i DR Lyd. Hvis nogen i løbet af den her efterårsferie jo kunne gå i gang nu, og så bruge noget af efterårsferien på at bevæge sig fra måske den der genbrugeren, der bruger de samme koder til alt, eller den forsigtige, der godt nok har nogle unikke kodeord, men ingen totrinsbekræftelse. Hvis man nu kunne tage dem og flytte ned i vores to sådan topkategorier, ja. Altså cyberchefen og sikkerhedsninjaen, hvor der ligesom bare styr på det der med to faktorer, og alt er opdateret, og der er taget backup af det hele, du.
3: Det lyder også sejere at være en sikkerhedsninja eller en cyberchef end en genbruger.
2: Det må man sige. Men det kan jo også godt være, at der er andre ting, den her efterårsferie, den skal bruges på, som der jo er rigtig mange, der holder i den her uge.
3: Ja, og vi sender jo i det studie, hvor formiddag på 4'eren plejer at sende, og jeg står og kigger over på den ugeplan, som Louise og Mads plejer at have.
2: Ja.
3: Og den er jo overhovedet ikke fyldt ud med efterårsferieplaner.
2: Og det er jo lidt dårligt.
3: Det, ja,
2: tænker,
3: det, det
2: tænker jeg lige så godt, vi kan. Så vi kan jo lave en slags ferie. Ugeplan.
3: Altså, sådan en slags Den Lyse Side ferieugeplan.
2: Præcis. Så det, der egentlig skal foregå, det er, at du melder ind med det, du nu engang skal bruge din ferie på. Der kan være, der er et eller andet spændende, der ligger og venter ude i fremtiden. Fordi så kan vi alle sammen lidt glæde os over, hvad hinanden skal af spændende ting i den her ferie. Det kan også være, at du bare skal arbejde. Det er også okay. Det må man også godt melde ind med.
3: Og ellers så skal du noget fedt på onsdag eller på torsdag, eller har du en skide god ting i kalenderen i morgen, så fortæl os det i en sms. Send den til 12.12. Start den med P4 og et mellemrum.
2: Lige præcis. Vi udfylder ferieugeplanen. Det er en god idé.
3: Det er en rigtig god idé.
0: SMS til 12.12. Skriv P4. Lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: langt fra Jylland, fra Jylland til København, her fra Mumle. Har du spidset sprittusen?
1: Jeg tager proppen af nu.
0: Det er perfekt.
1: Så er jeg klar til at skrive noget på ugeplanen.
0: Der er allerede de første, der har meldt ind. Blandt andet Lilian, der er åben for, hvad du skal bruge din efterårsferie på. Du skriver bare en sms, starter den med P4, laver et mellemrum. Og så altså det, du gerne vil bidrage med til vores ferieugeplan. Jeg kan sige, at Lilian har skrevet, at vi skal til Bornholm på torsdag 5 dage. Og køre øen rundt.
1: Ej, hvor skønt.
0: Ja, det lyder nemlig rigtig, rigtig dejligt. Den kan du godt skrive på.
1: Jeg kan lige overskrive det på.
0: Det er torsdag frem. Og så er der også den her. Den er fra August, der skriver, jeg skal bare lige min Pugmonza. Det ved jeg ikke, er. Måske. Fus den.
1: Skal hvad?
0: Køre på den. Bore den. Jeg ved det ikke. SMS'en er åben.

0: Lige en lille apropos. Husk lige at skrive, hvilken dag eller hvilke dage I skal noget.
1: Vi har svært ved at skrive det i ugeplanen uden en dag.
0: Præcis. Det er bare lige en lille... Det vil være dejligt. Det vil sætte pris på. Altså, så husk lige det der med, hvornår er det der, du skal i din efterårsferie. Hvornår er det lige, det foregår. Det gør det meget nemmere at få det på ugeplanen.

0: Jennifer Lopez og If You Had My Love. Er du klar?
1: Jeg er så klar.
0: Godt, fordi vi kaster os bare ud i det. Vi skal have udfyldt vores ferieugeplan. Der er kommet en sms fra Susanne fra Gram. Mm. Det er fredag, vi har med at gøre, fordi

0: Jeg kommer på besøg. De glæder sig til at se min datter. Det er Karin. Nej, min datter Karin. Det er datteren, der hedder Karin. Og hende, der skrev, hedder Katrine. Tak for den, Katrine. Er du med?
1: Ja, ja.
0: Nå, det er godt. Så er der kommet den her fra Anne.
1: Ja.
0: Det er onsdag.
1: Okay.
0: Hvor vi siger, jeg skal til naturtræning.
1: Fedt.
0: Og i Tivoli.
1: Nej.
0: Jo. Om formiddagen. Formiddagen naturtræning. Om aftenen en tur i Tivoli. Lyder det fra Anne?
1: Sådan, og det var Anne.
0: Ja, så er der også nogen her, de har desværre ikke skrevet afsender på, men det lyder fedt. Vi sidder i en bil på vej til København, hvor vi skal flyve til Birmingham.
1: Nej.
0: Ind til på torsdag, hvor vi skal se fodbold.
1: Wow.
0: Ja, så det er sådan en fra i dag til torsdag, så må du lave en lang streg eller et eller andet.
1: Ja.
0: Birmingham og se fodbold.
1: Yes.
0: Ej, der bliver godt nok skriblet løst over. Så er der en fra Jens i Sæby.
1: Ja.
0: Det er i dag. Så den kan du lige lave der. Der er du allerede.
1: Ja.
0: Ja, fodbold og i Birmingham og derover. Godt, Sara.
1: Ja, ja.
0: Så er der kommet den her fra Jens, der skriver, jeg skal besøge min uge gamle barnebarn i dag.
1: Nå.
0: Ja. Og så, som en god kollega sagde, ingen planer kan også være en god plan resten af ugen, lyder det fra Jens. Og det tror jeg faktisk, det er fuldstændig rigtigt. Så er der kommet Marlene, der skriver, det er camping, det er i Hvidbjerg, det er tirsdag til søndag. Og så er der spa og wellness og gourmetmad. Og fejre fødselsdag og afslapning.
2: Altså både camping og spa og wellness?
0: Ja, måske har man slået det sammen på en eller anden måde.
2: Ej, en dejlig kombi.
0: Så er der kommet den her. Ja, vi er på Bornholm i vores dejlige nye feriehus. Vi skal være her indtil på onsdag. Fordi vi lige har købt huset, så står dagen i dag på besøg i genbrugsbutikker. Og i morgen, der skal vi se en rundkirke og på Bornholms Kunstmuseum. Og onsdag, der er der så rengøring og pakke sammen og køre hjem til Køge igen. Vi glæder os til at nyde den her skønne ø i efterårets smukke farver. Mens vi naturligvis hører...
2: P4,
0: ja,
2: lyseside.
0: Tak for et godt program, lyder det fra Frederik, Karen, Jesper og Marie.
2: Må jeg få en lille pause?
0: Ja, det må du gerne. Kan vi tage lidt musik, mens du lige hviler skrivehånden?
2: Ja, måske skal jeg bare over igen. Jeg er
0: men
2: lidt
0: der er
2: bagud.
0: Mange flere. Altså, så det er også bare sådan, jeg lægger stærkt ud i dag med at høre min datters veninde holde POD-forsvar i 3 timer. Det er Annette fra Viby.
2: Ej, hvor fedt.
0: Altså, så der er jo masser af ting. Vi må lige fylde ud løbende.
2: Ja, det gør vi.
0: Og så vender vi tilbage og siger held og lykke med det hele i løbet af ugen. Tak for at melde ind til ferieugeplanen.
2: Det er fedt.
0: Det er så fedt at vide, hvad hinanden skal. Så kan vi glædes på hinandens vegne. Nu musik fra Prince and the Revolution. When Doves Cry.

0: Hulkende siger, ja, der er mange god mand. Og så kommer de en time senere, Hulkende siger, jeg har haft en lortedag.
1: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
2: Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud falder.
3: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygt.
2: Ja.
4: Sebastian Lyngård og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
2: Det er da bare så charmerende, der ikke var børn. Det er nu pisse irriterende, for nu at være helt ærlig.
4: Hør forældremødet i DR Lyd.

0: Det der udenfor fra The Minds of 99, fra det album, vi mange, der går og glæder os til, der skulle komme om et halvt års tid i april 2027.
1: Tålmodighed, hva'?
0: Tålmodighed, sjælens alkymi, kommer det til at hedde det femte studiealbum for dem.
1: Ja, det bliver fedt.
0: Ja, det bliver virkelig, virkelig fedt.
2: Du lytter til Den Lyse Side.
3: Den Lyse Side på P4.
0: Og fedt har det også været den her formiddag, for vi er i hvert fald blevet klædt godt på til det her med cybersikkerhed.
1: Det må man sige. Vi havde jo besøg af Tine Tuxen, vi både har kaldt for vores IT-guru og heltinde og alt muligt andet, som har lært os, at vi skal sørge for at have styr på vores passwords.
0: Mm-hmm.
1: Vi skal have sådan en password-generator-ting. Der skal være unikke passwords over det hele.
0: Lige præcis. Og så skal man også have en, der ligesom kan holde styr på det for en.
1: Mm.
0: Og det kan både være sådan en password manager, som du har digitalt, men som Tine også sagde, det er også okay at have en notesbog, hvor du skriver hele svineriet ned i, hvis det hjælper dig til at kunne huske det.
1: Ja.
0: Apropos det, du lige sagde med Minds of 99 og tålmodighed.
1: Mm.
0: Det er bare at gå i gang. Og så er det med at have en god del tålmodighed. Og så tro på processen.
1: Ja.
0: Det bliver godt til sidst.
1: Ja, og det er også det, jeg har gang i lige nu. Fordi et andet punkt fra Tine var jo, man skal opdatere alt. Og ja, min telefon er brandvarm lige nu, fordi jeg har sat den bare til at opdatere alt, da hun sagde det.
0: Den koger.
1: Den koger.
0: Men det bliver godt, når den er færdig.
1: Præcis.
0: Og så håber vi ikke, den bliver alt for langsom bagefter.
1: Nej.
0: Nej, det gælder bare om at komme i gang. Det var nok faktisk det allerbedste råd fra Tine Tuxen. Og så også det der med, når man bevæger sig rundt digitalt. Brug nu den der sunde fornuft. Hvis det virker mærkeligt, så er det måske fordi det er det.
1: Ja, sørg for at have en backup. Det kan være på en harddisk eller iCloud eller hvad du ellers bruger. Og så var der også lige det der med at kigge på, om der er en hængelås, når du køber ting online op i din browser.
0: Og hvis du ikke er helt med, så kan du gå ind og høre dagens udsendelse igen i det her lyd lidt senere. Så kan man lige få en lille recap.
1: Jeg tror, Max han har lyttet med, fordi han har lige skrevet punkt til vores ugeplan.
0: Ja.
1: Jeg skal fjerne totrinsgodkendelse på min støvsuger. Så kan det være, at der er andre end mig, der støvsuger herhjemme. Jeg tænker, det bliver onsdag og torsdag et trin om dagen.
0: Fedt. Tak for den, Max. Den kommer også på ugeplanen.
1: Det gør den der.
0: I morgen der skal vi tale om børn og rettigheder. Og børns rettigheder. Så det bliver også blandet. Vi skal også tale om børnenes nytårstale og alt muligt andet, vi får besøg fra børns vilkår. Vi glæder os.
1: Vi glæder os til at være tilbage i din radio i morgen efter 10 radioavisen.
0: Lige præcis. Sara Skovhave, Rasmus Bruun Kønte siger tak for den her formiddag. Let's go.

0: Rusland og Ukraine har aftalt, at de skal stoppe med at bombe hinandens energiproduktion. Det påstår i hvert fald Donald Trump, men den melding chokerer i Ukraine, og Rusland har heller ikke bekræftet. Vores korrespondent kalder det for en klassisk Trump.
1: Det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have. Også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
0: Vi ser på, hvilken betydning sådan en energivåbenhvile vil have for Ukraine, hvis den altså bliver til noget. Herhjemme vil regeringen forbyde mobiler i klasselokalerne. Men computerne er faktisk et større problem, mener forskerne. Og det kan der være noget om, erkender Malte og Valdemar.
2: Man kan blive fristet til spillefaner, bruge det forkerte hjælpemidler.
3: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet. Og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus.
0: I Tyskland spørger den nazistiske fortid endnu en gang. I en tysk by diskuterer de små symbolske sten, som ligger i fortovet. Og det er muligvis tegn på, at synet på fortiden er under forandring.
4: Så i hvert fald er der kritikere, som for eksempel i det jødiske samfund, som frygter, at det er det, der er ved at ske.
0: Siger vores korrespondent. Her får du dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Og begynder altså med den energivåbenhvile, som måske ikke er på vej mellem Rusland og Ukraine. For hvis det lykkes, så byder EU den velkommen. Det var i går USA's præsident Donald Trump gik ud og sagde, at de to lande var blevet enige om at stoppe med at angribe hinandens energiforsyning. Godt nyt, lyder det fra Kaja Kallas, som er EU's udenrigschef, men hun er også lidt skeptisk.
5: We haven't yet seen that also Russia will stick to it. Of course,
0: vi har endnu ikke set, om Rusland vil overholde den. Personligt så vil jeg også gerne, at våbenhvile indebar, at mennesker ikke blev slået ihjel, lød det her fra Kallas, da hun var på vej ind til det møde, som EU's udenrigsminister holder i Luxembourg i dag. På det møde så fylder hele spørgsmålet om krigen i Ukraine og Trumps bebudede energivåbenhvile en del. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
6: EU-udenrigsministerne skulle jo allerede diskutere Ukraine, og Ukraines udenrigsminister deltager også i mødet. Og derfor så var det klart, at det her skulle fylde en del. Og det er klart, når der kommer sådan en udmelding fra Donald Trump, ja, så kommer det også til at fylde. Det man kan se, det er jo, at ingen kendte til det her. Og man kan se, at også den ukrainske præsident har sagt, at han heller ikke havde hørt om det her. Så man, det er klart, det fylder. Ministerne bliver spurgt om det. Men for at sige det lige ud, så er det jo ikke rigtig noget, som det er noget, det er svært at tage seriøst for EU-landenes ledere, når Trump annoncerer en energivåbenhvile, som Ukraine engang selv havde hørt om.
0: Hvad kan europæerne overhovedet gøre for at få forholdet mellem de her to præsidenter tilbage på sporet?
6: Jamen, der er sådan set ikke meget, europæerne hverken kan eller vil gøre for at få forholdet mellem Zelensky og Trump tilbage på sporet. Det europæerne har gjort, det er, at de har meddelt Zelensky, at der er stadigvæk fuld opbakning fra Europa til Zelensky, og de her ting, som Trump har gang i med Vladimir Putin, den russiske præsident, det er man sådan set ret kold over for. Den europæiske støtte til Ukraine fortsætter, og hvis Rusland er villig til at starte med, eller er klar til at stoppe med at bombe, ja, så er det da velkommen til det.
0: Og mens Ukraine har erklæret sig klar til en energivåbenhvile, hvis Rusland også er, så har russerne altså endnu ikke udtalt sig om den. Meldingen fra Trump om en energivåbenhvile kommer efter en weekend, der har været noget af en rutsjetur for Ukraine. Fredag aften meddelte Trump, at han og Putin havde indgået en aftale om, at USA køber næsten 2 millioner ton russisk dieselolie.
7: That is a big deal.
0: En aftale, som Zelensky så lørdag kritiserede i skarpe vendinger. I min optik er det her en svag beslutning, lød det. Og den kommentar fik så senere på dagen Trump til at foreslå, at Ukraine skifter ud på præsidentposten.
7: I suggest they get a new leader who can make a deal.
0: I går lød det altså så pludselig fra Trump, at der var indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Den besked kom som en post på Trumps eget sociale medie Truth Social. Og det er en klassisk Trump, lyder det fra vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
1: Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
0: Og den her melding fra Trump om en energivåbenhvile var der heller ikke særlig gammel, før Rusland nok engang angreb et ukrainsk kraftværk. Det fortæller Ukraines præsident Volodymyr Zelensky.
8: It was clear that Putin does not read Truth Social.
0: Det stod klart, at Putin ikke læser Truth Social, siger han her til formiddag. Og så skal vi til Kiev, hvor du er, Victor Schrøder Friis, vores udsendte reporter i den ukrainske hovedstad. Hvor meget fylder Trumps melding om en energivåbenhvile her dagen derpå? Tror de på det?
9: Jamen, det fylder en hel del i de ukrainske medier. Mest af alt, så forsøger man ligesom at finde ud af, hvad så den våbenhvile på energiinfrastruktur kunne indeholde. Gælder det kul, olieraffinerier, så ser det ikke ud til at være en gunstig aftale for ukrainerne, for mens Rusland har en stor olieindustri, så har Ukraine kun et fuldt funktionelt olieraffineri. Derfor så skal det være en bredere aftale, der også omfatter elnettet. Sådan lyder det fra den ukrainske præsident Zelensky. Men vi mangler, som du siger, jo stadigvæk at høre russernes respons. Så om det her nogensinde bliver en realitet, det er dem, jeg taler med meget tvivl om.
0: Fortalte det her vores udsendte reporter i Kiev, Victor Schrøder Friis. Samtidig så skriver flere internationale aviser, blandt andre Financial Times, at USA vil stoppe eksporten af våben til Ukraine og hjælpen fra efterretningstjenesterne, medmindre ukrainerne stopper med at angribe Ruslands energiinfrastruktur. Jakob Korsbo, sikkerhedspolitisk rådgiver. Hvilke konsekvenser vil det have for ukrainerne?
10: Og det vil have nogle konsekvenser. Hvis vi lige tager selve efterretningsstøtten først, så er den nok, de konsekvenser nok ikke så store, som mange forestiller sig. Fordi Trump han slukkede jo for tilførslen af efterretninger til Ukraine tilbage i marts 2025. Og siden da har ukrainerne gjort alt, hvad de kunne for at blive fri af den afhængighed. Blandt andet med europæisk og ikke mindst fransk hjælp. Så fra Frankrig hører vi, at de kan levere et sted mellem 75-80% af det, amerikanerne kunne. Så det er ikke sådan, så forsyning af efterretninger går helt i stå til Ukraine. Men det vil kunne mærkes. Er der det med indkøb af våben. Ja.
0: Ja, nu har Trump så i løbet af få døgn først indgået en dieselaftale med Rusland, så opfordrede Ukraine til at skifte ud på præsidentposten. Plus så nu den her melding om en energivåbenhvile. Hvad er det for et pres, som Trump sætter Ukraine under?
10: Jo, men altså, det er jo at forsøge at få dem til at sige ja til noget, som egentlig ikke er i deres interesse. Og der ser det dog ud til, at ukrainerne er så, hvad kan man sige, fri af afhængighed af, at de er villige til at gå længere end som så. De har formentlig også læst i kortene, at Trump han er presset på det her indenrigspolitisk. Det er ikke populært, den der dieselaftale, han indgik med Putin i fredags. Så derfor vil de nok forsøge at presse Trump den modsatte vej igen.
0: Lød det her fra sikkerhedspolitisk rådgiver Jakob Korsbo. Tak fordi, at du var med her. Politikere har raset mod mobiltelefoner i klasselokalerne i årevis, og efter en historisk dårlig PISA-måling sidste måned, er regeringen klar til helt at forbyde private skærme i skolerne. Men i virkeligheden burde de kigge mod de skærme, som skolen selv stiller til rådighed, nemlig computerne. Det mener flere eksperter. De peger på, at computerne er med til at distrahere eleverne fra undervisningen. En af dem er Louise Klinge, som er selvstændig skoleforsker.
11: Elever sidder og shopper og streamer og spiller og sågar ser på porno i timerne. Computeren er et fremragende læringsredskab, men det er, når den fylder alt for meget, at det bliver meningsløst.
0: Ifølge en undersøgelse fra Aarhus Universitet, så foregår det 70% af tiden på computeren, når elever selv skal arbejde med en opgave. Og det gjorde det også den dag, vi besøgte Korsvejens skole i Tårnby.
12: Det, jeg skal gøre nu, det er, at jeg skal gå ind på Google Classroom.
13: Denne dag skal 9. klasserne her på skolen løse opgaver på computeren.
12: Har I alle sammen fundet den?
13: Som de ofte gør.
14: Vi bruger computeren hver time.
15: Til at lave fremlæggelser og afleveringer. Hvis vi har nogle opgaver, så skriver de ofte ind i computeren.
13: Fortæller Josefine Olesen og Oscar Helund Proctor, der begge synes, at det langt hen ad vejen giver god mening med skærmundervisningen.
15: Der er mange ting, du kan på computeren, som du ikke kan på et stykke papir. Og det kommer man også til at bruge videre ud.
13: Men netop fordi man kan mange ting på computeren, også spille spil eller skrive med vennerne, så kan den komme til at overskygge for undervisningen, siger Josefine Olesen og Malte Segrup.
16: Man kan godt blive fristet. Også hvis det bare er kedeligt, og man ikke har lyst til at lave arbejdet, så er det meget nemt bare at lave noget andet.
17: Det er let lige at skifte fan over til et spil, hvis det er, man ser andre, eller man lige bliver ukoncentreret.
13: Her i Tårnby Kommune har politikerne besluttet, at de vil forsøge at gøre undervisningen lidt mindre digital. Nogle af de penge, de tidligere har brugt på computere og digitale læringsplatforme, de skal bruges på gode gamle bøger og kladehæfter. Og det er fornuftigt at trække, i hvert fald lidt i den anden retning, siger eleverne.
3: De notater, man skriver på papir, husker man bedre til f.eks. eksamener eller fremlæggelser.
16: Vi skal også bruge nogle breaks til hjernen, så papiret kunne måske også være lidt fedt en gang imellem.
0: Pernille Stisdal stod for indslaget her. Undervisningsminister Magnus Heunicke kunne ikke stille op til interview, men Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers er med på, at det ikke kun er mobilerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computerne i skolen. Det er bare svært at gøre noget ved, siger hun.
12: Det er mere komplekst. Vi har også brug for, at computeren er i skolerummet. Så vi kan ikke bare en til en smide det i et mobilhotel, ligesom vi kan med mobiltelefonen. Så vi skal have fundet nogle andre måder at være i det her på, hvor det ikke bliver forstyrrende.
0: Og på Christiansborg planlægger et flertal at indføre en lov om, at skolerne skal kunne forhindre elevernes adgang til visse hjemmesider. Den model har de allerede indført i Sorø Kommune. De har også et program, som giver lærerne mulighed for at følge med i det, der foregår på elevernes skærme. Og det er en god løsning under nogle omstændigheder, siger Rasmus Thomsen, der er lærer på Sorø Borgerskole.
17: Altså, vi vil jo foretrække, at vi ikke skal ud i det her, hvad kan man sige, med at kontrollere og overvåge. Men det giver nogle muligheder i forhold til, at vi har mulighed for at følge med i, hvad eleverne laver, og sikre os, at der ikke er ting, der frister på nettet, som ikke er relevant for deres faglige læring.
0: Eleverne Martha Mia Nielsen og Elias Sonnelund, der går i 8. på borgerskolen, kan også godt se ideen med skærmovervågningen.
3: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
18: Det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
0: Og så skal vi til Tyskland, for byrådet i den lille by Heidenau syd for Dresden i det østlige Tyskland har vedtaget et forbud mod at lægge flere snublesten. Snublesten er små mindesmærker i form af messingplader på brosten lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre, der blev dræbt eller drevet på flugt af nazisterne før og under 2. verdenskrig. Det er lokalpolitikeren Daniel Bartel fra det indvandrerkritiske AfD, der kom med forslaget, og som altså har fået det igennem.
19: Vi har der drøben nok en supermarkt.
0: Lige derovre har vi et supermarked. Der går masser af folk forbi, og folk lufter deres hunde og lader dem lette ben her langs kanten, siger han her. Og så har vi med fra Tyskland vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov. Og Sten, hvorfor det er det, at de ikke vil have de her snublesten?
20: Det er, siger de, fordi at det ikke er en værdig måde at mindes ofrene for nazismen på at have dem, som han lige fortalte her i klippet, Daniel Bartel, et sted, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården i Heidenau.
0: Men det er jo ikke alle, der synes om forbuddet, blandt andre det jødiske samfund i Dresden. Hvad er det, de frygter?
20: Ja, de frygter i virkeligheden, at man gemmer ofrene og det, der skete under nazismen, væk. Og det er jo også det, der så helt konkret kommer til at ske, fordi de små snublesten er der, hvor folk færdes. De ligger ude foran folks gadedøre og minder om, at dem, der boede der før, blev ofre for nazismen. Og nu vil man, som lederen af det jødiske samfund, jeg interviewede i går, sagde, nu vil man så gemme ofrene væk, fordi der er ikke nogen, der har deres dagliggang i hvert fald på en kirkegård.
0: Er det så også et tegn på, at tyskernes forhold til nazitiden og nazisternes forbrydelser er under forandring?
20: Måske er det. Altså, det er i hvert fald, hvad det jødiske samfund her i Dresden frygter. AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for. Og sidste år sagde over halvdelen af tyskerne i en måling, at de også mener, at det er tid til at sætte streg under det, der skete dengang.
0: Tysklands korrespondent Stine Nørskov, tak fordi du var med her. Og så skal vi have et kig på vejret. Det sidder du klar med, Ida Sofia Sellerup.
21: Det gør jeg, og det bliver en smuk og solrig de fleste steder mandag i hvert fald. Der hænger dog flere skyer over Sjælland og Sydhavsøerne, og nogle af de skyer, de kan altså godt give en lille smule vand. De trækker dog væk i løbet af eftermiddagen, og så lander temperaturen på sådan en 10-13 grader. Lunest, hvis du er i Sønderjylland, og koldest, hvis du er i Nordjylland eller på Bornholm.
0: Det var Peter Fagerhøj Løfald, der bestemte indholdet i denne radio.
22: Det her er P4.

0: Emma C. Stedhøge hedder hun. Her var det Margueritter i dit hår.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobbikoni.
0: På en mandag, men måske ikke en helt almindelig mandag. I hvert fald ikke for alle. Der er nok rigtig mange, der har efterårsferie. Men uanset om du har ferie eller ej, så er der altså masser af ny musik her frem til kl. 14. Og det er altså i selskab med mig. Fordi Andrew, han tager sig altså også en lille efterårsferie. Derfor så er der jo traditionen tro en hitlisten retro, som vi kigger på. Det gør vi altid her i ferietid. Og den tager jeg altså hul på i næste time, og jeg kan sige så meget, at vi er tilbage i startnullerne. Så skal vi have taget hul på et ugens album, denne uges hit-tip. Vi skal en tur i udenrigsterminalen, og så har jeg selvfølgelig en hel bunke nye sange til dig. Jeg har i hvert fald to, der er helt nyudgivet, og så er der alt det ind imellem. Vi tager en helt ny single fra Kind mod Kind. Det gør vi lige om et øjeblik. Velkommen indenfor.

Den danske gruppe Kind mod Kind slog for alvor igennem i 2023, da de udsendte den her Love Isn't Easy sammen med Medina. Siden har de så spillet på nogle af de allerstørste scener i landet, Roskilde Festival, Smukfest, Royal Arena, og så har de altså også haft en hel del andre hits efterfølgende. Nu er de så aktuelle med et nyt album. Livet er for kort, del 1 hedder det album, og der har de altså slået sig sammen med en anden dansk artist. Hun hedder Sulaima, og hun passer ret godt ind i det her pop-elektroniske univers, som Kind mod Kind efterhånden har brugt en del år på at skabe, og også har gjort til en stor del af dansk pop-historie. De er altså sammen aktuelle nu med den sang, der hedder Føles for godt.

Ny single fra Kend Mod Kend og Soleima. Her var det Føles For Godt. Vi skal lige runde en omgang regionale nyheder her 12.30, og så er der meget mere play og meget mere ny musik på den anden side. Frem til regionalt nyt, ja, der er der musik fra sidste uges hit-tip, nyeste single fra Jada, endelig er hun tilbage. Dreamin' of you, dreamin' of

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Det er slut med at bruge timerne på shopping, Y8 eller Messenger med vennerne på borgerskolen i Sorø. For kommunen har nemlig indført programmer, der spærrer for forstyrrende sider og lader læreren følge med på elevernes skærme. Og selvom Elias Sonne Lund, der går i 8. klasse på borgerskolen, godt forstår, hvorfor overvågningen er indført, så savner han alligevel at kunne bruge skolecomputeren, som han vil.
2: Altså, det er nemmere for lærerne at vide, hvad vi laver, og for os så lærer vi jo lidt mere af det.
1: Det er dog ikke hele tiden, at programmerne er slået til, siger skoleeleven, der altså har fundet et lille smuthul til nogle af internettets fristelser. Og det er slet ikke unormalt, siger lektor i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet, Andreas Liberuth.
3: Elever er meget snu, og man skal huske på, at mennesker kan ikke koncentrere sig uendeligt længere gangen. Så det vil sige, at hvis vi har været i gang med noget, som er krævende eller kedeligt i bare 5 minutter, jamen så vil der være dele af vores opmærksomhed, som søger andre steder hen. Og det betyder jo, at hvis man nemt kan komme til mentalt at løbe ud og lege, for eksempel ved at åbne en hjemmeside eller et spil eller et eller andet linje, så er det en stor fristelse.
1: Det går rigtig godt for fodboldklubben Nykøbing FC, der nu ikke har prøvet at tabe en fodboldkamp i et helt år. I går der vandt de 3-1 over VSK Aarhus, og det var 35. kamp i træk, at anden divisionsholdet kunne gå for banen som ubesejret. Udover at rykke sig sportsligt, så har kulturen på holdet haft stor betydning for den ubesejrede stime. Det fortæller Mikkel Thyssen, der er cheftræner for NFC.
4: Det er noget, der betyder meget for mig som træner. Det er, at vi har vores værdier hver især, og vi er alle sammen forskellige, men det handler om at respektere det, og det handler om at respektere hinanden. Og gør man det, forstår vores forskelligheder, jamen så er det også nemmere at bidrage til fællesskabet.
1: Før skyde, og især byer mod øst, men efterhånden bliver det mest tørt med nogen eller en del sol.
0: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Forbandet kærlighed her fra Andreas Odbjerg og Medina. Med det, velkommen tilbage til P4 Play på denne mandag i efterårsferien. I hvert fald er der nogen, der holder efterårsferien. Jeg håber, du har lyst til at lytte med frem til kl. 14. Jeg spiller masser af musik. Masser af den helt nye musik. Jeg spiller en sang fra Udenrigsterminalen, og vi skal en tur til Spanien og høre en af de allerstørste hits lige nu i Spanien. Vi skal have taget hul på ugens hitlisten retro, og så skal vi jo altså også have taget hul på både ugens hit-tip og ugens album. Og lige præcis ugens album, ja, det kigger vi nærmere på lige om et øjeblik.

0: Benjamin Ingrosso, her var det Waste My Time.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: I den her uge skal vi høre musik fra den danske sanger og sangskriver, der hedder Sira Jovina. Hun har netop lige givet en koncert i Storvega i København. Og nu er hun så også klar med anden del af sit album, som hun begyndte på i maj. Eller som hun i hvert fald udsendte første akt af, som den hedder, i maj. Det man vandrer vokser hedder hele albumet, så hedder det akt 1 og akt 2. Og nu har hun så udsendt her i slutningen af september måned akt 2. Og hvor akt 1 ligesom kredsede om vrede og svære følelser, så handler akt 2 mere om kærlighed og tillid og om at finde ud af, hvem man gerne giver plads til i sit liv. Vi skal høre Se, du kan lide mig, og her fortæller Sira Jovina selv, hvad sangen handler om.
2: Se, du kan lide mig handler om at anerkende sine usikkerheder i et forhold eller i en relation, og at det er okay at have brug for bekræftelse nogle gange, selvom man godt kender sit værd. For det betyder ikke, at man altid har selvtillid. Og i løbet af sangen ender jeg med i fortællingen, at finde fred med, at jeg er god nok, som jeg er. Og jeg vil blive bedre til at tro på det, så vi sammen i forholdet kan vokse.
3: Kan du godt lide dig selv?

Ugens album kommer altså fra Sira Jovina. Sig, du kan lide mig, hedder den her sang, vi lyttede til fra albumet. Det, man vander, vokser, akt 2. Og vi lytter altså på en igen i morgen fra det

0: Shakira og Maluma her på Aqua, og før det var det Holly Humberstone, vi lyttede til med Too Cute To Be Lonely.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Den sang, vi skal høre allermest i P4 Play i denne her uge, kommer fra en ung dansk sanger og sangskriver. Hun kommer fra Amager, og hun har sunget og spillet musik hele sit liv. Hun bevæger sig inden for det her akustiske indie-pop-univers og er meget personlig i sin sangskrivning. Du kender hende måske ikke helt endnu. Hun hedder Liv, og snart kan hun også opleves som support, altså opvarmning for Mathias Rank på hans kommende turné. Nu er hun så selv aktuel med en ny single. En single, som, ja, der er, som jeg sagde, meget personlig også denne. Hun skriver om nogle af de følelser, der opstår, når løfter bliver brudt, og man bliver skuffet, og at man så også af skuffelsen finder ud af, at man må finde styrken til at give slip og indse, at man fortjener mere, og acceptere, at man ikke kan vente på, at et andet menneske ændrer sig.

Ugens hit-tip kommer altså fra den danske sanger og sangskriver Liv. Den, vi lige har lyttet til her, den hedder Problemer, og vi kommer altså til at høre den meget mere i P4 Play i denne her uge. Nu skal vi høre et tidligere hit-tip her i P4 Play. Kommer fra svenske Ellen Kraus. Her er det I Roll My Eyes.

Når jeg vender tilbage med meget mere play på den anden side af en 13 radioavis, så skal vi have taget hul på denne uges retrohitliste. Vi er tilbage i 2003, og det er altså en top 20. Derudover skal vi selvfølgelig høre endnu en helt ny single og en tur i udenrigsterminalen. Men det er altså først på den anden side af en omgang nyheder, og efter den her sang fra Blaue Blume, Kærester-sangen.

0: Der hersker stadig forvirring om den energivåbenhvile, som måske ikke er på vej mellem Ukraine og Rusland. USA's præsident Trump sagde i går, at de to lande er blevet enige om ikke at angribe hinandens energiforsyning. Men ukrainerne har kun fået oplysningen gennem medierne. Hvis våbenhvilen bliver til virkelighed, bakker EU selvfølgelig op, siger Europakommissionens vicepræsident Kaja Kallas.
1: We haven't yet seen that also Russia will stick to it.
0: Vi har endnu ikke set, at også Rusland vil holde sig til den, siger hun. I dag er Lars Løkke Rasmussen og de andre EU-landes udenrigsministre til møde i Luxembourg. Og på mødet skal der selvfølgelig også tales om krigen i Ukraine og Trumps selverklærede energivåbenhvile, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Altså, det er klart, det fylder. Ministerne bliver spurgt om det. Men for at sige det lige ud, så er det jo ikke rigtig noget, som er... Det er noget, det er svært at tage seriøst for EU-landenes ledere, når Trump annoncerer en energivåbenhvile, som Ukraine engang selv havde hørt om.
0: En rektor og en lærer er blevet ramt af skud ved en skole i den franske by Aubagne nær Marseille. Det oplyser Frankrigs undervisningsminister på det sociale medie X, og franske medier fortæller også om hændelsen. En elev menes at stå bag angrebet, skriver ministeren, der nu er på vej til området sammen med landets indrigsminister. Politiet oplyser til det franske nyhedsbureau AFP, at en tredje person blev strejfet af skud under skyderiet, men at ingen er i livsfare. Der er melding om, at den 14-årige elev er blevet anholdt. Motivet er uklart, men ifølge politiet er der ikke noget, der tyder på, at skyderiet skulle have noget at gøre med de gymnasieprotester, der de seneste uger har været i gang på tværs af landet. Regeringen vil forbyde mobiltelefoner i skolen, men den glemmer den computerskærm, som skolerne selv har givet eleverne. Det siger flere skoleforskere, som beder politikerne om at rette fokus den vej i stedet. For samtidig med, at computer ofte er en del af undervisningen, så kan de også stå i vejen for skolernes læring, siger skoleforsker Louise Klinge.
3: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
0: Louise Klinger observerer, at computer også forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det forhindrer koncentration og læring. Der kan stadigvæk komme enkelte lette byer mod øst. Ellers er det tørvejr med nogen eller en del sol i hele landet. Svag til jævn vind fra nord og nordvest og mellem 10 og 14 grader. I nat kan temperaturen i øvrigt komme ned omkring frysepunktet nogle steder på Sjælland.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du vil aldrig være alene. Jeg vil jo altid bo i dig.
1: Hugorm og Gita Nørby sammen her er hugget i sten.
2: Her er der nu mere
3: P4 Play. P4 Play
2: med Sofie Bobby Kony.
1: Og vi skal en tur til Spanien, og vi skal i udenrigsterminalen om en 20 minutters tid. Vi skal også have helt ny musik på banen. Jeg har et nyt udspil fra Aura Dione og Alexander Brown, som er aktuelt altså med en ny single sammen. Men vi skal altså også til noget andet ret vigtigt her, når det er feriestemning i P4 Play. Og det er det altså i den her uge. Vi skal nemlig have taget hul på en hitlisten retro. Og vi er tilbage i 2003. Jeg kigger på den lige om et øjeblik efter Maja Maja her og Vokseværk.

0: P4 Play. Hitlisten Retro.
1: Vi skal tilbage til 2003 i denne her uge, når vi skal kigge på ugens retro-hitliste, som er sådan en, ja, den her checkliste, en lytterbestemt hitliste, en top 20, som altså i den her uge er fra oktober måned 2003. Og hvis jeg lige skal minde dig om, hvad der skete i 2003, ja, så vandt Tom Christensen for eksempel Le Mans. Vi havde også Nicolai og Julie, den her DR-dramaserie, der jo vandt en international Emmy, og så var det altså også året, hvor forlovelsen mellem kronprins Frederik og australske Mary Donaldson blev offentliggjort. Det er jo virkelig historie siden. Hun er jo siden blevet vores dronning. Nå, men det var altså også det år, hvor Lene Marlin lå på 20. pladsen med You Weren't There, den her norske popsangerinde, som slog igennem i 1999, blandt andet med hittet Sitting Down Here. På 19. pladsen, der finder vi Elvis med Rubbernecken, og det var en sang, som blev lavet i kølvandet på den store succes med Junkie XL, altså deres remix af A Little Less Conversation. Så blev der lavet endnu et remix af en Elvis-sang fra 69, nemlig Rubbernecken. Det var 19. pladsen. Så finder vi og gør vi første stop her på 18. pladsen. Der finder vi nemlig solo-debuten fra Justin Timberlake. Han udsendte Justified i 2002, og så var det altså i 2003, at ja, blandt andet Senorita, men også Rock Your Body blev kæmpe store hits. Og så store hits, at den altså i oktober måned 2003 lå på en 18. plads, men den har faktisk været helt oppe på 7. pladsen i løbet af det her år.

0: Ladies. Good morning.
1: Den har altså været helt oppe på en 7. plads i løbet af året 2003, den her sang fra Justin Timberlake. Men i oktober måned 2003, der lå den altså på en 18. plads. Det er vores kig på denne uges retro-hitliste, og vi kigger selvfølgelig på listen igen lidt senere i dagens program. Nu skal vi høre Miley Cyrus, Let's Get Married.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og i DR Lyd.

Fräulein, her var det Kan man det. Lige om lidt er der musik fra udenrigsterminalen, men vi skal faktisk en tur til udlandet også nu. Vi skal en tur til Island. En tidligere Eurovision Song Contest vinder Dali Freya her. I'm out and I wanna go home.

0: P4 Play. Udenrigsterminalen.
1: Den colombianske artist Karol G udsendte for nogle måneder siden et nyt album, et album, der også var ugens album her i P4 Play. No me arrepiento de sentir tanto hedder albumet. Og lige i øjeblikket er der altså en sang fra det album, der hitter rimelig stort rundt omkring i Europa. Blandt andet i Spanien og i Italien er det godt på vej op af både Radio Air Chart-listen, men også den helt almindelige hitliste, som ligesom tæller ud fra, hvor meget den bliver streamet. På sangen har Karol G slået sig sammen med en spansk sanger, der hedder Juline. Og sammen har de altså lavet den her Baby Wow.

Nummer 1 i Spanien i øjeblikket, og nummer 2 på den spanske Radio Airplay hitliste. Det går kun en vej for Karol G, og det er op i øjeblikket med den her sang Baby Wow i samarbejde med spanske Jude Line.

Darlen her med et nyt udspil, Springer Ud hedder den. Lige om lidt har jeg endnu et nyt udspil klar til dig. Det er fra Aura Dione og Alexander Brown. Men vi skal altså også lige forbi Taylor Swift og Patient Zero.

Den danske sanger og sangskriver Aura Dione har efterhånden en hel del år bag sig på den danske musikscene. Hun debuterede i 2008 med albumet Columbine, og så har hun altså siden lavet masser af forskellig musik faktisk. Hun har også været med i det danske Melodi Grand Prix. Det var hun i 2024 med den her Mirror Ball of Hope, vi lige fik en snas af. Nu er hun så aktuel med en ny single, en dansk sprog single, og hun har slået sig sammen med den danske DJ og producer Alexander Brown, som hun faktisk har arbejdet en hel del sammen med tidligere. Han er blandt andet kendt for at have lavet Skub til taget sammen med Morten Hampenberg og Jeppe, og så har han også samarbejdet med store internationale navne, Pitbull og Busta Rhymes for eksempel. Nu er de to så aktuelle sammen i en ny sang, som handler om det her med at ture og møde det svære, og så samtidig holde fast i kærligheden og lysten til livet, om at finde tryghed hos hinanden, når den er svær at finde i verden omkring en. Her skal vi altså høre en ny single fra Aura Dione og Alexander Brown, Når verden er sindssyg.

Ny single fra Aura Dione og Alexander Brown sammen her, Når verden er sindssyg. Så skal vi videre. Vi skal have mere dansk musik. Her er det Babies, vi skal høre på Mine venner.

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden
6: anden. Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: På DR TV og i aften på DR1.

0: Larger Than Life her fra Benjamin Hav og Christoffer.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og så skruer vi igen tiden tilbage til 2003. Vi er i oktober måned, og vi har fat i den her checklisten, altså en top 20 fra Danmark og sådan en lytterbestemt hitliste. Ikke? Og vi sluttede jo for lidt siden på 18. pladsen. Det var med Justin Timberlake og hans solo-debut med blandt andet Señorita, som jo var et stort hit der i 2003. Et andet stort hit, det var det danske boyband C21. De ligger nemlig på 17. pladsen med One Night in Bangkok. Og så gør vi endnu et stop her på 16. pladsen, for der finder vi altså også en dansk sanger og sangskriver. Han hedder Iran D.D. Og i oktober måned, faktisk lidt senere end den her hitliste derfra, der udsender han sit andet studiealbum, det der hedder That's the Way for Me. Men han havde altså udsendt lidt sange inden hans album udkom. Blandt andet den her, der hedder Didn't I Tell You That I Love You? Og den lå på en 16. plads på checklisten i 2003. So

Didn't I Tell You That I Love You fra Eran D.D. 16. pladsen på vores retro-hitliste fra 2003, som vi kigger på igen i morgen. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage i Play igen i morgen. Du skal få en radiovis her kl. 14 efter Mona Moroni og September Sol.

0: Venstres formand Troels Lund Poulsen har ifølge vores oplysninger indkaldt partiets hovedbestyrelse til ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde den 25. oktober. På dagsordenen er der bare et enkelt punkt, den aktuelle politiske situation for Venstre. Det kommer efter intern uro om gødskningsloven, og DR's politiske analytiker Jens Ringberg siger, at det skal sikre ham opbakning til at fortsætte den kurs, han har lagt, den grønne rejse, som man kalder den, og give ham autoritet til at håndtere partifæller, der sætter spørgsmålstegn ved klogskaben i den rejse. Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. USA's præsident Donald Trump erklærede på Truth Social i går, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men Rusland har ikke bekræftet det, og Ukraine kender ikke noget til aftalen. De ukrainske medier forsøger at finde ud af, hvad sådan en energivåbenhvile kunne indeholde, fortæller vores udsendte Victor Schrøder Friis fra hovedstaden Kiev.
1: Gælder det kul, olieraffinerier, så ser det ikke ud til at være en gunstig aftale for ukrainerne, for mens Rusland har en stor olieindustri, så har Ukraine kun et fuldt funktionelt olieraffineri. Derfor så skal det være en bredere aftale, der også omfatter elnettet. Sådan lyder det fra den ukrainske præsident Zelensky. Men vi mangler stadigvæk at høre russernes respons, så om det her nogensinde bliver en realitet, det er dem, jeg taler med meget tvivl om.
0: Hvis politikerne skal gøre noget for at forbedre skoleelevers faglighed, skal de ikke kun sætte ind over for mobiler og private skærme i skolen, men også gøre noget ved de computere, som fylder meget i undervisningen, siger flere skoleeksperter. I dag foregår meget klasseundervisning på computer, men her bliver eleverne alt for let distraheret af spil, sociale medier og andet, lyder det fra eksperterne. Det har de forsøgt at komme til livs i Sorø Kommune, hvor lærerne blandt andet har et program, der gør det muligt for dem at følge med i det, der foregår på elevernes skærme i timerne. Og det er en god løsning under omstændighederne, siger Rasmus Thomsen, der er lærer på Sorø Borgerskole.
2: Altså, vi vil foretrække, at vi ikke skal ud i det her, hvad kan man sige, med at kontrollere og overvåge. Men det giver nogle muligheder i forhold til, at vi har mulighed for at følge med i, hvad eleverne laver, og sikre os, at der ikke er ting, der frister på nettet, som ikke er relevant for deres faglige læring.
0: Eleverne Martha Mie Nielsen og Elias Sonne Lund, der går i 8. på borgerskolen, kan også godt se ideen i skærmeovervågningen.
3: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
4: Det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
0: Solen skinner vist i hele landet, og vinden er svag til jævn fra nord og nordvest. Mellem 10 og 14 grader, og i nat kommer temperaturen faktisk helt ned på frysepunktet nogle steder på Sjælland.
5: Du lytter til P4.

0: bliver hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
1: Ja, velkommen til. Det er jo som bekendt hvert fald for nogen eftersvær denne uge. Det vil altså også sige, at der er altså nogle programmer, som lyder lidt anderledes her på B4 denne uge. Og det ja, er altså min store fornøjelse at kunne sige velkommen her til en lille time med en masse musik. Om lidt, så skal vi også ind i dyrenes verden. Og hvad der sker derinde, ja, det kan du faktisk være med til at bestemme. Allerførst, så ser vi lige god eftermiddag til den her fremragende engelske sangerinde. Hun hedder Jola Smith. Velkommen til Hot.

Her havde vi fornøjelsen af Jola Smith, og altså et nummer, der hedder Rouge Rouge. Nu skal det handle om dyr, eller det vil sige bands, artister, som på en eller anden måde har en dyreference. Det er en leg, som vi har lavet her tidligere i HOT. Det er jo altså et program, som jeg har fornøjelsen af at sende primært i ferierne, og nu er det jo så efterårsferie, og derfor, ja, så er jeg tilbage i din radio. Jeg glæder mig. Jeg har også pakket task med en masse dyrereferencer i, ja, i musikkens univers, men det er jo ikke alt, jeg kan huske nødvendigvis, og derfor er det jo, at jeg meget gerne vil høre fra dig. Hvis du har et band, en artist, som på en eller anden måde har en dyrereference, så er det altså nu, du skal sende den til mig. Det gør du som altid på sms. Du starter din besked med at skrive 1212, og så P4, og så det band eller artist, du kommer til at tænke på. Det kan også ligge inde i selve titlen på sangen. Og fordi at det nu er noget tid siden, at vi har lejet den leg, så tænker jeg lige til inspiration, eller som en eller anden form for reminder, vil jeg da godt lige tage nogle af alle de mange herlige bud, som tidligere har været her inden forbi i dyrenes univers. Hvis vi lige holder os i det danske segment et øjeblik, så kan jeg blandt andet nævne, ja, jeg ønsker næsten at sige det hver gang, Erik Grip, Paul Krebs og Michael Falk, så kommer man sådan rimelig godt rundt, og der kan man måske også sige, hov, Falk, det med CH, ja ja, men altså her, der er højt til loftet, så det er alle mulige former for fortolkninger. Vi går lidt videre ned ad listen, der står Inside the Whale, også en gruppe, man ret hurtigt kan komme til at glemme ellers. Der er selvfølgelig også, ja, måske et af de allerbedste bud, der er kommet på den her leg, nemlig DJ Alligator, de nattergale, og så dem her, nemlig Hugorm.

Her var det Hugom med Forfra Sårbar. Og lige præcis Hugom, eller i det her tilfælde altså dyrenavnet, jamen det er det, vi fokuserer på det næste lille halve time tid. Så sidder du derude og har en sang, en band, en artist, som på en eller anden måde har en dyrereference i navnet, så er det altså bare med at sende mig en sms, der er allerede begyndt at dukke fine ting op. Og man kan jo ikke starte en leg uden os selv at smide et lod i hatten, så det skal være mig min store fornøjelse at hive en af mine absolut yndlingsartister ind i Manesien, også i den her sammenhæng. Ja, bedre menneske er jeg ikke. Der er naturligvis tale om Prince and the Revolution, og faktisk et dyr, som man måske ikke helt tænker så meget på, når man skal lege dyrenes verden, nemlig duer, eller som Prince synger om, When Doves Cry. Som sagt, det er altså sms, der er åben på 1212 lige nu.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke få noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

der, det var den nye pige fra Blæst. Du lytter til Hot, og i dagens udgave Hot, ja, der har vi altså også lige valgt, og måske benytter os af, at der for nogen i hvert fald er efterårsferie, så der er også en naturlig grund til måske at tage i nogle af alle landets zoologiske haver og kigge lidt på dyrene, og dyrene, de fylder altså også noget i musikkens univers. Der er rigtig mange dyrereferencer, enten bands eller artister, og det er altså fri leg, og det er altså sms'en, det foregår på. Jeg har fået rigtig, rigtig mange gode bud, så lad os lige kigge ned på nogle af de mange fine bud, der er kommet. Rasmus har simpelthen sendt en hel perlerække af, hvad hedder det, af artistnavne, så lad os lige tage dem. Der er Bloodhound Gang, der er Crazy Frog, det er jo ellers også en artist, man ikke hører så tit. Så er der Tørfisk, ja tak. The Pussycat Dolls, Nice Little Penguins. En, som et navn, som jeg faktisk ikke har stødt på før, det er den næste, nemlig Kurt Ravn. Ja, flere danske fuglenavne der, ham kan vi jo så passende lægge over sammen med Erik Grip og Michael Falk. Godt bud, vil jeg sige. Så har du skrevet Ufo Jeppe med fluen på væggen. Og Feed the Horse, som var Faggot Ferris. Der var vist noget med, at det ikke helt var en hest, men det er jo sådan set også ligegyldigt. Det var i hvert fald et godt bud, og så slutter du af med også at skrive Eagle Eye Cherry. Så der var, ja, der var en hel del der alene i bare den sms. Der er også et par bud på Genax. Det vil også være underligt andet. Og Chupadura, Vagen Valborg går igen, og det gør selvfølgelig også Genax og en hund gennem byen. Der kunne også være vilde kaniner, vil jeg sige. Den er der sikkert også et eller andet sted her på sms'en. Men den sms, som jeg tænkte på, vi lige skulle honorere med et enkelt stykke musik, det er den, der kommer fra en, som har skrevet under med navnet Sivsko. Hej Mikkel. Hej P4. Jeg var i Pune for et par uger siden, og Pune, skal jeg bare lige skulle mig sige, det er altså et spillested på, i København. Jeg var i Pune for et par uger siden, hvor jeg oplevede bandet Band of Horses for tredje gang. Seattle bandet er på turné i øjeblikket i anledning af 20-årsjubilæum for deres debutalbum. Et album, som jeg skamlyttede til og holdt fast i bandet lige siden. Hvis jeg skal pege på et nummer, der sagtens kan spilles sådan tidlig eftermiddags mandag som i dag, så kunne det være The Great Salt Lake hedder den. God ferie til alle af dem, som måtte være så heldige, altså fra Sivsko. Og ved du hvad? Band of Horses. Jamen altså, det er jo lige præcis det, der er. Det er et hesteband, et dyreband, og dermed så skal vi lytte til The Great Salt Lake.

Kender du det? Kede og Jonah Blacksmith, altså her i Hot på P4. Ulrik fra Odense, han har skrevet ind til mig. Hej Mikkel. Hvad med sådan en god gammel kultsang med dyr, nemlig Kai og Andrea med Paul Kjøller? Det er jo altså også et herligt nummer, som... ja, det er svært ikke at kunne at holde bare i det hele taget af Kai og Andrea, og jo det også Paul Kjøller, så det er et virkelig godt bud. Der er også flere, som har skrevet om den næste artist, som jo i øvrigt også er blevet annonceret til Roskilde Festivalen 2027, altså næste års Roskilde Festival, som et af de absolut største, og dermed også hovednavne, nemlig Tame Impala, så det er altså Impalaen, vi skal fokusere på her i forbindelse med dyrereferencen. Så Tame Impala er også godkendt, og det er yret. Det her nummer, altså også i særdeleshed, nemlig The Less I Know, The Better. Har du et band, en artist, en sang, som har en dyrereference, så er det altså stadig muligt at sende mig en sms til 1212, som altid. Start din besked med at skrive P4, og så et mellemrum.

Et skønt nummer, en skøn artist og en meget aktuel artist, både i form af, han både har været i Danmark her tidligere på året og giver koncert, og også kommer til Danmark næste år og giver koncert på Roskilde Festival. Og selvfølgelig aktuelt, fordi at Tame Impala, altså den tamme antilope, som det ville være på dansk, ja, det er jo den grad et navn med en dyre reference. Og det er jo altså det, vi leger lidt med her i dagens udgave af Hot. Hot, som jeg altså sender den her uge. Fordi det er efterårsferie, og Poulsen og Holm dermed er sendt ud i skoven, eller hvor de nu er henne og holde efterårsferie. Men lad os lige nappe endnu et rigtig, rigtig godt bud på en gruppe med en dyrereference. Og det er typisk en af de her grupper, som man måske ikke tænker helt så meget over, så det er helt perfekt. Der står nemlig Hej Mikkel og Hej P4. Hvad med Curiosity Killed the Cat? Og det er altså et af de her 80'er bands, som jeg selv har vokset op med, som gjorde sig bemærkelsesværdige ved to ting. For det første at have, ja, store hits, men så også fordi de havde nogle tit relativt skøre og lange navne. Altså det her tilfælde Curiosity Killed the Cat. Og jeg kommer op lidt ned i den samme boks, hvor vi kunne have, blandet en gruppe, der hed Fox the Fox. Der var også en gruppe, der hed Living in a Box. Det var meget populært på det her tidspunkt at have lange artistnavne. Men lad os lige holde fast i det, som altså rent faktisk kom ind lige før på sms'en, nemlig Curiosity Killed the Cat. Og det her, det er et af deres helt store hits, nemlig Misfit. Og ligger der ikke også en dyrereference i Miss? Ah, det er måske lidt tygt.

Jeg altså får en voldsom masse sms'er. Og tak for det. Det er, altså, jeg kan simpelthen ikke nå at kigge dem alle sammen igennem her i dag. Så er det godt, at jeg sender hele ugen. Men tak for alle jeres sms'er. Vi kigger selvfølgelig også på det igen i morgen. Men lad os lige tage en sidste runde på det. For jeg har altså spurgt om artister, bands eller sange, hvor i der på en eller anden måde indgår en dyre reference. Og der er altså flere, der påpeger, at nu har jeg jo nævnt Michael Falk et par gange. Men der er også hans datter, Mathilde Falk, og det er jo også fuldstændig rigtigt. Og hun har til med også indspillet nogle af hendes fars sange, blandt andet det nummer, der hedder Hele Hjertet, som er en super dejlig sang, står der her. Så er der Michael Horsens, og det bliver jeg simpelthen lige nødt til at tage lidt op, fordi det forstår jeg ikke helt. Men Michael, du skriver til mig. Hej Mikkel. Jeg ved godt, at Ganax helst ikke spilles her på DR. Og der bliver jeg nødt til at sige, det passer ikke. Altså P5, som er en herlig kanal, som sender på DAB og på vores DR Lyd app, de spiller rigtig, rigtig, rigtig meget Gnax. Så er man til Gnax, og ikke kun i dyrereference sammenhæng, så kan jeg på det varmeste anbefale P5, for der bliver altså spillet masser af deres fremragende og kæmpestore katalog. Nå, men tilbage til din sms, Michael. Du skriver altså, nu er vi dyr, så har de jo lavet sange som Den Blå Hund, Tjek, Tossefugle, havde faktisk glemt, En Underlig Fisk, det er korrekt, Burhøns og De Vilde Kaniner, skriver du. Og det er fuldstændig rigtigt. Der er også en anden, som har skrevet, D.A.D. er jo dansk band for øverste hylde. Også enig herfra. De startede faktisk mere eller mindre deres karriere med at lave en coverversion af Horse With No Name. Det er lidt i den stille afdeling, men senere lavede de albumet, der hed Help Your Selfish. Der var lidt en fiskereference, der er så meget gang i den. Eller måske en klassiker som Counting the Cattles. Så der var rigtig mange gode bud. Men jeg tog faktisk din sms, og så blev jeg lidt inspireret, fordi det er rigtigt, at de jo lavede en coverversion af det nummer, der hedder Horse With No Name. Men jeg er måske lidt af den overbevisning, at jeg synes, i det her tilfælde af originalen, den er altså lige det bedre. Så den har jeg valgt, at vi skal høre. Der er jo også, igen, hestereference i den. Her er det America.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være mors dreng?
2: Jeg mener slet ikke om hende. Nej, du var meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Mors dreng.
7: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DR TV.
8: Hot på P4.

Miley Cyrus tog os lige et smut med til Malibu. Og det er jo også det, man kan gøre her i efterårsferien. Bruge tiden på at rejse lidt. Tak for alle jeres sms'er her i dagens løb, eller udsendelsens løb. Igen i morgen, tænker jeg, at vi lige tager en runde til med dyrenavne. Men tak for dem, der kom ind til videre. Jeg skal nok få kigget hele sms'en igennem her lidt senere i dag. For der kom altså igen i dag en herlig masse bud, så tak for det. Men jeg har faktisk kun en ting tilbage at sige for i dag. Den time her, den går jo hurtigt, og vi er faktisk også allerede ved vejs ende. Jeg har kun en enkelt sang tilbage. Den kommer til gang fra Karol G og Bruno Mars, og hedder Still.

0: G og Bruno Mars, og det nummer, der hedder Still. Nu klokken 15 her i Radioavisen.
1: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, falder prisen på spaghetti og andre madvarer i supermarkedet. De nye tal for inflationen fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Det er især priserne på brændstof og gas, der får inflationstallet til at stige. En tankfuld benzin koster efterhånden næsten en tusse. Men selvom det er surt at køre ind på en tankstation, så er inflationen på 2,2% ikke alarmerende, siger økonom i Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø.
2: Det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
1: Og for eksempel er priserne på mælk og smør faldet med mere end 10% på et år.
2: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevarer lidt ned.
1: Fortalte Asger Wilhelm Dalsjø. Byrådet i den lille tyske by Heidenau, syd for Dresden, har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten, små mindesmærker, lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokalpolitiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: Stedet, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
1: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen frygter, at det er tegn på, at tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
3: AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
1: Kunstig intelligens er mindre reguleret end mælk og vaskemaskiner, lyder det fra Microsofts koncernchef Brad Smith, der opfordrer til mere lovgivning på området. Hans udtalelse, som er i tråd med udtalelser fra andre prominente navne i tech-industrien, kommer i et interview med BBC. Lige nu er vores vaskemaskiner genstand for større sikkerhedsforanstaltninger end AI. En hver mælkekarton i supermarkedet er omfattet af flere regler og eftersyn, siger Brad Smith. Den seneste måned har debatten om kunstig intelligens fyldt ekstra meget i den offentlige samtale, efter at selvkørende AI har angrebet virksomheder. Solen skinner i hele landet, og vinden er svag til jævn fra nord og nordvest. Mellem 10 og 14 grader.
4: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Her var det Barbara Moleko, og den hedder Tag min hånd. Det er jo efterhånden blevet oktober. Vi skriver den 12. oktober, og det er allerede nogle dage siden, at for eksempel bilejerne sætter bilbrugernes organisation FDM var ude med en anbefaling om, at nu er det altså, vi skal til at have kigget på det her med vinterhjulene. En evig ting på den her årstid. Reporter fra Ankilde, den bil, du nogle gange kører til at arbejde i, er der vinterhjul på den?
3: Ej, det har jeg godt nok svært ved at tro. Altså, det er virkelig noget, der ofte bliver skubbet til det aller sidste tidspunkt, så det tror jeg ikke, den har fået på endnu.
2: Ej, jeg må også erkende, at jeg kører rundt i en bil, der også kører stadigvæk på sommerhjulene. Jeg har dog nu taget kontakt til nogen, jeg plejer at få skiftet hjul hos, men der er lige et stykke vej, før jeg når helt frem til det. Men det er jo ellers ved at være ved den her tid, for det er jo egentlig ulovligt at køre rundt med uegnede hjul i vinterhalvåret. Er det noget, der fylder for dig?
3: Ja, altså det er det da. Jeg tror, en ting er, at det er ulovligt, men det er jo også noget med sikkerheden. Altså, ja. Vågner man op sådan en morgen med sharp udenfor og har sommerdæk på, den er ikke god.
2: Nej, den er absolut ikke god. Det er også derfor, vi har en lille ambition, eller ligefrem jo en mission for dig i dag. Du skal simpelthen lære at skifte hjul, altså sætte vinterhjul på en bil. Og lad os lige starte dit kendskab til at skifte hjul i det hele taget. Hvor står det henne på en skala fra 1 til 10, Freja?
3: Fra en skala fra 1 til 10 vil jeg nok sige måske 2, fordi at jeg kan godt lappe en cykel, hvis der er en far i nærheden, og ellers så går det ikke så godt med de dæk der.
2: Okay. Så der er plads til forbedring i hvert fald. Det håber vi også, vi kommer i gang med. Det er i hvert fald ambitionen for vores P4 eftermiddag, og vi begynder sådan for alvor på det allerede her om 7 minutter fra jer.
0: P4
1: eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Festen stopper aldrig, sådan lyder det her fra Søren Torpegaard Lund. Og så til det med trafikken, Anne-Sophie Kromann.
1: Jamen, det er slet ikke så tosset, at mange holder eftermiddags, eller undskyld, efterårsferie her, blandt andet i dag og ugen ud, for det kan altså godt mærkes på eftermiddagstrafikken. Det kører i hvert fald rigtig godt de fleste steder, og så er der lige et par enkelte fartdyk. Det er blandt andet om på Køge-Bugt-motorvejen i sydgående retning omkring Køge, og så ser det også ud til, at på sydmotorvejen i sydgående retning, kort efter 37 Rønnet, at der lige er lidt stop i trafikken, men jeg har altså ikke fået nogen meldinger herfra.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, det er dk/trafik.
0: Lige om lidt kaster vi os for alvor over mandagens mission her i P4 Eftermiddag. Det er jo altså, at reporter fra Enkilde skal sætte vinterhjul på vores firmabil, men det bliver først efter Will Smith her.

0: Will Smith, det her, det var Getting Jiggy With It.
1: P4 på mission.
0: Selvom kalenderen kun siger oktober, så er det jo altså nu, at bilister bør begynde at tænke på vinterhjulene. Det mener både FDM og Rådet for Sikker Trafik, som opfordrer bilejerne til at være på forkant, inden temperaturerne falder og de første glatte morgener melder sig. Ifølge Tom Vestersø Larsen, der er teknisk konsulent hos FDM, så kan sæsonen godt begynde sådan om en 3-4 uger, så de opfordrer til, at man er ude i god tid. Og det skyldes, at der typisk er et stort pres på dækcentrene, hvis man ikke sørger for at få en aftale i kalenderen allerede nu. Men det her med at skifte til vinterdæk, er det egentlig noget, som man selv kan gøre? Det har vi sat vores reporter fra Enkilde for at undersøge, og du er jo lige i øjeblikket hos Kværkeby Auto og Dækcenter i Benløse, lidt nord for Ringsted. Er du parat til dagens mission?
2: Det synes jeg, jeg er. Altså, og det her, det er jo virkelig stedet for dagens mission, fordi det er jo sådan, at der simpelthen er sådan 1, 2, 3, 4, 5 biler, som lige nu, nogle af dem mangler et hjul, og nogle af dem har åbent alle mulige steder. Jeg er jo ikke så kendt på biler, som man måske kan høre, men det er altså et rigtigt autoværksted, som jeg er hoppet til. Og Robert Hansen, du er jo indehaver af Kværkeby Auto og Dækcenter her i Benløse. Der bliver jo opfordret til, at bilister de får skiftet til de her vinterdæk allerede nu. Men hvor svært er det egentlig selv at klare sådan et dækskifte? Ikke her, men altså hjemme i indkørslen?
3: Det kan man sagtens, hvis man er en lille smule fingernem. Man skal bare sørge for at have det rigtige udstyr, som noget rigtig dundkraft og noget ordentligt hjulnøgle og noget momentnøgle. Og så være helt sikker på, at man tager de rigtige steder.
2: Alligevel så har du fortalt mig, at hvis det er en førstegangs oplevelse, så anbefaler I, at man får det lavet inde på et rigtigt værksted. Det kan jeg jo godt forstå. Det er jo også lige med nogle penge i kassen. Altså, hvis vi skal være helt ærlige, er det ikke noget, som alle bare kan gøre derhjemme?
3: Stadigvæk jo, men vi ser jo desværre også mange, som der gør det derhjemme, som der kommer efterfølgende med enten nogle defekte bolde, de har skruet for skævt i, eller nogle ringe, de har glemt at fjerne, så stålefælden ikke sidder ordentligt fast. Eller endnu værre, få trykket på batteripakken, hvis det er en elbil, de har prøvet på.
2: Okay, og det skal vi jo ikke ud i, fordi at jeg vil helst i hvert fald få gjort det på den ordentlige måde. Og man kan sige, det er jo første gang for mig at skulle skifte et dæk, så må ikke efter i dag, at jeg bare kan gøre det fremover. Robert, hvad er det, vi skal bruge, når vi skal i gang med selv at skifte dæk?
3: Jamen, vi starter med at have en skruetrækker med ud for at kæmpe hjulkapsler af. Der sidder jo bolden inde bagved, der skal løsnes. Vi har en dundkraft, vi har en elektrisk hjulnøgle, og vi har selvfølgelig en top, der passer til. Og så har vi en momentnøgle bagefter til at spænde med.
2: Og jeg er udover det også blevet iført et par bukser, der er allerede blevet ret beskidte, og en jakke og sorte handsker. Så Claus, jeg tænker, at vi begynder så småt at se på det.
0: Det gider godt. Hjulnøgler, momentnøgler, alle sådan nogle ting her. Freja, hvor meget er du med på, hvad Robert egentlig taler om?
2: Jeg er ikke så meget med på det, men jeg kan i hvert fald se det lidt. Altså, jeg har fået at vide, hvad det her. Det var en dundkraft, ikke? En dundkraft, som jeg lige har gået hen til nu. Det er jo sådan noget, man løfter bil med. Ja. Det kan jeg allerede sige. Det har jeg ikke derhjemme, men det er jo sådan en, ja. Man løfter bilen med den og sådan noget. Det skal nok gå.
0: Ja, men så skal du nok klare det. Vi vender tilbage til dig i hvert fald lige om lidt i Benløse. Men først så skal vi omkring Katinka. Det her, det er Tømmermanden.
1: P4. P4 eftermiddag.
4: Så er tiden din.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Det var John Mayer her. Du fik Love on the Weekend.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og det er det jo, og det er P4 Eftermiddag på en mission, for det er blevet vinterjulstid, og nogen siger jo, at det kan man sagtens gøre selv, men det skal vi altså lige have testet, og det er jo altså dig, reporter fra Ankilde, der har fået lov til at teste det sammen med os. Og det foregår i Benløse, nærmere betegnet i Kværkeby Auto og Dækcenter i Benløse. Og du er ikke kommet så langt, du har fået et jul af endnu, for der er lige nogle ting, du skal være opmærksom på, kan jeg forstå.
2: Ja, fordi det her med, at man siger, ah, det kan jeg bare selv klare, det kan jo også komme med nogle konsekvenser, hvis man ikke har fuldstændig styr på, hvordan man gør. Og der er faktisk særligt én ting, som Robert Hansen oplever, at mange af dem, der gør det selv, de ikke har helt styr på. Robert Hansen, han er indehaver altså af Kværkeby Auto og Dækcenter, hvor jeg er lige nu. Og Robert, hvad er det, du særligt oplever, som der er nogen, der altså ikke helt har styr på?
3: Vi oplever tit, når man skifter til vinterhjul, så sidder man der gerne sommerhjul, altså aluminiumsfælge på, og i den aluminiumsfælge, der sidder tit og ofte en plastikring, som der normalt følger med fælgen, men nogle gange så sidder den bedre fast på bilen, end den gør på fælgen, og så glemmer folk at tjekke, om den er kommet af bilen. Det vil sige, når de så skruer deres stålfælg, eller en anden aluminiumsfælge for den sags skyld på, så kommer man ikke ind og sidde på plads. De kan godt spænde den, men den løsner sig hurtigt igen, fordi den her plastikdel, den kan give sig.
2: Og lad os lige, hvis vi lige sætter os ned en gang, fordi vi er faktisk kommet hen til et hjul. Altså, hvor er det, at den her plastikring, den sådan sidder inde i hjulet?
3: Det er ved det store hul, som der, vi kalder navhullet. At der sidder gerne en, på mange biler, der sidder en form for en bøsning, kan man sige, en plastikbøsning. Det hedder altså en træsring. Og hvis den ikke kommer med ud og sidder fast på bilen, så er det, at det kan gå voldsomt galt, fordi at hjulet sidder simpelthen ikke fast.
2: Og hvad kan der så ske, hvis man for eksempel skulle afsted en lidt længere tur?
3: Så er der temmelig stor risiko for, at hjulet falder af. Vi har desværre set, at de har været faldet af med skader på bilen selvfølgelig.
2: Okay, og det er jo virkelig ikke noget, man vil have ude på sådan en motorvej?
3: Helst ikke, nej. Gudskelov har vi ikke haft nogen, der er kommet personskader til, men vi har set flere skader på bilerne ved det.
2: Okay, så det er altså noget, Claus, man i hvert fald lige skal være ops på, når man selv skal gøre det.
0: En kæmpe ops også til mig, det andet jeg ikke det her, men du bliver allerede meget klogere, så lad os se, om ikke det lykkes med missionen, at du får lært at skifte hjulene her i løbet af eftermiddagen i dag.
4: Og der er forholdsvis roligt på vejene stadigvæk her til eftermiddag. Der er stadigvæk lidt tæt på Køge Bugt Motorvejen sydgående omkring Køge. Men skal du videre sydgående af Sydmotorvejen, så efter Rønnet, der kører det altså bedre igen. Vi fik meldinger om, at der holdt en tavlevogn og spærrede det ene spor, men kørte afsted, da vi hørte om den. Så det hele der, det er fint løsnet. Skal du med kollektiv trafik være opmærksom på, at der stadigvæk er forsinkelser på tog tværs af landet, og det skyldes jo altså problemer med signalerne på Vestfyn efter en brand i fredags.
0: Hvem er det, der græder nu? Spørg Berger.

0: Og efter Berg her, hvem er det, der græder nu, bliver det Hans Corfitz klokken 15.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Lærerne på borgerskolen i Sorø har fået mulighed for at følge med på elevernes computerskærme og blokere for forstyrrende indhold. Og det er en tilgang, der minder om den, der bliver brugt i Vordingborg Kommune. Her der får eleverne udleveret deres computer og tablets af skolen, så kommunen selv kan styre enhederne. Og det giver lærerne mulighed for at se, hvilke hjemmesider og apps eleverne bruger på deres skolecomputere. Det fortæller Jens Peter Mikkelsen, der er pædagogisk IT-konsulent i Vordingborg Kommune.
3: Læreren har muligheden for at få lavet et overbliksbillede på alle elevernes skærme og kan derigennem se, hvad eleverne laver.
2: Og hvis eleverne de bliver fristet af TikTok, spil eller andre ting, der ikke hører til i undervisningen, kan læreren gribe ind direkte fra sin egen computer. Også selvom eleverne ikke engang sidder inde i klasselokalet.
3: Så kan underviseren simpelthen gå ind og kigge, hvad de laver. Og hvis det er, at de laver noget, de ikke skal, så har man mulighed for enten at pause skærmen eller sende en besked ud til den enkelte elev og sige, at du skal lige få rettet ind, fordi det er ikke det, du skal sidde med nu.
2: Det går rigtig godt for fodboldklubben Nykøbing FC, der nu ikke har prøvet at tabe en fodboldkamp i et helt år. Sidste sæson der rykkede holdet op fra 3. division til 2. division, og efter 11 kampe i den her sæson, der fører de 2. division med 4 point ned til nummer 2. Og udover at rykke sig sportsligt, så har kulturen på holdet haft en stor betydning for den ubesejrede stime. Det fortæller Mikkel Thygesen, der er cheftræner for NFC.
4: Det er noget, der betyder meget for mig som træner. Det er, at vi har vores værdier hver især, og vi er alle sammen forskellige. Men det handler om at respektere det, og det handler om at respektere hinanden. Og gør man det, forstår vores forskelligheder, jamen, så er det også nemmere at bidrage til fællesskabet.
2: I går der kunne holdet så gå fra banen med en 3-1-sejr over VSK Aarhus, og det er den 35. kamp i træk, at de er ubesejret i alle turneringer. Og man kan også mærke på klubbens fans, at NFC er ubesejret, siger Mikkel Thygesen.
4: Nu havde vi plus 1300 tilskuere til kampen mod VSK Aarhus i går, og det var fantastisk at opleve. I hvert fald i min tid er det højeste tilskuergennemsnit, vi startede en sæson på, og det har jo været fremragende.
2: Janne Nielsen, Jonas Lindhardt og holdet fra Café Ingeborg i Ringsted er blevet nummer 4 ud af 19 hold ved den internationale kokkekonkurrence L'Assiette Gourmande i Frankrig. Café Ingeborg er en social hybrid og en del af Ringsted Kommune, som tilbyder beskæftigelse til mennesker med særlige kompetencer. Det var første gang, at Danmark deltog i konkurrencen, hvor 19 hold fra 11 nationer var med. Og en vejrudsigt tørt med nogen eller en del sol og temperatur op mellem 10 og 14 grader og svag til jævn nordvestlig eller skiftende vind. Regionale nyheder med Hans Corfitz.
1: Du lytter til P4.

0: Sofie 1998 var alene og in love.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og det er en mandag eftermiddag, hvor vi jo gør klar til vinterens komme. Vi skal simpelthen have sat vinterhjul på bilen, for de siger jo altså, at det kan man godt klare selv. Og dagens opgave, dagens mission er lagt i hænderne på reporter Freja Enkilde, der jo altså befinder sig ved Kværkeby Auto og Dækcenter i Benløse. Og Freja, du er jo sammen med ejer Robert Hansen. Men inden vi sådan for alvor kaster os ud, det vi bliver ved med at skubbe det og skubbe det og skubbe det, hvad er egentlig forskellen på vinterhjul og så dem, de hjul, vi kører rundt på om sommeren, eller de dæk, vi kører rundt på om sommeren?
2: Ja, altså det, nu siger du, vi bliver ved med at skubbe det, men det er jo fordi, vi er nødt til at have styr på de her ting, inden vi skifter dækkene. Jeg er i hvert fald sådan en, der gerne vil have styr på alt før. Og Robert, altså som indehaver, der må du da også vide, hvad er det forskellen er på de her sommerdæk og vinterdæk?
3: Ja, hvis man skulle være lidt fræk, måske det er mønstret, men det er ikke kun mønstret, der er forskellen. Der er også forskel på gummiblandingen. Der er forskel på, hvor meget naturgummi der er i, og hvor meget nylon der er i. På sommerdæk er der meget nylon i, og knap så meget gummi. Hvorimod vinterdækkene, de er mere bløde, og de holder sig bløde længere.
2: Jeg kunne godt måske være sådan en, der tænkte, jeg har ikke skiftet til vinterdæk, men egentlig så ser vejret okay ud den her vinter. Hvis jeg nu bare undgår de dage, hvor der er allermest snap og sne, kan jeg så ikke godt stadig køre på sommerdæk. Hvad tænker du, hvis jeg havde de tanker?
3: Jamen, i princippet kører du jo godt jo. Problemet er bare, at du står ikke så godt fast, når du skal stoppe bilen, eller når du skal ændre kurs på bilen. Og så den sidste, så tænker jeg jo så igen, hvis vejret er som politiet, så tænker jeg, at det ikke er forsvarligt, så er der jo så 4.000 på udsat også.
2: Okay, så ellers, eller selvom at jeg undgår at køre med min sommerdæk på de dage, hvor at det sner, eller hvor der er sharp på vejene, så vil du altså stadig sige, skift til vinterdæk?
3: Ja, det vil jeg.
2: Ja, okay, jamen, så er der jo ikke nogen vej udenom. Altså nu bliver jeg godt nok lidt nervøs, men så må jeg blive beskidt på både fingre og knæ, når jeg skal ned og rode med det her.
0: Jamen ved du hvad, det er bare om at komme i gang. Jeg glæder mig til at vende tilbage til dig. Der skal vi altså til for alvor, og i gang med opgaven, der skal du simpelthen have det første af de fire hjul af, men det vender vi altså tilbage til senere her i P4 Eftermiddag i dagens mission.

0: er du Danmarks næste podcast-talent.
1: Velkommen til endnu en episode.
0: DR og Podimo er gået sammen om et unikt talentforløb for dig, med en stemme, man bare ikke kan overhøre.
2: Man kan sige, at jeg er opdraget med, at alt er en buttplug, hvis du er modig nok.
0: Vi giver dig alle værktøjerne, så du kan gå fra idé til en rigtig podcast med luft under vingerne.
3: Der fik jeg kuldehysten.
4: Ja.
3: Du må gerne hvile det gode her.
4: Ja.
0: Søg nu på dr.dk/podcasttalent.
4: Tak, fordi I har lyttet med derude.
0: Måske bliver det dig, vi alle sammen går rundt og lytter til.
5: P4.
0: P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.

0: Efter Rasmus Seebachs livstegn fik du her Jamie Miller. Det her, det var Baby Doll. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at telefonerne er upopulære i folkeskolen. Blandt de voksne i hvert fald. De larmer, de forstyrrer, og de hører ikke hjemme i undervisningen. Derfor har mange skoler også for længst taget initiativ til at låse dem inde i undervisningen. Men eleverne har stadig i langt de fleste klasser, i hvert fald i udskolingen, en stor skærm placeret lige foran sig. Det kan godt være, at den er beregnet til undervisningsbrug, men computeren kan mange af de samme ting som mobiltelefonen, og derfor er Sorø Borgerskole også begyndt at overvåge elevernes brug af computeren. Og det virker, det siger Malene Hersted, der er skoleleder.
1: Vi har gjort os de erfaringer, at det er et virtuelt klasserumsledelsesredskab. Det er et værktøj, som begrænser virtuel støj og digital støj. Og det er noget af det, som vi rent faktisk får tilbagemeldinger fra vores elever på, er rigtig, rigtig betydningsfuldt. Det der med, at man ikke hele tiden bliver forstyrret af sociale medier og hele tiden har adgang til hele verden, men at de voksne rent faktisk kan prioritere både pædagogisk og didaktisk, hvilke ting skal man have adgang til, når man arbejder med det virtuelle.
2: Der er jo rigtig meget snak om skærme og skole lige for tiden. Hvad er det for et ansvar, I har på den digitale konto over for jeres elever?
1: Altså, vi har et kæmpe dannelsesansvar i forhold til, at de børn, vi har, de er opvokset i en digital tidsalder. Vi skal danne og uddanne dem til at være kritisk personligt stillingtagende. Vi skal lære af ikke alt, hvad man oplever i den der digitale verden. Det er sandheden. Samtidig skal vi også snakke med dem om, hvordan man så forholder sig til det, man har adgang til. Og derfor er det også rigtig vigtigt, at vi både pædagogisk og didaktisk beslutter, hvad er det, vi vil med de her muligheder, når vi nu har dem. Så hvad har børnene adgang til, hvornår? Og hvordan understøtter det den praksis, vi har? Hvordan understøtter det det læringsmål, vi har? Så på den måde er det et fantastisk værktøj at have lagens skole.
2: Regeringen har jo sat sig fast på at få telefonerne ud af klasselokalerne oven på den her PISA-undersøgelse. Vi har så talt med en del forskere, der også peger på, at computerne kan være kimen til rigtig meget distrahering. Hvad er jeres erfaringer i forhold til den sondring?
1: Altså, jeg er helt enig. Altså, vi har været mobilfri i de sidste 10 år.

0: hun alligevel bare bruger de sjove hjemmesider.
1: På computerne havde de jo adgang til det på et tidspunkt. Det har de slet ikke nu. Så på vores skole har de ingen private devices, og på vores kommunalt uddelte devices, der er der så de her blokeringer. Og det betyder, at der er ikke frit lejde. De voksne kan prioritere, hvad der er adgang til.
0: Men I oplever, det var et problem, fra da I udfaser telefonerne, til I nu har implementeret det her?
1: Helt klart, helt klart. Der var der meget mere fokus på, at man kunne blive afledt. Og at verden jo var der, så det der med at arbejde med indre og ydre styring, det smadrer svært, når man er et ungt menneske, og der popper noget op på en skærm, så selvfølgelig var det også en udfordring her. Vores elevråd har også arbejdet med det, og var lidt bekymret for overvågningen i starten, men vi har faktisk fået en tilbagemelding, der hedder, ej, hvor er det rart, at vi ikke bliver forstyrret, og vi har medarbejdere, der også fortæller, at nu behøver vi faktisk ikke engang at sige til børnene, at de skal lukke deres skærm, fordi børnene har den slet ikke åben.
2: Det sagde altså skoleleder Malene Hersted fra Sorø Borgerskole.
3: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Coldplay, her var det Speed of Sound, og helt så hurtigt går det ikke derude, Anne-Sophie, men det er ikke så ringende, der er det.
1: Nej, men skyder faktisk en fin fart, men det er nu altså bare den topfart, der nu engang er sat på de forskellige veje. Enkelte steder er der en lille smule tæt trafik, eller måske en smule fartdykke, og det er blandt andet lige nu Køge Bugt Motorvejen sydgående, en smule gennem Ishøj-sammenflætningen, og så er der også blandt andet Holbæk Motorvejen mod Holbæk, der er der en lille smule fartdyk efter 14 Roskilde Vest. Men langt de fleste steder, der kører det altså rigtig fint.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.

0: Det her, det var Bella Kay. I love it, I love it, I love it.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Eftermiddagens mission i dag, det er, at vores reporter i dag, Freja, hun skal lære at skifte hjul på en bil, for vi er jo altså nået ind i efterårsferien, og så begynder vintervejret jo altså også lige pludselig at dukke op rundt om hjørnet. Og ifølge de regler, som jo blev indført ved lov sidste år her i landet, så er det nu ulovligt at køre rundt i en bil, hvor hjulene og dækken jo altså først og fremmest ikke er egnet til føret. Og det betyder også, at hvis der er sne, is eller sjap, så skal dækkene være mærket med det, der hedder mindst M plus S, men allerhelst helst det her bjergsymbol, som man kan finde på siden af hjulene. Er der ingen af de her dele, jamen så er det et sommerhjul, du kører rundt på, og stopper politiet der så med det på, jamen så er der altså en bøde, og det er ganske rigtigt 1000 kroner per dæk. Og det kunne altså så rask væk gå hen og blive 4.000 kroner, som du dermed har smidt afsted, hvis du er kørt rundt på de her dæk i uegnet føre. Så på den anden side, hvis du holder dig til at køre rundt på din sommerhjul i, jamen altså lad os bare sige, at der er måske en 4-5 grader, og vejret er egentlig ganske fint, det kan godt regne en lille smule, jamen så burde det altså ikke være noget problem, men det er politiet, der vurderer det på stedet, så det kan altså godt være, at du skal ind i en lille snak med politiet, for det er altså 1000 kroner per dæk. Hvordan det går med at få skiftet hjulene, det vender vi selvfølgelig tilbage til her i P4 Eftermiddag. Det gør vi på den anden side af en radioavis, der også venter lige rundt om hjørnet, lidt tættere på en vintervejret, håber jeg. Det er Nina Høsberg, der er vært i radioavisen, og hun skal blandt andet fortælle, at et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde i Venstre skal sikre opbakning til formanden Troels Lund Poulsen. Det er der altså mere om i radioavisen efter Genesis.

0: Det kan vi vist godt kalde en fra de gode gamle dage. Vi var 40 år tilbage i tiden hos Genesis Invisible Touch, og klokken blev 16.
1: Troels Lund Poulsen har indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer stik imod partiets linje stemte imod den såkaldte gødskningslov, og hvor partiet lige nu får rekorddårlige meningsmålinger. Partiets næstformand Stephanie Lose skriver til DR: "Det er korrekt, at Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse skal mødes om 14 dage. Efter nogle hårde uger for Venstre er det naturligt at samles og vende vejen frem." I Fredericia er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
2: Siden den gødskningslov den har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.
1: Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Venstre holder landsmøde i midten af november. Hvorfor er det så nødvendigt for Troels Lund Poulsen at indkalde til ekstraordinært møde i hovedbestyrelsen få uger før partiet samles til landsmødet?
3: Ja, det er i virkeligheden for, at både landsmødet og også den kommende tid efter landsmødet inde på Christiansborg kommer til at forløbe på en måde, som Troels Lund Poulsen synes er den rigtige, som han kan leve i som formand. Så det er for at forberede de næste stykke tid. Og det er jo super vigtigt, at når han kommer til sit landsmøde der i november, at så har han i hvert fald det tætte organisatoriske bagland på plads.
1: Hvad er det konkret, Troels Lund Poulsen vil have hovedbestyrelsens opbakning til?
3: Han skal have opbakning til det, han har kaldt en rejse, og det er jo sådan set en rejse, hvor man rejser med en slags dobbeltbudskab. Landbruget er stadigvæk super vigtigt for Venstre, men, og det er jo det, der er desværre, men Venstre er på en grøn rejse, hvor man synes, der skal stilles flere krav til landbruget. Det er derfor, man som parti har støttet den her gødskningslov. Det er jo den ene ting, det skal han have opbakning til. Og så skal han også have en opbakning til på en eller anden måde at slå hårdere ned, hvis der igen bliver oprør, for eksempel i folketingsgruppen, hvor der var 5 ud af 18, der ikke stemte for gødskningsloven. Der skal Troels Lund Poulsen have hovedbestyrelsen og landsmødet senere til at nikke til, at hvis der er flere, der gør det for mange gange, så kan han skride hårdt ind for dem.
1: Venstres hovedbestyrelse diskuterede allerede for 1,5 måned siden gødskningsloven og partiets retning, uden at det satte en stopper for nedturen og for splittelsen. Hvordan vurderer du Troels Lund Poulsens muligheder for nu at lykkes med at skabe samling?
3: At det er helt umuligt for Troels Lund Poulsen at samle hele Venstre. Der er mange i Venstre, som er utilfredse med den nye linje. Men det, han skal gøre som et minimum, det er at få opbakning i sin hovedbestyrelse, fuld opbakning, og også meget større opbakning i folketingsgruppen. Det er nødvendigt, for han kan fungere som formand fremadrettet.
1: Lød det fra politisk analytiker Jens Ringberg. Netop nu er udenrigsministre fra hele EU samlet i Luxembourg for at drøfte, hvordan Europa kan hjælpe Ukraine. Ikke mindst i lyset af de opsigtsvækkende meldinger, som USA's præsident Trump er kommet med inden for få døgn. Dels har Trump indgået en aftale med Ruslands præsident Putin om at købe diesel. Dels har Trump opfordret Ukraines præsident Zelensky til at gå af. Og senest har Trump så hævdet, at Ukraine og Rusland har indgået en aftale om ikke at angribe hinandens energiinfrastruktur. En aftale, som hverken Ukraine eller Rusland har bekræftet. Så der er nok af alvorlige emner at tale om i Luxembourg, hvor EU's udenrigschef Kaja Kallas hilste en våbenhvile i energisektoren velkommen, hvis den altså bliver til noget.
4: We haven't yet seen that also Russia will stick to it.
1: Vi har endnu ikke set, at Rusland vil overholde den, lød det fra Kaja Kallas. Men hvis ikke ukrainerne stopper angrebene på Ruslands energiinfrastruktur, vil USA stoppe eksporten af våben til Ukraine og hjælpen fra efterretningstjenesterne. Det skriver flere internationale aviser, blandt andre Financial Times. Og lige nu er der ikke ret meget, Europa kan stille op over for USA, siger EU-korrespondent Ole Ryborg.
5: Europæerne har indset, at det er Europa og Europa alene, der skal hjælpe Ukraine. Der kommer ikke meget hjælp fra USA, og den hjælp, der kommer, er mindre og mindre dag for dag. Der er jo ikke meget, man kan gøre, når Donald Trump i højere og højere grad lytter til præsident Putin i Rusland og ignorerer den ukrainske præsident Zelensky.
1: Det vil koste mellem 2 og 3 milliarder kroner at sætte alle landets 1.694 offentlige beskyttelsesrum i stand, betondækningsgravene, som de hedder. Det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen i et folketingssvar, skriver fagmediet Licitationen. De fleste af dem skal behandles for skimmelsvamp og for skadedyr, fordi de ikke har været i brug i så mange år. Solen skinner i hele landet, og vinden er svag til jævn fra nordvest eller fra skiftende retninger. Og så er det mellem 10 og 15 grader. Henrik Hinscheli er redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Nina Høsberg.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Og her var det jo altså Tobias Rahim og Flyvende Faduma. Både FDM og Rådet for Sikker Trafik har været ude og opfordre alle bilejere til at få skiftet til vinterhjul snarest muligt. Det er jo altså blevet efterår, oktober. Vintervejret rykker tættere og tættere på, og når først det er her, jamen, så er der jo altså kø alle de steder, hvor man kan få skiftet hjulene mod betaling. Men der er jo også den mulighed at gøre det selv, og det er den, vi afsøger så lidt i dag her i dagens mission, hvor vores reporter Freja jo altså er i Benløse for at lære at skifte hjul selv. Og så kan jeg jo lige bladre tilbage i min egen hukommelse. Jeg har altid fået skiftet hjulene professionelt. Bortset fra en enkelt vinter, lige da jeg sådan var helt nybagt bilejer, der tænkte jeg, ah, så fejl er det vel heller. Jeg kører forsigtigt, og så skal nok gå alt sammen på min sommerhjul. Og der vil jeg sige, der var en meget dramatisk oplevelse, hvor bilen jo altså ikke stoppede, da jeg trykkede på bremsen, men stille og roligt kurede ud i et lyskryds, som heldigvis forblev tomt. Men efter den oplevelse, så har jeg troligt, men også relativt tidligt hvert år, fået skiftet til vinterhjul, når vi nærmer os det her tidspunkt. Men måske kunne man lære det selv. Det er i hvert fald det, vi følger med i, om Freja kan, og hende vender vi tilbage til om 7 minutter.
0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: var Stella Leftis Boston.
1: Og på vejene, der kører det fortsat fint langt de fleste steder, men skal du med tog i stedet for, ja, så er der altså forsinkelser på tog mellem landsdelene, og det vil der sådan set være resten af ugen til og med søndag den 18. oktober. Det gælder i hvert fald indtil videre, og det skyldes jo altså fejl på signalerne på Fyn efter en brand i fredags.

0: Oasis, Don't Look Back in Anger. En vaskeægte klassiker her i P4 Eftermiddag. Og en klassiker her i P4 Eftermiddag, det er missionen jo også. Og på denne årstid, der hedder missionen Vinterdæk. For det er jo altså det, vi skal til at overveje nu. Det opfordrer både FDM og Rådet for Sikker Trafik til, at man får gjort nu inden det første snevejr, hvor der jo altså bliver lange køer der, hvor det skal gøres. Men hey, man kan jo også gøre det selv. Og det er faktisk det, der er missionen for dig i dag, Freja. Nu har du lært om værktøjet, du har lært lidt om baggrunden. Nu skal du sådan set til det ægte arbejde. Er du klar?
1: Ja, det er. Jeg føler mig godt forberedt. Nu har jeg allieret mig med Robert Hansen, der er indehaver af Kværkeby Auto og Dækcenter her i Benløse, hvor jeg er taget hen. Og jeg har fået styr på værktøjet. Nu vil jeg lige sætte mig ned på knæ her. Og Robert, så har jeg ligesom lige brug for din hjælp. Fordi hvis du lige holder mikrofonen en gang, vil du så ikke lige bare fortælle, hvad er det nu, vi lige starter med nu her?
2: Nu starter du med en skruetrækker for at vrikke hjulkapslen af.
1: Okay, så en skruetrækker, vi brækker hjulkapslen af. Åh, jeg skal lige have nogle muskler i gang. Hold da op, sådan der. Okay, ind her, ned med skruetrækkeren, ind under hjulkapslen. Ej, for pokker er det her så hårdt. Okay, okay, yes. Hov. Så fik vi lige skubbet den af. Næste step, ja, hvad er det?
2: Så skal vi have en dundkraft ind under panelet.
1: Og det er altså sådan en ting, man skubber bilen op med. Jeg kan ikke forklare det andet end en ting. Det er en dundkraft ned under bilen. Der skal jeg, hvad er det nu, jeg skal mærke på et eller andet?
2: Der skal du tage der, hvor forstærkningen sidder, hvor man kan mærke, der er sådan en, ligesom pladen mødes og går nedad imod.
1: Gud ja. Det må være her, ikke?
2: Det ser rigtigt ud, ja. Ja.
1: Og så dundkraften, så er det et håndtag, man trækker ned mod gulvet, og så burde den, yes, så begynder vi at løfte bilen. Og igen, de første gange, jeg trykker håndtaget ned, det er lige en, tror jeg, på en 4 gange nu. Der skal man ikke bruge kræfter, men nu skal man altså bruge kræfter for hver krav, så jeg er i gang med at løfte en bil
0: okay,
1: lige nu med dundkraften.
0: Okay, sådan, Freja.
1: Fuldstændig sindssygt det her. Okay. Ej, som om jeg skal op og træne lidt mere i fitness, kan jeg mærke, fordi det her, det er simpelthen langsomt. Så, er den ikke, er det ikke luftet rækker
2: der? Der er luft nu.
1: Yes, så har vi luft under dækket. Hvad så, Robert? Hvad er næste step?
2: Så skal du have den top, der sidder der.
1: Okay, det er simpelthen et nyt værktøj. Sådan her.
2: Og så skal det over på elnøglen der.
1: Så toppen på elnøglen, det er et lille samlestykke her. Den skal så lige klikke ind sådan her.
2: Så skal vi lige tjekke, den kører den rigtige vej. Det gør den nu.
1: Jeps, så kører den rigtige vej. Og den skal så på de her, hvad kalder man det, en møtrik?
2: Bolde.
1: Nå, bolde.
2: På den her, der er bolde, det kan også være møtrikker.
1: Nå, okay, så helt væk var jeg ikke der.
2: Nej.
1: Så kører den. Hold op. Yes. Okay. Jeg tror, at det her autoværksted, kan jeg godt se mig selv i. Det er ligesom, at nu skruer jeg de her bolde af. 1, 2, det er den tredje her. Så kommer den fjerde bold her. Nu begynder det her hjul også at rykke. Okay, og så skal jeg ligesom tage hjulet af. Nu bliver det lidt tungt. Okay. Ej, yes. Okay, jeg vippede det faktisk bare af. Sådan.
2: Ja, det var sådan set meget fint. Så skal vi så bare have et hjul på.
1: Så skal vi lige have hjul på.
2: Og på den model her, der er jo så to huller, den skal passe i, inden du kan sætte det på.
1: Og det er de to huller, der er her. Okay, jeg har et hjul ved siden af mig, som altså er vinterdækket. Og nu skal jeg lige have det her hjul på, og det... Så tror jeg altså lige Claus, at jeg lige skal... jeg skal lige samle mig lidt.
0: Du skal sunde
1: dig. Lige have en kop kaffe. Ja, det skal jeg
0: sgu. Jamen, det kan jeg godt forstå. Arbejdet er jo også næsten halvvejs gjort, lige bortset fra, at du mangler tre andre hjul. Men du er godt på vej. Ved du hvad? Vi vender tilbage til dig om lidt.
1: Det er godt.
3: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Marie K's nye, den hedder Du holder mig vågen.
1: Patrick Guld bliver for sindssygt i år.
2: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
1: Fra den gyldne løber.
2: Backstage.
1: Fra scenen.
2: Blandt fansene.
1: Og helt tæt på musikerne.
2: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
1: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
3: Fem streams. Et P3 Guld. Fredag på DRTV, YouTube og

0: Det var altså Owl City, og Matthew Thiesen, her fik vi Fireflies.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
2: Og vi skal tilbage til bilen, der mangler et hjul, fordi det er jo din opgave, Freja, at sætte vinterhjulet på. Missionen er jo altså, at du skal lære at sætte vinterhjul på en bil, for det siger man, det kan man godt, og det er jo ved at være ved høje tid nu. Freja, er du klar på den sidste del af opgaven her?
3: Ja, det er. Altså, jeg er bange for, at det bliver lidt tungt. Jeg er jo sammen med Robert Hansen, der er indehaver af Kværkeby Auto og Dækcenter her i Benløse. Og grund til, at jeg tror, at det bliver tungt, Robert, hvis du lige tager min mikrofon, så er det jo fordi, at jeg skal løfte det her dæk. Og det er lidt svært at løfte på, fordi det er noget med, at der er sådan nogle styr her, som skal sidde helt rigtigt. Åh, nej. Okay, styret ind i det ene hul, og nu det andet hul. Hold op. Og man skal passe på ryggen, det vil jeg bare sige. Og så skal jeg have en bold op, som jeg ligesom skal skrue på. En bold, det er sådan en lille skrue, men det hedder en bold, har jeg fået at vide af Robert. Er det ikke rigtigt, det er sådan her, jeg skal gøre?
4: Jo, det er fuldstændig rigtigt.
3: Det er jo noget med, at man skal først gøre det med fingrene, og hvorfor det?
4: Det er for, ellers så er der en stor risiko for, at du udlægger gevindet. Og så er man i hvert fald på den.
3: Ja, det har jeg i hvert fald ikke lyst til. Vi skal ikke ødelægge en bil. Vi skal fikse vinterdækket, så vi kan komme ud nu, hvor det jo faktisk allerede har været meldt om nattefrost. Det synes jeg selv var lidt tidligt. Nu har jeg fået skruet dem på med fingrene, og så hvad så?
4: Så har vi elnøglen. Du skal lige have sat den, så kører den rigtige vej. Det gør jeg lige for dig her. Sådan der. Og så kører du den bare lige ind.
3: Ja. Og så sådan der.
4: Sådan der, ja.
3: Og godt være lidt nervøs for altså, hvad, er det rigtigt? Hvad hvis man kommer til at gøre det for hårdt ind? Kan man ødelægge den, eller?
4: Der er moment på den der, så det kan du ikke.
3: Åh, det er virkelig, virkelig en god måde. Så er det på.
2: Er det rigtigt?
3: Eller hvad? Nej, der mangler der noget her. Hvad er det? Dækslud?
4: Du mangler også at spænde det.
3: Nej, ja, jeg mangler også at spænde det. Det der, det, og det skal man virkelig være ops på, ikke?
4: Det skal man være meget ops på. For ellers så kan man tabe hjulet.
3: Du kan godt høre, Claus. Altså, der er mange, der er mange led i det her, ikke?
2: Nå, ja. Du får spændt løs, så kigger vi ud i trafikken imens, fordi Anne-Sophie har en ny trafikmelding til os.
5: Og på Lolland på Sydmotorvejen i nordgående retning mellem 49 Holeby og 48 Maribo, ja, der er vejhjælp ud for at få repareret et slaghul. Og meldingen fra Vejdirektoratet derude at få styr på det, ja, det er altså, at de kommer til at spære, mens de får lappet slaghullet. Derfor har der også allerede nu samlet sig en hel del kø, og den møder du kort efter 49 Holeby. Hvis du vil udenom og kan nå det, ja, så skal du senest køre fra ved Holeby, og så kan du køre på motorvejen igen ved Maribo. Ellers i forhold til den øvrige trafik, der har jeg ikke nogen melding med nogle større udfordringer. Det kører fortsat pænt de fleste steder.
2: Vi vender tilbage til Kværkeby Auto og Dækcenter og reporter fra Enkilde om lidt på den anden side af de regionale nyheder, for bilen skal jo altså ned igen og så videre. Men først Sissel XOXO.

0: Her bliver det Hans Corfitz, klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: I Sorø Kommune, der har skolelærerne mulighed for at følge med i, hvad eleverne laver på deres computere. Og i Vordingborg Kommune, der har de en lignende tilgang. For her der medbringer skoleeleverne ikke deres egne computere, men får dem udleveret af skolen. Det betyder, at kommunen kan styre enhederne og give lærerne mulighed for at følge med i, hvad der sker på skærmene. Ifølge Vordingborg Kommune så oplever de, at det hurtigt får elever til at holde sig til undervisningen, når de ved, at læreren kan følge med. Det fortæller Jens Peter Mikkelsen, der er pædagogisk IT-konsulent i Vordingborg Kommune.
3: Det er typisk noget, der er i drift de første 14 dage, fordi så finder eleverne ret hurtigt ud af, at det kan ligesom ikke rigtig betale sig at være steder, hvor de ikke skal være, fordi så kommer læreren eller underviseren efter dem i princippet, ikke?
2: Ifølge Jens Peter Mikkelsen handler det ikke kun om at kontrollere eleverne, men også om at hjælpe dem med at navigere i en digital verden, som jo er uendelig fuld af distraktioner.
3: Vi har ansvaret for at guide og hjælpe dem det sted, vi gerne vil have dem hen. Det tror jeg. Det tror jeg ikke, vi kommer udenom.
2: I starten af næste år vil regeringen fremsætte et lovforslag mod et forbud om brug af mobiler og andre private skærme i skolen. Og så vil regeringen også kræve, at skolerne begrænser adgangen til hjemmesider, der ikke har noget med undervisning at gøre. Der er opbrud i Socialdemokratiet, for 5 fremtrædende socialdemokrater har forladt deres hidtidige grupperinger og dannet et nyt fællesskab, de såkaldte kaffeklubber, som er uformelle netværk, hvor partiets politikere mødes og plejer deres forbindelser. Og ifølge politisk kommentator Lars Trier Mogensen kan den nye gruppering få betydning for, hvem der en dag skal afløse Mette Frederiksen som partiformand.
4: Hverken Vammen eller Hummelgaard skal vide sig sikre på, at det nødvendigvis bliver en af de to. På den måde bliver magtspillet nu her mere kompliceret, og mit klare bud er, at den tredje spiller, der bliver bragt ind nu til at udfordre både Peter Hummelgaard og Nicolai Vammen, det er Holbæks borgmester Christina Kryssuschak Hansen.
2: Ja, og Christina Kryssuschak Hansen er allerede blevet næstformand i Socialdemokratiet, og nu kan den nye gruppering ifølge kommentatoren være med til at styrke hendes position i kampen om partiets fremtidige ledelse.
4: Det, der altså for mig er svært afgørende, det er, at det i virkeligheden og i det længere træk nok handler om, at det er den tredje spiller og måske efterhånden kronprinsesse i Socialdemokratiet, Christina Kryssuschak Hansen, altså Holbæks borgmester, som nu ligesom i virkeligheden realpolitisk bringes tættere i spil til at kunne blive ny formand i Socialdemokratiet.
2: Du kan høre hele fortællingen om Socialdemokratiets nye kaffeklub i nyhedspodcasten Tiden, og du kan finde den på DR Lyd. Tørt med nogen eller en del sol og temperaturer op mellem 10 og 14 grader og svag til jævn nordvestlig eller skiftende vind. I aften og i nat tørt og klart vejr.
1: Til P4 Eftermiddag.

0: For albumet 30, der kom for efterhånden 5 år siden, det her, det var Adele og Can I Get It.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og så vender vi tilbage til dagens mission, og det er jo, fra Ankina, at du skal lære at skifte til vinterhjulen, fordi det er det, FDM og Rådet for Sikker Trafik jo altså anbefaler lige i øjeblikket. Er du kommet ret langt, da vi forlod dig sidste gang før de regionale nyheder? Der har du fået sat hjulet på, men du har ikke fået spændt det fast. Så det er vel det næste, der mangler nu der hos Kværkeby Auto og Dækcenter, hvor Robert Hansen vejleder dig.
2: Ja, det er altså det, som der mangler nu. Men før jeg kan spænde det fast, Robert, så skal jeg jo have bilen ned. Og det er altså noget med, at jeg har jo taget, løftet bilen på det, der hedder en... Hvad hedder det nu?
3: Dunkraft. En dunkraft.
2: Yes. Nu hiver jeg lige i håndtaget på dunkraften, og så... Hold op. Ej. Det er en lækker lyd, det ved jeg ikke, om man kan høre i radioen. Men nu er bilen i hvert fald nede på jorden, fordi når man hiver i håndtaget på dunkraften, så falder bilen ligesom ned igen. Nu vil jeg så spænde det her hjul, boltene vil jeg spænde med, ja, hvad kalder man det her?
3: En momentnøgle.
2: En momentnøgle?
3: Ja.
2: Jeg lærer en masse nye ord i dag, det er jeg også super glad for. Så kan jeg lige tage momentnøglen her på bolden, whoops. Og så er det bare med at bruge, hold da op, musklerne. Og så sagde det klik. Det er en god lyd, ikke?
3: Det er en god lyd.
2: Det er en god lyd. Okay. Og så var der den ene bold. Jeg skal jo have dem alle sammen. Der er 4 her. Er det her noget, som man ofte ser, at folk glemmer, når de gør det selv?
3: Der er i hvert fald en del, som der får spændt dem for meget, og desværre også nogen, der får dem spændt for lidt.
2: Okay. Altså, de lytter ikke til det her famøse klik.
3: Det kan også være, at de har en momentnøgle, der ikke helt passer.
2: Åh, nej. Altså, den har ikke klikket, men er den spændt? Den er meget stram.
3: Okay, kom.
2: Skal jeg bruge mine muskler her? Hold da op. Så sagde den klik. Og så skal man ligesom vriste den lidt ud her. Altså, hvordan ved man, om ens momentnøgle er rigtig?
3: Vi får det tjekket minimum 1 gang om året. Der kommer der et firma, der tjekker vores nøgler.
2: Nå, men hvis man skal gøre det selv?
3: Så må man stole på det, man har købt det i orden.
2: Okay. Der er ikke nogen, der kommer og tjekker, hvis man har sådan en momentnøgle liggende derhjemme. Og nu er det så den sidste, hvor jeg glæder mig rigtig meget til det her, fordi så er jeg ved at være færdig, men det er lige med at få den ordentligt sat på. Ej, nu driller det. Se, det her, hvor jeg godt kunne miste tålmodigheden. Men ved du hvad, nu lægger jeg lige musklerne i, og så er det ned med den her, og så... Ej, jeg elsker den her kliklyd nu. Yes, det er jo på. Så mangler jeg bare dækslet, selvfølgelig. Man kan ikke køre uden et dæksel. Eller hvad? Kan man det?
3: Det kan man faktisk godt, men det er jo lidt pænere, når der sidder en hjulkapsel på.
2: Nå, okay, så det her det er bare lidt udsmykning måske. Okay, og hvad så? Så presser man det ind.
3: Ej. Ja.
2: Altså, man skal virkelig bruge sine kræfter her. Hold da op. Nå.
3: Nu ser vi tager den lige ud her. Det er fordi, du skal lige starte der.
2: Så er det på.
0: Sådan. Jamen, så langt så godt.
2: Så fik vi det på.
0: Vi vender tilbage til dig om lidt igen, for lige at få de sidste faldballader med, inden vi kan sige, at missionen i dag er gennemført.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.
2: P4.
3: P4 eftermiddag med Claus Würtzen.

Og på Sydmotorvejen i nordgående retning mellem 49 Holeby og 48 Majbo, der er Vejhjælp nu færdig med at få lappet et slaghul. Det betyder, at der er genåbnet, men til gengæld noget kø, der skal løsne, og køen, ja, den møder I kort efter Holeby.

0: Det var det største hit, som Tears for Fears leverede, Everybody Wants to Rule the World. Og om reporter fra Enkilde også er et hit til at skifte hjul på en bil, det får vi jo altså fundet ud af nu. For missionen var, at du skulle lære det i løbet af eftermiddagen her. Og derfor har du jo altså eftermiddagen igen været på besøg hos Kværkeby Auto og Dækcenter i Benløse, hvor Robert Hansen har været din mentor. Og nu skal du jo altså så finde ud af, om du har lært det, Freja.
1: Ja. Jeg har været i lære her, og jeg har jo faktisk skiftet fra sommerdæk til vinterdæk. Det er jo dig, der har lært mig det, Robert, hvordan man gør det her. Altså, hvad er det vigtigste, jeg egentlig skal huske, når jeg står alene på parkeringspladsen og skal gøre det for første gang? Hvad skal jeg ligesom tage med herfra?
2: Det allervigtigste, det er jo selvfølgelig, at du sørger for, at bilen ikke kan trille. Trækker håndbremsen, så der er den i gear, første gear. Og så derefter sørge for, at du har en ordentlig undkraft, så ikke den kan vælte, når du hejser den op.
1: Ja, for jeg har jo både rejst bilen op med dundkraften, og så har jeg været nede på alle fire, skulle jeg sige, og skifte det her dæk fra en skala til fra 1 til 10. Hvor godt synes du, du har gjort det?
2: Jeg vil godt give dig en 6-7 stykker.
1: Okay, det er jeg sgu imponeret over. En 6-7 stykker. Men alligevel, så kan jeg jo høre, at jeg ikke er oppe på 10. Det er jo der, jeg allerhelst vil stå. Altså, hvad er det, du egentlig gerne vil rette nu, når du har set mig skifte de her hjul selv?
2: Der er blandt andet den her måde, du løfter på tingene, og den her måde, du tager på tingene. Du skal lære, hvordan man passer tingene lidt bedre til, uden at du skal kæmpe. Det skal ikke være dig, der skal kæmpe. Det skal være bilen, der ligesom hjælper dig.
1: Og her kan jeg jo så afsløre, at jeg både svedte en del, men også jo faktisk fik, ikke lige frem mod i ryggen, men jeg kunne godt mærke, at det var lidt svært at løfte det her. Men synes du godt, jeg kan gøre det næste gang selv, eller vil du sige, at jeg skulle forbi en automekaniker?
2: Du kan godt gøre det selv, men jeg vil stadigvæk anbefale, at du kører forbi et værksted og får det gjort.
1: Hvorfor det?
2: Det er fordi, der er nogle ting med de her, når man skifter dem. Hvis ikke du får spændt dem ordentligt, eller du får spændt dem for meget, eller et eller andet, så kan du ødelægge dem mere, end du egentlig har sparet.
1: Ja, så vi kan godt høre. Det var, hvad landte jeg på? En 6-7 stykker, det synes jeg da vil sige, at jeg i hvert fald har bestået. Har jeg ikke det, Claus?
0: Jo, det synes jeg da i allerhøjeste grad. Du har, jeg havde sådan en plan om du skulle skifte til vinterhjul på min bil, men jeg kan godt mærke, at det kan godt være, at det har du heller ikke tid til og sådan noget. Vel? Du synes...
1: Ej, altså skal jeg have rygskader for det?
0: Det vil jeg slet ikke blande dig ind i. Så ved du hvad, jeg finder på et eller andet, men jeg synes, missionen er bestået. Du ved, hvordan man gør, du ved, hvad værktøjet hedder nu, og det gik jo altså så fint, så du fik en 6 eller en 7'er af Robert. Robert Hansen, der er jo altså indehaver af Kværkeby Auto og Dækcenter i Benløse. Freja, godt gået.
1: Jamen tak. Jeg takker.
3: Det her er P4 Eftermiddag.

0: Ja, gode nyheder her. Good news fra Shabusi.
1: Og jeg har godt nyt fra Sydmotorvejen i nordgående retning. For mellem 49 Holeby og 48 Maribo, der er det værste kø efterhånden løsnet, efter der tidligere var spærret, mens Vejhjælp fik repareret et slaghul. Så efterhånden kører det altså fint igen der, og det gør det fortsat på de øvrige veje i regionen. Jeg har ingen meldinger om problemer.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

Lige vendt blikket mod et irsk band, som var vældig store engang, og så var det som om, at tiden på en eller anden måde løb fra den. Nu har de så valgt at vende tilbage til rødderne. Stilen bliver mere rocket på det album, som udkommer den 13. november, Carnaval de Luz, som det hedder. Og det er altså en hjemvenden til de irske rødder, kunne man godt sige. Der er kommet et par singler allerede. Street of Dreams var den første, og det næste, der kom, det er den, der hedder Silencio. Den næste igen, det bliver formodentlig The Greatest Show on Earth, som er så småt er kommet i en radioredigeret version. Men skal vi ikke tage, skal vi sige, den rå surfpunk-inspirerede sag her, der hedder Silencio. Den får du lige her i Bevier Eftermiddag.

0: Holy Ghost.
1: Campo de Cristo de Silencio.
2: Ja, måske er rocken stille og roligt på vej tilbage. Det var i hvert fald YouTube og den seneste single, der sådan rigtig er kommet ud, nemlig den, der hedder Silencio. Lige om lidt radioavis, hvor du blandt andet kan høre, at det kan være livsfarligt at støtte sig til AI, hvis du går på svampejagt i efterårsferien efter Sysbjerg.

0: Klokken er 17.
1: Europas hjælp til Ukraine står øverst på dagsordenen i Luxembourg, hvor EU's udenrigsminister holder møde. I lyset af udmeldinger fra USA's præsident Trump, der i weekenden lavede en aftale med Rusland om at købe russisk diesel. Og siden har meldt ud, at der er kommet en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine, selvom der i dag er meldinger om, at 6 ukrainske energianlæg er blevet ramt, og selvom hverken Rusland eller Ukraine har bekræftet aftalen. USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, hvad er reaktionerne i USA på, at det stadig er uafklaret, hvad indholdet i udmeldingerne er?
2: Jamen både her, ligesom alle andre steder, er der forvirring, og jeg vil også sige, at man fornemmer i dag også hos konservative medier og konservative kommentatorer sådan en vis kritik af det, der foregår, og man taler om, at det virker også lidt desperat fra Trumps side.
1: Hvad betyder det, at der er så stor usikkerhed om indholdet? Hvad betyder det for Trump her få uger før midtvejsvalget?
2: Jamen det betyder i hvert fald, at det endnu en gang taler om denne her situation, hvor man ikke har styr på, hvad der foregår i udlandet. Altså han bliver kritiseret for den meget upopulære Irankrig, og det her, det kommer bare på toppen af det her.
1: Men hvorfor er det, Donald Trump kommer med de her udmeldinger?
2: Fordi han bliver hele tiden kritiseret for, at han og hans krig i Iran har fået priserne til, blandt andet på olie, benzin, diesel til at stige. Og derfor skal han virke, som om han gør et eller andet, så kandidaterne rundt om i landet, de republikanske kandidater i hvert fald, kan sige, vi har en præsident, og vi er et parti, som ikke sidder i jeres problemer overhørigt. Vi gør faktisk noget for at få priserne ned, og det får jo bare reelt set, når man kigger på det, så får det ikke den store indflydelse på dieselpriserne, men det skal give en fornemmelse af, at præsidenten og republikanerne gør noget.
1: Lød det fra DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen. Troels Lund Poulsen har indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde den 25. oktober. Her vil han forsøge at få opbakning og skabe ro i partiet efter en historisk urolig periode, som har fået Venstres meningsmålinger til at rasle ned. Det siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Hvis der igen bliver oprør, for eksempel i folketingsgruppen, hvor der var 5 ud af 18, der ikke stemte for gødsningsloven, der skal Troels Lund Poulsen have hovedbestyrelsen og landsmødet senere til at nikke til, at hvis der er flere, der gør det for mange gange, så kan han skride hårdt ind for dem.
1: Partiets næstformand, Stephanie Lose, skriver til DR, at det efter nogle hårde uger for Venstre er naturligt at samles og vende vejen frem. Det samme mener Søren Skov. Han er lokalformand i Fredericia og en del af Venstres hovedbestyrelse.
4: Jeg tror, vi bliver straffet rigtig meget i meningsmålinger lige nu, fordi vi fremstår som et parti, der ikke er samlet lige nu. Det har vi i hvert fald gjort i forbindelse med den her gødskningslov. Og efterfølgende virker det jo heller ikke som om, at der er blevet slukket det bål, der er opstået der. Og det tror jeg, man har behov for at snakke om i et lukket rum, så man kan blive enige om, hvad det er for en retning Venstre skal i fremadrettet.
1: Lød det fra Søren Skov, der altså er Venstres lokalformand i Fredericia. Svampejagt og AI kan godt være en giftig cocktail. Det er efterårsferie, solen skinner, og mange går i skoven for at plukke svampe til aftensmaden. Og flere bruger AI til at afgøre, om svampen kan spises. Men det er ikke sikkert, lyder det fra Fødevarestyrelsen. Det kan være katastrofalt, fordi AI kan tage fejl af spiselige og giftige svampe, siger naturvejleder Trine Sørensen fra Skovløs Naturskole, som her er ude at plukke svampe i Aarup Skov ved Åbenrå.
5: At den har sådan et slør hernede. Sådan et slør her. Og så er den hvid. Og så er der noget op på toppen. Og jeg tænker sådan lige, kan det være en giftig fluesvamp? En hvid fluesvamp? Eller er det bare en harmløs, der er en, der hedder kugleknoldet fluesvamp, der kan ligne den lidt? Hvis man bruger Google, så vil den sige, at det kan være begge dele. Fordi hvis nu det var en hvid fluesvamp, så... Altså, de er dødeligt giftige hvide fluesvampe, og man skal være 100% sikker. Så sådan en vil jeg altid lade være og ikke tage.
1: Efter en solskinsdag får vi en aften med klart vejr. Og når først solen er gået ned, kryber temperaturen efterhånden ned omkring frysepunktet. Nogle steder, på Sjælland i hvert fald, men i resten af landet, der skulle temperaturen holde sig mellem 3 og 10 grader. Vinden bliver svag til jævn, efterhånden fra syd og sydøst.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Og her efter 17 Radioavisen var det Panama, du lige fik lov at lytte til, og deres børn af natten. Hvis du er en af dem, der følger Nykøbing FC, fodboldklubben i 2. division, så er du nok et forholdsvis glad menneske lige i øjeblikket. I hvert fald, hvad fodbolden angår. Hvor det går drøn godt for klubben fra Sydhavsøerne. De ikke alene fører de 2. division, de kan også kigge tilbage nu på et fuldt kalenderår, hvor det ikke er blevet til et eneste nederlag. Senest den 11. oktober i går, da klubben på hjemmebane vandt 3-1 over VSK Aarhus. Og det er altså dermed blevet til et fuldt kalenderår uden et eneste nederlag. Og det er ret unikt i dansk fodbold. Det er noget, man virkelig sjældent ser. Og hvordan Nykøbing FC er gået fra at vinde en hel masse i 3. division til nu at gøre det samme i 2. division, det kigger vi nærmere på her i P4 Eftermiddag om lidt.
0: P4.
1: P4 Eftermiddag.
0: Så er tiden din.
2: Først skal du blandt andet nå noget ny amerikansk musik her, nemlig dem, der hedder Temper City, der giver dig Self-Aware.

0: Det var Temper City og Self Aware. Og nu skal du have at vide, hvordan det går med trafikken. Her er Anne-Sophie Kromann.
1: Og det kører fortsat rigtig, rigtig fint på vejene her til eftermiddag. Der har jeg i hvert fald ingen meldinger om problemer. Men skal du med tog, ja, så er der jo altså forsinkelser på togene, der kører mellem landsdelene. Og indtil videre, så vil det altså være på den måde resten af ugen til og med søndag den 18. oktober. Det skyldes jo alt sammen fejl på signalerne på Fyn efter en brand i fredags.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Fra et ganske fremragende album tilbage fra 2004. Hopes and Fears hedder det. Her var det Keen, Somewhere Only We Know.
1: P4 eftermiddag.
0: I går kunne fodboldklubben Nykøbing FC gå fra banen med en 3-1 sejr over VSK Aarhus. Og måske blev der jublet lidt ekstra nede i omklædningsrummet efter den bedrift. For ikke kun fordi det var tre vigtige point i topstriden i anden division, men også fordi det markerede, og hold nu fast, 35 kampe i træk som ubesejret i alle turneringer. Ja, faktisk så har anden divisionsholdet fra Falster ikke prøvet at tabe en betydende fodboldkamp i et helt kalenderår. Cheftræner for Nykøbing FC Mikkel Thygesen siger, at det ud over det sportslige handler om kulturen. Reporter Dagmar Richter har talt med cheftræneren.
2: Det er noget, der betyder meget for mig som træner. Det er, at vi har vores værdier hver især, og vi er alle sammen forskellige. Men det handler om at respektere det, og det handler om at respektere hinanden. Og gør man det, forstår vores forskelligheder, jamen så er det også nemmere at bidrage til fællesskabet. Og det må man sige, det er noget, som spillerne virkelig har købt ind i og virkelig har haft gjort. De vil hinanden, ikke kun på banen, men de vil også hinanden uden for banen. Og det har været med til at skabe sådan en samhørighed omkring det her projekt, som vi har gang i, og den rejse, som vi har været på.
3: Kan man også mærke den her stemning uden for banen? Er der mere opbakning blandt fans?
2: Ja, det er der bestemt. Nu havde vi plus 1300 tilskuere til kampen mod VSK Aarhus i går. Og det er jo fantastisk at opleve. I hvert fald i min tid er det højeste tilskuergennemsnit, vi startede en sæson på. Og det har jo været fremragende.
3: Når nu man har spillet så mange kampe uden at tabe i streg, begynder man så at frygte nederlaget mere?
2: Nej, det gør vi bestemt ikke. Altså, der er ikke noget, vi frygter overhovedet. Vi har det samme mindset. Det er noget, som vi snakker meget om. Det er noget, vi arbejder meget med. At vi har samme mindset til hver eneste kamp. Om vi spiller på udebane i Brabrand, eller om vi spiller på hjemmebane mod VSK Aarhus, jamen så er det præcis det samme mindset og den samme måde, som vi angriber kampen på. Og vi ved jo også godt, at man kan ikke planlægge resultatet, men man kan altid planlægge sin præstation. Og det har vi været rigtig gode til hen over det seneste års tid.
3: Ja, for hvor meget fylder det for jer, den her rekord? Altså, taler I om den internt, eller fokuserer I udelukkende på den næste kamp?
2: Nej, det er jo selvfølgelig, altså man kan jo ikke lade være med at snakke om den. Vi skal også være ærlige her. Det er selvfølgelig noget, som der er delmål for os hen imod vores målsætninger, som vi har her i klubben. Og nu er vi så tæt på, og selvfølgelig går vi efter den, og det er der noget, vi snakker om, og noget, som vi både som stabklub og spillere, vi følger med i. Og man kan også godt mærke på vores fans, at det er også noget, der betyder noget for dem. Det er noget ekstraordinært, det vi har gang i nu. 365 dage uden nederlag. Det i sig selv er fuldstændig voldsomt, og noget, man nok ikke kommer til at opleve igen. Men det er noget, der betyder noget for os, og det er selvfølgelig noget, som vi jagter.
0: Det sagde cheftræner Mikkel Thygesen fra Nykøbing FC til reporter Dagmar Richter. Holdet rykkede op fra 3. division til 2. division i sidste sæson, og efter 11 kampe i årets sæson, der førte jo altså 2. division med 4 point ned til nummer 2 FC Roskilde. Nykøbing FC spiller næste gang på fredag den 16. oktober. Det er på udebane mod Fremad Amager.

0: bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Efter Ray and Where's My Husband fik du The Verve og deres Bittersweet Symphony.
1: Ja, det kører stort set upåklageligt på vejene fortsat. Det er måske bare lige solen, der kan genere lidt her sidst på eftermiddagen, men ellers har jeg altså absolut ingen meldinger om problemer.
0: Og det er jo altså Anne-Sophie Kromand, der leverer trafikmeldingerne, og du kan jo bidrage, hvis du opdager noget ude i trafikken, som andre kunne have godt af at vide, og det er ved at ringe til Anne-Sophie og de andre i trafikcentret på 70 100 110. Lige om lidt er det igen nyhedstid. Det er med Hans Korfitz, men først når vi Nick & Jay og deres nye kopi. Be home.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: En ny gruppering er opstået i Socialdemokratiet, efter at 5 politikere har forladt deres såkaldte kaffeklubber til fordel for en helt ny. 4 af dem kommer fra en kaffeklub, der er knyttet til finansminister Nicolai Wammen. Det kan svække hans position i det interne magtspil i partiet, vurderer politisk kommentator Lars Trier Mogensen. Og den nye kaffeklub kommer til at åbne døren for en tredje kandidat til formandsposten, ud over Wammen og Peter Hummelgaard, mener den politiske kommentator.
2: Man skal se Kåre Dybvad og Frederik Vads ryg her som et udtryk for, at hverken Wammen eller Hummelgaard skal vide sig sikre på, at det nødvendigvis bliver en af de to.
1: Christina Kyrusjak Hansen er allerede næstformand i Socialdemokratiet, men hun er dog heller ikke officielt kandidat til at overtage formandsposten efter Mette Frederiksen.
2: Christina K. Hansen er på nuværende tidspunkt ikke kandidat. Hun er blevet næstformand dog i Socialdemokratiet og er en, der bredt nævnes som en, der har store forhåbninger til. Men hun er ikke kandidat, og så længe hun ikke er det, ja, så er der selvfølgelig heller ikke nogen fra hendes backing group, der ligesom vil gøre hende til det. Men jeg tror, man skal tage den afvisning med en stor klump salt.
1: Og Socialdemokratiets Nicolai Wammen er selvfølgelig justitsminister og ikke finansminister. Det er blevet tid til at finde vinterdækkene frem, for efterårets første nattefrost har ramt Danmark. Og det mærker de hos Kværkeby Auto og Dækcenter ved Ringsted, hvor der er godt med bestillinger på vinterdæk. Det fortæller Robert Hansen, der ejer Dækcenteret.
3: Det vælter ind med bestillinger på det, og det er sandsynligvis meget af det, fordi sidste år der var det helt lagt ned, der var der jo måneder i ventetid. Vejret er faktisk til, at man godt kan begynde at sætte vinterdæk på, uden det betyder noget. Det slider ikke på vinterdækkene, de kommer på den her tid.
1: Og selvom vi kun er midt i oktober, er det ifølge Robert Hansen ikke for tidligt at skifte dæk. Siden juli sidste år har det været ulovligt at køre med dæk, der er åbenbart uegnet til det aktuelle føre. Det betyder blandt andet, at man ikke må køre på sommerdæk på sne- og isglatte veje.
3: Det vigtige er, at man kan stå fast, når temperaturen når ned omkring de 7 grader. Og der er også noget forsikringsmæssigt i det, der, som forsikringen kan gå ind og sige, at de sandsynligvis ikke vil dække den skade, der kommer på bilen, fordi du ikke har haft de rigtige dæk på.
1: Kører man med dæk, der er uegnet til føre, risikerer man en bøde på 1.000 kroner per dæk. Hvis du skal med DSB vestpå fra Sjælland, Lolland eller Falster i løbet af efterårsferien, så kan din rejse tage længere tid end planlagt. Frem til og med søndag er der nemlig længere rejsetid mellem Odense og Fredericia. Al regionaltog på strækningen er erstattet af togbusser, mens Intercity Lyn og Intercity tog kører, dog med lavere hastighed på dele af strækningen. Forsinkelserne skyldes blandt andet en brand i en sikringshytte ved Aarup på Vestfyn i fredags. I aften og i nat, tørt og klart vejr, temperaturer ned mellem 1 og 5 grader, lokalt ned omkring frysepunktet.
0: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: A Kid on the Beach, det var Hymns from Nineveh.
1: Det her
2: er P4 Eftermiddag.
0: Det er skidt, når gadgets og devices kæmper med lærerens belærende ord om omsorgsled til grundled eller diskriminanten, fordi så vinder gadgets som regel. Det er også derfor, mange skoler igennem årene har besluttet sig for, at for eksempel mobiltelefoner ikke skal være en del af undervisningen. De bliver simpelthen parkeret i diverse meget fantasifulde skabe eller skuffer eller aflåselige skuffedejer på en eller anden måde. Men eleverne, specielt i de ældre klasser, støtter sig jo også op af en computer, som bruges til rigtig mange ting i undervisningen. Og den kan jo også en masse ting, som måske ikke ligefrem har med undervisningens historiske præg at gøre. Og hvad gør man så, når nu eleverne sidder og kigger ned i de her skærme, og lærerne ikke rigtig kan se, hvad der foregår på dem? Jo, så laver man da et lille program, som holder øje med det for læreren. Og det program er ved at blive populært rundt omkring på skoler, også her i vores landsdel. Vi kigger lidt nærmere på det her i P4 Eftermiddag om lidt.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke få noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.
4: P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.

0: TV2. Det her, det var den om lanternen. I flere kommuner bliver der holdt skarpt øje med, hvad eleverne bruger deres computer til i løbet af skoledagen. Tidligere i dag har du kunne høre, hvordan Sorø Borgerskole tjekker, at det ikke er Disney-film, Twitch-streaming eller computerspil, der kører på de åbne skærme. Men de er ikke de eneste. Også eksempelvis Vordingborg Kommune holder de øje med, at computere bruges til noter og til opgaveløsning. Det siger Jens Peter Mikkelsen, der er Vordingborg Kommunes pædagogiske IT-konsulent.
1: Vi har forsøgt at lave et stærkt digitalt læringsfællesskab for eleverne ved, at vi ikke har bring your own device. Det vil sige, at de enheder, både tablet og bærbare, der bliver brugt, det er noget, som vi som kommune kan styre.
2: Hvordan det?
1: Jamen, vi styrer det blandt andet igennem noget, der hedder klasseværelset eller classroom, hvor den enkelte underviser i klassen kan se, hvad eleverne laver og hvor de er henne, altså hvilke apps er åbne, hvilke hjemmesider er de på. Og det er uanset om de sidder i klasselokalet eller om de sidder ude i et fællesrum, så kan underviseren simpelthen gå ind og kigge, hvad de laver. Og hvis det er, at de laver noget, de ikke skal, så har man mulighed for enten at pause skærmen eller sende en besked ud til den enkelte elev og sige, at du skal lige få rettet ind, fordi det er ikke det, du skal sidde med nu.
2: Så der sidder simpelthen en klasse med 24 eller 28 elever på hver deres plads og arbejder, og så kan læreren op fra kateteret, bruger man vel ikke længere, men så kan læreren i hvert fald op på sin plads stå og egentlig se, hvad der sker på alle skærmene.
1: Læreren har muligheden for at få lavet et overbliksbillede på alle elevernes skærme og kan derigennem se, hvad eleverne laver. Ja, det er korrekt.
2: Og hvordan fungerer det sådan rent i praksis ude i undervisningen?
1: Jamen, i praksis fungerer det sådan, at når en underviser får en ny, i det her tilfælde en 7. klasse, kunne det være, så introducerer læreren det her system, og lærer eleverne er så bekendt med, at læreren har det her overbliksbillede på at kunne se, hvad de laver. Og det er typisk noget, der er i drift de første 14 dage, fordi så finder eleverne ret hurtigt ud af, at det kan ligesom ikke rigtig betale sig at være steder, hvor de ikke skal være, fordi så kommer læreren eller underviseren efter dem i princippet, ikke?
2: Så det lyder meget som om, at der slet ikke er nogen smuthuller til at ligesom kunne undvige for den her form for overvågning.
1: Altså, de kan sådan set ikke lave et smuthul i forhold til det her overbliksbillede, som underviseren har, men man skal jo passe meget på med at sige, at der ikke er smuthuller i noget, for det er der i alting. Men der er i hvert fald muligheden for, at læreren kan tage styringen og ligesom sige, jeg har ansvaret for, at I er de steder, I skal være, når I er i skolen.
2: Nu er det selvfølgelig ikke dig, der er ude ved eleverne hver eneste dag, men er det virkelig kun de her 14 dage, at det er, man er nødt til at ligesom bruge det på den her måde her, og så afvender de sig simpelthen bare til det derfra?
1: Altså hovedparten af eleverne, i forhold til det, jeg har talt med underviseren om, vi holdt en eventdag her for ikke så længe siden, og der var dialogen gik på, at det var hovedparten, og når jeg siger hovedparten, så er det måske en enkelt eller to elever, som fortsat forsøger at lave det her smuthul, men så får man jo ligesom halet dem ind igen, i at man netop har det her overbliksbillede som underviser, ikke?
0: Det sagde her Jens Peter Mikkelsen, der er Vordingborg Kommunes pædagogiske IT-konsulent, og det sagde han til reporter Hans Korfitz.
3: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Ja, det går meget godt med at synge på dansk, også for Christoffer. Det kan vi da i hvert fald konstatere med den her, der hedder Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.
1: Og det går også meget godt i trafikken, i hvert fald på vejene. Det ruller altså bare afsted, og jeg har fortsat ingen meldinger om problemer. Så vi kan være glade over, at eftermiddagstrafikken sådan set er forløbet sådan nogenlunde og ganske pænt de fleste steder. Den kollektive trafik, ja, der er jo altså med forsinkelser mellem landsdelene, og det er på grund af problemer med signalerne på Fyn efter en brand i fredags. Og ændringerne her, de gælder jo altså forløbigt indtil videre til og med på søndag den 18. oktober.
2: P4 Trafik.
3: Pas på hinanden derude.

0: Dua Lipa og Dua Lipa og Levitating.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og nu skal du her til eftermiddag lytte til et gedint hit fra det amerikanske. Ja, det er et country hit, som mange danskere nok knap kender, der jo altså har gået hen og skrevet amerikansk musikhistorie for. I USA, der har Ella Langley jo altså været umulig at komme udenom. Hun slog for alvor igennem via TikTok og de sociale medier. Her har hun jo altså kunne nå sine fans direkte, og samtidig så har countrymusikken altså også fået et markant opsving i USA, og det har hun nyt godt af. Hendes sang her i baggrunden, den der hedder Choose in Texas, har ligget nummer 1 på Billboard Hot 100 i hele 24 uger, og det er altså rekord. Hun har lavet den sang, der har ligget længst tid som nummer 1 på Billboard Hot 100, og hun har jo altså dermed slået Mariah Carey's juleklassiker All I Want For Christmas Is You, som tidligere havde rekorden med 22 uger på førstepladsen. Men nu er rekorden stoppet. Ja, der er nemlig en anden, der har indtaget førstepladsen. En kunstner, der også er ret svær at komme udenom. Måske bare et hurtigt kig på hitlisten der, og så konstateringen af, at hun har 4 sange i top 5. Alle sange fra hendes seneste album. Med andre ord, jo, du har sikkert gættet det. Det er Taylor Swift, der nu har indtaget førstepladsen, og det har hun med sin Patient Zero.

0: Der er en klar fælles forståelse af, at det ikke er nu, vi skal mindske presset på Rusland. Sådan lyder det fra EU's udenrigschef Kaja Kallas efter et møde mellem EU's udenrigsministre i Luxembourg.
1: Pressure on Moscow, not concessions, is the fastest way to end the war.
0: Pres på Moskva, ikke indrømmelser, er den hurtigste vej til at afslutte krigen, sagde Kaja Kallas. Mødet fandt sted i kølvandet på en række opsigtsvækkende meldinger fra Trump, blandt andet om en aftale med Rusland om at købe diesel. Og Trump har også hævdet, at der er en våbenhvile på energiområdet mellem Rusland og Ukraine, selvom ingen af krigens parter har bekræftet det. EU-korrespondent Ole Ryborg, vi hørte lige Kaja Kallas, men hvad vil EU's udenrigsministre i øvrigt stille op?
2: Jamen, det som er ret klart, når man hører ministerne, når de kom til mødet, og også da mødet var slut her for en times tid siden, det er, at man fortsætter med det, man har gjort hele tiden. Man fortsætter med at støtte Ukraine økonomisk, man fortsætter med at støtte Ukraine militært, og man fortsætter med at støtte den ukrainske præsident Zelensky i hans arbejde og ukrainernes kamp mod Rusland, og gør opmærksom på, at det er russerne, der har startet den her krig, ikke Ukraine, så alt det her amerikanske pres på Zelensky, der kan Zelensky, når det sker, så kan Zelensky ringe til europæerne, og så får han at vide, at han har europæernes opbakning.
0: Hvad er det for en udfordring, Europa står med lige nu med en krig på kontinentet, og USA, der sender stadig mindre støtte vores vej?
2: Jamen, altså, udfordringen er jo, at nu står man ikke alene i Europa med, altså, europæerne står ikke kun alene med at hjælpe Ukraine, de står også i en situation, hvor amerikanerne jo på forskellige områder ligner nogen, der melder sig ind på Ruslands side, når man fra USA's side begynder at købe diesel i Rusland, og på den måde er med til at fodre den russiske krigsmaskine, så øger det jo selvfølgelig dilemmaet for europæerne, men de holder fast i den politik, de har.
0: Lød det fra EU-korrespondent Ole Ryborg. Det grønlandske samfund er stadig mærket af, at den amerikanske præsident Trump har presset landet. Der skal fortsat arbejdes hårdt på at genoprette et godt grønlandsk forhold til USA, siger Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutabe Ede.
3: Der er jo et stærkt tillidsbrud, der er kommet. Når en ven agerer på den måde med disrespekt, en disrespektfuld linje, så der er jo en tillidsopbygning, der også skal til.
0: Behandlingen af Grønlandsaftalen mellem USA, Grønland og Danmark begyndte i dag i det grønlandske parlament. Og Cecilie Kallestrup, du var også med i dag. Hvor meget blev forholdet til USA debatteret?
4: Ja, jeg er nærmest stadig, hvis I kan høre det summer lidt i baggrunden her. Men altså, det har ligget som et underliggende tema hele vejen igennem dagen. Der er en stor del af den her debat, der har handlet om det meget store pres, som landet jo har været under. Og der var også mange, der var ret bevæget, når de talte om det. Men selve det, der handler om, hvad for et forhold man nu skal have til USA, det er man sådan lidt mere påpasselig med at diskutere direkte. Der ligger en underskrevet aftale, og det er den, der skal tage stilling til.
0: Føler grønlænderne, at de har fået nok ud af aftalen med amerikanerne?
4: Det var også noget af det, der blev taget op mange gange i dag. Der er nogen fra oppositionen, der stiller spørgsmål ved, om Grønland måske ikke skulle have forhandlet sig til en form for pengebeløb fra amerikanerne med det argument, at landet ligger enormt godt placeret geografisk, så skulle man ikke have fået noget mere ud af det. Men så er der også andre, der siger, at penge de slet ikke er lige så vigtige som den tryghed, som grønlænderne har endt med at få ud af aftalen.
0: Lød det fra Nuuk. Der var flyvende fødselsdag i forsvaret i dag. Danmarks ældste eskadrille 721 fylder nemlig 100 år. 721 er flyvevåbnets transport- og inspektionseskadrille, som blandt andet opererer med de store Hercules transportfly. Det skarpe fødselsdagshjørne blev i dag markeret med jubilæumsflyvninger over flyvestationer på tværs af hele landet og sluttede i Roskilde, hvor flere flyspottere var på benene, blandt andre Egon Johansen og hans søn Kian.
5: Jamen, det er super fedt, at han gider. Det er fedt at kunne dele sin passion og så bare være sammen. Ikke, Kian? Ja. Også selvom det er lidt koldt. Nu vidste jo, hvornår den kom. Ellers så kan det jo godt nogle gange være mange timer, man står og venter.
0: Vi får en aften med klart vejr, og på Sjælland bliver det efterhånden ned omkring frysepunktet. Men i resten af landet holder temperaturen sig mellem 3 og 10 grader. Det er også kun nogle steder på Sjælland, at temperaturen kommer helt derned. Henrik Henschelig var redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4.

0: Denne Mø sammen med Diplo og Sun In Our Eyes. Liga.
1: Du lytter til Liga.
0: Liga.
1: På B4.
2: En af de bedste ting, man kan sige i denne verden, ifølge mig i min Schøning, det er, at det er godt, det ikke er mig, da i aften holder med enten AGF eller Sønderjysk, som har noget investeret i det hundeslagsmål, som vi ser frem mod.
0: Omvendt kan man sige, at der er jo med en vis sandsynlighed en fangruppering, der går fra den her kamp og kan sige, endelig! Endelig så kom der lidt lys på den plet af en ørken, som det er at holde med enten Sønderjysk eller AGF.
2: Jo, men det er processen frem mod det punkt, altså hvor lettelsen indfinder sig.
0: Men jeg tror faktisk, at nu det kommer lidt som noget breaking det her. Jeg forestiller mig, at det begynder at bimle bamle rundt omkring og gul bjælke og alt det her.
2: Ja.
0: Men AGF, de vinder i dag.
2: Men hvorfor skal vi så sende, hvis du ved det?
0: Jamen det ved jeg egentlig heller ikke, men det tror jeg, vi er kontraktligt forpligtet til. Fordi jeg er lige ude at gå en tur rundt om redaktionen her i Aarhus, hvor vi holder til. Mm-hmm. Der er jo ikke langt ned til CS Park Vejlby, hvor kampen skal spilles. Jeg spørger lige en familie, der kommer gående og siger, hvad siger I? Hvad siger I i dag? Så siger moren, hun peger og siger, de vinder. Fordi ham der, siger hun så, han har aldrig været på stadion, hvor AGF ikke vandt. Og så kritiserede jeg selvfølgelig ham for, at ikke han var kommet noget før, fordi så kunne han
2: have hjulpet lidt på det. Så du går bare rundt og stopper tilfældige mennesker på gaden og spørger, hvad der om deres forhold til AGF?
0: Det er det. Sådan er det at være en intrepid reporter. De kalder mig Hunter S. Thompson ude på redaktionen.
2: Folkens, det vi kan se frem til i aften her i Liga, det er en neglebider af et bundbrag i Superligaen. Det er nummer 11. De regerende danske mestre fra AGF, som endnu ikke har prøvet at vinde en kamp i den her sæson, mod Sønderjyske. Begge to med det samme antal point. Det bliver drabeligt der. Det bliver, om jeg så må sige, uhyggeligt.

0: Der er David sammen med Tyler og Nile Rodgers. Talk to me.
1: Der er jo den der historie om, at den første Sex Pistols koncert, den varede lige under en halv time eller sådan noget, og det var noget værd at jukse, og der var ikke rigtig nogen, der var dukket op. Men siden da, eftersom de er blevet så store, som de er, så er der jo flere hundrede, der påstår, at de var. Og jeg føler lidt, det er sådan en situation, vi har i aften. Hvis man er AGF-fan, så kan man ikke lade være med at tage på stadion, fordi tænk, hvis man var der den dag. En ting var det med mesterskabet. Det var stort. Mm. Tænk, hvis man var der den dag, de endelig fik hul på byllen i sæsonen 26-27.
0: Ja. Jeg ved ikke, det fylder lige så meget som det der med at vinde mesterskabet, at de så endelig får 3 point ud af en Superliga-kamp. Men hvorfor ikke? Altså, nu er det jo bare således, at jeg har stået her og betonet, at det er en meget nervøs affære og sikkert et drama, vi kan se frem til. Og nu er det jo trist, hvis vores mand på pletten, Tobias Hansen, nu siger, jamen der er en let og selvtillidsfyldt atmosfære her i Aarhus. Alle tror, det nok skal gå godt, det her. Hvad siger vi, Tobias Hansen? Tror de på det?
2: For det første så vil jeg godt starte med at bringe en disclaimer. Jeg tror simpelthen ikke på, at Emil Schønning er gået hen til nogle fremmede mennesker og spurgt dem. Jeg tror, det er en historie, han har fundet på.
1: Nej, det var... Okay, så hvis vi skal
2: være helt... Så er det nogen, du kender.
1: Nej, men jeg var i tvivl om nogle parkeringsregler, så jeg gik lige hen og hørte dem, fordi så som om de vidste, hvad det handlede om.
2: Nå, for så hvorfor er du et problem med det her parkering? Er der en større historie omkring det?
1: Nej, men jeg har måske ikke allerede fået én parkeringsbøde i dag. Jeg skal ikke have en eller.
2: Og det ved jeg, det skal vi slet ikke snakke om. Vi skal tilbage til det, det handler om, fordi det er en kæmpe kamp. Og det, altså det, vi kan godt lige overdrive nogle gange også sportsjournalister og journalister i det hele taget. Men nummer 11 og nummer 12 efter 9 kampe, det er AGF og Sønderjyske. Begge hold 5 point efter de første 9 kampe. Sønderjyske, de har vundet én gang. De forsvarende mester fra AGF, de har ikke vundet endnu. Så nej, Hausborg, der er ikke tale om sådan en optimistisk summen omkring stadion på nogen som helst måde. Altså, folk er jo så nervøse, fordi pointen skal komme på et eller andet tidspunkt. Altså, og de skal helst komme snart. Vi har spillet 9 runder indtil videre. Det her, det er 10. spillerunde. Jeg skal lige minde om, der er kun 12 hold i den her Superliga, så vi er jo snart halvvejs i grundspillet. Altså, så hvis AGF bare skal op og gøre sig forhåbning om, at de skal indlede deres deres nye stadion en gang til april i top 6, så vil jeg sige, så skal de have allerede fra i aften af 3 point. Så jeg forstår godt, de er nervøs.
0: For det, altså, der opstod naturligvis helt et goodwill omkring det her hold, da de vandt mesterskabet. Min tanke er efterhånden, hvis nu de taber til Sønderjyske i aften, jeg ved ikke, hvor meget goodwill der efterhånden er tilbage i bæret hos AGF's fans.
2: Altså, jeg synes jo allerede, at jeg oplever den der ironiske aarhusianske distance til deres eget hold, altså fra fansene. Jeg har mange venner, som er AGF-fans, og nu er de allerede der, men nu vi er tilbage om et par år igen, og så må vi nøjes med det, vi er vant til de næste par år. Altså, det er jo det, jeg sådan møder for de folk, jeg kender, der er AGF-fans. Altså, og man forstår dem jo godt, fordi de har jo været igennem så meget, inden de så vandt det mesterskab i sommer, ikke? Og nu er det ligesom om, at det her, det er så starten på en ny hård periode for de her hårdt prøvede AGF-fans. Så på et eller andet tidspunkt, så stopper det jo. Altså den goodwill, du snakker om, Hausborg, og jeg er med dig. Hvis de taber i aften til Sønderjyske her på banen, hvilket jeg i øvrigt sagtens kunne forestille mig, at de gør, så synes jeg, at det begynder at se altså, for alvor hårdt ud for AGF.
3: Og your radio's out there. Song goes out. Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Det er hugorm. Det er de selv lige sagt. Men Peter Sommer, han er også med nummeret. Det hedder Hugorm nedlægger forsvaret.
1: Det er et tænkt scenarie. Men hvis du skulle være en enkelt lytter, der sidder og tænker, okay, når AGF Sønderjysk skal forbi, så bliver klokken jo så 22. Og
0: 21.
1: Ja, ja, ja. Men hvad skal jeg så fordrive tiden med derefter? Og der har vi jo noget.
0: Har du forberedt noget hjemmefra, som tv-kom?
1: Ja, det har jeg dog ikke. Men fodboldlandsholdsspillere, kvindernes fodboldlandsholdsspillere, de spiller en kamp mere i Canada. Og den begynder allerede klokken, hvad var det?
0: 21.30.
1: Og den kan man jo se på DR2 og på DR TV. Og det er jo det her med, at det er en testkamp. Og man måske ikke kan bruge det til så meget. Og dog, vil jeg så sige, det kan man jo egentlig godt. For man tænker, i forhold til en VM-slutrunde, så er der jo i sidste ende en trup, der skal være udtaget, der skal være konkurrencedygtig i Brasilien næste sommer. Arnela Muminovic, du skal jo betragte kampen i det kanadiske her i løbet af aftenen. Forestiller du dig, at scenariet bliver lidt anderledes i forhold til den første testkamp, der sluttede 1-1?
2: Ja, det gør jeg. Altså, den første kamp var sådan set meget fin, men det var også en meget speciel kamp. Altså, det der med, når man skifter 10 spillere ud i pausen. Det er jo et helt nyt landshold, der kommer ind i anden halvleg. Og det kommer ikke til at ske i aften. Det har han lovet, landstræner Jakob Mikkelsen. Det er, skal vi sige, lidt mere seriøst i aften. Må man gerne sige det på den måde?
0: Det
2: synes jeg i hvert fald, det er. Jamen, det, så har jeg sagt det i hvert fald live her på B4. For det er det. Altså, det er som om, at det betyder lidt mere, den her kamp, han vil nok prøve af kæden af i længere tid. Heller ikke så mange udskiftninger. Så det er jo ikke, fordi vi får... Nu har de jo fået debut alle sammen i den første kamp, men det er jo ikke sikkert, at vi får de her nye spillere at se i aften.
0: Jeg har engang kommenteret en U21-landskamp, Danmark mod England eller sådan noget, hvor de også skiftede 10 i pausen. Kommentatormæssigt er det jo forfærdeligt. Man kigger bare ned på sit ark, og intet ligner sig selv.
2: Når... Og selv for Henrik Lindegger, var det en test. Så du kan forestille dig, hvordan han havde det, og det var jo så klokken 2 om natten. Han skulle holde styr på alt det her. Så det var en test både for landsholdet, tror jeg, men også for vores kommentatorer, også Henrik Lindegger.
0: Nu siger du, at vi kommer til at tage det mere seriøst i aften, og vi mener Jakob Mikkelsen og company på landsholdet. Hvad vil du gerne se fra det her hold, Arnela? Fordi lige om lidt går de jo ind i en Nations League-kampagne, og så ligger det der VM i Brasilien jo lige om lidt og lurer rundt om hjørnet.
2: Ja, men der er også en grund til, at de er taget herover. Altså, Toronto og Canada er jo et fedt sted. Nogle gode, søde mennesker, men det er jo også et landshold, som er ret succesfulde i kvindefodbold. Så det er jo også et hold, der giver et modstand. Altså, og en anden form for modstand, end de plejer at få i Europa. Så jeg tror også gerne, jeg vil se, at de spiller en kamp over 90 minutter, hvor de kan være med på det her niveau. Og også på en anden måde, måske, end vi har set i de første kampe med Mikkelsen. Hatten af for, hvad han har præsteret. Han har lagt et sindssygt fundament på det her hold. Godt defensivt hold. Men nu skal man så også videreudvikle. Man skal blive uforudsigelig. Og det glæder mig lidt til at se, hvordan Danmark kommer til at tage kampen op. Fordi jeg tror også, Canada kommer også ind til den her kamp på en anden måde. De skifter også mange spillere. De skal nok også stille med A-kæden i aften, tænker jeg.

0: Dreng og piger, hvor er du? Anela i Canada.
1: Ja, det er hun, og hun skal overvære venskabskamp nummer to mellem Danmark og Canada. Og her har man jo gået ind og udnyttet det, man kan i sådan nogle træningskampe, Morten Havsborg. Man kan ligesom lave sine egne regler. Blandt andet, at man må skifte hele holdet i pausen.
0: Men man må ikke pludselig tage med hænder.
1: Jo, hvis man må, man.
0: Ja, men altså.
1: Nej, det må man ikke.
0: Man må ikke lave sådan nogle regelændringer.
1: Nej, men til gengæld har de besluttet sig for, Anela, at hvis kampen ender uafgjort, og det gjorde den jo den første kamp, så går man direkte til straffespark.
0: Og det er det bedste. Ja. Straffespark er det bedste ved fodbold.
1: Altså, Anela, du er jo, vi betegner dig jo tit som en fodboldkondisseur, nærmest et fodboldorakel i vores podcast 20 Start. Altså, burde man ikke bare gøre det her generelt? Forestil dig AGF, Sønderjysk i aften, den er 0-0. Alle går derfra sådan et, så det er slut på en straffesparkskonkurrence.
0: Ja, det er da rigtigt.
2: Altså, når jeg hører, Havsborg er så op at køre over det her, så får jeg bare lyst til at sige ja. Altså, lav det hele om. Selvfølgelig skal vi have straffesparkskonkurrencer efter hver eneste uge gjort. Jeg tror ikke, jeg kan ikke huske, hvornår han har været. Han har lyttet så glad i radioen.
1: Nej, det er også, vi kan jo ikke se ham, når han kommer ind og samler pant på redaktionen.
0: Nej. Nå, altså, jeg kan bare godt lide dramaet. Altså, der
2: ja,
0: er jo, altså, selvom forlænget spilletid er jo ikke ens tydeligt, hvor der kommer drama. Der kan de bare rundt og fedt spille med det, for ved i 2015, der vil de bare frem til straffesparkskonkurrencen. For tager man der, så har man ligesom smidt en hver ansvar fra sig og sagt, nå jamen, vi tabte jo alligevel ikke rigtigt, fordi det var en straffesparkskonkurrence. Det gælder ikke. Men straffesparkskonkurrence, jeg kan godt lide den der direkte duel mellem en målvogter og en sparker.
2: Ja, altså cut det der med forlængt spilletid, den er jeg med på. Men så har jeg et spørgsmål til jer. Vil det være fuldstændig vanvittigt at så sige, at det skal være det amerikanske straffespark?
1: Nej.
2: Hvis I kan huske tilbage til 90'erne. Eller er vi så langt ude?
1: Det vil kun være federe, og til dem, der ikke kan huske det, så er det altså en dribletur fra midten ned, og så ned og finde det, målmanden.
0: Altså, det minder lidt om straffeslag i ishockey, kan man sige. At man har altså, lov til at tage kurs ned med målet.
2: Man skal nærmest, jeg vil være med på lodtrækning. Så altså, der er noget med, at det er en fordel for, jeg tror, det er en fordel for keeperen, hvis det er, at det er det amerikanske straffespark. Der har du alligevel lidt tid til at psyke de modstandere lidt mere. Og det er jo en fordel. Så en lodtrækning om en amerikansk straffespark eller et good old straffespark. Og så cutter vi for længe spilletid. Så er jeg med på den.
0: Ja, nu kommer jeg så med et forslag mere, som har udspring i ishockey. Og det er, jeg vil egentlig godt have den forlængede spilletid, men så hver tredje minut skal der hives en spiller ud. Så kan de få lov til at løbe for det, kan de.
1: Jeg tror, det her det er ved at gå ned ad den gale sti.
0: Nej, det er da en blændende idé. Det virker ishockey.
1: Ja, det gør det. Men vi kan konstatere, at Anela, der er en reel mulighed for, at vi får straffespark i aften, ikke?
2: Ja, jo. Altså, vi fik det jo for nogle dage siden, så jeg synes faktisk, det er to meget lige hold. Altså, selvom Canada har vundet OL-guld og er med til VM mange gange, så er det jo også et forbund, altså, hvor det er nemmere at komme til VM, end det er for Europa. Så Danmark, Canada på samme niveau, så hvorfor ikke nu har gjort igen og straffesparkskonkurrence igen.

0: interview og hjertestarter på en eller anden måde aktuelt i fodboldmæssig forstand. Morten Hausborg med aftens Superliga-opgør mellem AGF og SønderjyskE.
1: Ja, fordi der kommer jo måske mål i den her kamp. Tillad mig lige et kort afbrydelse her. Jeg skulle lige have renset halsen. Fordi der er jo selvfølgelig en mulighed for, at en kamp kan slutte 0-0, men der har jeg jo modtaget et rabiat forslag fra Michael, der bor i Odense, som har ligesom valgt at køre videre på vores snak om, hvad gør man ved uafgjort. Michael forstår, at hvis en vingesmændskamp ender 0-0, så får ingen holdende point.
0: Det synes jeg faktisk er en god idé.
1: Ingen belønning. Men hvis det så er en afgørende kamp, skal jeg sige en VM-semifinale. Det kan være en VM-finale. Hvis den slutter 0-0, så skal begge hold ifølge Michael diskvalificeres.
0: Ja, det er ikke fodbold, vi er tilbage i, det vi er i gang med at udvikle som koncept. Hvad med et forslag her?
1: Ja.
0: Hvis kampen i aften ender 0-0,
1: ja,
0: så er der ikke nogen, der får en
1: mulepose. Det er, der er en, der allerede er kommet med et bud på 0-0, og det er Michael i Lundby, som nu får et skud mere.
0: Ja.
1: Fordi at nu har vi lavet reglerne om. Men det er rigtigt. Hvis den ender 0-0, så er der ingen mulepose i aften. Hvis der derimod kommer mål, så handler det om at være den, der er super skarp på at finde ud af, hvornår det mål kommer i kampen. Og hvis du har en holdning til det, så send dit bud ind til 12-12 og start med P4. Lav mellemrum. Så kom med et minut og et sekundtal. Og 0-0 er altså ikke et brugbart svar i aften. Og så husk jo, for alt i verden, fornavn og efternavn og så en postadresse, så er du med i kampen om en eftertragtet liga mulepose. AGF SønderjyskE, der er deadline i konkurrencen, og klokken den bliver 19.
0: Det britiske X-Factor 2006, Morten Hausborg, Luna Lewis vinder og udgiver derefter Bleeding Love. Fantastisk nummer. Det får du her i din radio lige om et øjeblik efter et andet stykke fantastisk musik, nemlig Malte Ebert og Sæt det fri.

0: Leona Lewis, Bleeding Love, var det her. I Liga på B4 i aften med fodbold fra den danske Superliga, AGF mod Sønderjyske, bundopgør. Og en måske sådan lidt en lidt utræret holdning, men jeg holder jo, må jeg sige, jeg holder næsten mere af sådan nogle kampe her, end jeg holder af. Jeg havde også fornøjelsen af at dække topkampen mellem FC Midtjylland og FCK i går. Men der er noget over det rene, desperate, hvad kan man sige, panik, der driver ned ad væggene. Der bare på en eller anden måde, det tiltaler mig.
1: Jamen, jeg sagde det i fredags, at rundens kamp i mit univers, det var AGF Sønderjysk. Og jeg har al respekt for Midtjylland og FCK. Men jeg kan bare godt lide der, hvor det netop er sådan ren nerve, det hele.
0: Og vi har været inde på, at problemet er jo, at de forsvarende mestre fra AGF, de har ikke vundet endnu. AGF, de har så til gengæld samme mængde point, som Sønderjyske har 5 point hver, og det er jo så fordi, at Sønderjyske, de har så fået lidt færre uafgjort. Men har til gengæld vundet en kamp og kommer ind med en sejr i bagagen, ja. Og på den måde jo i god form.
1: Og når optakten til den her kamp, det handler jo rigtig meget om AGF. Og problemet for AGF, det er naturligvis, at de er de regerende mestre og ligger der, hvor de ligger i det moras. Så på den måde, Tobias Hansen, så spiller Sønderjyske jo sådan lidt gratis i aften, fordi taber de, jamen så er det jo ikke en katastrofe vurderet udefra. Taber AGF, ja, så kan man da sagtens bruge katastrofebegrebet.
2: Jeg er fuldstændig på linje med dig, Havsborg. Der er så meget mere pres på AGF i aften. Altså, det er dansk mesterhold, de spiller Conference League, de har ikke vundet endnu i sæsonen, de er på hjemmebane, de skal ikke ligge der, hvor de ligger. Omvendt, Sønderjysk, nu ved jeg godt, de havde en forrygende sæson. Ja, sidste sæson, hvor de var med i top 6. Men lige nu, der ligner det jo bare der, hvor de sådan plejer at hænge ud i Superligaen, altså i bundregionen. Ikke sidst, for så var de jo rykket ud, men dernede, hvor det ikke altid er sjovt. Og det vil sige, at de er vant til den her slags kampe her. De er vant til at spille med det her. Det er for tidligt at snakke om nedrykningspres, ikke? Det er jeg med på. Men vant til at spille de her kampe, hvor det nærmeste liv eller død hver eneste kamp. Og det er AGF bare ikke på samme måde. Og derfor synes jeg, altså, at det pres, der er i aften. Jeg er jo selvfølgelig, at der er pres på Sønderjysk, fordi de skal ikke rykke ud, og de ligger under og stregen og alt der. Men det helt store pres, det er altså bare på AGF inden det her opgør. Jeg er meget spændt på at se, hvordan det kommer til at foregå her på Vejlby Park, hvor AGF har lavet et par, synes jeg, spændende justeringer i startopstillingen. Frederik Tingager, altså ham er der rigtig mange AGF-fans, der holder af og synes, at han burde spille alle kampe også, selvom han nærmest render rundt med et brækket ben, eller hvad han nu ellers har haft til skader. Han starter i dag, Frederik Tingager, og så synes jeg også, det er interessant at se, at manden, der stod 30 kampe i sidste sæson på målet, Jesper Hansen, han er tilbage imellem stængerne for første gang i 2 måneder. Han har slået Hedenstad, den norske keeper, af. Han var altså valgt som første keeper i den her sæson. Nu er han røget ud på bænken igen. Det går tyde på, at Jakob Poulsen er ved at indse, at man ikke bare skifte et helt mesterskabshold. Jeg ved godt, der er nogle ting, der er blevet skiftet ud, fordi man har solgt nogle spillere til FCK for eksempel. Men altså, han har også sat Jesper Hansen på bænken. Han har haft Frederik Tingager ude, Nikolaj Poulsen er skadet, han er ikke med i aften. Så jeg synes, det er da et tegn for træneren i hvert fald, at han har valgt at hive Jesper Hansen ind på mål igen.
1: Der er en mulepose på spil.
0: Måske.
1: Ja, vi ser 0-0 er jo pillet af brættet af dig, Emil. Godt, du er tilbage som vært her. Du skal regne ud, hvornår det første mål kommer mellem AGF og Sønderjyske. Send bud ind til 12-12'eren, start med P4, lav mellemrum, minutter, sekundtal, hus, fornavn og efternavn og adresse.

0: Yes, en skattejagt.
1: Hvor er det spændende.
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej, hunden falder sammen. Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.
6: Det er første gang, vi sender sammen, siden vi lavede turen, Emil. Derfor ja. Laver jeg en akut regelændring. Vi uddeler også en tur på P4-mulepose til den lytter, der er næst tættest på, hvornår første mål kommer i kampen mellem AGF og Sønderjyske. I har indtil kl. 19.

0: My body isn't ready. Her var det somber.
1: Det er et spørgsmål om tid, før Geus de kan måle det på deres måleudstyr. Jeg føler nærmest, jorden vibrerer af nervøsitet, og vi er dog alligevel to kilometer fra Sears Park, Vejlby, hvor der altså i aften er et bundbrag af alle bundbrag. AGF, de forsvarende mestre, jagter den første sejr her i spillerunde nummer 10. Altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uden en sejr.
0: Det er langt. Forestil dig, at Sønderjysk kommer foran efter 8 minutter.
1: Så tror jeg ikke længere, at man kan måle det på Richterskalaen. Så er jeg sikker på, at man kan måle det på Richterskalaen.
0: Men det er også derfor, vi gør noget ekstra ud af det i aften, fordi det er en så betydningsfuld bundskraber, som vi får her i liga, at vi altså har to muleposer på spil. Både den rigtig lige mulepose til vinderen, og så også en tur på P4 mulepose til den lytter, der er næst tættest på at ramme det rigtige tidspunkt for den første scoring. Hvis du vil være med, så har du stadigvæk 3,5 minut. Send et bud ind til 12:12, start med P4, mellemrum, minut og sekundtal, navn og adresse, så er du med i kampen.
1: Spillerne på vej på banen, nervositeten stiger, Havsborg, ved du hvad, jeg kan sige det her uden, altså skyggen af tvivl. Jeg glæder mig helt hjernedødt meget til den her fodboldkamp.
0: Fremragende.

0: Medina, siger det ikke. AGF Sønderjysk her i Liga om et øjeblik. Først en radioavis kl. 19.
1: Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. USA's præsident Donald Trump erklærede ellers på Truth Social i går, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men Rusland har ikke bekræftet det, og Ukraine kender ikke noget til sådan en aftale. Tværtimod er der meldinger om, at 6 ukrainske energianlæg er blevet ramt i dag, det oplyser Ukraines præsident Zelensky. Og imens så forsøger ukrainske medier at finde ud af, hvad sådan en energivåbenhvile kunne indeholde. Det fortæller min kollega Viktor Skrøder Friis fra hovedstaden i Ukraine, Kiev.
2: Gælder det kul, olieraffinerier, så ser det ikke ud til at være en gunstig aftale for ukrainerne, for mens Rusland har en stor olieindustri, så har Ukraine kun et fuldt funktionelt olieraffineri. Derfor så skal det være en bredere aftale, der også omfatter elnettet. Sådan lyder det fra den ukrainske præsident Zelensky. Men vi mangler stadigvæk at høre russernes respons, så om det her nogensinde bliver en realitet, det er dem, jeg taler med meget i tvivl om.
1: Mens benzin- og dieselpriser stiger, ja, så falder prisen på spaghetti og andre madvarer i supermarkedet. Nye tal for inflation fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Det er især priser på brændstof og gas, som får tallet til at stige. Og selvom det kan være surt at køre ind på en tankstation, så er en inflation på 2,2% ikke alarmerende, det siger økonom i Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø.
3: Det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
1: Og for eksempel er priserne på mælk og smør faldet med mere end 10% på et år.
3: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevarer lidt ned.
1: Fortalte Asger Wilhelm Dalsjø. Togpassagerer skal hele ugen regne med længere rejsetid mellem Odense og Fredericia. Meldingen fra DSB er, at der til og med på søndag kører færre tog på strækningen. Alle regionaltog på strækningen er erstattet af togbusser. Intercity-tog og international tog kører stadig, men med lavere hastighed, oplyser DSB. Forsinkelsen skyldes en brand i en teknisk bygning ved Aarup i fredags. Og vejrudsigten, den lyder på tørt vejr og først klart vejr i løbet af aftenen og natten. Men efterhånden så bliver det skyet i Jylland, og det kommer fra vest af. Temperaturen den falder til mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland der kan man lokalt ramme frysepunktet lige frem. Svag til jævn, skiftende vind. Denne radioavis var med Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4.

0: Jonas Brothers og Only Human.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
3: Det er en af de aftener i min søgning, hvor vi to vi nærmest skal sådan læne os lidt tilbage og bare krydse armene, slappe af, og så lade andre gøre arbejde for os.
0: Ja, for der er bundbrag i Superligaen, når det foregår i Aarhus. Jamen, er det ikke der, de forsvarende danske mestre spiller? Jo, men AGF har ikke vundet en kamp endnu, og nu er den anden bundprop Sønderjyske på besøg. 5 point hver, 10 i alt. Det vil dårligt nok være nok til en plads sådan i midten af tabellen. Tilsammen, Tobias Hansen, i aften, der kæmper de om 3 ubeskriveligt vigtige point på Sears Park Vejlby.
4: Der er ikke nogen anden måde at beskrive den her kamp på. Altså, vigtigheden af den er kolossal. Selvfølgelig mest for AGF, fordi de er forsvarende mestre, fordi det er et hold, der ikke skal ligge dernede. Men det samme kan du jo sige om Sønderjyske. Jeg mener bare, presset er stadigvæk mest på AGF. Også fordi det er et hold, som kommer efter, de har vundet mesterskabet tilbage for et par måneder siden, og nu slet ikke har vundet i indeværende sæson. Og den begynder jo, altså, den begynder at gøre ondt, ikke? Altså sådan efter en 3-4 kampe, der begynder man sådan at joke lidt med, okay, hvornår kommer den her sejr? Hvornår kan man begynde at sige, at der er krise i AGF? Og det har Jakob Poulsen, cheftræner, selvfølgelig erkendt, at der er krise i AGF, fordi man nu ikke har vundet efter 9 kampe. Og der er umådeligt langt op til en top 6. Altså det er jo det, vi begynder at snakke om nu. Kommer de overhovedet i top 6 AGF? Og så kan vi så på et eller andet tidspunkt begynde at snakke om de overhovedet skal spille i Superliga næste sæson. Så langt tror jeg dog ikke, det kommer, fordi at spillermaterialet, som jeg ser det i hvert fald, det er jo stadigvæk et godt mandskab, de har AGF. De startede fint. Der er spillet 7 minutter her på Vejlby Park. Der er stort set udsolgt. Jeg står op lige nu og småfryser. Vi er nået den tid af året, hvor det er sådan det, jeg vil kalde rockholdt. Man kan se sin ånde, når man blæser ud igennem munden. Jeg har taget vanter på i aften. Det er mest mørklædte mennesker, der sidder og kigger på, fordi de har taget deres store frakker på. Jeg skyder på, der er en 7-8 grader, fuldstændig vindstille, og så spiller holdene på. Altså, nu har jeg ikke været ude at se samtlige Superliga-baner i den her weekend her, men jeg skyder på, at det må være den bedste, der er. Den er aldeles fremragende, den græsplæne, der bliver spillet fodbold på lige nu. 7,5 minut spillet. Vi skal lige have AGF frispark med. Det er midt på 5-6 meter ind til straffesparksfeltet. Ja, AGF, der står klar til at sparke den her, blandt andet Tobias Beck. Det er også en af forklaringerne på, hvorfor det ikke går så godt for AGF. Han scorede 12 mål i sidste sæson, angriberen fra AGF, og var en af de helt store årsager til, at man vandt mesterskabet. Han har overhovedet ikke scoret i indeværende sæson. Nu står han klar med sit venstre ben, vil gerne sparke den her direkte på mål, jo et sammen med Christian Arnstadt, anfører hos AGF med nummer 10 på ryggen, der heller ikke, synes jeg, har fundet det niveau, han leverede i mesterskabssæsonen overhovedet. Det er stadigvæk ham, kreatøren på midtbanen, de gerne vil have til at ligge og spille boldene frem og tilbage, og måske forvente det uventede af ham. Nu kan han måske få lov at sparke på mål. I hvert fald ham, der tager tilløb til at gøre det. Tobias Beck står med rank ryg og kigger på. Arnstadt sparker direkte, og den går direkte i mål. Fremragende sparket ind af Christian Arnstadt. Total overraskelse derinde på Sønderjyskes keeper Nick Shenton, der ikke ser den, eller også så dropper han den bare. Jeg glæder mig til at se den i langsomme gengivelse lige om lidt. Fremragende sparket ind over mod det lange hjørne, sådan udadskruet højrebens spark fra Arnstadt, helt op under overlæggeren, og så styrer den direkte ind i netmaskerne. Og så kan man jo sige, så er der fest i Aarhus igen. 1-0 efter 9 minutter. Målscorer, kreatør og anfører Christian Arnstadt.

0: Shakira og Burna Boy her sammen på nummeret fra VM-slutrunden i sommer. Dig, dig hedder det, og der var Danmark jo ikke med. Men til gengæld kan vi jo allerede nu sådan begynde så småt at kigge frem mod næste sommer. VM i Brasilien. Det danske kvindelandshold i fodbold spiller i aften testkamp mod Canada. Det er jo første spadestik frem mod et godt resultat ved VM-slutrunden. Du kan følge kampen på DR2. Det med optakt fra 21.
1: Men det er i fremtiden lige nu, der handler det om Superligaen, hvor vi jo fik et mål efter 8 minutter og 22 sekunder spil, hvilket betyder, at jeg i øjeblikket kigger efter to lyttere, som skal modtage muleposer her fra studiet. Et mål til AGF, der unægteligt løftede stemningen en hel del på hjemmebanen, Tobias Hansen.
2: Ej, men også fordi det var kongemål. Altså, hvad er der? Er der 25 meter ind? Og det var ikke noget drop eller noget som helst. Det var heller ikke, fordi han ikke nåede at se den derinde i Sønderjyskes prisgivede Nick Shenton derinde. Det var simpelthen bare, fordi det var et knaldgodt mål. Rammer undersiden af overliggeren og dumper ned i græsset og så op i nettaget igen. Det er lige sådan et mål, man skal score på frispark fra Christian Arnstad. Der står ved bolden lige nu hjørnespark fra højre angrebsside ind centralt. Det betyder, at det bliver udadskruet. Jeg kan tælle 6 AGF'er inde i feltet. 3 af dem står i en lille klump omkring Tingager. Og så kommer bolden ind over her over bagest i feltet netop mod Tingager, der lader sig falde, eller så bliver han hævet ned. Masser af protester fra mestendels AGF-fansene, spillerne. De ved godt, den der, den får du ikke straffe på i Superligaen. Sønderjyske på bolden, men spiller den så ud over sidelinjen i en tæt eller duel hedder det, med Michael Andersen, der får sig et indkast, og den går Frederik Emery så over for at tage sig af. Frederik Emery, der ellers blev sendt hjem for U21-landsholdet med sådan en semi-skade, og der var flere, der ikke havde regnet med, han var at finde på holdkortet i dag for AGF, men han starter inden, og det er godt for et AGF-mandskab, der mangler den her slags kreatør, som Emery er, går til baglinjen her, indlæg på tværs af feltet, og ender så ved Tobias Beck, og ender så hos Sæder, som bliver reddet på streget, og efterfølgende er det så Arnstad igen, der hammer den op over overlæggeren. Kæmpe muligheder til AGF i situationen her. Mads Christoffer Christoffersen så fløjter sig for et eller andet til sidst, eller også skal han bare lige ind og se, om den har været inde over stregen. Det var der flere AGF'er, der mener, at den har det. Har den også? Der bliver dømt mål her, ser det ud som om. Nej, det gør der ikke, men der bliver op på storskærmen, der bliver vist en gengivelse. Mens jeg står og kigger på signalet på min computer her, bliver der vist en gengivelse af muligheden fra før, hvor at AGF-fansen og nu også spillerne mener, at den er stensikkert inde over målstregen. Nu kommer det igen på min lille skærm her. Mads Christoffersen, han står og er i gang med at snakke med et par spillere, og den er naturligt inde. Det kan der ikke være nogen som helst tvivl om. Lige nu op på storskærm står der tjek af mål. Tjek for, om bolden har passeret mållinjen. Jeg tror ikke, der er nogen som helst tvivl om den der. Den er, som jeg lige kan se det, et godt stykke ind over stregen her. Nu går han ud og skal kigge på et eller andet Mads Christoffer Christoffersen eller hvad. Der tegner han så firkanten, tv-skærmen og 2-0 til AGF. Målscorer Janis Sætter.

0: Sabrina Carpenter med Man Child, og nu skal jeg til at pakke to kuverter med muleposer. Aftens vinder, ja, han var ret suveræn, fordi målet kom efter 8 minutter og 22 sekunder, det første i Aarhus. Thomas fra Sorø, 8 minutter og 21 sekunder. Det er jo så godt, som derude kan være.
1: Hvis man ikke kan komme tættere på, så...
0: Så havde vi jo så andenpladsen, der udløser en tur på P4 mulepose, og det er egentlig meget apropos, at vi her bruger en mulepose, der er tilknyttet cykelløb, for jeg kunne ikke lade være med at tænke på, da jeg sad og skulle finde ud af, hvem det var, der så blev nummer to. Med den der EM-afslutning af målfotoet.
1: Ja.
0: For det var tæt.
1: Det var tæt. Det var voldsomt tæt.
0: Det var det altså også i aften. Fordi langt stykke hen ad vejen så ud til, at det var Thomas fra Lyngby, der skulle snuppe andenpladsen. Hans bud, det var 8.34. Det vil sige, at han var 12 sekunder fra. Men så er der René Tisted, som byder ind med 8 minutter og 11. Han er 11 sekunder fra. Sniger sig lige foran med en dækbredde.
1: Men sådan er det jo ikke i kampen mellem AGF og Sønderjysk. Vi havde råbt det op til et drama uden lige, Tobias Hansen. De spillede ikke i shorts, de spillede i bangebukser. Altså, det skulle være så nervøst det hele, men AGF, de er kommet ind med overskud, selvtillid, og nu fører de med 2-0.
2: Ja, jeg ved godt, altså, det er måske lidt tidligere at begynde at snakke om efter to mål, der er spillet 19 minutter og 30 sekunder, at det ligner det hold, som de var sidste sæson. Men der er et eller andet, ikke forvandlet, vil jeg sige, men der er noget optimisme. Det er også klart, når man er foran 2-0 så hurtigt i så vigtig en kamp. Altså, det er helt tydeligt at mærke, den kontakt, der er mellem spillerne og tilskuerne, den var jeg jo videre til et hav af gange sidste sæson, hvor jeg kommenterede dem her på Vejleby Stadion ofte. Altså, den er der igen nu, og de er bare med AGF-fansen, når det går godt. De har også været sådan lidt ironisk distancerende de sidste måneder, fordi de nu var tilbage i det, de er velkendt for AGF, nemlig at skuffe deres fans. Men lige i aften, der er de der igen. De har lige haft en kæmpe stor chance, endnu en, til AGF. Og sekundet efter var det så faktisk sønderjyske angriberen De Rosario, som fik afsluttet uden for feltet, men også lige uden for Jesper Hansens rækkevidde og uden for mållinjen, eller undskyld, stolperne i den sammenhæng. Nu er der far på færd for AGF nede i venstre forsvarszone, men godt forsvarsspil af den tidligere sønderjyske spiller Daniel Gretarsson, der spiller mod sine tidligere holdkammerater, skiftede jo til AGF nærmest i sidste øjeblik. Transfervindet og spiller nu mod sin gamle holdkammerat, der er Gretarsson dernede. 20 minutter og 48 sekunder, og prøv lige at høre. 2-0 til de forsvarende mester AGF imod Sønderjysk.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og i DR Lyd.
3: Okay. Så står det 3-0 i Aarhus, efter at hjørnespark fra venstre angrebsside havner den sådan lidt tilfældigt for fødderne af midtbanespilleren fra AGF. Magnus knuser sig lige pludselig stående klapsalver for samtlige af de mennesker, som holder med AGF på banen her. Samtidig så Sønderjysk ind i sådan en krisecirkel lige ind omkring deres eget felt, hvor de samler hele holdet og snakker om, okay, nu bliver vi nødt til at gøre et eller andet. Spillet 25 minutter her i Aarhus. 3-0 til hjemmeholdet.

Ah, så bliver jeg nødt til at skuffe de mennesker, der sidder og holder med AGF. Lang tid tog det, men så fandt kampens dommer ud af, at der var en hånd på derinde, så stadigvæk 2-0 målet underkendt.

0: Det her, det er Olivia Rodrigo og Drop Dead.
1: Fra 3-0 tilbage til 2-0, og så synes jeg jo stadigvæk, at den afstand, som Sønderjyske har op til AGF, er ligesom til at gabe over Tobias Hansen.
2: Ja, altså, jeg tror, de er meget glade for, at den blev annulleret. Den her. De nåede jo at holde det her krisemøde, som jeg lige berettede om, imens vi hørte musik. Altså, at hvor samtlige 11 sønderjyske spillere stod i en ring lige foran eget straffesparksfelt, og lige snakkede om, okay, nu bliver vi nødt til at gøre et eller andet. Der var de så nede med 3-0, og så gik der, hvad, et minuts penge eller sådan et eller andet, så fandt man lige pludselig ud af i varvognen. Altså, til stor overraskelse for hele stadion, vil jeg sige. Også spillerne, de var jo nærmest gået i gang igen, at der var en hånd på, og det var en af de her kendelser her, hvor altså, ja, jeg er med på, at fodboldreglerne siger garanteret, eller det gør de jo, fordi ellers så der er ikke var dommer og en dommer inde på banen, som tager så meget fejl. Så fodboldreglerne siger, at der skulle dømmes frispark, men det er et hovedstød, der bliver smasket ind på armen af Janisetta, der står en halv meter fra, hvor hovedstødet bliver afviklet. Altså, han har ingen mulighed for at få armen revet ind til kroppen. Og jeg er jo nok af den holdning, at almindelig sund fornuft, så skal ikke dømmes frispark.
0: Men lige op, Tobias.
2: Vi følger reglerne.
0: At du aldrig nogensinde må blive sådan noget højeste retsdommer. Det kan godt være, at lovgivningen er sådan her. Men jeg føler faktisk, at det her, det du ved du hvad?
2: Men,
0: du er ikke skyldig.
2: Nej, det er jo almindelig sund fornuft. Der skal jo aldrig nogensinde... Det er jo en klassisk diskussion om det her hands i feltet, at nogle gange er der bare nogle situationer, der skal aldrig nogensinde dømmes frispark i den her situation. Du kan også se det på spillerne. Hvis der ikke er en eneste spiller, hverken på det hold, aktionen går imod, eller dem, den går til, som brokker sig, jamen så er der nok et eller andet, der siger, okay, sund fornuft, okay, der skal ikke dømmes. Men sådan er reglerne, og så må vi jo forholde os til det. Og derfor, så er det jo fuldt korrekt, at Mads Christoffersen, han finder fløjten frem og annullerer målet. Desværre for AGF, der må nøjes med at føre 2-0 her efter en halv time i Vejlby.

0: St. Clara leverede musikken i Liga på P4. Oh my god.
1: Vi var sådan set ved at begrave den her kamp fuldstændig, Tobias Hansen. Og den kamp, vi snakker om, hvis man lige har tændt sin radio, det er bundbraget mellem AGF og Sønderjyske rundens sidste opgør i denne 10. spillerunde i Superligaen. Fordi AGF de kom foran med 3-0, så blev målet annulleret på grund af varm. Nu er de kun foran med 2-0. Har Sønderjyske noget at gribe fat i? Er der stadig spænding i den her fodboldkamp?
2: Ej, jeg synes overhovedet ikke, den er begravet på nogen som helst måde, også fordi I ved jo, I har set nok fodboldkampe til at vide, at det er et egentligt mål, det kan skabe kæmpe ravage, og de er stadigvæk i den grad med Sønderjyske. Når det er sagt, så er det et AGF-mandskab, der styrer begivenhederne. Det er dem, der er klart mest på bolden. Siden vi har været igennem sidst, har der ikke været de helt store ting at melde hjem om, altså ikke nogen store chancer, men et AGF-mandskab, synes jeg, der spiller dejligt opportunistisk, som nu har et hjørnespark, Christian Arnstadt, kampens en af kampens to målscorer står klar med et udadskruet spark igen. Frederik Tinager er derinde og kommer til den her Frederik Tinager. Og så står det lige pludselig 3-0 den her gang. Der tror jeg ikke, at den bliver annulleret. Og så står hele Aarhus op. I hvert fald dem, der er her på stadion. Fordi det er en af deres helt store helte, der kommer frem til den her Frederik Tinager. Han har været så grueligt meget igennem. Starter inde i aften, er meldt fuldstændig klar. Han er over sin skadesperiode. Han var et fyrtårn i sidste sæsons mesterskabstogt. Nu viser han igen, hvorfor at det er, at de elsker ham her i Aarhus. Frederik Tinger direkte på hovedet, uden chance. Ah, delvist i hvert fald for Nick Shinton dernede, der lige får paraderne på. Og så står det 3-0 til hjemmeholdet. Og så er jeg tæt på at begrave Sønderjyske.

0: The Cardigans og Loveful.
1: Jeg var skuffet.
0: Jeg skulle lige til at sige det samme.
1: Men så skuffet. Jeg glæder mig så meget til den her kamp, du ved, med drama og nervøsitet og sved på overlæben og ej, og folk stod der og gned hænderne og meget bekymrede. 3-0 til AGF, 5 minutter tilbage til første halvleg. Du var jo klar til at begrave Sønderjyske for kort tid siden, Tobias Hansen. Det er ikke god radio.
2: Nej, vi er også blevet nødt til at være ærlige.
1: Vi kan ikke sige, at der ikke står 3-0. Det vil være løgn.
2: Nej, det er det, jeg mener. Og lige nu er der bare overhovedet ikke spænding om udfaldet af det her opgør, fordi at Sønderjysk er... Nu har vi snakket meget med AGF, ikke? Altså, men det er jo i en rædderlig forfatning. Altså, det er jo ikke fordi, at det er et AGF-mandskab, der bare er kommet blæsende med det ene store angreb efter det andet. Og alligevel så står der 3-0 efter 41 minutter. De har endda scoret 4 gange, ikke fik et mål annulleret. Sønderjysk har haft... Altså, i de første 3-4 minutter, der havde de 3 gode angreb over på højre kanten. Derefter, så har vi nærmest ikke set noget til Sønderjyske overhovedet. Det er et hold, der slet ikke hænger sammen på nogen som helst måde her. Janisær lige uden for feltet prøver at spille den i dybden til Michael Andersen, der er gået ind i feltet. Bliver så pareret væk af en Sønderjyske spiller, Arnstad, ude foran feltet, præcis der, hvor han scorede direkte på frispark på. Janisær der ind og tager fat i bolden, prøver at komme ud til Tobias Bæk, der spiller ud på højre kanten i aften, men får ikke fat i den. Og så falder den sådan lidt tilfældigt ned i fødderne på hvorfor de skal med en sønderjyske spiller midt på banen, og der spiller den tilbage til en forsvarsspiller endnu længere på banen. Det er et sønderjyske mandskab, der glæder sig, tror jeg, til, at der er pause om lige præcis 2,5 minut. Jeg ved ikke, hvad de kan ændre i pausen, men et eller andet skal der godt nok ske, for det ikke falder fuldstændig sammen for det mandskab, der ligger sidst i Superligaen, og sandsynligvis også gør det efter aftens opgør her mod AGF.

0: Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg, jeg kan rigtig godt lide dig. Nogle gange kommer en pause mere belejligt end andre gange, Havsborg.
1: Ja, den kommer nok belejligt for sønderjyske, men jeg vil jo nok som træner for holdet. Men lidt i tvivl om, at jeg skulle sige i løbet af det der...
0: Jamen det der, så siger man det der med, nu starter vi på en frisk, som om står 0-0 og den slags.
1: Vi kan godt nå det.
0: Men Tobias, virkeligheden er jo, at det er svært at kigge på det her sønderjyske mandskab, og i øvrigt kigge på den forfatning, som AGF er i lige nu, og så finde ud af, hvad de egentlig skal gøre for at ændre det her kampbillede.
2: Fordi der er to ting i det her, ikke? For det første AGF, altså det er jo ligesom om, at de brænder fuldstændig ud nu, altså på den gode måde, altså det der med, at nu alle de kræfter, alle de der små momenter, som de ikke har kunne finde i den her sæson, de er der lige pludselig i aften. Det er også derfor, de fører 3-0, ikke? Hvorimod, at alt hvad der kan gå galt for Sønderjyske, det går bare galt. Jeg har sagt det hele tiden i de her første 46 minutter og mange 20 sekunder nu. Det er jo ikke fordi, at Sønderjyske er blevet udspillet i det her fodboldopgør. Og alligevel så kigger man op på tavlen, så fører hjemmeholdet 3-0. De danske mester fører 3-0 på foran et veloplagt hjemmepublikum. Og så kigger jeg ned mod Abdirahman, den kun 34-årige sønderjyske træner, der er i gang med sin debutsæson som cheftræner. Ikke? Altså, jeg er sådan lige... Okay, hvor stor tiltro er der til, at han kan gå ned og ændre det her til noget som helst nede i omklædningsrummet i pausen? Ej, det er altså en kæmpe mundfuld for Abdirahman, der i øvrigt er født og opvokset her i Aarhus og har brugt 5 år af sit trænerliv i AGF. Prøv lige at høre klapsalverne. Sådan der har de ikke lyttet siden, hvad var det, en gang i juni måned, hvor de blev danske mester her på banen. 3-0. Til de danske mester, der er på vej mod sæsonens første sejr. 3-0 mod Sønderjysk efter de første 45 minutter.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: Bruno Mars og The Lazy Song. Der er spørgsmål, man må stille sig selv sådan en mandag her. Og i særdeleshed, hvis man er AGF-fan, det er... Er det nu? Vågner den sovende kæmpe? Vågner mesterholdet igen? Er det nu det rigtige AGF, vi får at se?
1: Har de trådt på løvens hale? Altså længe nok, ja. I de første 9 kampe i sæsonen.
0: Det er det eneste spørgsmål, man stiller sig selv. Men jeg kender dog også nok AGF-fans til at vide, at de også et eller andet sted inde bagerst i hovedet stiller sig selv spørgsmålet. Men kan det gå galt? Vi skal jo ikke mere end en kamp tilbage, hvor de jo får med 2-0 mod AC Horsens, der jo spillede 89 minutter.

0: have AC Horsens kommer på 1-2, og så 90 plus 4, da de kommer på 2-2. Ja. Så altså lige nu, selvom de er glade af AGF'erne, så tænker jeg, at der må være en ambivalens i dem.
1: Ja, men så Sønderjysk skal jo ikke hente 2 mål. De skal hente 3. Og det synes jeg altså...
0: Og nu er jeg ikke god til matematik, men det er mere end 2.
1: Det er sværere. Og jeg kigger på livestillingen, og den indikerer lige nu, at AGF jo ikke længere ligger på en nedrykningsplads, men med en sejr i aften går på 8 point, hvilket betyder, at Sønderjyske ligger sidst med 5, og så er det Lyngby på næstsidste pladsen med 7 point. Det går i en rigtig retning for de vige.
0: Ja, i hvert fald hvis det ender, som det gør. Lige nu er altså pause i Superligaen. AGF, de fører med 3-0 mod Sønderjyske. Der er lidt musik her, det er Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Så er der en radioavis, og så er der mere fodbold på den anden side.

0: Klokken er 20, og nu er det tid til en radioavis.
1: En række franske supermarkedskæder er blevet ramt af et angreb, hvor hackere har skruet op for temperaturen i butikkernes kølediske. Det franske medie BFMTV skriver, at det er termostater fra den danske virksomhed Danfoss, der er blevet hacket. Til Ritzau oplyser Danfoss, at den er bekendt med hændelserne i Frankrig. Vi tager situationen alvorligt og er i tæt dialog med de berørte kunder for at hjælpe dem med at håndtere den, skriver Danfoss. Og oplyser ikke, hvor mange kølesystemer, der er blevet ramt. USA's præsident Donald Trump forsvarer nu sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til omkring $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump også. Men der er en verden til forskel på EU-strategi og USA's lige nu, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
1: Der kan være hjælp på vej til naboerne til den omstridte ammunitionsfabrik Krutten i Elling nordvest for Frederikshavn. En række partier, som DR har talt med, mener, at naboerne enten skal have kompensation for deres gener, eller have, at staten opkøber deres huse. Jan Vestergaard, der bor i en af sikkerhedszonerne omkring fabrikken, håber på, at hans hus ender med at blive opkøbt, for kompensation er ikke nok, mener han.
3: Kompensationen, det vil sige nej tak til, fordi skal jeg så sige, at min familie, mine børn, min kone, de er kun 50.000 værd, hvis du vil give mig 35 kroner per kvadratmeter eller sådan noget. Det vil jeg have det rigtig skidt med.
1: En af dem, der mener, at naboerne skal kompenseres, er Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg, der er valgt i Nordjylland. Hun er åben for både en kompensationsordning og opkøb af naboernes huse.
4: Og så kunne man jo godt kigge på en mulighed for, om man kunne blive købt ud, så man kunne komme væk derfra.
1: Og der skal findes en løsning hurtigt, mener Enhedslistens Peter Velblund, der også er valgt i Nordjylland.
5: Vigtigst af alt, at borgerne nu kan få en eller anden form for sikkerhed for, at de bliver lyttet til.
1: I aften og i nat tørt og først klart vejr, men efterhånden bliver det i Jylland skyet fra vest. Temperaturen falder til mellem 3 og 10 grader. På Sjælland lokalt ned til omkring frysepunktet. Svag til jævn skiftende vind, der efterhånden bliver sydlig og sydøstlig. Det var den udgave af Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: idol.
1: Det er George Ezra, det her. Og Budapest.
2: Liga. Du lytter til Liga.
3: Liga
2: på P4.
1: I aften med Emil Schønning og Morten Hausborg her i studiet. Og en bundfrossen, tænder klaprende, kold ind i marver ben. Kommentator på Sears Park, Vejlby. Tobias, han har sagt til mig, og det beviser, at det ikke er nogen Bear Grylls, vi har gang i her. At han har besluttet sig for, at han vil ikke fryse, så derfor er han stoppet med at bevæge sig. Det er ikke sikker på, at det er den officielle overlevelses-taktik.
4: Altså, kender kom nu, tøsdreng.
5: Det er så koldt der, det heller
4: ikke. Kender ikke. Det er det måske ikke, når I sidder inde i studiet derinde, men det er spørgsmålet om, om man har tøj nok på. Det må jeg bare indrømme, det har jeg ikke taget til lejligheden i aften. Nu er det AGF. Jan Isæder ind i feltet, spiller bagud, og Emery kommer sidst på den. Jeg skulle lige til at sige, at han kommer først på den, men i stedet for, så ryger det hele ud i sandet, fordi at der bliver fløjtet for en offside et eller andet sted derinde. Men der var de tæt på igen. Jan Isæder kommer til baglinjen for at lave det der berømte cutback, og så er det Emery, der er tæt på at komme ind, men det kunne så have været lige meget, fordi at han var fløjtet offside. Nej, jeg har simpelthen ikke fået tøj nok på, og det er de her 7 grader eller sådan et eller andet. Og jeg er ved at være så kold. I kender godt det der med, at man føler, at man så kan holde varme, hvis man nu lader være med at røre på sig overhovedet. Fordi så mærker man ikke, hvor kold man egentlig er. Det er det niveau, jeg er på lige nu. Og det kan også godt være, at jeg piver en lille smule. Det er jo, jeg har lige været på charterferie, ikke, med familien. Kreta. 30 grader. Og så kom hjem til det her. Oh, det er koldt. Men det er fedt. Der er god stemning i Aarhus, og det forstår man, fordi de fleste af dem, der er her på stadion, hvor jeg er lige nu, de er ellevilde med det resultat og den stilling, der står på måltavlen 3-0 efter de første 48 minutter.
1: Et officielt råd her fra Liga-redaktionen fra Emil Schønning, Morten Hausborg, er altså til gengæld, hvis du en dag befinder dig på den sibiriske tundra, og du fryser, så hold dig hellere i bevægelse. Det fungerer marginalt bedre.
4: Tak.

0: Skøn musik her fra Søren Torpegaard Lund, og festen stopper aldrig.
1: Nej, man kan jo sige, at den stoppede allerede, da AGF kom foran med 3-0 mod SønderjyskE. Den stoppede da i hvert fald for SønderjyskE, og du lukkede kampen, Tobias Hansen. Har AGF her i anden halvleg ligesom valgt en anden tilgang, fordi at de har den her meget solide føringer, så er der ikke grund til at gøre mere væsen af sig?
2: Jeg ved ikke, om det er dem, eller om det er fordi, at SønderjyskE har fået et eller andet at vide nede i pausen, at de er gået en lille smule længere frem. Det er ikke sådan, fordi jeg egentlig står og kigger på et totalt nyt kampbillede. Det er stadigvæk AGF, der er mest på bolden, dog uden at skabe noget indtil videre. Og måske lige stillet sig en 5-7 meter længere tilbage på banen, men i fuld kontrol. Jeg må egentlig også sige, at jeg havde måske forventet et eller andet fra Fatih Abdirahman, den 34-årige SønderjyskE træner i pausen. Og alt, hvad der skete, det var en enkelt justering nede i forsvaret. Stefan Velkov, bulgarsk landsholdsspiller, der har været væk i landskampspausen, er blevet skiftet på banen i stedet for islændingen Brynjar Ingi Bjarnason. Og det var så det eneste, der skete i pausen. Det kunne godt have været sådan en pause, hvor han kunne have flået det meste af sit hold ud, fordi at, der kunne godt være brug for et eller andet på det her SønderjyskE mandskab i pausen. Det er der altså ikke sket, i hvert fald ude fra trænerbænken. Og spørgsmålet er så bare, om han har nøjes med at give dem en ordentlig røffel derinde. Et eller andet skal der forhåbentlig være sket derinde, fordi ellers kommer de jo endnu mere bagud den her anden halvleg. Men lige for at igen rise op, AGF de fører komfortabelt 3-0. Kampbilledet ikke ændret sig. Det helt store stadigvæk AGF, der er det bedste mandskab af de her to på banen her på Vejlby Park, hvor vi har spillet 52 minutter.

0: Det er det, Lasse Skriver og Roaring Heart. Du lytter til Liga på P4.
1: Foran 3-0. Spillet et kvarter af anden halvleg. Hvis jeg nu stod i spidsen for AGF, så ville jeg jo kigge lidt på kampprogrammet i den her uge. Og så sige, lad os bare lige slippe foden noget fra speederen, Tobias Hansen. For AGF har nok at se til.
2: Ja, nu får de en mulighed her. Det er Michael Andersen, der er tæt på at komme igennem. Men godt forsvarsspil af Munchsgaard dernede hos sønderjyderne. Men jamen, det kan du sige, Havsborg. Men omvendt, vil du så ikke også lige kigge lidt på dit hold? Kigge lidt på selvtillid og tænke, okay, kunne vi nu hive en 6-0-sejr hjemme her mod Sønderjyske?
1: De har da fået rigeligt selvtillid af at være foran med 3-0 på så kort tid. Jeg tænker mere på, hvad der er tilbage i stængerne. Fordi det er jo...
0: Du kender Havsborg, han vil altid gerne tidligt hjem.
1: Nej, jeg vil bare gerne have, at der kommer overskud, fordi hvad hjælper det, hvis de vinder med 6-0 i aften, og så senere på ugen får en på 0-6 selv? Hvad sjov er der ved det?
2: Jeg tror, du er fuldstændig inde i Jakob Poulsens hoved der, fordi jeg kan se, der bliver gjort klar til et eller andet nede på AGF-bænken. Og hvis vi lige sådan... Altså, fordi de skal ud og spille Conference League, de skal spille i Belgien på torsdag, så hedder den FCK ude søndag, så hedder den Ignatia hjemme om halvanden uge, og så Viborg hjemme om søndagen, og så Roskilde ude om onsdagen efter. Så nu begynder de jo igen med det her program, hvor de skal spille to kampe om ugen, som de også gjorde dengang, at de spillede for at komme i henholdsvis Champions League, Europa League og indså i Conference League. Og det gik jo ikke sådan særlig godt, hvis man kiggede på, hvordan det ser ud i den hjemlige Superliga. Så jeg tror, at de kommer til lige så stille at begynde at pille nogle af profilerne ud, så de kan blive sparet, og det er jo det eneste rigtige at gøre det. Jeg er fuldstændig på linje med dig, Havsborg, i det her med. De har fået masser af selvtillid ud af den her kamp. Jeg synes også, at jeg kigger på et AGF-mandskab, når du spillede en team her, som har kampen fuldstændig under kontrol, og så indimellem, så smider de lige foden ned på speederen, og så kommer de frem til små, ikke store muligheder, men små chancer op i Sønderjyskes felt, og viser den der kontinuitet, som de viste igennem mesterskabssæsonen, hvor de havde de små marginaler på deres side stort set hele vejen igennem. Nu får Sønderjyske så et hjørnespark. Dem har de været aldeles ufarlige indtil videre på. Så lad os bare runde af for nu og sige, at der her efter 61 minutter står 3-0 til de danske mestre for Aarhus.
1: Det er derfor, Tobias er så dygtig. Altså, han starter med ligesom at erklære sig uenig med mig, og derefter følger min argumentation og bliver enig. Dygtig medarbejder.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.
2: Står det bifald ned mod Frederik Emery, da han for halvandet minuts tid siden blev skiftet ud. Det er en af de her justeringer, der gør, at man slækker en lille smule på det hos AGF, gør sig klar til Conference League-kampen i Belgien på torsdag, i stedet for ham, Callum McCourt.

0: Michael Jackson's Smooth Criminal. Spændende fodboldkamp. Drama. Et væld af straffespark er en mulighed. Er det AGF, Sønderjyske mand, han taler om, Morten Hausbo?
1: Nej, det er det ikke. Det er kvindefodboldlandsholdet, som er et smut i Canada. Eller som min gamle onkel sagde, Canada. For at lige teste VM-formand, eller måske lidt tidligere teste, der er første VM-slutrunde næste sommer. Men de skal jo ligesom prøve at finde det hold, der skal spille en VM. De spillede uafgjort mod Canada i den første kamp, og nu prøver vi så igen i aften, hvor det er A-kæden, der skal på græsset for Danmark.
0: A-kæden har været på græsset for AGF, og derfor så fører de også med 3-0 i den her vigtige bundkamp, og Tobias, vi må være ærlige at sige, det ligner en sejr til GF'erne. Hvor meget pres tager det her skutterne på dem, at de får sæsonens første sejr? Fordi ja, det er en sejr, men de ligger jo stadigvæk nede i bunden og roder rundt.
2: Åh, men det betyder jo alverden. Altså især med det her program, der kommer nu. Nu har jeg nævnt det her med, at de skal spille europæisk. Men altså, næste kamp, det er FC København på udebane. Og så er det Viborg hjemme. Det er jo to kampe, hvor man ikke bare lige sådan umiddelbart tænker, der ligger 6 gratis point og venter til AGF. Så det her, det er himmelråbende vigtigt. Det er jo et lige hjørnespark til gæsterne fra Sønderjyske, som i øjeblikket bider en lille smule fra sig. Tredje hjørnespark inden for, hvad, en 3-4 minutters tid. Og de pumper bolde og folk ind omkring det lille felt i øjeblikket. Ind omkring Jesper Hansen, der er på svært arbejde i øjeblikket, fordi der står 1, 2, 3 Sønderjyske Bordeaux-klædte spillere ind omkring ham, så for han ikke rigtig kan komme ud, og så vil de gerne have bolden der ind omkring ham, og så er det jo tilfældigt ved at afgøre, hvilken vej bolden så ender, når den kommer derind. Jonas Barkel bliver taget her mod forreste stolpe. Det er håbløst sparket ind over direkte ind i en fod. AGF-fod, der kan ekspedere den væk, og så taber de den så midt på egen banehalvdel. Men lige for at gøre den der færdig, Sønning, altså det er jo Det giver bare et kæmpe, kæmpemæssigt rygstød. Jeg er sikker på, at når jeg kommer ned og taler med AGF-spillerne og Jakob Poulsen efterfølgende, det er jo ikke sådan, de siger, at nå, så er vi på rette vej, og nu er alt godt, og rosenrødt og alt det her. Men altså, at få den her forløsende sejr i 10. spillerunde, det ændrer ikke alt, det er med på, men det ændrer godt nok en stor del af helhedsspillet i forhold til AGF's muligheder i den her sæson. 20 minutter mangler der her i Vejlby. Mesterne for Aarhus, de fører 3-0 over bundproppen fra Sønderjysk.

0: Sabia var det her, og The Second You Sleep.
1: Vi har jo selvfølgelig haft rigtig meget fokus på de danske mester fra AGF i forbindelse med aftens bundkamp mod Sønderjyske, men det er jo vigtigt, at vi deler sol og vind lige, fordi nu har vi vendt AGF's program her i de kommende par uger. Hvordan ser det egentlig ud for Sønderjyske og holdets muligheder for måske at få sig en ny sejr i sæsonen og forbedre positionen lidt ned i bunden?
2: Jamen altså, jeg tror sådan set, de havde et eller andet sted set frem til den her kamp, og så de to næste, og tænkte, okay, der kunne godt ligge 6-9 point og vente på os, fordi at i dag spiller de jo mod det andet bundhold, AGF, ikke? Som inden den her kamp lå af point med dem med 5 point. Næste gang har de så Silkeborg i Haderslev, ugen efter Horsens, og så kommer det svære program som FCK og FC Midtjylland. Der får de ikke nogen point, medmindre der skal ske et eller andet vanvittigt for det her sønderjyske mandskab. Men så det begynder at se svært ud, når man så starter den her trekamps-trilogi med at tabe minimum. Det ved vi ikke endnu, men det er sådan, det ser ud. 3-0 til AGF, som indtil det her opgør lå af point med Sønderjyske. Så jeg synes, det ser svært ud for Sønderjyske. Det her glæder mig egentlig lidt til at komme ned og snakke med dem om. Fordi der var sådan nogle positive vinde inden landskampspausen. Den kom måske på det værst tænkelige tidspunkt efter, at man endelig havde fået sæsonens første sejr. En god ind af slagsen endda mod Randers, hvor man vandt 4-2 den 20. september. Så var der landskampspause. Man fornemmede lidt positive vinde mod Haderslev, og de er så bare fuldstændig lagt sig igen nu, hvor man tager til Aarhus i god tro, optimisme og alt det her, og så bliver man bare smadret fuldstændig af et, synes jeg, overlegent AGF-mandskab, der stadigvæk er klart det bedste mandskab på banen, er begyndt at lave masser af ind- og udskiftninger. I øjeblikket er de faktisk en mand i undertal AGF, fordi Janne Sætter, han tog for lang tid om at komme ud, og så må man jo ikke skifte Champje på banen, før der ligesom bliver et spilstop. Så der var lidt skemyster dernede på bænken, fordi Jakob Poulsen var sur på NS over, han tog for lang tid om at gå ud af banen, og så var han også lidt sur på kampens fjerdommer. Så der sker lidt nede på banen foran mig, inde på banen, knap så meget, 10 minutter igen, 3-0 til AGF, Aarhus.

0: Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Det er Liga på P4, du lytter til med sådan de afsluttende 10 minutter efterhånden af opgøret mellem AGF og SønderjyskE, opgør Tobias Hansen, hvor vi må være ærlige at sige, at anden halvleg har været lidt en, en langgaber, fordi at AGF jo gik til pause foran med 3-0. Og SønderjyskE, de er jo også i den her situation med ny træner og masser af afgange. Det er vel egentlig et hold, der er sat op til på forhånd egentlig også at være dem, der skulle spille med om at rykke ned.
1: Ja, når du siger det sådan der, så er der 100% enig, fordi der har været kæmpe afgange. Nu nævnte jeg Gretarsson, forsvarsspilleren, som er skiftet til netop AGF, der lige er blevet skiftet ud og spillet en fremragende kamp. Altså, han var jo en af de rigtig gode for SønderjyskE i sidste sæson, og nu spiller han der så ikke længere. En af de mange spillere, der har forladt klubben, sammen med Thomas Nørgaard, der er råd til Brøndby som træner, har fået et nyt, ubeskrevet trænerblad ind, som går en... Altså, hvis det fortsætter sådan, så tvivler jeg på, at han er træner resten af sæsonen. Abdi Rahman, han har en svær sæson foran sig, den her 34-årige debutant i Superligaen. Så jeg lige fik det nævnt med en fortid i AGF, været her i 5 år som ungdomstræner, gjorde deres U17 hvad hedder sådan noget, drengehold til danske mester. Dengang han var træner for dem, var også en stor trænerprofil på U19. Mandskabet skiftede så væk fra klubben, og nu er han så tilbage på modstanderholdet for SønderjyskE. Fatih Abdirahman, der står ude på sidelinjen og klapper af sine spillere. Jeg ved ikke, om jeg synes, der er så forfærdelig meget at klappe af. De har været en lille smule bedre i anden halvleg, men som jeg ser det, er det 100% et udtryk for, at AGF med 3-0-føringen i bagagen har skruet gevaldigt ned for blusset. Jeg ved ikke, om I hører klapsalverne i øjeblikket. De er rettet mod Frederik Tinger, som har spillet et forrygende opgør, scoret en enkelt gang og været den her forsvarsklippe, som vi ved, han kan være. Vi ved, han har været i mange kampe, når han ellers holder sig skadesfri, og det er han i øjeblikket, Frederik Tinger. Til stor glæde for de lige præcis 9.701 tilskuere, der er på plads her på Vejlby Park i aften. 5 minutter igen, stadigvæk 3-0 til AGF for SønderjyskE.

0: Smith, Stay If You Wanna Dance.
1: Meget, meget uskøn affære i øjeblikket, fordi der er masser af spilstop, små dueller og masser af ind- og udskiftninger. I øvrigt også AGF, der er klar med to nye folk, der skal på banen her. Ting er, der lige kommer foran Osorio og hætter den ud til et hjørnespark. Der mangler 2 minutter af den her fodboldkamp. Det er stadigvæk 3-0 til hjemmeholdet AGF.

bidraget her. Men at en gang imellem, så må man også godt ty til sund fornuft, selvom der er nogle andre regler, som foreskriver noget andet. Mads Christoffer Christoffersen har kun lagt 2 minutter til, og det forstår man et eller andet sted godt, fordi at, altså, de kommer ikke tilbage i Sønderjysk. Jeg ved godt, de lige har haft et stolpeskud, og efterfølgende en fremragende redning på det efterfølgende angreb af Jesper Hansen, så 2 gode muligheder for Sønderjyske der, for i hvert fald at få puttet bolden en enkelt gang ind over stregen. Det fik de så ikke, og derfor så ender det nok med en 0-0 hos dem. Til gengæld 3 gode point og 3 gode mål for AGF-spillerne, der må se det her som lidt en forløsning. Jeg tror ikke, de kommer til at sige til mig, at nu er alt rosenrødt, når jeg skal tale med dem her efter kampen. Men altså, der må være noget glæde at spore i den her hårdt prøvede AGF-trup efter et langt stykke opvarmning, inden den første sejr, den kom her. Og det gjorde den så lige præcis her efter 92 minutter spillet i Valby. Stående klapsalver fra de 9.700. Ikke ekstatiske, men glade AGF-tilhængere. De vinder 3-0. De danske mestre er på tavlen for første gang i år med en sejr.

0: er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DR TV.

0: Søs, Finger, Thomas, Helmi, Sanne Salmonsen og Anne Linde. Det er sådan den danske udgave af Avengers, når det kommer til musik her sammen på Den, jeg elsker, elsker jeg. AGF, de får sæsonens første sejr. Vi snakker mere om det hele om et øjeblik. Nu får du en radioavis her på P4. Klokken, den er 21.
1: Hvis politikerne skal gøre noget for at forbedre skoleelevers faglighed, så skal de ikke kun sætte ind over for mobiler og private skærme i skolen. De skal også gøre noget ved de computere, der fylder meget i undervisningen, det siger flere skoleeksperter. I dag foregår meget klasseundervisning på computere, men her bliver eleverne alt for let distraheret af blandt andet spil, siger eksperterne. Og det har man forsøgt at komme til livs i Sorø Kommune, hvor lærerne blandt andet har et program, der gør det muligt for dem at følge med i det, der foregår på elever skærme i timerne. Martha Mie Nielsen og Elias Sonne Lund, der går i 8. klasse på Borgerskolen i Sorø, kan godt se ideen med skærmovervågning.
2: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
3: Det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
1: EU-landene er blevet enige om at udvide EU's sanktionsliste med 1.600 virksomheder og personer i den russiske militærindustri, blandt andet dem, der bidrager til produktionen af ballistiske missiler, som har regnet ned over Ukraine i den seneste tid. Det er den største udvidelse af vores sanktionsliste, siden Rusland startede krigen, sagde EU's udenrigschef Kaja Kallas.
4: There is a clear understanding that now is not the time to ease pressure on Moscow.
1: Der er en klar fælles forståelse af, at det ikke er nu, vi skal mindske presset på Moskva, sagde hun efter et møde blandt EU's udenrigsminister i Luxembourg i dag. Der var en flyvende fødselsdag i forsvaret i dag. Danmarks ældste eskadrille fylder nemlig 100 år. Eskadrille 721 er flyvevåbnets transport- og inspektionseskadrille, som blandt andet opererer med de store Hercules-transportfly. Og det skarpe fødselsdagshjørne på 100 år blev markeret med jubilæumsflyvninger over flyvestationer på tværs af hele landet. Fødselsdagsflyveturen sluttede i Roskilde, og det havde fået flere flyspottere på benene, blandt andre Egon Johansen og hans søn Kian.
5: Jamen, det er super fedt, at han gider. Det er fedt at kunne dele sin passion, og så bare være sammen. Ikke, Kian? Ja, også selvom det er lidt koldt.
1: Gennem 80'erne og helt frem til 0'erne, der fløj nu pensionerede seniorsergeant Ben Jørgensen med eskadrillen, og han fortæller om et helt særligt sammenhold.
6: Når vi var afsted en besætning, nogle gange 2-3 uger, så var man faktisk tættere på sine arbejdskolleger, end man var på sin egen familie. Fordi man var faktisk kun fra hinanden, når man sov. Så på den måde bliver det et meget tæt forhold.
1: Tørt og først klart vejr, men efterhånden bliver det mere skyet i Jylland fra vest, mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland kan vi lokalt ramme frysepunktet. Svag til jævn skiftende vind, det var radioavisen med Camilla Markvartsen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: nummeret, der hedder Bad Habits.
1: Liga. Du lytter til Liga.
0: Liga.
1: På B4.
0: Med Emil Tønning og Morten Hausborg. Og en for denne Superliga-sæson historisk dag.
2: Ja, AGF vandt fodboldkamp.
0: Ja, og det betyder jo velsagtens, at alle danske Superliga-hold nu har oplevet det.
2: Mm.
0: At kunne gå ud i omklædningsrummet og tage armen om hinanden i lugten af sure støvler og råbe, hvem var det, der vandt i dag?
2: Ja, det var dem fra GFA. Men de vinder så også overbevist. De sad fuldstændig på kampen mod Sønderjyske, vinder med 3-0. Alle tre mål scoret i første halvleg. De får ovenikøbet et mål annulleret i første halvleg. Og man kan sige, at de sidste 45 minutter blev sådan en lidt triviel affære, hvor AGF egentlig bare skulle have det hele overstået, og Sønderjyske havde svært ved at svare igen. Så AGF er altså væk fra bundplaceringerne, er nu tredje sidste Lyngby og Sønderjyske, der indtager pladserne som nummer 11 og 12. Der er et andet hold, som døjer lidt med en placering i den tunge ende af tabellen. Og det er Coventry, som har ligget der og rodet rundt og netop ikke vundet en eneste kamp. Men i sidste spillerunde, så lykkedes det så endelig. Coventry vandt med 1-0 på udebane over Nottingham. Nu har der så været landskabspause, og de tager så hul på det en gang til. Er på hjemmebane mod Newcastle.
0: Og på en tøjn.
2: Newcastle er de oppe imod. Og hvad er så sket? 6 minutter inde i første halvleg. Coventry foran med 1-0.
0: Nå. Ved du hvad? Det skal vi holde øje med, og så skal vi holde øje med den danske landskamp denne aften. Den bliver spillet i Toronto i Canada. Det er sådan, man siger det. Toronto.
2: Det hedder da Toronto.
0: Toronto. Nej, det hedder Toronto. Har du været der, Hausborg?
2: Nej.
0: Det er jo som New York, bare i Canada.
2: Jeg er ikke sikker på, at de originale indbyggere i området kaldte det for Toronto. Men nej. Altså, det er bare...
0: Jeg
2: kan ikke være, at tage fejl.
0: Jeg tror heller ikke, de kaldte det Toronto. Nå, men der er kampstart i det opgør 21.30, optagt allerede fra klokken 21.20 på DR2. Og den følger vi selvfølgelig også i radioen. Her er det musik fra Katinka, og Jeg har ikke tabt mig.

time for this shit.

0: Private og My Secret Lover. Det her, det er Liga på P4. AGF har denne aften fået sæsonens første sejr. 3-0 på hjemmebane over bundproppen. Kollega-bundproppen, om man vil, fra Sønderjyske. Og vi sender jo her fra DR Aarhus, det her, hvor DR Sporten holder til. Vi har vores dejlige lille studie. Og det er jo dejligt lavpraktisk, fordi AGF, de er jo ved at bygge et nyt stadion. Det vil sige, de spiller ned på Sears Park Vejlby.
1: Ja.
0: Det ligger ikke langt herfra. Og det betyder jo også, at de faktisk AGF-fansene bruger parkeringspladsen herude, når de ser hjemmebanekamp.
1: Hvor vil du hen?
0: Jeg vil derhen, at der er jo ikke langt derned. De må næsten være noget i bilerne nu.
1: Og som de sidder og lytter til Liga.
0: Ja, og vi har jo siddet og snakket lidt om det her under musikken, at nu man skal jo lov til at ånde lettet op. Altså, ja. Det var en bet, det der med ikke at have vundet en kamp som det eneste hold, som mesterhold, at der stadigvæk stod 0 ud for sejre. Så derfor så i dag jo selvfølgelig en festdag. Men hvad med i morgen, når man vågner? Altså, hvor ligger vi stadigvæk på panikskalaen? Ja. Fordi, ja, det er en sejr, men AGF er jo ikke ude at suppedasen.
1: Nej, altså, der er ligesom to dele af spørgsmålet. Det er, om man som AGF-fan efter sejren i aften, tror på, at holdet godt kan komme i top 6.
0: Mm.
1: Eller er man sådan mere i den lejr, hvor vi siger, okay, vigtig sejr i aften, rigtig godt i bundkampen, men top 6 er nok ikke noget, vi ligefrem skal have fokus på, for det virker ikke realistisk.
0: Så vi laver lige en lille rundspørg hos eventuelle AGF-fans derude, hvor selvtillidsniveauet ligger.
1: Ja, præcis. Godt ord.
0: For det er selvfølgelig vigtigt at sige, at hvis du er en af dem, der kører bilen, så skal du ikke sende en sms ind. Men hvis du nu er passager, eller hvis du bare har siddet og lyttet med og holder med AGF, så er nummeret altså 1212. Du starter din besked med
1: P4. Lav et mellemrum. Og så hvad din holdning er til AGF efter aftens sejr over Sønderjyske. Vi hører meget gerne fra dig. Her er der musik fra One Republic.

0: Mette Dinesen.
1: Jepper.
0: Velkommen til programmet.
2: Det der med Anders Breinholt på P4.
3: Hvad er de mest betingelser, man lader søge hjem og gjort for hende?
0: Kelly spørger, hvad er det sødeste, nogen nogensinde har gjort for dig?
4: Den måde, min familie er der for mig på, det tror jeg er noget af det sødeste, hvor jeg bliver altså, så sådan rørt og taknemmelig.
0: Er du god til at give igen?
4: Jeg vil sige, de er bedre. Det må jeg simpelthen indrømme, end jeg er den anden vej.
0: Ja, det kommer her, og
4: ja.
0: Nu...
4: ja, præcis. Ja.
2: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Sara Larsson og Lush Life. Var der, eller det var der, det kan jeg godt afsløre nu. Der sad AGF-fans klar derude til
1: at
0: give deres mening til kende. Og jeg har ikke kigget i sms-indbakken.
1: Nej.
0: Og den normale sådan, kan man sige, parodi vil jo være, at man sagde, så du ved, nu tror de det hele er vendt. Men jeg tror faktisk, at der stadigvæk er en vis skepsis at spore hos de fleste AGF-fans.
1: Ja, der tager du fuldstændig fejl.
0: Okay, det
1: er
0: beskrivet.
1: Der er ingen skepsis. Altså, det er i hvert fald begrænset langt størstedelen af de sms'er, som jeg har modtaget, der er alligevel blevet til nogen håndfulde efterhånden, udstråler en meget stor sikkerhed på, at man nok skal nå i top 6. Fordi de siger, der er kun 4 point til Horsens, jo. Det skal nok gå alt sammen. Jeg prøver lige at kigge, var der en, som var en lille smule tvivlende. Ja, der er en enkelt lytter, som dog ikke har navngivet sig selv, så skriver, at det handler om at undgå nedrykning. Glem alt om top 6. Men det er altså bare én enkelt. Resten af dem, at de virker som om, at de tror på medvinden for kampen fra sejren i aften, at vi brede sig videre ud i sæsonen, og AGF nok skal komme tilbage i det gode selskab.
0: Og det, der er vigtigt at sige, at grunden til, at Horsens bliver nævnt, det er, at Horsens lige nu ligger nummer 6 i Superligaen, og er, hvad kan man sige, på boblen, når man vil. 12 point har de AGF med 8 point, ganske rigtigt 4 point op. I toppen af Superligaen, der er det FC København og FC Midtjylland, der indtager første andenpladsen. Viborg på en bronzeplads.
1: Det skal nok gå. Jeg tænker lige kommet ind her. Det er fra Søren i Skanderborg, der skriver, at de skal koncentrere sig om at vinde fodboldkampe. Så tror jeg godt, de kan nå i top 6. Men det kræver, og det er jo selvfølgelig et rimeligt argument, at de leverer på banen.
0: Så de skal gå efter at vinde?
1: Og at de ikke får skader.
0: Okay.
1: De skal levere, de skal ikke få skader, og de skal vinde.
0: Ved du hvad?
1: Så kører det.
0: Sådan er opskriften altså. Hvis jeg så frem, da AGF, de skal i top 6. 4 point. Masser af runder. Det kan de sagtens nå.

0: Texas og Summer Sun. Tobias Hansen, til dem, der ikke kender ham, han er som sådan en kajman, du ved. Du kommer gående i et sumpområde, det er sådan en mixzone her, og så kommer Tobias, og så bider han sig fast.
1: Hvad sagde du, den hed? En kariman?
0: Kajman, er det ikke sådan en, du googler en link?
1: Kunne du ikke have valgt et endelig dyr? Hvis du da sagde, det er sådan en krokodil? Lidt,
0: det er en krokodil.
1: Hvorfor siger du
0: det? Det er en underfamilie af alligatoren.
1: Hvorfor skal det så være så bøvlet?
0: Den har ligesom en anden snude. Er det vigtigt der?
1: Ja, det synes jeg da. Okay. Altså, lytterne skal jo også være med. Og hvordan staver du det?
0: K-A-I-M-A-N.
1: Okay.
0: Kajman. Og jeg staver det Tobias, H-A-N-S-E-N. Velkommen tilbage til programmet, Tobias.
1: Ja, det er en krokodil.
0: Det er blevet naturtimen med Emil og Havsborg.
1: Men du har heller aldrig hørt om det før, vel, Tobias?
2: Nej, jeg leger jo tit den her leg, der hedder Gæt et dyr med mine børn.
1: Ja.
2: Jeg skal til at bruge den. Hvad sagde du, det hed?
0: Kajman.
2: Kajman. Okay.
0: Men faktum er, at det er sådan, når den først har bidt sig fast, så er den altså svær ligesom at komme af med. Og det samme er det jo med dig, for vi har sendt dig ned til spillere og træner hos både AGF og Sønderjyske. Og det ene sted, der er det jo nemt nok at bide sig fast, fordi det er jo hos AGF'erne. Jeg går ud fra, at det var udpræget glæde hos aarhusianerne.
2: For en gang skyld, ja. Altså, jeg har kommenteret mange AGF-kampe i den her sæson her, og det har været lidt op ad bakke, ikke? Altså, og det er det jo, når de taber, fordi man... Ja, det er jo svært, ikke? Og jeg frygtede egentlig også lidt opgaven i dag, fordi at de ville jo aldrig sige sådan en situation her, at nu er alt godt, og vi er glade, og vi er videre, og nu er vi på vej på mesterskabet igen. Men jeg synes faktisk, at jeg kan egentlig meget godt lide Jakob Poulsen. Han er dejlig og ærlig, og han siger, prøv at høre, det her, det var en forløsning. Altså, det var det. Og vi har ventet rigtig længe på den her sejr her. Og det der med at få slettet det 0, det betyder bare rigtig meget for os. Altså det havde jeg egentlig ikke regnet med, at han havde sagt på den måde, som han gjorde det. Så det var faktisk overrasket over.
0: Jamen det passer
2: og
0: meget.
2: Jeg, han var bare glad.
0: Ja.
2: Han var bare glad.
0: Det passer også meget godt.
2: Han har scoret og spillet en kanonkamp.
0: At alle de AGF-fans, vi har hørt fra, de tror nu på, at det hele det er vendt. Det er det jo ikke, kan man sige, Tobias, for Sønderjyske. Nu er de alene i bunden af Superligaen, det eneste hold med 5 point. Og det er jo så her, hvor du som en kajman bider dig fast og hører ind til den krise, der pågår i det sønderjyske.
2: Den købte han ikke helt. Fatih Abdi Rahman, deres træner, som jeg var inde på, han er født og opvokset her i Aarhus, har 5 år i AGF. Han fokuserede rigtig meget på, at han synes at dødboldene, som AGF scorer på i første alder, det var det, der var hans hovedfokus. Og han synes egentlig, at selvtilliden, stemningen i truppen, den var... jeg tror, han sagde noget med, at den har næsten ikke været bedre, end den lige har været i den her periode her. Han købte ikke rigtig ind på det andet der, nej.
0: Hvad vil du sige, Havsborg? Jeg kan se, at du står og kigger. Du er primært optaget af kajmanerne.
1: Jeg har fundet ud af, at den adskiller sig fra de egentlige alligatorer ved at mangle den forbenede skillevæg i næsen, og ved at have et bupanser og hypermobile benplader. Så ved man, det er sådan en næste gang, man ser den nede i parken.
0: Ja, og Tobias, du skal holde øje med sådan en, og så må du bide dig fast næste gang, du er til Superliga-bold.
2: Det lover jeg.

0: Rasmus Seebach, og Så længe vi danser. Der er stadigvæk fodbold på programmet, og endda med dansk islet. Ja, det bliver jo sådan set ikke mere dansk end det danske landshold.
1: For kvinder, et smut i Canada for at spille to kampe. Den første overstod, den sluttede uafgjort. Nu tager vi så en tur til i Manesien i Toronto. Med et dansk hold i en A-kæde fra kampens start, fordi nu vælger man ligesom at sige fra landstræner Jakob Kinsens side, at ja, vi eksperimenterede der i kamp nummer 1. Nu prøver vi simpelthen bare at køre hårdt på fra kampens start. Lad være med alle de der mange udskiftninger.
0: Du kan se kampen på DR2 eller DRTV, og et par ting omkring kampen. For det første et velbesøgt BMO Field, hvor der også blev spillet VM i fodbold.
1: Yes.
0: Og så kan man måske sidde og tænke, hvad laver Danmark i Canada? Hvorfor spiller de en venskabskamp der? Har de ikke noget andet og bedre at give sig til? Måske, kan man sige, nærmere danske himmelstrøg.
1: Ja.
0: Men Danmark er jo i den meget unikke situation at være en af fire nationer, der allerede er kvalificeret til næste sommers europæiske nationer, det vil altså VM-slutrunden i Brasilien, sammen med Tyskland, Frankrig og England. Og så altså Danmark.
1: Ja.
0: Så de har jo vundet sig retten til at kunne teste nogle ting af, mens de andre de er ude og kæmpe med næb og klør i den her landsholdstermin. For en VM-billet.
1: De kunne jo også spille en testkamp mod en af de tre andre nationer, som er kvalificeret. De har vel også noget at skulle se til.
0: Ja, men
1: det der er sjovere.
0: Det her det er sjovere. Hvis den ender uafgjort, så går den i straffe. Det får man selvfølgelig også med i fjernsynet, hvis så frem man er til den bitre ende. Og så er der en ting. Nogle gange kan man jo være sådan lidt ærgerlig over, hvis en kamp ender 0-0. Men hvis Canada de holder målet rent i dag, har jeg ladet mig fortælle, at Henrik Lindegaard der er på plads på BMO Field, så er der rabat på vaskemaskiner, er blevet annonceret på stadion af en sponsor. Så får man, hvis der er clean sheets, så er der rabat på vaskemaskiner.
1: Nå, nu vil jeg koblingen der clean sheet. Nej, var det godt fundet på.
0: Ja. Så der er muligvis nogen, der sidder på stadion i Canada og håber på, at ja, i hvert fald at Danmark ikke scorer, fordi så skal de måske ud og have sig noget nyt isenkram.
1: Jeg studs lidt over, at du siger, at det hedder BMO Stadion.
0: Field.
1: Field.
0: Kom så med joken.
1: Jamen altså, jeg kan næsten ikke lade
0: være. Jeg sagde den i går.
1: Jamen, så vil jeg ikke. Men jeg synes jo bare, at sådan en bestemt sandwich virkelig kan generere, at man nu har navneretten til et stort fodboldstadion.
0: Ja.
1: Det er gået godt for den bolle.
0: Det er det. Der har fået sin egen stadion i Canada.

0: hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro, akustisk, til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg kan lige tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

med over byen, der er pause i Premier League-kampen. Coventry er måske på vej mod sæsonens første point på hjemmebane efter de første 45 minutter foran 1-0 mod Newcastle.

eller Augusta prøveperiode. Husk, at du kan følge kampen mellem Danmark og Canada på DR2, på DRTV og inde på DR.dk. Lige om lidt, så får du en radioavis, og derefter så er der Før natten med Sofie Bobbikone.

0: med Gracie Abrams. Og nummeret Hit the Wall er klokken blevet 22.
1: Venstres partiformand Troels Lund Poulsen har indkaldt hovedbestyrelsen til et ekstraordinært møde for at få opbakning og for at skabe ro i partiet. Det sker efter en historisk urolig periode, som har fået Venstres meningsmålinger til at rasle ned, fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
2: For det første så skal han have klar opbakning til den linje, han har lagt for Venstre, den her grønne rejse, hvor man godt nok siger, at landbruget er vigtigt, hvor man også står fast på, at der skal stilles stigende krav til landbruget. Det er den ene ting. Den anden ting er, og det ligger sådan i forlængelse af det første, han skal have opbakning til, at hvis der igen er mange, for eksempel i folketingsgruppen, der ikke følger partiets linje, så har han autoritet til at gøre noget ved dem, at til at straffe dem på den ene eller på den anden måde. Begge dele er vigtige for ham før hans landsmøde i november, men også før de politiske beslutninger, der skal tages i løbet af efteråret.
1: Det ekstraordinære møde skal finde sted den 25. oktober. Rusland forspiller endnu en chance for fred, skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky på X efter nye russiske angreb på ukrainsk energiinfrastruktur i dag. Angreb, der er sket trods USA's præsident Trump i går hævdede, at Rusland og Ukraine havde indgået en aftale om at ikke at angribe hinandens energianlæg. Hvis disse angreb virkelig er Ruslands svar på den amerikanske præsidents udmelding, betyder det, at russerne har forspildt endnu en mulighed for at bringe freden tættere på, siger Zelensky. I Luxembourg har EU's udenrigsminister i dag holdt møde om Ukraine-støtten, og der har man efterhånden afskrevet Donald Trump, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Altså den økonomiske pengekasse, den har amerikanerne smækket i. De giver heller ikke nogen våben. Europæerne kan få lov at købe våben i USA, som europæerne så kan skænke ukrainerne bagefter. Der er noget hjælp, når det gælder efterretningsoplysninger osv. Men europæerne, EU-landene frem for alt, er jo indstillet på, at når Ukraine skal have hjælp, så er det europæerne, som skal gøre det. Så man har ikke så meget tro på, at det giver mening at prøve at omvende den amerikanske præsident Trump.
1: Det er sæson for at tage på svampejagt i skoven, og når man skal skelne mellem, hvilke man kan sætte tænderne i, og dem, der er giftige, ja, så kunne Fødevarestyrelsen godt tænke sig, at man brugte bøger og officielle retningslinjer i stedet for kunstig intelligens. Giftlinjen oplever nemlig, at ChatGPT bliver brugt i stor stil, siger Anja Husum, der er ledende overlæge ved giftlinjen.
4: Vi oplever en øget bekymring med svampe, som de har plukket, som de ved, det er spisesvampe, men så er man alligevel blevet i tvivl efterfølgende, fordi man har spurgt AI, om det nu alligevel var en spisesvamp.
1: Så lad være med det, siger Fødevarestyrelsen, der fraråder alle at bruge AI til at vurdere svampe med. Tørt og først klart efterhånden skyet i Jylland mellem 3 og 10 grader og svag til jævnt skiftende vind. Det var slut på denne udgave af Radioavisen, læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4.

0: Marie K. her med den, der hedder Landet.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Nu er det, jeg har lyst til at spørge dig. Har du efterårsferie? Og så er det ærgerligt, at det her det er envejs kommunikation, så jeg kan ikke høre dit svar, men jeg håber for dig, at du har. Og ellers så håber jeg for dig, at du suger masser af det gode fra efteråret til dig. Også selvom du ikke ferierer i øjeblikket. Jeg håber at alligevel, at du får slappet godt af her i særligt de mørke timer, som jo altså bliver lidt flere og flere af her den kommende tid. Jeg kan forsøge nogle af de mørke timer, forhåbentlig da i hvert fald, med skøn musik og bare det at være sammen sådan her i radioen de næste par timer frem til midnat. Jeg vil selvfølgelig byde dig på en skulderklapsang, det er næste time, vi snupper den. Og så synes jeg også, vi skal lege i den lille lege, der hedder Navnerunden, og det gør vi altså om cirka 20 minutter. Lige her, der skal du få en artist med navnet Mille og hendes nye single, der hedder Gør Noget. Velkommen indenfor.

Wow, den her har jeg sunget meget, meget, meget med på. Særligt tilbage i nullerne, men jeg synes, at den popper op en gang imellem, og så får man lyst til at scrolle med der på dansegulvet, ikke? I'm out of love var det altså med Anastacia. Og nu skal vi have Malte Ebert. Fortæl mig, hvis du vil noget andet.

The Look her fra Roxette. Lea Abjørk og Augusta Scharkinger er to relativt nye danske artister på musikscenen. Nu har de slået sig sammen om en ny sang. Den er vi glade for her på P4. Den hedder 100 år.

0: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
1: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til stedspil. Altså, pas sit arbejde. Der er ikke andet for.
2: Et nyt politisk år er begyndt, og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
3: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen, hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
2: Magten i DR Lyd.

Tag mig, som jeg er, synger kalaset på denne her fra 2023. Vi skal lige om lidt lege navnerunden, men først skal vi altså lige forbi nogle, der ikke har samme navn. Vi skal have musik fra Berg. Hvem er det, der græder nu, hedder hendes nye single, som vi altså også er glade for her på kanalen. Men først er det god gamle pop med Disco 2000.

0: præsenterer
1: Navnerunden.
2: Vi skal nu høre to sange med to gutter, der hedder Benson. Den ene hedder Benson til fornavn, og den anden hedder Benson til efternavn. Den ene hedder Benson Boone, den anden hedder George Benson. Den ene lavede musik i 80'erne, og den anden laver musik her i 20'erne. Vi skal høre dem begge. Slow Down får du om et øjeblik med Benson Boone. Men her er det Give Me The Night med George Benson.

Slow It Down her fra Benson Boone, som jo altså var den ene i vores lille navnerunde med navnet Benson. Vi fik George Benson for et øjeblik siden med Give Me The Night, og altså som jeg lige sagde, Benson Boone med Slow It Down. Og har du også to navne, du har lyst til, at jeg skal spille her i før natten, så er du altså velkommen til at tippe mig om folk, der hedder det samme. Det kan være til fornavn, det kan være til efternavn, det kan være på en eller anden sjov, finurlig måde. Du er velkommen på natten, snabel-a-dr.dk.

Forfra Sårbar her fra Hugorm og deres nye plade, den der hedder Hugget i Sten. Nu skal vi have mere dansk musik. Vi skal bare lige lidt tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 1987. Vi skal høre Lars H.U.G. og den der smukke sang, der hedder Elsker dig.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig. Let's go.

Persuade sidder den her nye sang fra Miley Cyrus, som har skiftet sit kunstnernavn til bare hed Miley. Og hun har udsendt et nyt album, hendes 10. studiealbum. Det her, det var også titelmelodien, hun udsendte altså i september måned. Nu skal vi lige runde en radioavis her klokken 23, og så er der meget mere før natten på den anden side. Så kan du nok høre, at vi skal en tur til Sverige nu. Vi skal have kæmpe succesen Ace of Base og deres store hit fra 93, The Sign.

0: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, så falder prisen på spaghetti og andre madvarer i supermarkedet. Nye tal for inflation fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Det er især priserne på brændstof og gas, som får inflationstallet til at stige. Men selvom det kan være surt at køre ind på en tankstation, så er en inflation på 2,2% ikke alarmerende, det siger økonom i Danske Bank Asger Wilhelm Dalsjø.
1: Det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
0: Og for eksempel er priserne på mælk og smør faldet med mere end 10% på et år.
1: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevarer lidt ned.
0: Fortalte Asger Wilhelm Dalsjø. Byrådet i den lille tyske by Heidenau syd for Dresden har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten, små mindesmærker lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokalpolitiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, at det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Sted, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
0: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen, de frygter, at det er et tegn på, at tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
2: AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
0: I USA har myndighederne renset det demokratiske kongresmedlem Ilhan Omars hus i Washington D.C. Det bekræfter det amerikanske justitsministerium. Ilhan Omar kalder selv ransagningen for et forsøg på at gå efter politiske fjender. Hun er født i Somalia, og Trump har før truet med at fratage hende hendes amerikanske statsborgerskab. I 10 år har Trump været efter mig med grundløse løgne og smedekampagner. Det er da blot den seneste optrapning i hans kampagne, det skriver hun i et opslag på X. I nat der bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden så bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland der kan det lokalt ramme frysepunktet. Vinden den bliver svag til jævn og skiftende, der efterhånden bliver sydlig og sydøstlig ved kysterne efterhånden frisk. Det er på Radioavisen med Christian Klein.
3: Du lytter til P4.

0: Niklas Sahl her med New Eyes.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi skriver altså den 12. oktober, en times tid endnu. For sådan en mandag vil jeg i fuld gang med den sidste time af mandagen faktisk. Vi skal lytte til masser af skøn musik sammen frem til midnat. Og vi skal selvfølgelig også have en skulderklapsang, som lige giver os lidt god energi. Jeg vil derudover spille for eksempel Erasure for dig i løbet af den her time. Uro skal vi også høre Sanne Salomonsen, og her Stella Lefty. Du får den, der hedder Boston. On a

Entertaineren over dem alle, har jeg næsten lyst til at sige. Robbie Williams var det her med Rock DJ. Og så skal vi altså have noget dansk musik nu. Ny dansk musik. I hvert fald kun et par måneder på banen. Det er fra Barcelona. Den her hedder Udsving.

Sanne Salomonsen har stået for musikken i de her små 4 minutter. Det var Kærligheden kalder, vi lyttede til. Og nu giver vi så stafetten videre til Cat's Eye og deres Animal.

blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Before You Go, her var det Lucas Graham, vi lyttede til. Vi skal lige om lidt have en skulderklapsang her i før natten. Det gør vi selvfølgelig efter lidt mere musik. Duran Duran er klar om et øjeblik med Ordinary World, men først er det Uro her med Godthåbsvej.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Ferie eller ej på sådan en mandag, så kan man godt kigge lidt tilbage på weekenden og tænke, havde jeg sådan en dejlig en. Måske var du ude at danse, og det er netop det, som skulderklapsangen på en eller anden måde handler om i dag. Men det handler også om meget mere, fordi i dans er der også en eller anden form for frigørelse, en eller anden form for følelse på gulvet, den følelse, man får om sig selv, den følelse, man får omkring andre. For mig er det at danse i hvert fald en eller anden form for lykkefølelse. Det er så rart. Og det har Harry Styles faktisk lavet en sang om. Han har i hvert fald lavet en sang, der handler om det her med at komme ud og dans. Og lad være at tænke over, hvad alle andre tænker om dig. Gør det for dig selv. Gør det som en form for frigørelse i din egen krop. Og derfor skal vi nu høre Dance No More.

Dance No More, aftenens skulderklapsang, altså fra Harry Styles. Så har du lyst til at hjælpe med at finde på skulderklapsang? Er der en eller anden sang, der gør noget ekstra for dig? Så vil jeg da meget gerne vide det. Send det til mig på natten@dr.dk.

Fra den ene duet til den anden. Her var det Albert Hidov Darlin med Lille Hus i Jylland. Og vi fik også en duet mellem Thomas Helmig og Medina, da vi hørte 100 dage for lidt siden. Og Annika var der så også med Livsforladt. Og nu skal vi høre Erasure. A Little Respect.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja.
3: Skål.

Det var i 2013, at Burhan G og LOC slog sig sammen om den her sang, der hedder Karma, og den er altså at finde på albumet Din for evigt, som jo er et Burhan G-album. Nu er der ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg håber, du har lyst til at lytte med igen i morgen kl. 22 til midnat, for der sidder jeg her i hvert fald igen. Og hvis du er sådan et, også lytter til radio om dagen, ja, så kan du faktisk også finde mig i øjeblikket 12.15 til 14, når jeg sender P4 Play og spiller en hel masse af den helt nye danske og udenlandske musik. Nu får du musik frem til en midnatsradiovis. Det er musik fra Natalie Imbruglia. Den her, den hedder Torn. Ha' nu en rigtig dejlig nat.

0: USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit eget sociale medie Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til omkring $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi, USA's lige nu. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
1: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
0: Hvis politikerne skal gøre noget for at forbedre skoleelevers faglighed, skal de ikke kun sætte ind over for mobiler og private skærme i skolen. De skal også gøre noget ved de computere, som fylder meget i undervisningen. Det siger flere skoleeksperter. I dag foregår meget klasseundervisning på computere, men her bliver eleverne alt for let distraheret af blandt andet spil, lyder det. Det har de forsøgt at komme til livs i Sorø Kommune, hvor lærerne blandt andet har et program, som gør det muligt for dem at følge med i, hvad der foregår på elevernes skærme i timerne. Og det er en god løsning, siger Rasmus Thomsen, der er lærer på Sorø Borgerskole.
2: Altså, vi vil foretrække, at vi ikke skal ud i det her, hvad kan man sige, med at kontrollere og overvåge. Men det giver nogle muligheder i forhold til, at vi har mulighed for at følge med i, hvad eleverne laver, og sikre os, at der ikke er ting, der frister på nettet, som ikke er relevant for deres faglige læring.
0: Martha Mie Nielsen og Elias Sonne Lund går i 8. klasse på Borgerskolen, og de kan begge to godt se ideen med skærmovervågning.
3: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
4: Det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
0: Et flertal på Christiansborg har planer om at indføre en lov, der gør, at skolerne kan forhindre elevernes adgang til visse hjemmesider. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har bedt myndighederne undersøge de anonyme israelske kilder, der medvirker i dokumentarfilmen Nasser. Filmen den indeholder en anonyme vidneudsagn fra 24 israelske militær- og efterretningsfolk, og de fortæller om planlagte og systematiske drab på palæstinensere under krigen i Gazastriben. Netanyahu han kalder filmen falsk og vildledende, men dokumentaren vandt altså i september en særlig jurypris på filmfestivalen i Venedig. I nat der bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden der bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland der kan det lokalt ramme frysepunktet. Det her var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Troels Lund Poulsen har i går indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer, stik imod partiets linje, stemte imod den såkaldte gødskningslov, og hvor partiet lige nu får rekorddårlige meningsmålinger. Partiets næstformand Stephanie Lose skriver til DR, det er korrekt, at Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse skal mødes. Efter nogle hårde uger for Venstre, er det naturligt at samles og vende vejen frem. I Fredericia er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
3: Siden den gødskningslov den har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.
2: Byrådet i den lille tyske by Heidenau syd for Dresden har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten. Små mindesmærker lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokalpolitiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, at det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
4: Sted, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
2: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen, de frygter, at forbuddet er et tegn på, at tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
4: AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
2: Lød det fra Sten Nørskov. 2 personer har mistet livet efter et russisk luftangreb på en større beboelsesejendom i en forstad til Ukraines hovedstad Kiev skete. Det skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky mandag aften ifølge nyhedsbyrået Reuters på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Ifølge landets anklagemyndighed der blev en af de omkomne fundet i en bil ved siden af bygningen, og yderligere 9 personer blev såret ved angrebet, sådan lyder det fra den ukrainske præsident. Og så skal vi til en vejrudsigt. I nat der bliver det tørt, først klart vejr, men efterhånden så bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland der kan det lokalt ramme frysepunktet. Vinden den bliver svag til jævn og skiftende fra syd til sydøst, ved kysterne efterhånden frisk vind. Og i morgen det bliver det altså nogen eller en del sol, eller skyde med enkelte byer, men i løbet af dagen der breder der en udbredt regn sig. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, falder prisen på madvarer i supermarkedet. De nye tal for inflationen fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Og det er især priserne på brændstof og gas, som får inflationstallet til at stige, fortæller økonom i Danske Bank Asger Wilhelm Dalsjø.
3: Overordnet set, så er noget af det, der trækker rigtig meget op i tallet, det er jo fortsat prisstigningerne på benzin og diesel og gas. Men det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
2: Til gengæld falder priserne nemlig på fødevarer for femte måned i træk. Priserne på mælk, smør og for eksempel lammekød er ifølge Danmarks Statistik faldet med mere end 10% på et år. Og det skyldes blandt andet større konkurrence mellem de store supermarkedskæder, fortæller Asger Wilhelm Dalsjø.
3: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevare lidt ned.
2: USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit eget sociale medie Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til omkring $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi, USA's lige nu, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
4: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
2: Østjyllands politi har uddelt bøder på et forkert grundlag. I 19 sager har forældre til børn, der har kørt ulovligt på elløbehjul, fået bøder for forseelsen. Hvis man er under 15 år, så må man nemlig ikke køre på elløbehjul uden følgeskab af en voksen. Men der er altså ikke hjælp til at give en bøde til barnets forældre for forseelsen. Og bøderne de er nu blevet trukket tilbage, og forældrene vil få deres penge igen. I nat der bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden der bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og vinden den bliver svag til jævn og skiftende fra syd til sydøst. I morgen det bliver der nogen eller en del sol eller skyet med enkelte byer. Det her det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.